0: хэрэгтний дээшлүүлж шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгдлийн шинийг үүтгэхэд сансахан орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Фужэнэ Чанжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын гэндлийн тухай чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл гажирэл салаам үчрийн хөн хорой шугамын сэтгэхгүй тойшралын сэтгэхгүйг бат бий болгож эл хөрөөний аюулгүй үйлдвэрийн дал гэмийг жагсаан байчааж чиглэн засах ажлыг бүх талар өрнүүлэн чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч байгаа дутуудлаа нөхөрлөн буурэ талан хүчрэгжүүлж хүнд онц хэндэл гарахын эрс хорголон энгийн чанартай эндэл гарахын хамгийн хэмжээгээр багсах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа урт таньсаа хорны намын хорооны хамаахын хурлын жаргаснаа уламжлан суралчиж бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжи Шижинпингийн өрмөглийн тухай ширс чухал яриа чухал жаврын жаргаснаа туушлуулан найдваржуулж урт таньсаа хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг баттайжуулан найдваржуулж ахиулахыг шалгуулдуулан байчаалсан байдлыг сонсны дараа чухалчлагтай. Аймгийн шатны ил удирдлага жишээ үзүүлэн толгойлог үйллэн сайдвар бадруулан үүргийн эхтансыг жоровс дараалан эмхэлж ажлын хулга дундах төвжирэл чигийг жүйл дараалан судлан магдалж асуудлыг санаачилгаасан жохчуулан шийдвэрлж ил гажирэл салаам учир хариуцлаган баттайжуулан найдваржуулалтыг чангатгаж яс чанарын батлан харалт үүргэн биелүүлэхийг шалгуулдуулан жолоодох хэрэгтэй. Ил гажир өрөн ил салаам учирынхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйллэгжүүлж ажлын холбоолдох чанарын батлан ерөнхий шүүжийн өвөр Монголын тухай ээлжүүлийн шаардлагыг үнэн бодтой хөгжүүлтийн үр өгтөмж болгон хавруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа чөлөө тарилж яаны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн бүтэн байгуулалтын ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалчлагтай. Эрен хот жичи холбоолхийн аймгийн шууд хараа салаам учрынхан өртөнцийн хорны байрлуулалт шаардлагыг чан анхааран дөрвийн шиний үүдэг аж үйлсээ байжуулах тавчингийн бүтэн байгуулалт зэрэг голлогтой ажлын баримжааг дэвшлүүлэн хурдшид түргэтгэж өрөвтөлийг эмхлэх, туршлах хурамдуулах ба гадгаж ухуулахыг сайдвар хийж үнэн бодтой өрөвтөлөөр хариултын худалт тушаах хэрэгтэй. Намын суртал чигчиж засгийн байгууллалтын чөлөө тарилж яаны туршилтын орны хэсэг тойргийн бүтээн байгууллалтын бүх явцад туушлуулж ажлын эхтансыг байгуулан сэргийлэн гэмдэх тогтолцоо төвлөрдүүлж суртал чигчиж овор төв хөгжилтийн орчин нөхцөлийг биеүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 3 сарын 25-наас 6 сарын 13-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн цагдан байцаалтад 5 цагдан байцаах дугаалн томилж аймгийн сургууль мүүжлийн товчоо, аймгийн 1-р дундад сургууль, аймгийн 2-р дундад сургууль, аймгийн ардын явдлын товчоо, аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй хурдны товчоо жижиг 6 улсын өмчлөлд аж ахуйлалт байнгын цагдан байцаалт тусгай цагдан байцаалт ба цагдан байцаалтын эргэн харах ажил өрнүүлсэн байна. Тухайн талбын цагдан байцаалтын хугацаанд өртөн жасаа хорны намын хорооны тойрон байцаах албан гэрийн тохируулалт байрлуулалт өндэслэн 2 цагдан байцаах дугаалн томилж хөвөө чархошуу шулууг цагаан хошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны чиглэлийн мэрэгжлийн товчооны өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын хүрээ цараанд тусгай цагдан байцаалт өрнүүлсэн байна. 7 сарын 10-наас 7 сарын 14 болтол эл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгэр хариу тусгасан байна. Хариу тусгах хурал дээр өртөн жасаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчингийн 11-р ээлжийн цагдан байцаалтын ерөнхийлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсох үеийн ярааны зөрг санааг уламжилж цагдан байцаах дугаалангийн дараг цагдан байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахын хамт цагдан байцааж халан сайжруулах ажлыг сайтар атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хариу тусгах хурал дээр цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад оршиж байгаа асуудлыг төв чангаар зааж гаргасан байна. Хурлаасаа заагтан эл цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад цөм дэвж чадны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын туушлуулалт найдваржуулах талаар хүрэлцгүй. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн тус ажил төрөл тус хүрээ царааны ажлын тухай чухал зааврын зориг санааг суралчин туушлуулах талаар зөрүүтэй голлох үүрэг чадвархайгаан гүйцэтгэх талаар хүрэлцгүй зэрэг байдал адил бус хэмжээгээр оршиж байна. Бүх талаар намын чанга засахыг ахиулах талаар хүчилж аанай. Намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх талаар Лавдун Баттай биш. Суртлын байгууллалт тутмаг дотоод эзэмдлийн хамааралтад буурайга огцоо оршиж эдийн засгийн саглагватын найдваржуулахад чанга биш инженерингийн төрөл зүйлийн гэрээ тогтох барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх шалган авч дүгнэн бодох зэрэг гогцооны хариуцлагын бодтойж уулсангүй зэрэг байдал оршиж байна. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулсангүй удирдах багийн үйлдэлийг бадруулах талаар чангатгах чухалтай байж хүн сонгож хүн хэрэглэх дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар чанга биш зэрэг байдал оршиж байна. Цагдан байцааж халан сайжруулах ба үр бүтээлийг уларгуулан хэрэглэх талаар тойлбартай биш. Тойрон байцааж цагдан байцаасан ба хэнэн бодож хариу тусгасан асуудлыг бүх талаар халан сайжруулсангүй. Хэсэг асуудлыг дахин давтан халан сайжруулах үзэгдэл оршиж байна гэжээ. Хариу тусгах хурлаас чухалчлагдан цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалт гол цогчийн хариуцлагаа үнэнхүү үргэлж халан сайжруулах ажлын өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйлдэн оруулан тусгай сэдвэр судлан байрлуулж үүргийн ажлын хуваарлыг нарилгажуулан халан сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж хариуцлага үргэлэх хүнтэй үүргийн ажлын байрын бодтойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтчийн талаар оршиж байгаа тутуудал болон буурай гогцоо гүнжгээ эрэж хамаа бүхий дүрм тогтчид цаг тухайд нь засвар оруулан асуудлын дахин үүсхий эх үүслээс нь сэргийлэх хэрэгтэй. Гол хариуцлагатан нэгдүгээр хариуцлагатны үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж багийн бүрэлд үнэр нэг ажлын байрд хоёр хариуцлага үүргэлэхий найдваржуулан шат шатаар атгаж шат шатаар найдваржуулах халан сайжруулах ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Халан сайжруулахыг чанга атгаж чанар цайтай хөгжилтийн нөлөөлөх юм уу хязгаарлаж байгаа товын асуудал өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрвэлхэд тулгарч байгаа асуудал ба намыг чанга хамарч намыг чанга засах буурай гогцоог чанга атхан төвлөрүүлэн боомт шувталж үргэлжлэн хүчлэх хэрэгтэй. Хамаа бүхий үүрэг чадвахэд салаа мөчрүүд цагдан байцаасан үр бүтээлэн сайтар ашиглан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж жагсаан байцааж халан сайжруулахыг сайтраатгаж харилцан хамжилцгаан чангаруулан халан сайжруулах хамтарлын хүчний бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хариу тусгах хурлаас шаардлагатан сахлагат байцаах хинэн байцаах байгууллага ба зохион байгуулах салаа мөчр цагдан байцааж халан сайжруулсан байдлыг өдөр тутмын хинэн байцаалт ба эл төрлийн хинэн шалгалтад оруулж хааш яаш халан сайжруулсан худал хурамгаар халан сайжруулсан байвал нийтлэг жишээ болгон атгаж чанга хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуух хэрэгтэй. Цагдан байцаасан байгууламжийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн жолоодох үйлдэлэн сайтар бадруулан үргэлжлэн мөрдөн нэхэмжилж үр бүтэмжээ асууж цагдан байцаах ажлын удирдах дугаалам аймгийн намын хоронд цагдан байцааж халан сайжруулсан үр бүтэмжээ тогтсон хугацаанд хариу мэдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Эрен хотын төмөр замын бомбын тавьрын хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж 7 сарын 9-ний өдөр болтол гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тавирын хэмжээ 1000 бөгөөд 2,890 тонд хүрч Нэднийхаас 17 өдөр урчлан 1000 тум тооны тавирын хэмжээг биелүүлж адил хугацааныхаас жууны 9-ийг тавар нэмэгдсэн байна. Энэ жил Эрен хотын төмөр замын салаа мөчр тавирын жохон байгууллалтаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж гал тэрэгний аяллийн төлөвлөгийг жиж өгстэй тохируулан эл ажлын алхам дараа оновчтой жолгуулж Төмрийн уурхай нүүрс хайлуурж унш чирэг их хэмжээний барааг гадаадаас оруулжээ. Энэ дагуу хилийн байчаалт бомбд чирэг салаа мөчөртэй нэвтрэлцээж өгч чуулган гүнжгэрүүлж, Мэдээжингийн тоо баримтын харилцан нэвтрүүлж хамтар эдлхий чангатхан гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны бомбтор өнгөрөх үр өтөмжийг бүтөмжтэй дээшлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи даалдан Бүх аймгийн хоног буудал эдэн хумдааны жилсийн ажил төрлийнхэн урьдчилан төсөвлөн нарилаг бэлтгэж шилдэг үйлчилгээр 408 зогсын жочтыг хүлээж очилж байна. Удалгүй хурц ирэх гэж байгаа жуулчлалын оргил хугацаа өгдөхийн тулд манай аймгийн том буудал эдэн хумдааны худалдааны өрх бүх талаар гүйцэд бэлтгэл хийжээ. Үүнд Шилийн хотын Рюйли Жаюэ буудалд ажилчид ирсэн жочтыг яг өмг журамтайгаар хүлээн авч байлаа. Шилийн хотын Рюйли Жаюэ буудлын зах дэлгүүрийн эзэгнэн борлуулгын ерөнхий хянагч Хайен сурвалжлах хүлээхтэн. Бид одоо нэгэнт хугацаа хуваан бүртгэн дансалж урьдчилан захиалхыг хэрэгжүүлэн тархай батархай жочтод нэг бүлэг өргөө үлдээж өгсөн. Урьдчилан захиалах норм өндөр байна гэлээ. Жочтын буудлын ажилчид бас өргөөний төхөөрөмжийн нэгд нэгээр байцаан сэлбэн засаж бүх орон тойргийн сайтар ариутган үйлчилгээний яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Дахиула хоног буудлаас гадна онцлогт эдэн хумдааны үйлсийг ч зэргээр дэс дэвшүүлв. Эд том эдэн хумдааны дэлгүүрүүд үхэр хоним маха цагаан эдэний жийлс зэрэг тухайн газрын чанар сайдын эдэний материалаан урдчилан нөөчилж тал нутгийн өвөрмөц онцлогийг хадгалахын хамт хоол гаргах явцыг шилдэгжүүлэн ногоо жуулчны төрөл зүйлийн шиний үүдэж эл газрын жуулчлагсдын олон ишжүүлсэн хоолны хэрэгцээ шаардлагыг хангаж Одоохондоо бүх аймгийн эдэн хумтааны жийлс хоног буудлын ажил төрлийнхэн элжвэлийн хүлэн зөвчлөх бэлтгэл ажлын нэгэнд бүхний дуусгаж зөвлөн хатуу тоногийн үйлчилгээ бүх талаар дэс төвшүүлхий баялуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-15 оны өдөр болтол 6-р хугацааны шилэн гол чагаа эдэний дэлгэн үжүүлэг хинжиж шулуун хөх хөшөөний 14-р хугацааны чагаа эдэний үнлэн шалгуулах ажиллагаа шулуун хөх хөшөөнд явагджээ. Тухайн талбарт бас уламжлалт ба шиний гүйтсэн чагаа эдэний дэлгэн үжүүлж шалгуулах уралдаан уламжлалт чагаа эдэн хийх уралдаан зэрэг хоёр төрлийн уралдаан явагдуулж уралдаанд оролцох хөсөд шилдэг чагаа эдэний жүлэн авч оролцсон шилэн голын уламжлалт чагаа эдэний ажилсын уламжлан жалгаамжлах амжилтын хүчин ба хөгжилтийн үр бүтээлийн бүх талаар харуулжээ. Жүмжмчин хөшөөнөөс ирсэн оролцогч сэчин хуваар.
2: Шинэ ботогдсоор хотын төрлийн тод шихэр хамба гогожан хотын жилийн архи хийгэжсэн байна. Бүхнийт 40 хотын төрлийн шинэ ботогд байж. Ирвэн юм олж үзээд бас ирвэн суралтлаа. Ой вэ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр улгын хамаарлын орон анх дугаар хугацааны хүн тэлэврийн мотор тэргээр тал нутагт тойрон зугаачих жич хоотун хүн тэлэврийн машины 4-р хугацааны мотор тэргээр тойрон зугаачих өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Ажиллагад бүх улсын 50 гаруй хүн тэлэврийн мотор тэргний колобын 550-аад хүн оролцсон байна. Ажиллагад оролцоход хүнд хэлбэрийн мотор тэргээр олон тоохой үжимжийн орон, халгайтай тариалан малжлын тал бай, бүлэн булаг үжимжийн оронгоор тойрон зугаачиж, улгын тал нутгийн өвөрмөч өвөнг үжимж ба зан үйл соёлыг ойлгосон байна. Ажиллагад хүнд хэлбэрийн мотор тэргний жуулчлалыг тал нутгийн өнг үжимж ардын зан үйлтэй гүнзгий усалж уулж, улгын хамаарлын орны өртөн машин жолоод зугаачих давуулаг орчин тойрныг бүх талаар харуулж, тал нутаг, мотор тэрэг, соёл жуулчлал, худалдаачин урхи усалчлан хөгжүүлэх онцлогт соёл жуулчлалын тавчинг байгуулжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэн тунгалах, ихэнх хэсэг газар оронд жүрвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дуурж жүрвсгэн бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд жүрвсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дахиж удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэн тунгалах, ихэнх хэсэг газар оронд жүрвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дуурж жүрвсгэн бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд жүрвсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэлд нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулаг Чинбат, Морин хуур Төв Улаанбаатар дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнаймын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шант наймын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвө цаан хөсөнө Улаан цав сумор нутгатай Бүх улсын 3 дахь удаанаа Мөнх Төнгөр наадмын эзэн Анхдагч бүх улсын гэлгэн уянг сүлгийн мөрөөдсөн алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонг сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлч Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвийн Агаарын хөв зэрэг сүлгийн төвөрөөс гадна Утгийн хайгуул буюу уянгийн тойрог Үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцээ Дууланхан буцах нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа, Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дуучин Төмөн Хүрэн Говь, Зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөзмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Чинбэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүхий чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: Сайн байцхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хөндлөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтөчдөд өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өвөө дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжлагын дэд бүлгийг та бүхэнд хүргэх болно. Анхаарал хандуулна уу?
3: Яа сайн байна уу? Би Шилэн хотын Оршин болго сууны Баянгол хотын Наран Туяг гэдэг юм аа.
2: За, тэгвэл та яг бүр харахан байгаасаа тийм үү? Ураг тугалтайгаа нэгтлээ.
3: Одоо 8
2: насныхаа тухай бас яхаа өргөчлөөд
3: Яг нэг. Тэгээд 8 наснаас аваад одоо ийм гөхшиг өттөг одоо сургал суусан гүүгийн хувьд одоо хөдөөний малд дээр л одоо 8 наснаас аваад нотлж одоо одоо намын цаанд наагур гүйж одоо эргүүл тойрол тэр үеч одоо дандаа хамтын мал байсан болох тэр нэг эсвэл одоо гөхшиг өөж мэн одоо жирэттэн гинэр мэл одоо ард талын ард нь гүйж одоо өмнө нүд болж одоо ингэж одоо явжилаа. Ингээд энэс хоошил одоо сургалцсангүй одоо тэрчхэр одоо одоо ёстой нэр одоо 20-ээд 10-ээд наснаас аваад одоо мөн хамтын малдаа сүтэж одоо ховдож ирээд одоо хов ийм малдан одоо ахаа бүргэнтэйг хэдүүл одоо ингэж одоо хоршиж одоо ажиллаж хийж тэгж өдөгөө одоо ар 21-т одоо жүжимчин баян хөөр суманд тосон болоод айлгэр амтуур одооныхан айлгирийг одоо үсгэн байгууллаа.
2: Тийм бай.
3: Ингээд одоо 5 жил болоод одоо бас тэр үсгэн байгуулсан гадраач одоо бас баян хөрсөмөнд ч одоо бас тогтсонгүй. Одоо ингээд одоо бочит одоо арсан болох сүмэндээ ирж одоо өөр гертэ ирж одоо бас ах хүүгийнхэн гар дээрээс

0: Одоо 2 дугаар айл болж одоо Шилийн готынхан одоо Аршан болго 4 гачаатай манай одоо Баянгол гача 2 дугаар гачаанд одоо 2 дугаар амьдралыг хөөж одоо бор гэдэг үнтэй амьдарч одоо дахиад 2 дугаар амьдралаа хөөж одоо явсаар байгаа одоо энэ одоо уламжлалт соёлыг бол одоо юу 16 оны 6 сарын шинэ хоёроос эхэлж одоо уламжлалт соёлыг бол одоо гүйгчд ажилласан соёлыг бол одоо үүсгэн байгуулжээ. Ингээд одоо үүсгэн байгуулахтаа юу гэж байгуулж байгаа бол одоо өвдөцсөн соёлоос одоо Монгос ноосноос наваад одоо нэг хэсэг бол одоо хөргөлхөн байж одоо манай залуусууд одоо манай усын насных бол одоо дээс ноосон хайж одоо ингээд нийлэнгэр одоо Монгол гэрээ одоо нийлэн хар уяа юм одоо бүрэнки дөөс юм одоо ингээд одоо тийчгэд одоо одоо гаднаас нь харвал холоос харвал одоо сайхан хар уяатай Монгол гэрүүд ортой дэрүүл одоо хэлгсэн уяа гэж одоо нэг чих яг байхгүй боллоо. Байх айлд үл байна. 3 гэртэй айл, 3-4 гэртэй айл, 2-3 гэртэй айл бол нэг гэрүүл одоо дөөс уяа байна, нэг гэрүүл одоо нийл уяа байна. Ингээд одоо үүсгэн байгуулснаас хойш юм бол одоо бас олонтаа сайхан дуурал бол хий, одоо олонтойгоо хий. Одоо ийм нэг сэтгэлээс одоо энэ бочиж одоо энэ унга саягдсан одоо арсич болса одоо бүр одоо таван гушин маллаас одоо хаягдчих юм нэгж байхгүй шээ. Арсич болса одоо нохоо ураад гэр ихэн үүдэр юм өрөөний үүдэр гашаагаар одоо лохч болж одоо гэрийн үүдний лохч болж одоо ингэж хаягдчих. Одоо унгас ноосон чи одоо тийм одоо мор унааныхын дэли хүүхдүүд аваад хаяя одоо тэргний хажууд юм одоо юуны одоо машины хажуугаар юм ингээд хаячих нь ингээд одоо малын хөлөөр юм одоо ингээд тарсар ятэр бас л мөн үү тогны юм хүрэх шаны л овч болж одоо үргэлдлээ одоо юм уха одоо божир болตก юм болчих одоо анх нь бол ийм байдаг олдохгүй анх нь бол дээс томийгээд тамаас нэг хэлэх суу ятга хин сонгос байна уу хэлэх суу байна уу би одоо нэг нэг жин гэрийн уяган томи оо танай томгүй манай томи дараа жил танад одоо олсон дээс сонгосоо өгчхи ингэж одоо хавад идэлжсэн. Гэт сүулдэж ирээд л одоо маний үе дээр бол одоо маний энэ нэг 20 хэдэн нас юм уу 30 хэдэн нас энэ соёл бол аягдсан. Ингээд л одоо хаягдхын тэн дээр бол одоо бас ахмадан тагаад одоо бас ахмадуд байх юм биш энэ одоо. Хобины одоо ийм соёлыг ингээ байгуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ төс ингээд том я би нэг халва байгуулъя гэхэд манай нэг хэдэн нутгийн эхтэнэр одоо болно одоо төгий. Гэж одоо ингэж яач. Тэгэл одоо энэ соёлыг байгуул одоо ингэж одоо Эстоны яман хэлгсээс аваад одоо тэмээ нунгус одоо морин дэлнээс аваад одоо энэ дөөсийг бол томжээ. Дөөсийг бол томоод бол одоо би 2 жилийнхэн ард дээр бол одоо одоо дөөши одоо энэ Шилийн готод орж одоо Муралтаанд орж иржээ. Муралтаанд ороод ирсэн бол хөө одоо манай энэ ганцхан манай Шилийн гот готхийн дөрвөн одоо 12 гош одоо юу нэхэ одоо энэ гачаач биш э сомч биш энгээр бүх одоо Шилийн гол аймагаар ингэж ярмаар одоо ийм нэг дэсэн соёлын юу хийж манахын энэ нэг бас нэг одоо энэ Шилийн готын болгоны нарантигээд одоо дэлгэр утын нарантиг гэдэг юм а бид нас л одоо ингээд одоо энэ хүний хийсэн дөөсний найр дээр одоо сүр ариун хүн ийм одоо жүн сүнд баруун сүнд захар одоо ингээд ирээд л би одоо би бас одоо энэ уралдаанд өөрөө иржээ бас хэдүүл ирсэн ингээд хэдүүл ирээд л манайс л одоо орлоо томлоо я хүний сайхан дээсүүд хүний үйл ажиллагаараа одоо хийсэн бүтээлэрэн гарах юм. Ха хүнийх бол одоо гоё байна. Одоо ингээд одоо манайс ч одоо хүний хит даган суралцах юм ийм та одоо бас хүнээс даган суралцгий да. Манайс энэ чинь бас одоо халж шүү дээ. Яаж ингээд одоо нэг хүний дээс томж нэг одоо нэг зүгээр нэг өрчтэй шиг нэг зөнгөд нэг дээснийг дээсүүдээсээ ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Бас олонтаа хүүхдүүдтэй хойд үедээ өөрийн хүүхдтэй жахаар болохгүй өөрөлийнхөө одоо нутаг усны хүүхд юм уу? Одоо нутаг уснаас нь чаашлаад одоо өөр одоо ястой нор гошу аймаг юм уу? Энийг ийвэл одоо сайхан уламжлалт түүхий бол дэлгэрэнгүй авч ивэ гэж бод одоо би ихэр халва байгуулж одоо жиг үдэмчин бараг үдэмчин одоо сүнт захар одоо хөлөн бөр одоо энэ хоёр юу сүнт одоо ингэж оруулж одоо энэ халва байгуулж тавьчих.
1: Тийм
0: ингээд авсны дараагийн бол одоо би бас одоо энэ соёлыг бол одоо улам дэлгэрэнгүй авч одоо дөрвөн гатчныхын дөөсний уралдаа хийнэ. Дөөсний уралдаа хийвэл яагаад ингэвэл залуучууд илүү оролтноо, дөрөөс нь одоо манай идэрчүүд бас одоо дөөснийхэн одоо бас улам юугаа бас одоо дахин сэргээгээд авчихна. Ингээд одоо энэ дээсэн соёлыг бол одоо уламжил дахиж арч ам болгодон уламжил хийж явжээ.
1: Тийм ээ. Энэ хооронд бол таны хувьд бас дээсэн соёлын холбоогоо төлөөлөд өгөхгүй өөр юм байян төлөөлөд зарим уралдаан дэлгэн үзүүлэгт оролцож исэн байгаа байха.
0: Одоо дэлгэн үзүүлэгтүүд одоо өөр юм биеэр бас ариу оролцлоо. Одоо юугд оролцож гинөө гол одоо бие одоо олон төр өмнө явж олонд би өөр юм биеэ үзүүлэх гэж явж байгааш. Олонд одоо энэ соёлыг аваачаад одоо хуваалцъя. Одоо ха тентхийн тэндээс хийгээд ирсэн соёл ийм байна. Эндээс ирсэн соёл одоо ийм гоё байна. Хүний ойсон хэрмэл ийм байна гэхдээ хүний дөөс ийм байна гэмүү. Ингээд одоо хүний ширмэл юм аа анхнаас ширмэл сэрдэг нэгэн нэгнээс гарсан бүр ширмэл сэрдэгтэй одооныхтой адилхан тийм нэг хивс төвчгсэн тийм хивс гэж юм байхгүй атцаг төвс тэгээд атцагнаас уламдлаад одоо дахаад эргүүлээд бол одоо атцхан дээрээ ширмэл сэрдэг ингээд төвсчээсэн манайсан буу настан буурцуд бол одоо ингээд одоо энийг одоо ирээд одоо явсна ирээд одоо олонтойгоо ярина одоо бас өөрөө хийн ингэж хийж хийжээ одоо ийм юм уу гэдэг одоо ингээд бас нэг хэд хэдэн чөөгнөр одоо 10 хэдүүл юм 20 хэдүүл нийлээд бол одоо энд гэлээд ойно
1: тийм
0: ингээд ойсороод хүний ойдл бас одоо дөөрдөн шүү дээ одоо нэг л хөгөр одоо лавл маригад байхгүй одоо хүний хүн яаж ойдвол тэрнээс нь бас ойдл нэгнээс нэгэн сайхан болно хийг дотмаа сайхан болно. Одоо ингэж үл одоо бас одоо өөр юм бол одоо баран одоо саяхан ярьж суулаан ч аймгийн дөрөвд одоо жүү жимтэн гошуу одоо энэ хэдэн сүнт энэ гар урлагаар бол одоо би өөр юм виер юм бол одоо их явчихсан.
1: Тийм
0: байна. Одоо голд одоо хүн олонтой явих гээд манаас нь одоо бүгдээрээ бас явж чадахгүй. Заримдаа нэг хоёул явна, заримдаа бол одоо яг ганцаараа явна. Одоо заримдаа ч бас одоо сүртэй ариг бол бас одоо уралдаа хөдөлгөөнд явчихна. Одоо ингээд бол одоо арчам болгосоо одоо ингээд уламжлал соёлын хаваалчаад бол одоо наадди дагаад явж байгаа бас одоо соёлын хаваалчи, соёлын сурэ. Одоо өөрийнхөө үр хөөгдөд жаа я одоо энэ ганцхан арчам болгох тожлохгүй ч гэсэн соёлыг ч одоо бүх ястай элэг бүтэн Монгол цуудтан бүгдэдтэй хаваалчиж явъя гэсэн юм сайхан үдл санаагаар одоо ингэж одоо арим найт нөхдөг юм суралдаанд орчихсан би яст та.
1: Тийм. Яг сайн таны ярьсан шиг тийм үү соёлын өвөгдөгчнийг л ер нь хэдэн мянган жилээр хэдэн зуун жилээр нэг л янз араа ингээд сайхан хадгалагдаад явах бишээ бас нэг хэсэг тийм үү атцаг дэвсэж өгөөд нэг сайхан амьдрал өнгөрч илээ тэхээр тэрнийхэн дараа бачаад оноо нэг эсхийдээ сэрмэлгээд амьдрал сайжрахын дагуу тэр нэг уламжлал бас чангатгаж байгаа дихад сууршил хот байшинд орохноор бачаа тэр эсхий дээсэн жархан чөөхөрсөн чигээд бас ховор үжигдхэн байсан. Энийг бас одоо нэг аврын уламжлах санаанаас сайхан дээсэн соёлын холбоог байгуулад арван сайхан дэлгүүр үзүүлгээр оролцоод ухаангуулан бас ярддаг юм байна тийм ээ.
0: Аа одоо ингээд өөр юм бол одоо ингээд явдах. Тэгээ одоо юуны дунд үрдэж одоо энэ соёлыг бол одоо ямарсан одоо манай готод ороод суухаар байгаа бол энэ одоо уламж соёлыг бол одоо яасан ч гүйгдүүлж болохгүй.
1: Одоо
0: хүүхдүүд ч одоо жоохон хүүхдүүд ч жаагаад өгдөг юм бол бүр сурна. Хоёр өг соёл бүр хоёр янзар сурахад одоо бас манайсын хөдөөгийн энэ одоо уламжлалт соёл бас одоо хосоор авч ябвал сайх юм уу гэж одоо ингэж одоо миний бол одоо ойлголттой хүүхдүүдтэй юм уу одоо нутгуусныхаа нахтуу наадийнхэн хүүхдүүд юм ингээд одоо ингэж хосоор авч ясах юм уу гэж одоо улам сайхан улам дэлгэрэнгүй авч ябвал сайхан гэж бодож байна миний энэ хувьд бол одоо
1: тийм ер нь дээсэн соёлгоо ярих чинь одоо дээс бол нэг уяа татлагын дээс гэд бодож байгаа шүү дээ гэхдээ дээсэн соёл дотор бол одоо уяа татлаг бүслүүрээс эхлээд бүр нэрийн ширмэлийн утас хүртэл бүр орж штэ тийм үү
0: одоо дөөс үед ороод ирэв
1: одоо
0: дутагдах юм бол бүр байхгүй одоо миний одоо энэ юу гэхээр бол одоо дөөс үл одоо хамаг баг хэлэхэд бол одоо бас нэг утаснаас аваад одоо ярихэд бол одоо бас нэг дөрвөөс одоо 5 жил багтна одоо 5 жил багтна яг дөөс үл одоо чи яг нарийн хаваа бол одоо чи байх гэнэ багтна я дайм яст энэ мэл хадярас наваад одоо дөөсөл олон ч дөөсөр юм. Одоо дөөс бол Эрдэн ана дэм дэмдэн дөөс эрдэмдэн гэдэг дөөс бол одоо дот болчихгүй тө. Одоо ямар ч юм ий боогоо тавьчихэр дахад

0: Төв ямын үечхи тэр дэвсэр үечхи гэдэг юм уу тэр давгар бүсэр үечх юм уу гэдэг ууин л гэж ярина та. Энд ууя асрын зүйлвэл дөөсл одоо дөөслвэл одоо ердөө нэг гөөхтгүү дөөсөн мө одоо сур ууя юм уу энэ манай энэ Монгол эдлийн дөөгд өссөн эдлэн сур эдлэлч юм бол одоо бас их хай гэж болцгоо гэдэг. Одоо жишээ бодвол одоо чөдрийн морин тавиад явуулчихгүй чөдрөлөө тавихгүй сул тавиад явуул болохгүй шүү дээ. Яа яаж тавих вэ? Уужуурвал болохгүй шүү. Одоо бол яг л өөрөө гашиндаа сул тавьчихна. Уужуурвал тэр чөдрийн морь бол одоо яасанд нэг чөдөртэй морь
1: явахгүй газар бол алга болчихно юм аа.
0: Сул тавиад явуучихна, адундангүйгээ явуучихна. Тэр бас өглөө малантангийн үү, морь өннө үү юм шүү дээ. Тэг гинэр юм бол одоо яасан ч одоо чөдрөл дуушилж аргунжид түлж аргунжид тавина. Аргунжид гэдэг чинь мөн л дөөс. Энэ бол одоо дөөс үл одоо морь аргунцсан дөөс. Одоо эсвэл нэг ухраа тэргэн гөтлөөд явсан дөөс одоо тунгал вэрэгэн татаад уушин дөөс одоо энэ дөөс үл одоо юм одоо ямар ч одоо юунд л дутвцчихгүй. Одоо энэ ширмлийн зүйл үл одоо ширдэг эсхий үл одоо эсхий үл гэн дутчихгүй. Эсвэл нэг эсхий готлын оймсаас наваад одоо эсхий готлоо өмсч гэдэг одоо өмсч энэ дан готлоо өвөл өмсөж болохгүй шээ яа энэ өмс ийж өмсөн. Тэгээ эсхий бол одоо гэн. Тэгээ гэрийнхэн бүрээсээ бүрсэн чи эсхий. Одоо энэ тэнгэр дотроо дөвссөн чи эсхий. Энэ эсхий чинь бол одоо баслан мөн Монгол юмтай бол одоо Монгол гэрээдтэй хоригсэлтэй бол одоо Монгол хүнээс бас л залгийн хямар сантай одоо эсхи тургатан гэж яг юм ч одоо эсхи тургатан бол одоо манаас өвөгдөсөн уламжлалт энэ бол одоо салчгүй энэ соёл.
1: Чигээр яг энэ эсхи тургатны сайхан нүүдэл амьдрал ба тийм үү? Эдэлж хөргөлөхөөс эхлээд одоо сууж барих хүртэл бол бүр одоо аа томоо хон юманы ха таван хөшмөрийн ха гаралд нэрлдээс нь бүр сайхан бүр ашиглаад одоо баг хот орохгүй ч гэсэн тэр нэг эдл хөргөслийнхэн юм бүр хангач дийлэн тийм
0: үү? Аа тий орочих нь одоо тэгээсээ тэр эсхийн юу бол одоо өөрснөө бол одоо банкын чинь өөрийн чинь карт байгаа гэдэг. Одоо чи хавар аваа тавьчих юм уу, зуун аваа тавьчих юм уу, одоо чи хадгалаа тавьчихъя. Я тэр өвөл гараад том цохор дахад тэр дэсвэл өөрийн чинь карт дээр байгаа гэдэг. Одоо чи өөрийн чинь хадгалж байгаа. Одоо нэг л хөгөрөл уузурдан бэл авдртан байгаа л ята.
1: Тийм.
0: Одоо 20 гашантай хийсэн чи уузурдан бэл авдртан байгаа л ята. Ийм сайхан юутэй тэ.
1: Тийм. Тэгвэл одоо таны өчгөр дөөсөн суйлд бас одоо тавсаа ярьлаа шүү дээ. Иманы хэлгсаар бас дөөс томжилаа гэсэн. Тэгвэл одоо адууны дэл гэ тийм үү?
0: Өмнөний жоо. Яман хэлгсүүд одоо би
1: одоо материалын талаас авч хэлгээд бас хөдөн төрөл байна уу?
0: Материалын талаас бол одоо яман хэлгсэг нь одоо атон дэлгэн томны онгоцг нь одоо хоньны онгоцг нь одоо энэ ч одоо хонь хоргонд яваад ирэх үйлээ бас нэг яасан тань 5-6 зүйлээр одоо үхрийн хэлгсээр бас анх нь одоо хүн хивс хийж илэ гэж ярьж байна. Бид бол хийж үгүйгүй. Үхрийн хэлгс чинь бас хайжигаагүй гэдэг ярьдаг. Үхрийн хэлгс хивс гэж ярьдаг. Тэгэхээр манайш бол одоо тэр үхрийн хэлгсийн хивсийн ч үдсэн манайханд анхны үл байсан манайсад одоо настай бололцоод хүйла жоохон гатурхгүй шүү энгийн хэсдэд тарахгүй гатурхгүй шиг юм юу хийс байдаг тэрийг л одоо бид одоо хийж бол үжиэчгүй одоо үхрийн ширнийхээ үсээ аваад бол сур ээж ихэл одоо өөрийн бие нь вие одоо өөрөө бол шир аваад өвлийнхээ ийдсэн ширнийхээ үсээ аваад бол одоо тэгээд сурж үсэхүүн одоо ахмад үсч хэлээ ширийн одоо үсээ аваад бол өгч яддаг одоо юу л ахтаа ингээд одоо ах хөргөнтэйг гөхшө өддөг амьдэрсэн хүн чинь бол одоо энэ юу гээд хийчихсэн ингээд одоо
1: тийм амьдрын арван тийм
0: үү амьдрын арван одоо сургаал зугаа хүн одоо миний нэг сургаал зугааг хүсэл нь бид одоо жаа сург хажууд хүүхэн зүүд одоо бүр сургаал зугаар явчихдаад одоо хүүчүүд одоо бүр манай энэ одоо жихэн 7-8 хүртэл сургаал зугаар явчихдаг одоо миний гатар дотроо ганцхан үлдэж одоо юу болсон бодсон одоо. Тэгээ би ч одоо сургалт суугаагүй хүн ээ. Одоо ингээд мөр өнөө дахвад зүйлд нь одоо буунгуудтай айлын тоогоо шанагварад одоо ийм нэг эмгтэн юм ч одоо тэр тоогоо шанагварах чи одоо миний одоо стандар хүүхэн яач. Одоо тэгээд одоо бодоод өөрөө бас бодно би одоо тоош ингэж бодно. Тэгээд одоо ингэ сургаалт суулаа. Яа багш болчихвол ирч гүшүүч юм. Одоо сургаалаас бууж ийн гүш. Амар надад нэг дотрын юм сайхан түргэдэлтэй санагдаж шít. Одоо би ч одоо өөрөө юу ч явахгүй. Тэгээд чи одоо сургаалаас буугаад ирэх үедээ амар тэмдэг сайхан өнгөлөг харагдаж байна. Одоо энэ сургаалаас утсан оюутан шиг одоо тэр үеийн чи одоо 3 4-өөс буусан сурагч юм. Бидний сургаал суугаа бидэнд бол нэг оюутан буугаа ирчихэ одоо. Ингээд л би одоо сүулт нь боджээ. Би одоо нутгийн улсанд ямар ч юм ямар ингээд нэг юу байгуулдгий. Юугаар нэг одоо нэг ингээд надаа юу ямар юм ийм босгож одоо юу хийдгий. Олонтой юу гэж ингээд одоо олонхийн хойд үеийн хүүхдүүд нарт одоо наад чи одоо заачгар юм байхгүй шүү дээ. Юу ч яахгүй юм. Одоо нуурах мараад мод одоо шил өрөөрөөд одоо хондгүй их малдангүй их нэг юутэй. Одоо гэрээ ажиллаж явах тэр тэргүй хийдгэл ямар ч хүн эмгтээ болоод хийдгэл. Одоо өөрөө хийх юм байхгүй. Одоо олонтойгоо хуваалцах юм байхгүй. Одоо сүулдэн бодъё. Би одоо энэ одоо энэ соёл хаяг гэж байна. Эний бол одоо эний босгосоор баг лав одоо нутг усныхан хүүхэд дүүнэр одоо найд нөхдөг юм бол одоо баг энийг бол одоо их дэлгэнгүй авч ядна. Энэ бол одоо баг би нэг баг сургаалын сургаалт суусантай баг ойлцоо отно гэж одоо энэ соёлыг байхулсан.
1: Тийм. Тэгвэл 2018 онд бас 9 сарын 15-нд тиймээ нэгдүгээр удааныхаа уралдаанаа явууллаа гэж нэн тухайгаа мэс.
0: Одоо энийг бол одоо нэ юугийг одоо холбоо байгуулчихсан дээрээс нь одоо өөрөө энийг нэг одоо үүсгэн байгуулчихсан юм хийж үзье. Энэ бол одоо миний анх удааны одоо юу хийж үзье. Одоо энэ болно болохгүй юу? За би өөрөө ингээд нэ сайхан хийвэл миний одоо энэ сум гатяа нэрээр бол одоо Аршан болох сумны Баянгол гатяа гэдэг юм уу? Одоо ингэж л одоо энэ нэр төрөл гарч ирнэ. Я би өөрөө хийж чадахгүй л одоо өөдөр Аршин булгын дарамт нэг тийм нэг хөш юм хийнэ гэд хийж чадсангүй одоо энэ хүн бол байцглаа гэж хата. Чадсангүй гэж одоо ингэж байна. Чадаад хийгээд гараад ирсний хойд төрөл би одоо энийг улам дэлгэрэнгүй авч ивэгэд одоо дотрын их сар бол. Одоо бардамгүй одоо барь одоо хийх юм байна. Одоо намайг бас одоо ийм ариун сайхан ахтан дэр ирээд одоо хамжид дэмжиж одоо хийж өгч дээ. Яа тэгэд нэг бүлцүүдийнх бол одоо хүүхдүүдэд явуулж ин да нам бата очиж одоо авгад амжиж өгөх гэдэг одоо манай энэ бол одоо бэрэ явуулж. Одоо бидний чинь өвгнийх нь одоо манай өхтөө ирэх хүүхд. Тэгээд бол одоо манай энэ бол одоо бэрэ явуулж одоо өөр хибэр нь одоо бүхэл 3 4 өдөр одоо чог ирж одоо тэрэгтэй ирж ин манай сими хамжиж ин хийж ин одоо ингэдэг одоо. Одоо тэгэд манай хүүхэн байна одоо манай бүлдүү байна. Тэгээ одоо хэдүүлээ хийгээд одоо энэ дотроос л би одоо ямар энэ соёлыг бол би хүнтэй хуваалцахдаа би эндээс бол ардын мөнгө стандартын адгийн там мухраад үтээв. Одоо монгол соёлыг би наадыг бол юм энэ жоохон доос цугаараа авахгүй юу энэ одоо жоохон хийгээд одоо жоохон гүчиртэй байждаг. Би тэр үед бол одоо бол бас одоо ингээд яа жоохон тэгдэг юм гэдэг юм уу гэж боддог. Одоо бол анхынтай адилхан тэр одоо өөрийн чинь одоо малын гаралт юуны бол одоо орлого бол одоо өөрийнх нь дам биенд одоо хобинд хог малч юм бас өөрөө хуваагаад чуг хүнтэйг чуг ичсэн юм. Инкнэр юм бол аргагүй. Тэр үед л би монгол соёлыг хөдөлгөхгүй гэдэг одоо ингээд л одоо монгол соёлыг хөдөлгөхгүй гэж шүү. Тэр үед л одоо бас одоо өөр энэ бол одоо миний одоо өөрийн дотрын юм нэг тим нэг юм шүү. Одоо энэ соёлыг бол одоо нэгэнтээ үүсгэн байгуулчихлаа. Би энэ ардын мөнгө хураах юм бол энэ ч одоо монгол соёлыг бол одоо би зөвсөр хөдөлгөхтэй адил гэж шүү. Наад бол ингэж бодож жижээ. Тэгээд л одоо би өстэй ардын мөнгөөс нөөх цаваалангүй одоо би одоо 3 дахь удаа ингэж одоо өөрийнхөө зөөс зугаагаар одоо өөрийнхөө өстэй нэг гэрийнхэн зөөсөс одоо ингэж авч одоо өөрөө бас одоо ингэж дунд нь бас одоо гэрийнхэн улсыг одоо өвөл ит хон одоо өөр хоньгүй болгож исэн энэ жил бас байна. Ингээд одоо яануудаа би хүний 336 хонь чөглүүлсэн би 5 хонь 5-6 хонь итэхгүй хүрхгүй лээ. За тэгээд үйлээ одоо миний чи одоо бас энэ нөр сува мал нь одоо өөр хоньнууд юм одоо ийм юм бол одоо надад бас байдаггүй. Ингээм амьдрэлэг бас чөөх. Амьдрэлэг модерн бас одоо энэ соёлыг босгоно гэж хөөжилж байгаа. Тэг генерал бол одоо миний энэ соёл бас одоо хөөжилсэнтэн бол одоо юунтэн бол одоо миний өөрийн одоо бодолтан бол хүсэн. Одоо ингээд л одоо би ясаа өдий ариун хүмүүстэй, өдий ариун сайхан аюуттай, ар талын улстай. Одоо ингээд л би ясаа сүр бардангүй. Ингээд одоо өөрийн идэж уухан бас одоо багсгаж жилээр бас одоо багсгаж явла.
1: Тийм. Тэгэхээр 18, 19, 20 онгод 3 жил жалгаад
0: одоо 3 жил
1: дээсэн соёлынхаа холбооны тийм үү?

0: Би хийгээд л одоо бол нядны ордногоос бол одоо хийх юм уу гэж бодоод л одоо би дийлэхгүй. Одоос одоо нэг застлыг болохгүй хийж болохгүй өнрийн өвчтэй болцсон болохтой. Өнөө жил одоо 4 сар гүвтээд одоо саяхан дөнгөж одоо босоод нэг бараг нэг 3 гараг л болж гинөө одоо. Бараг нэг 3 гараг одоо. Яг нэг гэр дотроо халахад бол одоо нэг 3 гараг л болчих.
1: Оо тийм ээ. Одоо.
0: Иймэрхүү шүл амттай та. Иймэрхүү төлөвтэй та.
1: Тэгсэр энэ 3 удааны уралдаанд ер нь яг жилөөсөн жил хүн нарийн хамаг сүлийнх нь одоо дээр бол 336 хүн
0: чухал. Тий, одоо жилөөсөн жил.
1: Одоо энэ одоо хаанаас хүн ирсэн байна
0: вэ? Одоо энэ нь л одоо аавга одоо зүүн сүнд, баруун сүнд одоо үдүмчин одоо баруун үдүмчин одоо захар ингэж ирсэн
1: байна. Бүр ирсэн.
0: Бүр ирсэн. Одоо миний холвонд байдаг хүн болгол одоо баркенд одоо би амжилттай л гэдэг нь одоо бүр ирсэн.
1: Тийм.
0: Хөрх одоо энэ уралдаанд ирж одоо зарим нь одоо уралдаанд амжилт олоод явсан байна. Зарим нь одоо соёлоо хаваалцаад явсан байна. Одоо зүгээр ирэхгүй тэр ус одоо өөр юм бас нэг хийсэн гар бүтээлэн дэлгэн үйлдэл гэж би бол одоо энэ бүгдийг давхар хийсэн. Энд дрийг давхар хийсэн.
1: Ямар ямар төрлийн одоо уралдаан дэлгэн үйлдэл
0: дэлгэн үйлдэл дээр л одоо эсхи гар эсхи сэрэмлэр нэг уралдууллаа.
1: Тийм
0: байна. Яа тэгээд утас өөрлөө. Одоо эмгтэжүүд их нэг ч нэг нь утас өөрлөө. За дөөс томлоо. Ингээд нэг 3 жил. А за сур эдлэнээс л одоо хазар ногц одоо чөдөр одоо жирэм ийм нэг бас нэг 4 зүйлэр оролцууллаа. Одоо сур эдэл юу ингэж оролцуулж байгаа. Ингээд одоо 9 зүйлэр оролцуулж одоо энэ уралдааны бүрэн бүтээл болгож одоо энэ усуудаа ингэж одоо өдөөгөр одоо зөргөжүүлэн ингэж одоо бас 10 би ч одоо шанлын үгээр бодоход бол одоо энэ 16 артрил шагнасаа. Одоо аль талент юу л одоо тэгээд одоо шилдэг гэтэр одоо юу гэтэр одоо тэгээд одоо дараалаад одоо ингэж шагнатлаа. Тэгээд шагнахтаа одоо би ардын жоосын юу л одоо дээр нь бас одоо тавьж өгсөн одоо байдггүй дандаа одоо гар урал. Хамгийн түрүүний одоо энэ дөөс соёлыг бол одоо би дөөсөр нь одоо хамгийн түрүүнийх нь одоо гэрийн бүслүүрээр. Одоо нэг дугаар нь.
1: Оо шагнал нь бүр ихтер бацтай.
0: Дөөсөр нь. Хоёр дугаар нь одоо даялаг ууя. Гурав нь одоо би чи ямар юугаар юу л дээ бас. Бас л дөөс та.
1: Тэгвэл одоогийн яг тэр шагналын боцхийн дотор бас их онцгойш гарах юм байна. Ер нь гэрийн бүслүүр гэдэг чинь бас нэг 500 төгрөг хүрж гин.
0: Гэрийн бүслүүр одоо яг дан үн нь бол 500
1: төгрөг. Тийм байна.
0: 500
1: тийм байхаа.
0: 500.
1: Гэр ер нь өндөр шагналтай гэсэн
0: үг. Одоо ингэж одоо өөрийнх нь биеэр одоо өөрийн хийг томцоход одоо бэлтгэхэд одоо шагналлаа одоо бэлтгэхэд одоо дээрэс нь юу одоо дээсээ нэгэнтээ дээсэр эхэлж их юм болох тэр одоо би ингэ дээсэр хийж гарах гэсэн.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яга удаандаа бол бас одоо шагналын бодис металл энэ талаас
0: сүулдэ удаандаа одоо дан дэсэрж явах удаа одоо бодис болгоё.
1: Тийм.
0: Бодис болголоос хүн гэрдээ тавьчих нь бас энэ тэр хүн хөөхд өндөр нь үтчих нь одоо улам сайхан гэж бодчих. Одоо ингэж хийлээ.
1: Сэр та сая холбоо байгууллаа гэсэн WeChat төр бас ярим холбоотой юм байна. Тийм
0: одоо сая одоо ер нь манай аршин болгосон маран гэж ярихгүй одоо энэ баруун жүүдэмтэн нэг юм нэг зүүн баруун сүнд их захар нийлүүлээд одоо миний нэг халваттай 100 одоо өрийн 40 дүн байна уу анх нь 200 гарын хүн байжсаа одоо буужих одоо нэ оролдоо хөдөлгөөнөө дэмий хийх болох юм зарим нь бас одоо халваас үлдээд үргэд явахгүй одоо дэмий суугаад одоо дэмий хийм хийчихгүй юм игээд зарим нь бол одоо хийчихгүй юм нь тавиад одоо жишээ бодвол одоо энэ хүн өнөөдөр нэг юм ояад гаргасан бол тэрийг олонтойгоо хуваалцаад одоо би өнөөдөр жишээ бодвол одоо юу хийчихээ гэдгээ одоо ширдэг ойдгийг гэдэг юм уу богч ойдтой гэж юм богч хийжээ гэдэг юм одоо ингээд олонтойгоо хуваалц ингээд толгон дээр нь тавьчих.
1: Тийм
0: байна. Одоо төрнөөсөө аваад нэгнээсээ аваад нэг нь бас сурчихна. Одоо оо энэ чинь тэрний тэр тантин тэр нэг хийсэн байсан тэр чин гоё байсан гэм одоо ингээд одоо их сайхан хийчих нь бас. Тэгээ соёл гэдэг юм бол ингээд дэлгэрэнгүй ихэр явах. Гинэ адам ганцхан миний ийм халуу биш я одоо баруун жин сүн гэм бол одоо гар урлагийн халуу бол бүр байна. За энэ юуны гар урлагийн халуу бол бүр бивэнтэн бүр одоо манайхны эднүс чир одоо энэ тентгийн халуунд бүр гар урлагт нь байна.
2: эрхэм

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хянахч Алмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилийн голын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсох тухай аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээртэй аялал дуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.
3: Аялах.

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм тай үргэлжлэх юм тантай үргэлжлэх юм аа чипсэн цукч мэдэрэ. За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдод. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. Өглөөний өвчтэй сайхан мэндийг тав хүнтэй өргөн дэвшүүлж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совжин Чичиг байна.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдод. Эрхэм хүндэт сүлжээ ашиглагч та. За гаргийн тавны хөвгөлтэй мөч дугаар эхэлж байна. Тав хүн сайхан амарсан уу? Сууда сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу? За манай сонсогчдод чамайг их асуугаад байсан шүү.
1: За сонсогчдтайгаа тийм ээ та бүхэнтэйгээ уулзах яг уудлаа. Савдатайгаа мөс уулзах яг уудлаа.
0: Харин шүү.
1: Бүгдтэй нь уулзах яг уудсан юм байна.
0: Тий. Тэгээ яага намайг ганцаараа болцсон юм. Нөгөө хөтлөгч яасан юм ингээ бүр өнөөд бүр дусхай бүр надаас асын шугамар хүртэл асуусан гэж боддоо. Тэгэхэр нь сонсогчийн сэтгэлд хэдий ихчнээ их одоо байр суурьтай байгаагаа одоо ойлгож байна уу?
1: Энийгээ татчихсан юм уу гэж.
0: Энэ сэрвэ гэж болох яаж ч нэг гэсэн.
1: Тэгнэ та хоёр дэндүү хотлоо инегдээс.
0: Нэг нь хөрхи явчихсан шүү. Яа юугаар яхаад явчихсан. Энэ дээр явчихна.
1: Хөрхи нөгөөх нь ганцаараа болчихад инеж чадахгүй гонхтой юм яраа сууж илээ гэд.
0: Яа яа. За ингээд видео дугаар дээр манай сонсогчид маань орж ирж гэн тавхын өглөөний мэнд төргий. За эрхий дарам дарж байгаа сонсогчид та баярлалаа. Манай сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалчаад тэгээд видео дугаар дээр үргэлжлэн ороод ирээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэгтээ орж байна шүү. За өнөөдөр бол одоо бүхэл бүтэн бүрэл дүүнээр багаараа сууж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр надаас бас нөгөө хөтлөгч яасын, Вилс яасын ингээд чи яга ганцаараа ингэж шаргахгүй амраа амарс.
1: Хамтлагын гэсэн бүрдсэн байгаа.
0: Өнөөдөр хамтлагаараа байна шүү.
1: Ер нь энэ хоёр өдөр одоо орны 33 дугаар хугацааны наадам болох гэж байна гэж тийм ээ. Дуугч минь тоглолт та олон хамтлагууд ирж байна. Тагууд нь манай хамтлагч гэсэн бүрдсэн байгаа.
0: Манайхуд инээд хамтлаг. Бүгдээрээ дуулдаг байхад манайхуд инээн. Тэгээд юу одоо тэр дуугч минь нэр ингээд гайхал шүү дээ. Манай шилийн удам талбай. За 99 гэдэг.
1: 99 номер.
0: Тэгэд тэр хамтлагуудыг авчраа тоглуулж байна. Юу энэд хамтлаг хэрэглэхгүй биз? Голд нь бас нэг тийм
1: аа. Комеди юу? Сэлэт комеди гэх юм уу?
0: Болно шүү дээ. Энэд хамтлаг гэдэг юм. Ямар энэд гэдэг юм бэ тийм аа? Тэгчихээд бас голд нь ор тоглож ивэл болох юм уу?
1: За манайх ер нь нэвтрүүлгээ сая эхэлж байгаа ташармар ус. Илүүхэн төгөөгөө төгөрөө. Бид хоёр доо урам хайрлж дэмжээрээ. За хамтаараа бас нэгэн сайхан өдрийг инээд хөрөөр эхлүүлье.
0: За. За сонсогч та бүхэн маань видео дугаараа сонсхийн хамт өчгийн хамт за нөтрүүлэх нь цааш нь түгээгээд өгөрэй гэж тав хүндээ найдаж байна.

аялгын нөтрүүлэг маань одоо их сайхан эхэлж байна. Тэгээд совдон баронтой сэтгэл гэдэг энэхүү сайхан аялгуу дуугаар нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Тав хүн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Өнөөдөр манай хөгжилтэй өмч тусгай дуугаар явах болно.

0: yo yo Тэгээ аялал нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид манайх видео дугаараа түр хаагаад авъя. Дахиад манайх видео дугаартай холбогдоод ороод ирээрэй. Түр хаагаад авъя. Одоо их шуугантай байж гэн, чураатай байж гэн гэд яриад ээж. Тэгвэл видео дугаараа хаач хий. Тэрвээ дахиад дуун хамаагүй байвал бид нэр дахиад нэ. Хэрвээ бас болохгүй байвал видео дугаараа шууд хаагаад арааж угаараа нөтрүүлэх хичих тийм ээ.
1: За хэсэгэн зур нэг тохиролт хийгээд авъя. Түр баяртай.

0: Шинэ эрх мөндөд сонсогчдод аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэв. Сая видео дугаараа ахаад нэг сэргээчлээ. Манайхан цааш нь мөн одоо холбоо сүлжээ юм уу, найжийн тойрогтой хуваалцаад тэгээд одоо хурдхан сонсогчд маань видео дугаардаа ороод ирээрээ. Сая одоо жоохон машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай байсан бол одоо зүгээр болчлаа шүү. Зүгээр болцсон байна тийм
1: үү? Зүгээр болцсон байна. За,
0: шууд нэвтрүүлнэ гэж хэлсэн шүү дээ.
1: Тийм, шууд нэвтрүүлэг хаагаад нэг орсон чинь мөгий унтаад зэрсэн юм уу? Арай мэд гэж байна.
0: Тийм.
1: За, одоо дахиад нэвтрүүлэгтээ орж ирээрээ, нэвтрүүлгийн төгөөгөө төгөөрээ.
0: За, манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань эрхий дар маань дараад нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд одоо хурдхан хоёр хавийнхаа хүмүүсийг 90-90 ороод иргээд дуудаад аваад ир. Манай энэ дараа болж байна гэж яа, Америкт явцсан юм уу эсвэл?
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Америкт явцсан шүү. Овлж гин үү? За, нэвтрүүлэгт ороод ирээрээ манайхаа видео дугаар ахаа сэргээчлээ. Тэгээд өнөөдөр манай хөгжилтэй өмч тусгай дугаар явах тах болно. Тав хүн нэг нэвтрүүлэгт орж байна. Нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарай. 20 минутаан бидгэд чинь одоо машин мэрэгжилтэйг оролцоор байж байгаа авчлаа шүү. Тэгээд үргэлжлээд нэвтрүүлэгтэйг холбогдоод ороод ирээрээ мөн боломжтой хүмүүс нэрхий дармаан дараад за бас нэвтрүүлгээ цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгвэл манай сонсогчид манай отохон ороод ирэх болно. За, аялал нэвтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цаг хүртэл одоо бүтэн 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж гэн. Тэгэд өдөр болгон адилгүй уулах боломжтой. Өнөөдөр гаргийн 5 болж байгаа учраас манай хөвгчлөлтөө мөч тусгай дугаар үргэлжлэнэ. За, дээр 2 гаргад одоо Wheels гадагшаа учиртай явцсан. Тэгэд ганчааран бол хөөрхөн дурсамж аярсан. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай тэмдэглэсэн зүйлүүдийн одоо хуваалцлаа. Тэгэд бас олон сайхан сэтгэл хөдлөн дурсамжуудыг олонтойгоо хуваалцсан. Хүмүүс бас үнэхээр одоо тухайн үеийн амьдрал харагдаж байна. За, 80-аад оны амьдралыг ялангуяа эргэжүүлсэн дурсамж бас олон байсан. Тэгээд олон сайхан дурсамжуудаа хуваалцлаа. Өнөөдөр манай хамтлагаараа ирсэн болохоор манай хамтлаг бол инээд хамтлаг тийм ээ. Тийм хамтлагаараа ирсэн болохоор бид нар хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа явах болно. Тэгэхээр сайн явдал цаат олон гэдэгчлэн. Өнөөдөр бас машины асуудлаас болоод жоохон бид хоёрын асуудал биш шүү. Машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай болоод тэгээ сая нэг буугаад хаагаад одоо ахаад гараад ирлээ.
1: За, манайх илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Ер нь аялалгүй нэвтрүүлгийн гарын 5-ны дугаар бол хөгжилтэй мөч хөөрхөн дурсамж гэсэн хоёр болон хавааж явах
0: тийм.
1: За, энэ тань бол хөгжилтэй мөч нь бол одоо илүүд нэвтрүүлэх илүүд дугаар явдаг бол томд нь хөөрхөн дурсамж болон гараа явагдана. Гэт хөөрхөн дурсамж болон дамс тавах өөрийнхөө сайхан дурсамж хүрсэн тийм ээ гоё сайхан өртийн амьдрал таарсан үлгэр учруудаа хуваалцчих болно шүү дээ. Заавал одоо хөгжилтэй мөчид тохиолдсон тохируулсан тийм инээдтэй байхаа лгүй харин хөөрхөн дурсамж мөчид бол сайхан сайхан дурсамжуудаа хуваалцчих болно.
0: Тий, илүүхэн дурсамжааныг сайхан бичээд найруулад бидэнтэй хуваалцаарай. Тэгэд бас бичдэг жорд хүмүүс амьдрал томд олон байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн сайхан бидний юунд тааруулад дүгм авсарах мөртөө хөрхөн тэмд дурсамжуудаас хуваалцаарай.
1: Тэр хөрхөн дурсамж гэж ярих юм бол уулын хувьд бол маш өргөн чулуутай. Тэг амархан сэдвэр ярахад сумны сургуульч юм уу 80-90 оны үеийн амьдралч юм уу тийм ээ
0: багнаас юм уу миний ясны сонсчих жоо сумны сургуульг мэдчихнэ
1: өөрөө нэвтрүүлэг дарахгүйч гэсэн анхаарна шүү тийм ээ тэгээд бүх темирхүү сэдвүүдэн л дурсаад ярьчих гээд гой гой дурсамжууд гарна шүү дээ энэ бүх нь бас бидэнтэй хаваалчаарай сонсгоч олонтойгоо хаваалчаарай
0: би өнөөдөр нь усуудыг айлхийг бодчихлоо. За, бас юутай чуураад чинь гэж. Чураатай бол бид нар видео дугаараа шууд хаяа. Видео дугаар дээр хийхгүй. Одоо юун дээр араачун дээр хийчих болно шүү. Ингээд нөгөө хүмүүс ингээд шуугантай байна гэвэл одоо манус ингээд сэтгэл санаа хуваагдаад хийхээ харахгүй болчихно. Тийм болохоор хэрвээ шуугантай байсаар шүү. Манус одоо видео дугаараа хаагаа шууд араажундар бол ямар ч асуудалгүй байж байгаа. Тийм болохоор араажундар хийчихнэ. Эртүүд өглөө бас тгсэн. Мөн шуугантай болоод. Тэгээ хүмүүс ингэ доорн шуугантай ихэр сүлдөө бүр нэвтрүүлэх хийх санаагүй болсон.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлд 10 минутын өмнө дуусгасан.
1: За, сонсоод болж гинүү жирэм хүмүүс хэлэх нь бол ус гайгүй байна. Үргэлжилж болно гэж байна. Битгий хаагаарай гэж байна. шууган их байвал тийм ээ бас жогсоогоод араажуугаар нэвтрүүлээ араажуугаа үргэлжлэн сонсоорой
0: шууд араажуун дээрээ сонсчих болно
1: хэрвээ шууган гайгуу тийм ээ бас сонсоод болж ийн гэж ивэл бүдүү дугаарынхаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээ аа
0: Уилс байхгүй хорн би ганцаар чутарсан шүү чимгэдэггүйс Үстэй хачаар чутарсан
1: Уилс юм уу Уилс юм уу
0: чиний юм уу ямар ч байсан өмгтэй хүнэлж өв байх хэвчтэй тэгээд яасан гэхээр нөгөө юу ханиад хүрээд тэгээд шүнжэнгөө унтсангуу ханиагаад тэгээд ирчгөө хоолой өвдөд үгэн сайхан ярь чадахгүй ярьж явах тунд ханиах гад болохгүй үстэй өнөр бүтэрсэн чутарсан Вилэс ирээсэ л гэж дотроо бодоод суулжлаа.
1: Тэр нэг амар үйлс нэг чинь нэг хүн хэлсэн юм байна. Тэ юу гэж орчуулах вэ? Маагүй үйлсэн гэж хэлэх юм.
0: Мөлмөр үйлсэн гэж орчуулно. Амар үйлсэн.
1: Мөлмөр үйлсэн ч биш ээний үйл.
0: Шүү. Мөлмөр үйлэх бол бас чимээгүй
1: шүү. Мөлмөр үйл. Бас гоё үйл шүү дээ.
0: Тэгвэл муухай байсан.
1: Чамаа амар үйлсэн гэж.
0: Аа гэдэг.
1: Тий. За сонсоод болж байна гэж байна. Сонсоод болж ивэл нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.
0: Уу ер нь энэс юм байл нэ гэдэг ба. Энэсээр баг байх ч гэдэг шүү
1: дээ.
0: За энэх чинь гагваа. Мууд байлна
1: гэдэг.
0: Тэгээ би энэс юм чинь одоо байсан шүү дээ. Тэгээд одоо бол их сайхан хоёулаа ингээд өргөтгш. Одоо би энэгч хөө байлгач хөө энэс хош.
1: Энэс хойш ер нь яах юм уу? Нөгөө хашин шохын гутчиг нэвтрүүлгийн төрөө 40 минут энэлэгж инэлэгчээгээд хөөрхөн дурсамжийнхаа нэг гоё Уйрхтэй нэг хэсгийн хамх сүлд нь яраад бүгдөр байлдаг юм уу гэж.
0: Тэгэж байна шүү.
1: Тэгэхээр зарим надад 40 минут болхийн үеэр яваад өглөө дааш яваад нөтрүүлэг өчөхгүй.
0: Одоо байх юм байлиа гэдэг. Чи өнөөдөр би зүтгэрийн үлгэртэй ирсэн чи.
1: За бас хэдин инээдэн байна. Сайхан сайхан хөгжилтэй. Бас хөөрхөн инээдүүд байна.
0: Хавэнта. Чиний чаач. Чөөдлцсэнгүй
1: байна шүү. Чөөдөнд байгаа. Чөөдөнд байгаа.
0: Аа, чи өөр үйс өөр чөөдлөө ирдсэн байх.
1: Яа, тэгээ нутсан дээр хүмүүсийн сэтгэлдээ үжээд мартах гэж шүү.
0: Мөгий үл яарч. Одоо нэг ярьчихаа гэж.
1: За, эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
1: Уучлаарай, байдаг цагаан энэ мэрэгжлийн асуудал асуулаа туслах жоохон алдчихлаа.
0: За. За, чөтгөрийн үлгэрээс ярь. Манай байногийн ургамал. Чи улгамлын улгамал хэд хэдэн чөтгөрийн үлгэр бичиж ирүүлсэн. Тэгээд өнөөдөр чөтгөрийн үлгэр сонсоход манайхан бэлэн болсноо. За чөтгөрийн үлгэрээс хуваалч. Өвс холсны ажил хийж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон банз орхоотой байхыг үжичгэд орой бочготан дайрж авахар болоод явж гин. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаад банзан авахор оцсон чинь хөөе өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэнла асчихсан байдаг гинэ. Шууд л оройтой өвс нь босоод явчих гин. Өдөр нь юу ч хөө байдаг. Орой ирээд ирэхлээр нь айл буучихсан байдаг. Тэгэл хүүр онгон дээр гэрэн барьлаа. Говийн ганч айлд хоноод өглөөхөр гавлын яс өрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхэл үлгэрүүд нь нэг нэгээрээ бодолд нь ороод тэр мөрөөрөө гараад тавьчих гин. Тэгсэн чинь юу байсан гэж санана? Юу байсан мэднэ үү?
1: Юу?
0: Жогачлын хүмүүс өнөө буучин дээр нь майхан босгочход амарж байсан тэр гэж.
1: Би ч жүү тийм үү? Нас эртний жүүчиг юм уу? Бас нэр айц төрөхгүй явах үү?
0: Тийм, өдөр нь юу ч байсан чинь нэг банзан дээр үү? Одоо хүн амтны нүд харуулдаа авч хэдэ гэж бодоод шинэ утсан чинь ээл фасчихсан.
1: Бүхэл бүтэн буучихсан.
0: Тэгэл дотроо нөгөө говийн ганч ээл яасан ийсэн гэж бодоод тэр чигээрээ
1: гадтаач. Нөгөө бас зэрэглэгэнд нөгөө гандирсан болгос үжигдэж гэдэг. Тэгээ тиймэрхүүл юм дүр зургууд харагдсан юм байна.
0: Үнэ айцтэй бас өглөө нь юуч байсан.
1: За та нарын утас шуугантай биш ээ. Энэ жоохон мөрөгжлийн тал дээр жоохон асуудал гарцсан юм байна.
0: За одоо шуугантай бас нэмэж чигсэн манайхаа. Хэрвээ жалгаад шуугантай гэдээ байвал нөхтрүүлэг ярих аргагүй болчихно. Манайхан шуугантай мэд чигсэн манаасан. Нэгэнтээ ийм асуудал байна гэж ойлгочихлоо.
1: Ер нь сүн өрөө юмнес айн гэдэг бол нэг утгаараа буюу ялгаж байгаа нь илүү юм лээ.
0: Тийм гэж
1: байна. Тийм байна. Багтаа ингээд ганцаар гэрээ өрхөө явж байгаа төртөл айнаас юм байхгүй үст. Бодох тутам ингээд буяарч гнаад хөйтөөр хоод юм байдаг. тий. Тэргүүрээ ургуулж бодно шүү дээ.
0: Тийм, тийм. Би ер нь одоо одоо ч гэсэн тийм ард дандаа ингээд нэг юм явж байгаа тийм бодолтой шүү. Тэгээ дандаа ингээд араашаа харж явна. Тэгээд өнөө хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Орой явж явахдаа араашаа битий хараа. Мөрөн дээрх жолч унтарчих гэж хэлнэ. Тэгээд тэрий бодон гоо улам ингээд өргө өргө харна.
1: Нэр нь тийм. Тэгвэл өгн манайхан ч нэг махан нутгах Ботборгаас арван. Тэгээд тэнд ингээд тодоогоо таг үхнээр Ботборгаас болгон хөдөлж байгаа юм шиг.
0: Тийм тийм.
1: Араас хойноос нэг юм гарч байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Нэр нь санааны юм блэ.
0: За сүн орой бити буя айлгарэ гэж юу. Чи манай улгомлын ирүүлсэн анхны чөтгөрийн үлгэр. За залгаадс байна шүү.
1: За залгаад дахиад чөтгөрийн үлгэр сонсох уу?
0: Чөтгөрийн үлгэрийг сонсно.
1: Чөтгөрийн үлгэрийг залгуулах уу та?
0: Өнөө хоёр, өнөө хоёр чинь арааж өндөр чөтгөрийн үлгэр яраа сууж байна. Ахтуу хөтөлөө орой жингоон чөтгөр яраад сууж гин. Жүн хонхороор орой явбал араас чинь нэрэр чинь дууддах энтергээл баахан ярьж яраад гэр гэртэ харихаар мотороо унаад явчихаас юм байна. Нэг нь явж итэл гэтсэн машх гарна хонхорд ороод бургаасан яралд сууж ижээ. Араас нь аажимхан ирж байгаа нэгнээс чаас авна гэд тэрглээ тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторынхаа досыг ваагалт л өгөөд нөгөөтх нь гот өгнө. Магаатар нь маргааш нь нүд нь орой дээрээ гарчсан юм хойжуу хонгор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудж идэх шүү гэд яраад явж ийн гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхийг.
1: Яг энэ айлах нэг очрол бодогдож байна. Манайхны нутгийн хүн орой яг бүрийг үер. Торонто мал ирэхээр явсан байна да. Тэгээ мал ирэхээр явчихад бочаад ирчихэд одоо нөгөө айлынхан залуу тэр хойноос нь нэлийн хол морьтой ирж байгаа харагдчих. Тэгээд бараагаар нь таньчихгүй юу нэг хотсны хүмүүс юм чинь. Тэгээд манай хүн бодчих энэ нэг сайн айл яг айн бүрээ тасарч исэн юм гэх. Тэгэд гэрүүдэ алхажсэн хойноос нөгөө жалуу морьтой давхад ирсэн гинэ.
0: За.
1: Давхаж ирээл аа явж байгаа яас хэлгээ ярахгүй юм уу? Манай бүр ингээ харахчгүй болохоод ээж гинэ. Ямар ч юм болоогүй хажууд нь хэмч ирээгүй юм шиг. Тэгжэл нөгөөтх нь бас асууж гин нэр энтрээр нь дуудаад яг сайн үлгэр шиг. Сонсч юу яаж байгаа юм? Өнөр хам бодсон юм уу? Чин зохтууч юм уу? Нэлээ хэд асуу. Манай өмөр дуугараагүй гэж байна. Таг чиг уурсан чиглсэн ч үгээрэл алхаад ич. Тэгтэл жалуу нилээд тэмдрээд тэхэд нэг солгын хэд дуугараад авахнаар нь бас дуугарсан. Тэгтэл жалуу өөр байхгүй гэж.
0: Тэгтэл
1: гэр чиг өөр тас явсан гэж. За энэ нэг сонсох ч юу болов аа? Битгий нэ гэдээ байгаа нь.
0: Энийх нь амар аимшигтай байна гинэ.
1: За хэрвээ тан таалагдахгүй бол бас
0: тийм үчих юм байна.
1: Хоёр гоё нэвтрүүлэг үжиж болно шүү. За нэг үгийг одоо олон тавтахгүй байхыг хүсье.
0: За. За Шилэн голын араачд телевиз хорооны Монгол араачгийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөө үргэлжилж байна гэд үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Манай нэвтрүүлэг одоо сая чураатай байна. Шугантай байна гэд дахиад хаачхаад хач орж ирсэн шүү. Тэгэд манайхан үргэлжлэл нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ. За ингээд бас нэвтрүүлэгдээ үргэлжлэл хамт байж байгаа. Одоо 600 илүү хүн орж ирсэн байна шít. Та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: За жалгаад дахиад нэг бичлэг бичээс хуваалцъя тийм ээ. Солонгот тогсоо. Ер нь энэ чөтгөрийн үлгэрийг эхлүүлсэн чинь Солонгот тогсоогийн нийтлэл шít. Намрын

0: Сүчэн.
1: Тийш үү?
0: Намрын үдэш. Шүнжин дуулмаар гэдэг.
1: Тийм.
0: Тийм ээ. Юу наадч, хужир наадч хад бочиж байгаа юм даа гэд. Олон хүний бас гар утсаар дамжсан, олон хүнд хүрсэн.
1: Тийм.
0: За ингээд солонгот тогсоогийн нийтлэлийг хаваалчи. Асрын дор хоршоонд өглөөний чайны юм авахаар ороод аавынхаа хамт сурлагтантай таарлаа. Өчрсөн үний чинь хэн хэний алья шар хүүхэн чинь ийм том болчих ч гэхээр аа минь байсан бол мөн л нэлхаар минь гэж бодох үедээ гэж уярж амжлаа. Алья шар хүүхэн гэхлээр үнэн ч алялаад аавынхаа нойтон шар бургасны амтыг баггүй амссан хүн дээ. Эмээ айлын хормонд хамчхаар яваад аав бит хоёр л байсан юм. Бургаас түлж чай чанна гэдэг чинь хүн салхийн аргагүй. Аав ном шахаагаад чайган чантах. Аавынхаа өвдгийг налан уншаа номынх нь уулгийг уухчилцсан. Цай бочлаад аав баруун гэрээсээ сүүж өөхий авчирч цайгаа сүүлчихэд зүүн гэрээсээ нанху авахаар орох хооронд голын гэрийн жаахан чонхон дээр эмээгийн сүүлийн савнд хийгээд тавьсан ховчос угаах нундгийн тархалсан чайны тогоонд чутгачгаад гүйж гараад жаахан чонхороо шахаж басан чинь аав цайгаа нанхуудаа уудлахаар самартал чайнаас солонгорон хөөсрөөд аав гайхаад хэд самарсан чинь бүр улам хөөсрөөд л байлаа. Аав бүр амсаж үжлээ. Дандаа угаалгын нундаг амтгцсан байхаа. Хариуд нь би шар бургас амталсан гэв.
1: Тийм тэр чинь бүр улам хөөсрөн шүү дээ. Самарх тусам сандаадаг гар байна
0: шүү. Чайнд ичих гэм гинэ.
1: Сандаадаг гар байна аа, сандаадаг гар байна.
0: Бас багтаа алия хөөхт байсан юм байна тийм ээ. Тэгээ яаж гарах юм бачлаа яах вэ? Мундаг айцтай нэгэд анихлаэр.
1: Харин шүү дээ. Би дүү нэг юм хийнэ гэж үтхээр бас. Даваа нуу дэд авчлаа, давжлаа. Бид нар бас өмнө нас илүү зүрх сэтгэл үнээр мilé зүрх сайтай да.
0: Тийм. Чүтгэрийн үлгэр яраад энэгээдсэн айцтай байсан болов уу?
1: Гэнийгч нэг айцтай гэж.
0: Тийм байна.
1: За сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн тавны дугаарыг хөгжилтэй мөч тусгаад дугаараа сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За нэг хаагаад ороод ирсэн болохоор бас хүмүүс буучихсан байна гэвэл
0: тийм ээ.
1: Үгүй бол манайхан ч орж ирэхдээ жирэг 600 гаруй хүн болцсон байсан. Ууг нь болцсон байсан.
0: За манай сонсогчд сүлжээ ашиглагчд хими бас гоё өөдрө хүлээж авдаг юм байна. Ер нь бол одоо өнөөдрийн хувьд бол нэвтрүүлэг бол жоохон шуугаантай ч юм уу бас цаана давхар сонсдод байгаа юм байна тийм ээ. Гэхдээ жарам манайхны хүмүүс л нийтэлтэй хэлж байна. За ийм нэг мэдрэмж гоё байна. Баг үедээ хараач уу сонсчихсан мэдрэмж орж ирж байна гэж. Илүү сайхан байна гэж. Тийм ээ, амьдрал ял өнчгөөс нь яаж харах вэ гэдгээс шалтгаална.
1: Тэр нь хөрхий цаваараа бас бид хоёр л урам жаргал
0: өгсөн шүү. Тийм тийм.
1: Яг хоо ингэж хийсэн ч гэсэн тийм ээ. Ярьж ивэл бид нарт сайхан сонсгоч байна л гэж бид хоёрт учиргуу шуугантай сонсгохтой сайхан сонсгох нь ч үе энэ дээ.
0: Тийм тийм.
1: Бид хоёрт л урам жаргал өгч игэл ухаантай. Баярлсан шүү.
0: Баян гэж дэмждэг. Сонсох тавхандаа баярлалаа. Өгч та бүхэнд одоо ч нус сүлжээ ашиглах гэж үжигдэг астаа ч юм уу.
1: Тийм манай аялгын нөтрүүлэгдээ байнга анхаарлаа хандуулдаг, байнга хамтайдаг та бүхэнд бас маш их баярласан шүү. Чи ажалгаа бас нүүлгэр хуваалчи.
0: За.
1: Мөн улгамлын. За улгамлын чөтгөрийн үлгэр. Нэг нөхөр өөрөө дахан харангна. Дээр нь муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар жаманж байжээ. Тэгтэл гэнэт өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн шүү. Үжингүүдэл шилэн хүжүүн батараа төвчихгүй юу да. Тэгээ жохсон чинь байхгүй болчихчих. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирдэг. Тэгээд баргал сүнсэн жайлцсан юм сохолжоод явж явж хөжөө хойно гачааныхын нэг айл тракторын онгочин дээр гөрөн ачаад гринкэ үүдийг ард нь босгод төгөөд өвчсэн мэтэг. Нэг үчгээр нь гараад ирнэ гэн. Нэг үчгээр нь алга болчихно гэн. Тэгээд л бараг сүнсэн жайлцсан юм явлаа гэж. Чи яваруу улгамлын битсэн чөтгөрийн үлгэрүүд хөөрхөн шүү тийм ээ.
0: Яг өөрөө тохиолдсон үлгэр очирлоо да. Сэний төрөө үлгэр дээр ярьсан нэг орой чөтгөрийн үлгэр ярьж хаад гэдэг эхэлдэг үсттэй. Яг тэрэн дээр өстө өөр нэг үлгэрсэн очирлоо бодогдож байна. Их сургуульд байсан юм аа. Их сургуульд байрээ хөтөч чинь хоройд унтахгүй янжи юм ярьж хонон. Та манай байрын аим уулаа. Яг тэр өрөө байраар чөтгөрийн үлгэр яраад.
1: За.
0: Харва их цаг өнгөрсөн. Нэг цаг ойрцсон шүү бодож байна. Хүн болгол өрсөө л өөр өөрт юм өддөг чөтгөрийн үлгэрээ нэмж давуулж яраад. Тэгээд эхлээд инегээд одоо сонсдог байсан. Сүүлдээ бүр сондол болох тутам намжраад. Бас жарам нэг сайх ярддаг учраас улам нөсгөөнтэй ярина шүү.
1: Тэгэл
0: жарам нойр өрн яг тутам байр чимээгүй болно. Тэгжгээд унтаад өгцсөн юм байна. Тэгэд унтчихсэн чинь гэнт миний дээр нэг юм гарч ирдэг байна шүү.
1: За.
0: Дээрээс нэг юм өнгөж юм. Толгойгүй.
1: Бай. Яа яа.
0: Яг ингээд жаамаар ангид толгойгүй.
1: Яа, бүр өвгөө харахад хэвчлээ шүү дээ.
0: Би тэгээд зүуд үнэнээ ялахгүй тэр үед.
1: Яа, үстэ.
0: Тэйлж үжлээ. Унтаагаар ингээд хэрмүүд ингээд шихаад орж байгаа юм чи. Тэйлж үтсэн. Улам ингээд шихаад орж ирдэг юм байна. Тэгжэд л ингээд би бас нойросоо сэрдэг юм байна. Сэржээд л одоо тэр нойрмог байсан ах шин болоод сэрсэн ах шин хоёр ингээд тэр юм үнэн болох юм өдрөөд ирчихгүй. Нойр миний тэр толгоогүй юм гарч ирчих юм чи.
1: Йоо йоо йоо.
0: Нөрөөд ингээд орж. Би айсан хүчтэй бүр бахраад ингээд босоод ирсэн
1: чи.
0: Тэгсэн яасан гэж.
1: Мэдгүй.
0: Тэгсэн нөгөө байр нэг. Сайн. Унтаж орохгүй. Тэг унтаж орохгүй тэр юм бас манай байр зүтгэрийн үлгэр ий тэр орой ярсныг эгэ мэдсэн юм шиг. Ингээд говцаа ингээд толгой дээшнээ ингээд
1: татчихад
0: уулчихад байр байраар тойроод хүн айлгаад явж байгаа.
1: Яг энэ сүс чинь яасан гоё. Гайгүй.
0: Хэмэр сайтаа тал тийм. Айхнад ястай мундаг байсан.
1: Тэглгүй дээ. Би юм шууд л юу манараад л өгч.
0: Тийм.
1: Шууд л Нэг нэг манай
0: хэрмүү
1: намраад л очихна гэдэг шиг шууд намраад л очихна.
0: Хэрмүү шихаад ингээд айгаад тэрхүү орон цочоод сэрчээгүй ах шинд нэрэн толгойгүй өөдөөс ингээд нүрээд ааж өгөө ингээд ойр тойрч.
1: Яа ямар хэц.
0: Бахраад босоод ирсэн. Тэр үл хэрэг өөр мартахгүй. Жохон бас бүс сэтгэж чинь Төө хоёрул биш эмжигтэй хүн байсан бол бас солиорн шүү гэнэ байх.
1: Гэн тэгж бас буй найлахгүй болохгүй шүү.
0: Болохгүй.
1: Зүгээр явчих магадгүй. За солиорчч магадгүй тийм үү?
0: Төг гэнэн жал унасагдчих юмс тэн дээр байдаг юм байна лээ.
1: Тийм үү? Хэцтэй. Би ч яасан шууд л намраад л унаад.
0: Намраад он гэж.
1: Намраад манай дүү нэр тэгдэг юм хэрхий. Манраад гэж хэлж чадахгүй жоохон байх та. Намраад л очих гэдэг юм.
0: Тэгээ нэвтрүүлэгт 974 хүн орж гарсан юм байна. 99-100 хүн байж байгаа юм байна.
1: Тэгээ
0: 1000 хүн болсоор, үдсэн үнэ 5000 хүн болсоор манай бас нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш од болсон алдартай тэнүүл сүнсийн үлгэр
1: ярнаа гэж
0: аваалчнаа.
1: Тэнүүл
0: сүнсийн үлгэр нэр нэ аймар тийм ээ чөтгөрийн үлгэр ярьдаг хүн шиг
1: өнөөдөр ер нь жоохон энэ жоохон үнэн өвгөө чи сая нөгөө толгой толгойгүй хүн гэсэн чинь миний бүх ингээд сонин бүр царс хийгээ явж
0: чи тий
1: яа
0: дахиад нэг өрөө нэвтрүүлэг эхлүүлдэг юм уу
1: дан чөтгөрийн үлгэрөө мөөгийн хамгийн түрүүд ирээд ингээд санаад байгаа
0: тэгэл одоо
1: мөөгийн сонсортой мөртлөө айцтай мөртөө айцхуу гэж чинь яа Үнэхээр бид хоёроос орой та чөтгөрийн үлгэр ярьж болох юм ч юм уу?
0: Тий. Одоо
1: тэгвэл
0: надад жоох алтай.
1: Чи
0: харьхлаараа заавал би гэрэн чи ойрхон хүргэн буцаад ганчаараа айж.
1: Буцаад манайраа очоод би чамай хүргэн.
0: Үүрч чадсан байлээ.
1: Хүргэн тасаа. Тэгэд Шилийн хатын усаа сүлдээ айцсан байдаг нь. Энд чам гүйдэлтэй. Хоёр юм шинжэнгөө наастай. Энэ хоёр суугаал тайргийн хооронд нэг эрэгтэй өмгтэй хоёр шүнжэнгөө нааш чаш явдаг.
0: Өмгтэй нь улаан хувцастай.
1: Тэс гар устэй юу? Тэг амар инээдэг. Амар сонин инээдэг. Улаан хувцастай өмгтэй. Эрэгтэй дүүд шилтэй. Тэр сүнс мэлээ одоо ч сүнс. Яа, өөрсдөө давсхуй юм яриад бүх юм байсхаа суучна.
0: Та манайха мэрэгжлийн асуудлаас болоод жоохон дуу чаанаа давхар сонсож байгаа юм байна. Гэхдээ одоо өнөөдрийн нөтрүүлгийн аргалаа сонсож гараа. Мод нөтрүүлгийн дараа машин мэрэгжлийн хүн ирж тохирох байхаа.
1: Инээдэг улаан гоцтой эмхтэй жидгэр болоод шилтэй эрэгтэй жидгэр гэнэ.
0: За яг юм таниус сүнсийн ярьсан. Стэнэ улаан гоцтой гас чинь чааш нэг эмхтэйтэй тохиолцсон учраас хаваалцсан юм байна. Энэ одоо өнөөдрийн бэлтгэсэн хэдэн нийтлэх ойргон болох байхаа гэж бодож байна.
1: Ярьж болно үү те болдох сэдв бэ те.
0: Төвлөрүүлээ те.
1: Төвлөрүүлнө.
0: За таны сүнс агсан байна уу ашиглах жахи нийтлүүд ер нь манай нөтрүүлгээр дамжигдсанаас хойш хүмүүсэд их хүрсэн. Тэр хүмүүсийг их нэлгсэн бид хоёрыг ч гэсэн сайн нэлгсэн тийм ээ. Гэт таны сүнсийн хаваалцсан нэг нийтлэлийг тавханд уншиж дуулгая. Хаха гэж хэлдэг юм байна. Тэгэд ахын ярахаар бол битсэн болгоныг дагуулж унших хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл тэр орч авах байда орч чадна гинэ. За. Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөвгтөө явдал санаанд орж байна. Жуны амралтын үе байсан байха. Гэнэт нэг бүсгүй гэрийн үүдэнд тижис гас гэд над жүг нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Чагаан банжил, чагаан ханжаартай бас нэг жижиг хар богч барьчихсан жогсож байв. Гэжгэн хатруулсан болохоор баг эвгүйшээ харагдхаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Уурхан өрөмддөг гажар аваачаад үг гинэ. Мөнгө үгий гэж байна. Хэдийн мөнгө олох үедээ гэж бодсон болгож миний бүсгүй бас ингээд танад хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханжаар чирүүл шахагаанч сольсон ч үгүй. Өнөө илжих шиг том дуутай мотраар явж өглөө. Жамд гараад өнөөгч нь гинт дундуур тэврээ тавлаа гинэ. Би энэ баг эвгүйрж гарын салхав. Тэгжитл гуйнаас бариад авлаа гинэ. За барьвал барьваа гэд бодож байтал дахиад л шилүү жүнээс бариад авдаг юм байна гинэ. Мундах шүрүүл явжсан байх. Би бүхихтэй агжихтэй арай гарын салхатал дахиад яг хоёр хаврагны доор жужаан махнаас бажигтаа татчихлаа. Ингээд л татчих юм байна. Би гэдэх хүрээд бараг байхчихсан байх. Тэгээд хүн гол нь хоёр гараараа ингээд татчих гэж байсан. Хойшоо халт харж үжвэл нөгөө бүсгүйгийн нүдэн шилэн болтраад нүдэн шилнийх нь нэг гоён чихнээс нь унаад хамар тэр нь арай дохтож нэг юм жис гуйлаар хашгирж байна лээ. Яаж тавхсан юм бэ? Хүний барьчихгүй болтол.
1: Барьчихгүй болтол.
0: Буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хөлн хишгүүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж эхлэх нь. Надад нэг юм төсөөлөгдөж байна. Хаврынхын доотой жооч махнаас ингээд үсгүй батчихсан. Ард нь хийсэд явчих.
1: Хоёр хөл ингээд байж хөвчихсэн.
0: Тий, тий.
1: Цагаан банжилтай шилнийх тал нэгэж өгчихсэн.
0: Энд чи шахтагаас илүү амар юм биш үү? Чандмын уурх ходох 7-8 газар болохоор удсан гүрчлээ. Буудаа гэж хятаар хэлээд лав лавтун жогсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү толгойтойгоо баахан очилтж байгаад юу ч гэсэн буулаа болтыг. Өнөө бүсгүй чинь цай бүр өнгөтэй дотуучнаасаа өөр хувцсан.

0: гарсан татаж жутан болж юм уу шиг нэг юм ярьчихсан. Арийн бол руу жаагаад нэг юм ярьж байна шүү. Би мотрин бол руугаа утсан чинь үсгэж өнөө чагаан шаа банжилийн мотрин гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсан байна. Хувцсан датагтаад сандраа ороогдоод энд эндээс л бачаад ичсэн. Энэ ярслаад удаа мотрин салхины шуугаан сонсохгүй яваад байсан. Тэгээд тэр миний өмдгий гадар өмдгий тайлж өмсөх гэв. Би дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэнээ хэлээ. Энэ уулан гуугаар дээшээ 1000 метр явбал хүрчих нэ. Хэн ч хамаа үжих юм бай гэж харагдаад бүр ялгуур гарсангүй. Бүр сүултэн бүсгүнхэн банжилийн авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штэ. Хөрхий тэр бүсгүй нөхрөөрөө параг алуулсан байна. Үнэн дээр би бүсгүйтэй хэлсэн боловч алуулна байхаа.
1: Йоо. Дотоодноосоо өөр юмгүй болчих гинэ.
0: Хонгосолд нахын үндэ өмсгөд юм.
1: Дотроо юмгүй хөт өгсөнгүй үнэн үйлсэн гэж. Элэгшдэл.
0: За, тэнэг сонсохын үлгэрүүл өстэй. Манараа шүү.
1: Тэнэг болтлын нэлэг байсан.
0: Өстэй тэнэг болтлын.
1: Би сайма бүйэн бэрж шүү. Бүйэн тавих юм болоо хаймар энэ.
0: Өнөөдөр нь тоо давхар гарч байгаа үед аймар энэ үл бүр мунд байлээ.
1: Харин шүү дээ. Ваа гэц юм уу.
0: Хамгийн гол нь сая уншиж байгаа тэри төсөөлөд ингээд хаврганыхын доор талаас ингэж барьж байгаа. Хөлн гişгүүр гуарт.
1: Гэ өөр дэний асуудал байхгүй ч юм уу. Яа. Өмнө хоолой парж гнаад. Бэссэн дээр инээсэн чинь бүр сонирн болтлаа. Гүн ийм инээдэнтэй гэж мэдээгүй.
0: Мөрөгчлийн асуудлаас болоод жоохон нэг санаанд хүрхгүй шиг болчлаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Гэхдээ энэ сайхан үлгэрүүдийг мөрөгчлийн асуудлаа тохируулчихад яхаж тавхантайгаа хаваалчна.
1: Тийм. Гоёас нь. Тийм.
0: Тэгэ энэ чинь одоо дуу шуугаан бас жоохон хэцүү байгаа юм уу? Жармнаас сүлжээ тухай муу байгаа байдалд орвол бүр тод сонсохдгүй шүү дээ. Тэгээ нүний үжи гэж байна. Ямар ч хүн байдгийн бай гэд. А тэгвэл одоо ер нь манай хөгжилтэй мөч нэвтрүүлэг оны шалгаруулт хийна. Хамгийн шохтой нийтлэлийн хэтах нарыг урьж авчирна.
1: Гаргийн дөрөвөнд аваа эргэж ийна дараа гаргийн дөрөвөнд.
0: А бас болох юм аа шүү.
1: Болно.
0: За үлдсэн чагаар хэсэг үлгэрүүдэд хаваалчих уу аяла.
1: Чэндэс нэгийн үлдээгээд. Энэ нэг амар мартам улгамлын. Өнөөдөр ер нь улгамлал дүүлгэдэх юм. Улгамлын үлгэрээс хаваалчих юм. Тэгэд улгамлын амар мартамдах. Йоо ч гэдэг яаж мартамдах юм гэж болдгийм бай гэж бодогдуулмаар. Мөөх түүхээр явна гэж мотортой очоод мөөг олсон гуйж гуйж мөөгөө мартаад алхаад хараад ирсэн. Мотороо мартаад алхаад хараад ирсэн гэн. Дараа өдөр нь өмнө надад хурж илжирсэн ногоотой өгөөд холоохон аваачаад булчхаад иргэхээр нь холоо аваачж булчхаад эргээд хартал өчтөрийн орхисон мотор үжигдэхээр нь хуржээ шидэж явуулчхаад мотор дөрөнгүйсэн гэнэ. Дараа өдөр нь торны амыг хаачхаад өтнөө амыг аваад иргэхлээр нь таварчхалгаж очоод торны ам хаанга хойно өчтөрийн шидсэн хуржээ олж үжээд өнөө мө өтнөө амын эсэн тэнгэрийн чан орхичхаад ирлээ гэнэ. Замын хажуухнаас нэг тарвас аваад мөнгөөнд төлчгөөд тарвасаа мартаад хараад ирсэн. Гринкоудэнд хүрээ бодож олоо буцаа очоод тарвасаа аваад хартал хажууд нь сүр сайхан туур байхлаар нь хөдөн туур аваад өнөө тарвасаа туурныхаа хажууд мартаад гринкэн хаяанд очоод бодож олоод буучиж гүйгээд нэг гартаан тарвас нөгөө гартаан туурд үдлээд альчиг майжиг гэж хэдэн жийлгүйгээд гринко үүдэнд хүрээд унж явсан дугай тэргэн туур тарвас хоёрын жахад мартаад ирсэн мэтсэн штт. Ёо ёстой үхчээ гэн. 16 дугаар давхаргад суудаг юм аа гэн. Гэртэ харна гэсэн чинь чахалхан шат өвдөрчглөө гэд аргаан ядаад мачлаа гэн. 14 дугаар давхарх хүртэл мачаад байтал өнөө чахалхан шатыг чинь засчгаад хөдөлж байна. Яамай да үлдсэн хоёр давхаргын члээ довчлчихий гэд

0: хурдан байхгүй бараг чаг шахам хоргодож арей хийж аврагдаж гарч ирээд айсан жовсон эдэнд нэг л амсгаагаар дээшээ мачаад 16 дугаар давхаргад гринк үүдэндээ ирээд тэргнээсээ дүлхүр авахар буусна санаж олсон юм да би. Мон жүхнэ гэдэг чинь өнийл хэлдэг байгаа юм да гэж. Сонсож байгаа бүр залхуу үрж ин шүү дээ. Тэгшинд 16 давхар шүү.
1: Нэг хүний өмнөөс чалах уу. 16 юу хэд давчих? 3 давчих
0: шүү. Хариш тээ. Тамири бол мундах хийсэн.
1: 16 3 давних гэс 3 буух хүртэл амар шүү.
0: Гэчүү шүү дээ. 16 шүү. 16. Өнөө мөө чалхаан шитэнд нь суухаар нь л. Дөшөө ивэхээр доош авч яваа. Доошөө ивэхээр дөшөө авч яваа.
1: Хамаг гол нь дээшнээ даваа гарчих нь төлхөрөө мартсан юм байна гэдэг.
0: Хариш тээ. Ийм мартамтгай байвал яах вэ? Хүн ар гөрөөс чиг мартамтгай байна уугүй юу?
1: Салам баггүй гэж байдаг байгаад тийм ээ.
0: Нуу самд нуу туур авчихаа юугаа хайдаг шүү бас.
1: Би нэг удаа тийг яг тэгж марцсан. Машиныхаа түлхүүрийг алуун гэрте хаяад алуун гэрийн түлхүүрийг машинтаа хайчихаа төлөв. Гэрийн түлхүүрийг хайчдаг чинь гурван түлхүүрийг сольж хайчихаад хаан ч орж идэхгүй. Тийм нэг байл.
0: Хамгийн их чиш.
1: Тэгээ манайхны хамт ажиллах часаа нэг идуудаад алуун гэрте ороод бүх юм шийдсэн.
0: Би юу стерүүлгэрээ гаргажсан. Хөдөө очиход оноо нэг арийн төөшнөөс юм авч байгаа машиныхаа өмнө нэг донштой байсан хөөрөн штэ. Арийн төөшөө нөөчгөд юм авч байгаа түлхүүрэн хийгээд хийсэн чинь ойслогцсон. Ойслогт тогтож жирэг нөөгдөггүй. Одоо тэгвэл түлхүүр хаа байх уу? Ахаад нөгөө нэг машинаа нөгөө нэг түлхүүр нь гэрт байна. Гэрийн тэр шургуулд байна гэж мэдж байгаа. Гэрийн түлхүүр хаа байх уу? Тэр үе чинь тэр юу ойнс мэнс ус байгаагүй байсан. Тэгээд 60 хэдэн жилийн өмнө хүчэр. Тэгээд гэрийн түлхүүр ямар ч сайн дамс нэг алуунд тавьдсан байсан гэдэг. Тэгээд алуунаас хүнээр гэрийн түлхүүр аваад, бучаад гэрийн түлхүүрээр нь бас нэг хүн гэрт ороод, тэгээд гэрээст машины түлхүүр яваа дахиад таксинт өгөөд тэгээд хөргүүлжсэн. Гэч үү? Бас залхуурмар санагчихгүй юу?
1: Ана хавсарч өгсөн хүн ч жалхуурчихмаар тийм ба.
0: Гэхдээ бас түр байсан болжээ.
1: Тийм, 2-3 хүнийг хөдөлгөх шүү дээ.
0: Тийм.
1: Ер нь мартамтгай гэдэг ч юм блэ.
0: Чөгч. Тэгэж машин интертэн юу гэн хийж ажиллах бол үнэхээр гэж.
1: Чар тахлын үеэс тарилах тавснаас хойшноо мартамтгай өвчин улам олширж ирэх хүмүүс ярьж байдаг
0: тийм. Тэр үл бараага жоохон лэм орва.
1: За ямар ч болсон мартамтгай хаматай үлгэрэд яс хуваалцвал шүү та.
0: Мартамтгай л гэсэр коронавирус хойш юм болсон гэдэг.
1: Зарим нь бол яг тийм болцсон байна лээ. Бүр уг нь мартчихсан ч гэсэнгүй.
0: Тийм, коронавирус хойш юм.
1: Коронавирус хойш би мартамтгай.
0: Ер нь мөнөө ч гэсэн тийм. Угаасаа мөнөө байсан ч гэсэн. Коронавирус хойш би мартамтгай болсон гэдэг. Тэгээ үлгэрийн өнд хүртэл хуваалцах хоёулаа. Шуугантай байна гэдэлээ. Тийм, машин асуудалтай байна.
1: Машин мэрэгчлийн хүмүүсээр сайн давхруулчихад. Уг нь өмнө 2 өдөр давхруулсан юм да.
0: Тийм. Тэгээд бас ята ямар гүм нөхөлч гэсэн юм атгүй.
1: Тийм.
0: За, аялгаа нөтрүүлгийн өнөөдрийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэнтэйгөө хөгжилтэй үлгэрүүдээс хуваалцлаа. За, нөтрүүлэгтэйг хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэг үедээ дугаар төр хэдийгээр шуугантай байлаа ч гэсэн бас нөтрүүлгээ аргалж хэрглэж игээд бидэнтэйг хамт инээж сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.
1: За, ер нь машин механикийн асуудал бол бас жууны жуу ямар ч асуудал үүсэхгүй гэж хэлэх юм жаргахгүй. Тэгээд өнөөдөр бас бид хоёр тодорхойлж хэлсэн гол алдаа юм байна. Хэрвээ дараагийн нэвтрүүлгээр хаая нэг удаа иймэрхүү асуудал гардаг дээр хүрвэл та бүхэн шууд арааж байгаа нь сонсчихорой. Араажуудаар бол одоо ямар ч ийм асуудал гарахгүй.
0: За, өнөөдрийн үлгэрийг дахиад сонсох боломж байна шүү. Видео дугаар дээр бол дахиад сонсд илгүй. Гэхдээ араажуун дээр үдийн хойно манайх чинь 3 цаг лөө. За, орой бас сонсох боломжтой. Гаргийн өдөр бас сонсох боломжтой.
1: Тийм.
0: Гаргийн өдөр 9 цагта мөн араажуун дээр сонсох боломжтой. За, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлье. За, энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснө нь Wheels Совдон Чичиг, Хянах Жалмас, Ерх Хянахч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчих. Баяртай.
1: За, дараа гаргах тахын уулзцгаая. Баяртай.

0: Сэрингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 17 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 4 гаргийн 5 Өртөнцс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл нэг өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал нжиж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арын хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн ээл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгээр хариу тусгасан.
0: Энэ жилэс нааши Арын хотын төмөр замын бомбын тээврийн хэмжээ тогтундар нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Дундад улсын Ухам тамийн Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал нжиж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арын хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралч хийж Дээд Ятнай Хамаахын хурлын жоргоснаг уламжлан суралч хийж Холбогдлогийн байдлын харимтөлөлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг баярлуулав. Өртөнцс хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн улсын шинжилгээ ухааны чагт мөрөгдлийн хөхийн үлэн шагналын их хурл, хоёр хөрөлөнгийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжилгээ ухааны чагт мөрөгдлийн нийгэмлийн 11 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурл дээрх чухал ярианы жоргоснаа нжиж. Өртөнцс хорны намын хорооны Хамаахын хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа Ил гажир ил холбогдлохын салам учрынхан хийх жохстойгон хийх жохсхуган үл хийхий баримтлан давуулаг онцлогт хүрээ чараан анхаарлаан төвлөрүүлэн хэрэглэгний суур судалгааны ботёж уулж жангилгийн голлох мөрөгжлийн бом шовтлохыг чангатхан шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн үр бүтээлийн ондоо шулан найдваржуулахыг идэвхтэй ахиулж нэгүлэг бэлэг төмгийн чанартай үр бүтээл олохоор чармих хэрэгтэй эдийн засгийн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжилдэх бэл оруулалтын тогтунаар нэмэгдүүлэх тогтчийг төвлөрж уулж Аж ахуйн гол шогчийн байр суурийг чангатхан мөнгө билгээний бэлчилгээний төвшний дээшлүүлж шинжилгээ ухааны чагт мөрөгдлийн шинийг үүтгэхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн Фужэнэ Чонжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын эндлийн тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Ил гажир ил салаа мөчрийн хөн хорой шугамын сэтгэхгүй тойшралын сэтгэхгүйг бат бий болгож Ил хөрөөний аюулгүй биелдвэрлийн дал гэмийг жагсаан байчааж чиглэн жасах ажлыг бүх талар өрнүүлэн чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч байгаа дутуудлаа нөхөрлөн буурэ талан хүчрэгжүүлж хүнд онц их эндэл гарахын эрс хориглон энгийн чанартай эндэл гарахын хамгийн их хэмжээгээр багсах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнцс хорны намын хорооны Хамаахын хурлын жоргоснаг уламжлан суралч хийж бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг туушлуулан найдваржуулж Өртөнцс хорны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтын батажуулан найдваржуулж ахиулахыг шалгуулдуулан байчаасан байдлыг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Аймгийн шатны ил удирдлага жишээ үзүүлэн толгойлох үйлдэлэн сайдвар бадруулан үүргийн их тансыг жоровс дараалан эмхэлж ажлын хулга дундах түгжрэл чигийг жийл дараалан судлан багдалж асуудлыг санаа чалгасан жогчлуулан шийдвэрлж ил гажир ил салаам учир хариуцлагаан батажуулан найдваржуулалтыг чангатгаж яс чанарын батлан харалт үүргэн биелүүлэхийг шалгуулдуулан жолоодох хэрэгтэй. Ил гажир өрөн ил салаам учрынхын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлж ажлын холбоолдох чанарын батлан ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ил жилийн шаардлагыг үнэн бодтой хөгжүүлтийн үр өгтөмж болгон хавруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арын хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын ажлын байдлын харимтөлөлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Арын хот жичи холбоолдохын аймгийн шууд хараа салаам учрынхан өртөнцс хорны байрлуулалт шаардлагыг чан анхааран дөрвийн шиний үүдэх аж үйлсийг байжуулах тавчингийн бутан байгуулалт зэрэг голлогтой ажлын баримжааг дэвшлүүлэн хурдшид түргэтгэж үр бүтээлийг эмхлэх, туршлах хурамдуулах ба гадгаж ухуулахыг сайдвар хийж үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын худас тушаах хэрэгтэй. Намын суртал чигжиж засгийн байгууллалтын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны хэсэг торгийн бутан байгууллалтын бүх явцд туушлуулж ажлын их тансыг байгуулан сэргийлэн гэмдэг тогтчид туулдыржүүлж суртал чигч овор төв хөгжилтийн орчин нөхцөлийг биеүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бултаж үйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 3 сарын 25-наас 6 сарын 13-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн цагдан байцаалтад таван цагдан байцаах дугаална томилж аймгийн сургууль мөжлийн товчо аймгийн 1-р дундад сургууль аймгийн 2-р дундад сургууль аймгийн ардын явдлын товчо аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгом аж ахуй хорны товчо жич 6 улсын өмчлөлт аж ахуйлалт байнгын цагдан байцаалт тусгай цагдан байцаалт ба цагдан байцаалтын эргэн харах ажил өрнүүлсэн байна. Тухайн талбын цагдан байцаалтын хугацаанд үр төнжиас хорны намын хорооны тойрон байцаах алман гэрийн тохируулалт байрлуулалт өндэслэн 2 цагдан байцаах дугаална томилж хөвөө чархошуу шулуу цагаан хошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн товчооны өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын хүрээ цараанд тусгай цагдан байцаалт өрнүүлсэн байна. 7 сарын 10-аас 7 сарын 14 болтол Эл цагдан байцаах дугаалан цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгээр хариу тусгасан байна. Хариу тусгах хурал дээр өр тунжаас хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчингийн 11-р ээлжийн цагдан байцаалтын ерөнхийлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсох үеийн ярааны зөрг санааг уламжилж цагдан байцаах дугаалангийн дараа цагдан байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахын хамт цагдан байцааж халан сайжруулах ажлыг сайтар атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хариу тусгах хурал дээр цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад оршиж байгаа асуудлыг төв чангаар зааж гаргасан байна. Хурлаасаа заагтан Эл цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад цөм дэвэд шатны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах талаар хүрэлцгүй Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн тус ажил төрөл тус хүрээ царааны ажлын тухай чухал зааврын зориг санааг суралчин туушлуулах талаар зөрүүтэй голлох үүрэг чадвархайгаан гүйцэтгэх талаар хүрэлцгүй зэрэг байдал адил бус хэмжээгээр оршиж байна. Бүх талаар намын чанга засахыг ахиулах талаар хүчилж аанай. Намын хамаарж намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх талаар лавдун баттай биш. Суртлын байгууллалт тутмаг дотоод эзэмдлийн хамааралтад буурайга огцоо оршиж эдийн засгийн сахилга батын найдваржуулахад чанга биш инженерингийн төрөл зүйлийн гэрээ тогтох барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх шалган авч дүгнэн бодох зэрэг гогцооны хариуцлагын бодтой жуулсангүй зэрэг байдал оршиж байна. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд баатруулсангүй удирдах багийн үйлдэлийг баатруулах талаар чангатгах чухалтай байж хүн сонгож хүн хэрэглэх дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар чанга биш зэрэг байдал оршиж байна. Цагдан байцааж халан сайжруулах ба үр бүтээлийг уларуулан хэрэглэх талаар тойлбартай биш. Тойрон байцааж цагдан байцаасан ба хянам бодож хариу тусгасан асуудлыг бүх талаар халан сайжруулсангүй хэсэг асуудлыг дахин давтан халан сайжруулах үзэгдэл оршиж байна гэжээ. Хариу тусгах хурлаас чухалчлагтан цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалт гол цогцын хариуцлагаан үнэнхүү үргэлж халан сайжруулах ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөг зүйлдэн оруулан Тусгай сэдвэр судлан байрлуулж үүргийн ажлын хуваарлыг нарилгажуулан халан сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж хариуцлага үргэлэх хүнтэй үүргийн ажлын байрын бодтой найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтчийн талаар оршиж байгаа тутуудал болон буурайга огцоо гүнжгээ эрэж хамаа бүхий дүрм тогтчид цаг тухайд нь засвар оруулан асуудлын дахин үүсхий эх үүслээсэн сэргийлэх хэрэгтэй. Гол хариуцлагатан 1-р хариуцлагатны үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж багийн бүрэлд үнэр нэг ажлын байрда 2 хариуцлага үүргэлэхий найдваржуулан шат шатар атгаж шат шатар найдваржуулах халан сайжруулах ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Халан сайжруулахыг чанга атгаж чанар сайтай хөгжилтийн нөлөөлөх юм уу хязгаарлаж байгаа товын асуудал өөрчлөлтийн

0: Бүх талаар гүнжгэр үлгэд тулгарч байгаа асуудал ба намыг чанга хамарч, намы чанга засах, буурай гохчоог чанга атхан, төвлөрүүлэн боомт шувталж, үргэлжилэн хүчлэх хэрэгтэй. Хамаа бүхий үүрэг чадавхэд салаа мөчрүүд цагдан байчаасан үрвтэлэн сайтра ашиглан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж, жагсаан байчааж халан сайжруулахын сайтра атгаж, харилцан хамжилцхан чангаруулан халан сайжруулах хамтарлын хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хариу тусгах хурлаас шаардахтан сахлагат байцаах хинэн байцаах байгууллага ба зохион байгуулах салаа мөчр цагдан байцааж халан сайжруулсан байдлыг өдөр тутмын хинэн байцаалт ба эл төрлийн хинэн шалгалтад оруулж хааш яаш халан сайжруулсан худал хурамгаар халан сайжруулсан байвал нийтлэг жишээ болгон атгаж чанга хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуух хэрэгтэй. Цагдан байцаасан байгууламжийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн жолоодох үйлдэлэн сайтар бадруулан үргэлжилэн мөрдөн нэхэмжилж үр бүтэмжээ асууж цагдан байцаах ажлын удирдах дугаалам аймгийн намын хоронд цагдан байцааж халан сайжруулсан үр бүтэмжээ тогтсон хугацаанд хариу мэдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Эрен хотын төмөр замын боомтын тавьрын хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж 7 сарын 9-ний өдөр болтол гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тавирын хэмжээ 1000 бөгөөд 2 том 8900 тонд хүрч нэднийхээс 17 өдөр урьдчилан 1000 том тооны тавирын хэмжээг биелүүлж адил хугацааныхаас жууны 9-ийг тавар нэмэгдсэн байна. Энэ жил Эрен хотын төмөр замын салаам учир тавирын жохон байгууллалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж гал тэрэгний аяллийн төлөвлөгийг жижиг хөстөд тохируулан ил ажлын алхам дараа оновчтой жолгуулж Төмрийн уурхай нүүрс хайлуурж унш чирэг их хэмжээний барааг гадаадаас оруулжээ. Энэ дагуу хилийн байчаалт боомт чирэг салаа мөчөртэй нэвтрэлчээж өгч чуулган гүнжгэрүүлж, Мэдээжингийн тоо баримтын харилцан нэвтрүүлж хамтар эдлхий чангатхан гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны боомтор өнгөрөх үр өтөмжийг бүтөмжтэй дээшлүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойр дахь даалдан Бүх аймгийн хоног буудал идэв хөдөлмөрийн жилсийн ажил төрлийнхэн урьдчилан төсөвлөн нарилаг бэлтгэж шилдэг үйлчилгээр 408 зөвсөн жочтыг хүлээн зочилж байна. Удалгүй хурц ирэх гэж байгаа жуулчлалын оргил хугацаа өгөхдхийн тулд манай аймгийн том буудал идэв хөдөлмөрийн худалдааны өрх бүх талаар гүйцэд бэлтгэл хийжээ. Үүнд Шилэн хотын Рюйли Жаюэ буудалд ажилчид ирсэн жочтыг яг өмгч журамтайгаар хүлээн авч байлаа. Шилэн хотын Рюйли Жаюэ буудлын зах дэлгүүрийн эзэгнэн борлуулгын ерөнхий хянагч Хайен сурвалжлах хүлээхтэн. Бид одоо нэгэнт хугацаа хуваан бүртгэн дансалж урьдчилан захаалхыг хэрэгжүүлэн тархай батархай жочтод нэг бүлэг өргөө үлдээж өгсөн. Урьдчилан захаалах норм өндөр байна гэлээ. Жочтын буудлын ажилчид бас өргөөний төхөөрөмжийн нэгд нэгээр байцаан сэлбэн засаж бүх орон тойргийн сайтар ариутган үйлчилгээний яс чанарын бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Тахвал хоног буудлаас гадна онцлогт идэв хөдөлмөрийн үйлсийч зэргээр дэс дэвшүүлв. Эл том идэв хөдөлмөрийн дэлгүүрүүд үхэр хонин маха цагаан идэний жийлс зэрэг тухайн газрын чанар сайдын идэний материалаа урдчилан нөөчилж тал нутгийн өвөрмөц онцлогийг хадгалахын хамт хоол гаргах явцын шилдэгжүүлэн ногоо жуулчны төрөл зүйлийн шиний үүдэж эл газрын жуулчлагсдын олон ишжүүлсэн хоолны хэрэгцээ шаардлагыг хангажээ. Одоохондоо бүх аймгийн идэв хөдөлмөрийн жийлс хоног буудлын ажил төрлийнхэн эл жийлийн хүлэн зочлох бэлтгэл ажлын нэгэнд бүхний дуусгаж зөөлөн хатуу тоногийн үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшүүлхий биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-нөөс 15-ны өдөр болтол жургуудвар хугацааны шилэн гол чагаа эдэний дэлгэн үжүүлэх хинжиж шулан хөшөөний 14 дугаар хугацааны чагаа эдэний үнлэн шалгаруулах ажиллагаа шулан хөшөөнд явагджээ. Тухайн талбарт бас уламжлалт ба шинийг үүтсэн чагаа эдэний дэлгэн үжүүлж шалгаруулах уралдаан, уламжлалт чагаа эдэн хийх уралдаан зэрэг хоёр төрлийн уралдаан явагдуулж, уралдаанд оролцох хөсөд шилдэг чагаа эдэний жүйлэн авч оролцсон шилэн голын уламжлалт чагаа эдэний ажвилсийн уламжлан жалгаамжлах амжилтлын хүчин ба хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар харуулжээ. Жүмжмчин хошоноос ирсэн оролцогч сэчин хуар.
2: Шинэ бүтээгдэхүүнээр хотын төрлийн тод шихэр хамбаа рогожан хотын жилийн арх хийхийг ирсэн байна. Бүх нийт 40 хотын төрлийн шинэ бүтээгдэж ирвэн юм олж үзээд бас ирвэн суралтлаа гоё байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр улгын хамаарлын орон анх дугаар хугацааны хүн тэлэврийн мотор тэргээр тал нутагт тойрон зугаачих жичи хоотун хүнд хэлбэрийн машин

дөрөвдүгээр хугацааны мотор тэргээр тойрон зугаацах өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Ажиллагаа бүх улсын 50 гаруй хүнд хэлбэрийн мотор тэргний клубын 550-аад хүн оролцсон байна. Ажиллагаад оролцоход хүнд хэлбэрийн мотор тэргээр олон тоохой үзмжийн орон, халгайтай тариалмалжлын тал бай, бүлэн булаг үзмжийн оронгоор тойрон зугаацж, улгын тал нутгийн өвөрмөч өвөнг үзмж ба зан үйл соёлыг ойлгосон байна. Ажиллагаад хүнд хэлбэрийн мотор тэргний жуулчлалыг тал нутгийн өнг үзмж ардын зан үйлтэй гүнзгий уусалчулж, улгын хамаарлын орны өртөн машин жолоод зугаацах давуулаг орчин тойрныг бүх талаар харуулж, тал нутаг, мотор тэрэг, соёл жуулчлал, худалдаачин урхийн уусалчулан хөгжүүлэх онцлогт соёл жуулчлалын тавчинг байгуулжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэн тунгалах, ихэнхий хэсэг газар оронд жүрвсгэн багвараа юм уу, тэнгэр дуурч жүрвсгэн бараа орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-9 салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд жүрвсгэн багвараа орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-9 салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багвараа орно. Зүүн хойноос 4-9 салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол багвараа орно. Зүүн хойноос 2-3 салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэн тунгалах, ихэнхий хэсэг газар оронд жүрвсгэн багвараа юм уу, тэнгэр дуурч жүрвсгэн бараа орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-9 салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд жүрвсгэн багвараа орно. Зарим хэсэг газар чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-9 салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багвараа орно. Зүүн хойноос 4-9 салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол багвараа орно. Зүүн хойноос 2-3 салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэлд нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус хэлжийн дугаараар баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм тавхимдээ хүргэе. За, нэгдүгээр төрөх дуу бол баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүн гарвуугаас тулсан анган хар гэдэг дуугийг

Ялгаатай бүхэндээ баруун жимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн мэйлгээс дуулсан саруул сайхан тал гэдэг сайхан уртын дуу хөргийе.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол дутаг маань үн шимлэх оршин ерөөл.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давчлын хөтөч малтын хан нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Радио хөтлөн сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу, сайхан зосч байна уу? Шилийн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр манай үдсгэлэн төдөө тусга дугаар явагдаж манай хорооны сурвалдагч Сод Билэг Алмас амин урт нар тусга үндсэн шитэнд хүрч сурвалжилсан сурвалжлагийнхаа төрөгдөл буюу уулгаасан бид бүхэнд ярьж өгөх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.

0: За тэгвэл онцгой дугаараар одоо манай гурван сурвалжлагч манай нэвтрүүлгийн өрөөндөө хурч ирээд бид бүхэн саха ярилцах гэж байгаа. Одоо сурвалжлагч нараа сонсогчтой уулзвал яа сайн бацхан уу?
1: За та бүхэн сайн бацхан уу? Араач агаан сонсож байгаа ихэнх өндөрт бас сонсогчтой нартай өнөөдрийн амгалан айлтгын жолгож байна. Сурвалжлах сод илүү байна.
2: Ихэнх өндөрт сонсож та бүхэн сайн бацхан яа нү? Та бүхэн өнөөдрийн үндэ үргэн жаргаж байна. Би сурвалжлагч Алмас байна.
3: Сонсогчтой ихэнх өндөрт сонсогчтой. Би сурвалжлагч Амьд байгаа.
0: Та гур бас одоо сайхан сурвалжлын хаалгаас өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж тийм ээ өөрийнхөө одоо явсан харсан тэгвэл төрөгдлөөсөө сайхан ярьж өгч байгаа юм байна. Та гур удаан баярлалаа шүү. Ингээд улдаар манай сурвалжлагч Алмасах улдаар сонсогчтойгоо уулзаж тэгвэл бас одоо үндсэн байдал ямар шохон байсан уу? Та нар хэзээ очиж ямар газруудаар сурвалжсан уу энэ талаараа? Танилцуулах уу?
2: Манай сүүний нэг үндсэн шатны гүнжгээр жохны сурталчилгаа хавруулах нэг сурвалжлагын ажлыг тэв үйлдрээд манай нэг нэгдүгээр сурвалжлагын бүрхэм нэг үндсэн шатнд гүнжгээр сурвалжлагыг хийсэн байдлаа сонсог та бүхэнд дүн танилцуулж авъя. Тэгэхээр өгний танилцуулах юм нь одоо нэг манай нэг өвөр мөрийн уртан часагны намын хорогоос нэг бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Францад нэг үндсэн шатны гүнжгээр жохны сурталчилгаа хавруулах юм нэг ажлыг үнэлж байгаа тухай нэг дүн танилцуулж авъя. Тэгвэл одоо манай орн гол одоо энэ жилийн 3 сарын 30-ны өдөр бүх орны нэг саний мөдөний ажлын фронт болон үндсэн шатны гүнжгээр жохны сурталчилгаа хавруулах энэ сурвалжлагын ажлыгаа өнөрлөх юм нэг FT ёслиг болоод хотод явагдуулад одоо энэ хорол дээр бол одоо бүх орны нэг саний мөдөний ажлын фронт дээрх 7000 гари нэг саний мөдөний сурвалжлагч ажилтнууд одоо нэг үндсэн шатны гүнжгээрч одоо нэг үндсэн шатны нэг малжиг тараалаг орны үндсэн байдал мөн малжтай амьдрал мөн эсвэл аж ахлын алан байгуулагч мөн эсвэл одоо нэг багамтч мөн эсвэл малжтай нэг хамгийн үндсэн өөрийн нэг амьдрал ахуйн өжигэн байгаа байдал ч мөн өнөө тэрэнд одоо нэг үндсэн шатны гүнжгээрч ийм нэг сурвалжлагын ажилгаа өнөөдөр тохио нэг бэрүүл хийсэн юм. Одоо энэ таны ажилгааны бан нэг нэг миний хавны батар анчгийн шаардлага бол одоо сурвалжлагын төдий биш. За агуул нь үндсэн шатнд нь бууж ирээд одоо ширүүн малчтай эрт мөсгөл малчтай эмдэрлийн ээлгэн чанагшнаад гэртэн сууж ирээд ханж ирээд нэг үйлдвэр эмдэрэн байдлын ээлгэж ирээд одоо үнэнхүү үнэн

0: малчтын нэг амьдрал авахын бэрэн бэжний өргөх имхрүү маягийн сурмжлыг өнөрөх чухалтай. Тэгмээр одоо энэ сурмжлыгаар дамжаад манай өвөр монголоор нэг ажах нэми хөгжилд ардын амьдрал юм уу, санаатай нийгмийн давшилт ч юм уу, энэ талын нэг эсвэл сайн ажилчлалын нэг ажил хийсэн хөгжилд ч юм уу, одоо энэ талаар ерөнхийдсэн нэг ахлах хэрэгтэй гэж ингэж ерөнхийд нь байрлуул хийсэн юм. Тэгмээр одоо энэ манай орноос энэ нэг санимтны ажлын Францад ийм нэг ажлын нэг гол өнөлж байгаа нь одоо голд нэг ерөнхий шүүжиний нэг өвөр монголын тухай ширэж чухал яраа ширэж жаабрын жирэг санаа болоод бүх улсын хоёр урлын жирэг санаагийн урамжлах тэг өнөө нэг урд нь засаг оны намын хорооны нэг 1-5-7 нэг ажлын бэрлүүлтийн одоо нэг баттай туушрын найдвартжуулах ийм өрхөө одоо нэг их талын өндөрчөөс одоо нэг бүх орны хвчанд нэг өнөрлж байгаа ажиллагаа болох юм. Тэгвэл одоо өнөр дамжаад одоо нэг 15-5 жилийн төлөвлөгийн эхний жилд одоо нэг ил таний ажлын хийсний урагтай давшид байна. Нэг оксихин одоо нэг хавлагийн оксихин нийгмийн орчин тайны бай болгож өгөөднөөс ийм нэг ажлыг чам байгуулалт явагдаж байгаа юм. Тэгвэл ажиллагаа нь одоо 12 сарын сүүл балтал явагдав.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл одоо Анишлин голын эмгийн хамгийн өчлөрийн төвийн ураас одоо нэг эмгийн намын хааны вахургийн системийн нэг шаардлага байрлуулсаар бас дараах нь хөдөлжиж одоо бүх төвийн хөвчөнд одоо олон сарвалжчдын үндсэн шатанд тэмэлж нэг сарвалжийн хийг ажиллах хаяг одоо жоон байгуулалт явуулсан юм. Тэгвэл манай Монгол жуулчлал урсгийн гол одоо 5 сарын 11-нээс 15 болтол нэг дугалан, тэгвэл 5 сарын 18-наас 22 болтол 2 дугаар дугалан, 6 сарын 10-наас 16 болтол 3 дугаар дугалан, өнөөдөр 6 сарын 22-наас 27 болтол 4 дугаар дугалан, энэ 4 дугалан энэ сарвалжийн бүлэг хэмээн хямлаад одоо манай шинэ голын эмх хаан 13 нь хошуу шинэ атанаар гүнжгэрч одоо манай сүлэг олдгоо нэг атоны ажилс он томоны ажилласан мөн өнөөдөр Монгол барны нэг холбоодрол таны ирсэн горын жилийн тасчиг ажлын тухай энэ ажлын иргэн тайранд одоо чихэр бас энэ анчаард гачаач юм уу, эсвэл одоо хилийн малчтын эмдэрл юм уу, эсвэл нутаг бас уйтад ч юм уу, эсвэл одоо уйтан гачаан дараач юм уу, иймэрхүү иймэрхүүсэд бар манай нэг дөрвөн дугаар нь одоо сарагарын тарч өсө шатар гүнжгэрэд анэ нэг сорвол хийгээд ирсэн мөн
1: тийм байна. Амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Тэгээ одоо та дөрөв бол одоо баруун бээр ирсэн байшлаа тийм үү?
2: Тийм, 2 сүнд өрөө.
1: Өрөө. Тэгээ өнөөдөр одоо манай сургуульч инк хоёр бас цуг ирсэн.
2: Цуг ирсэн. Өнөөдөр бас өөр сургуультай згээд нэвтрүүлэгт
1: орсон. Дараагийн нэвтрүүлэг бас сонсчтой байна. За тэгвэл одоо үндсэн байдлын талаас бол сайхан ярьлаа. Тэгээд одоо та дөрөв бол нэг гараг явсан байж та тийм үү?
2: Тийм, нэг гараг явсан, нэг гараг явсан.
1: Тийм байна. За, Ирээн хот сүмд байгаа шүүний одоо малчин том маань одоо яаж байгаа ч амтарч байгаа. Тэд нарын одоо дундаас ямар ямар гацаа нутаг дотсон. Тэгвэл энэ талаар бас манай содвилга сонсогчтой ярина.
2: За. Тийм, бид одоо 5 сарын 11-ний өрөөлөө өртөө дандасан гараад. Тэгээд одоо бас бид ч нүүд одоо гажиг нутаг уудам хошуудаар одоо сорвлогоор явж байна шүү дээ. Ингээр нь бас чагаж авдаж айл болохос жоохон чагаж авдан тэгээд чаг саатахгүй байдлаар явахын тулд эндээс гарахтай ган жирэг замдаа одоо удаар бид өрөө
1: чөлөөтэй яриа
2: тийм өрөөнөр ороод тэгээд шугам ангид тогтсон юм. Удаар өрөө төрөө тэ ха баруун санд ингээд буцаад жуун сандар нааша хэргийгээд ингээд тогтоо. Тэгээд эндээс гарахтай ган жирэг бид өрөөнд өрөөний одоо өрөө чинь 4 малж гэж хатаа шүү дээ. Одоо эрдэнэгөө тайл сүүж хөвгөл туяа гэдэг. Нэг сумтай, энэ сумдаа 4 гэж хатаа тийм. Гэрэл тац сум. Ингээд бид одоо тэгээ миний хувьд бас нэг тийм нэг сонирхолтой. Ана цан жирсэн газар одоо бас болохын дотор сорвуулдагч хөрөөгөө газараа хүрээ гэж боддөг юм. Тэгээд энэ санаагаа манайхантайгаа яриад гэсэн болно гэж. Тэгээд би бол ер нь одоо миний хувьд би бол одоо үндсэн дээрс харьсангүй мөлий олон явдаг. Тэгээ өрөөнд бас харьцангуй чон атсан. Чон атсан дээр бас нэг хэдэн гачаагаар нь эрдэн хүрээгүй. Жишээлбэл эрдэн гоо гачаагаар эрдэн хүрээгүй. Тэгээ одоо би энэ удаа одоо манай сарвуулдах дугайлан одоо тусгай сарвуулахаар явах одоо энэ юм дээр бид бас нэг эрдэн гоо байр хүрч хийгээд. Тэгээ одоо дам дамын харьцаагаараа одоо эрдэн гоо одоо гачааных нь удирдлагатай харьцаад. Гэсэн тэгээ одоо замдаа харьцаа явж байна шүү дээ. Одоо бид бол одоо өрөөнд орхосоо юм. Шот даад юуран нэгдүгээр сарвуулгын чиг дээрээ үрчгий. Яг Эрдэнэ говьчнууд нь Эрдэнэ хотын хаан яг зүүнтэйг ингээд хил тулаад ингээд хилэгсэн урагшаа урталчин тийм газар үүтэй юу гацаа юм блэ. Нутгатай гацаа юм блэ. Тэгвэл одоо эндээс яалаа яг Эрдэнэ говьд хөрөж штэ дамжж штэ одоо тэр яг одоо хотын хаан зүүн хас зүүн шин бол Эрдэнэ говь гацаа юм байна. Аа тэгээд одоо гацаан дахтай

0: гарна гэдэг одоо гачааны намын өрөө шүүжих гачаан дарахтай харчаад тэгээд гачааныхаа шүүжийг бас одоо яг яруу одоо ротор амсна хадлтай яруу байсан боловч одоо бидэнд бас дүгмээ үжүүлж одоо гачаандаа байгаа одоо хамаа авах хүмүүстэй холбогдлж өгөөд тэгээд бид нэгдүгээр чигвэл Эрдэнэ гачааны малчин байл тийм ба
1: тийм
0: зөвхөн
1: Орхон
0: орхон тэдний төрөөд за тэдний бол одоо жуултын биш тийм л одоо сайхан дөхнөн готын яг ойрхон зүүн талд нь ой ойрхон байна. Тэгээд тэдний бол даар хүрээд за тэгээд тэр жуултын биш эрхэлж байгаа хандлаг байдлын айлгаа за чигэл нөхөр нь бас одоо хил хамгаалагч одоо ийм байл байгаа. Тэгээд тэр айл дээр анх удаа хүрээд одоо хурж ийн.
1: Тийм.
0: Нэг дөр чигэн тэмдэр хүрээд чигээ саруулга тэр айл бол одоо бас нэг хотын ойрхон давуулга ашиглаад энэ жугаатлын үл их онцлогтой ирхлээ. Тэг хатэр Монгол хоолон тийм ээ. Монгол хоолон бол тэр уурхан бол яаж идэг гэнэ одоо тэр хэлбэр яаж одоо ингээд хүнд одооны хүн чинь зүгээр л ингээд чадхын төлөө юм итгэхгүй шүү дээ. Тийм. Тийм ээ. Аа тэр бас сайхан царай сайхан тийм ээ.
1: Одоо
0: яаж дэрсэн тэр нэг сайхан аа тэр одоо юу гэдэг юм. Тэр нэг яад идэх орчин нөхцөл зүгэл одоо тэр нэг бас нэг харааны бас нэг үжээд одоо тэр хаалын үжээд баясах тийм аа тэр ян ян ян тэр нэг хавч инглээд л авна шүү дээ. Тэр ганчхан гэсэн ч гэдэг юм лөө биш. Тэгэхээр өнийг л одоо хүм сайн мэдэж шүү дээ. Тэр урхан гэдэг малчин. Тэгээд одоо тэр удаан болгоод одоо жишээлбэл бид нэг л хаалын хийхэд бол нэг л янзаараа гаргаад байхгүй. Жишээл би нэг л янзаараа гаргаад байвал нэг жочин хэд удаа ирвэл одоо өчих шүү дээ. Бас л энэ хаал. Тэгэхээр тэр сайхан халивэр яанж юм уу өнг мөнгө ингээ сайхан хаврга ингээ дахин удаан болгоно хүн нэг гээч хэрэглэгч жочтын хаан жуулцдаг тэг хаан анхаарлыг татдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр ирэх одоо теднэд ирж одоо жугаалах зүгэл хаалч яадаг хүн бол одоо байнгын дасраагүй байдаг гэж. Тэгээд энэ тухай бас мэдээлэл одоо манай шидэнг олын монгол сайн дахин үйдүүд угаар тэгвэл нэг хамжуутлын Монгол үйд дугаар араас тусгай сарвалжийг нь явуулсан. Тийм байж байгаа. Тэгвэл нөхөр нь бол одоо хилэн тилэн чагддаг.
1: Хилчин.
0: А хилчин. Хилчин. Ийм сайхан айл байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээд тэнд байсан дээр нь дан бас нэг яг нэг адуучин айл Эрдэнгуугийн нэг Ахмад адуучин Эрдэмтэх бай. Одоо бас олон адуутай. Тэгэхээр нутгийн Монгол адуугаа малж байгаа тийм айл. Яг нэг бас нэг тэр чи одоо 5 сарын дундч эн чинь бас жоохон арай бас борожод ногоож завдааг гандуу шиг байсан. Тэгээ тэр бүмэн талын нутг дээр одоо адууган гаргаж байгаа ирж ихтэй яг сайхан тааралдаа. Уцаар одоо тэр айлын урхан ингээд халуугцсан. Одоо саднараа юм блэ. Халуугцсан чинь яг ойрхон биднээ сарвуулын зүгээс ойрхон байна. Тэгээд бид бас адууган дээр нь хурж уулдлаа. Бас сайхан Ахмад адуучин. Тэгээд Монгол адуугаан бас олон тагаар сайхан болж чинь. Тэгээд бас жүсэм жүсэмээр ялгаад сүрэг гаргаад бас нэг 8 9 ажиргаа адуутай сайхан тийм сайхан адуучин айлыг одоо адууных нь бэлчээр дээр адууных нь эзэнтэй уулзаа бас яхан хууч өөрөө жагдаад бас нэг байдлын мал малж байгаа байдал үнцэн байдлын бас гайдгаад тэгээд л явлаа даа. Тэгээд одоо тийм нэг ер нь Эрдэнгуй гачаагаар бол бас сорууллагч тэми хүрдэггүй гэж. Тийм байна. Тэгэж хүрдэггүй гэж сонслоо.
1: Аа,
0: хүрдэггүй юм байна. Тэгээд одоо бид бол бас яг нэг наач хаарн хүрсэн болохоос цаагуур нэг цагийн араагаар бас явд ийсэн ба. Тэр шиг уудам нутгатай хачааш та. Тийм. Тэгээд бас энэ сүлд нь одоо бид тэр оройгоо өрөө хот руу орж ирээд одоо бас цагийн замдна гэдээ манай сарвуулгийн орой болсон шүү. 9 чиг орой 9 чиг хүртэл сарвуулдлаа шүү дээ.
1: Аа
0: тэгээд одоо нэг цагаан гурван гушин газраа хуваагаа ирэхдээ зэрэг их бачин болох байхтай. Тэгэхэд одоо юу юу нөтэй орой жилөөр хүн бас орой жилөөр адлж гин хунаа тэр гачаанай хот одоо нийлээд тэр нэгцэн газраас адлаа. Тэгэхээр тэр байдал тэрийн тэн дээр нь одоо бид бас хурж сарвуулдлагаа авлаа. Тийм тэр гачааныхын тийм гачааныхын намын үрийн сарвуулсан талаар манай алмас ярьчих
1: юм байна. За сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилэн голын радиод хэлбэр Сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай дугаарын үзсгэлэн төтөө тусгай болон болно. Өнөөдөр Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сурвалдлагч Алмас Содвилэг амь урт нараас бид хүнд сайхан ярилцаа өгч байгаа. Эднэри одоо үндсэн шатнд хүрч сурвалжсан ойлголт төрөлтөл сайхан сонин сайхнасаа хуваалцж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. За.
2: Тэгвэл миний хэвд нэ сарвалж бар тамжаад ярьсанаар нэг Эрдэнэ гав гачаа гэдэг үл нэг эхлийн гачаа мөн ч өрөө хатаас ярилцаа бай гачаа. Тэр нь бас нэг ачаа бас өөрийн нэг орон бэрийн давалгаан ашиглаад бас миний батхаар бас яг анчлагтай нөхөд энэ жил хийж байна бат жана. Манайс бас энэ гачааны намын үрийн шүүжи урна гэдэг нэг жанохон 90 оны жанохон мөхтэй. Би бас оруулж ирээд гачааны байдлын тавиас ойлгож дагууд нь бас тэр манчтыг саруулрын яг жартундаа бас үнсэн жилийн бас ойлгсан ба. Энэ гачаа нэг дүгээр дүгээр юм нэг танараа энд гачаандаа өөрийн нэг төмөр тарыг илэрдэ. Надаа ярангуй нэ сэхлэд бол бүл мөнгөний төрөн жилээр дамжаад хатаас байвал өгсөн. Гэвч энэ гачаа өөрөө одоо хэвэрөөс хэлбэрээр өчнөн дээ. Эндэн бас өөрийн гачаа болоод ээр жиргэлдээ нэг хөгжрөн хөгжөлт гачаа ч юм уу. Энэ гачааныг нэмэн малчдий өөрийн нэг төмөр тарыг илэрдэн одоо ажилч нар хэрэгэлж дээ. Чингад бас шалан хөрөөс оногоод төмөр таныг үнэн нэг илтгэлийн болгоно бас нэрэж чугар гэж ярьж байгаа. Анчхрын нэтнээр авчлуудаа одоо ч манай энэ бүх юм дээр нэг өсөж асаг юм төрөл жилийн илүү хэрэгжүүлж явах удаа. Чинга төмөр тарааны өргөн тэний хоёр сүнэт юм уу юм уу гэж нэг өсөж асгад бас барууллаад их чугар гэж ярьж байна. Анчхрын жилээр авчвал бас одоо нэгэн төв Монголын жаргалын хүртэл бүр тасаж өгөхөд байж байгаа. Бараган Монгол төлөө гаргаан жил харин өн нэг танараа нэг анчлагч бач. Нөгөө хайдгаар тараараа өнөө гачандаа бас нэг хар өхрийн нэг суран ачтай. Энэ мөн одоо тохийн цаг үед дээр 22 3 4 оны үед энэ ратас мөн төрөл жилээр дамжаад ийм нэг өхрийн өртөж их сайн ачаар байгуулж өгч. Эдгэн өнөө нэг өртөж гэж өнсгөө нэн чанагшнаад уур компани дөрөсөлж өгөөд дөрөсөн мөнгөө аваад хамт орлого өгч. Энд чинь бат нэг жилийн нэг гачааны өөрийн нэг орлого өгч харагч байгаа юм бас өдөр тийм байтрас авч бас авч үгэрч нэг банд анчлаг бодож. Уг гол дуур тараас авчруулах гачаандаа мөн мань нэг эмэн балин жах тэр үртэй. Энэг нь одоо бас өнөөний чинэр тэшил ханаас болоод манус очигэд ирээ бас өжигнэлдэ хийдэл байгаа. Гэвч энэ хэдэн жилийн өжигнэл тэр дамжаад эдэн бас мөн нэг эмэн балин жахтан бас сэнэ ерсэн хар өхрийн суурн малин нэг цоорны хан өдөр төхөлбөрийн ашигнаад энэ эмэн малин жахан бас гасчан компанд дөрөсөлж өгөөд мөн дөрөсөн мөнгө амх хэлбэрээр яг манусыг очигэд ярилцж яг ятан байсан. Тэгээд үгүйл бас одоохон нэг одоо бүр хамтын ажиллах байж аруулаа гэж ярьж байгаа. Тэгээд нэг гачаавар бас их өөрийн нэг анчрахтай өнслөөд хамтын ажиллах нь бас их хөгжил байж гэрэл явж байна гэж ийм нэг төрөгдөл өгсөн. Иймэр байт.
0: Тийм, тийм байна. Зөвхөн ийм сайхан одоо хөдөө орон нутгах чинь одоо яг сорвлог шүний хувьд бол ингээд баян хөдөө буужихгүй болно. Хацчил юм уу нэг жил одоо ингээд нарандаа сууж байгаа. Тэгээд одоо ингээд яг үед бол хувралтон их байдаг. Хэрвээ бид нэг жил суучаад жилийн өмнө бууж исэн байдлаараа тэр гачааг төсөөлөө бодоод байвал их хожигдсан бодол байхгүй юу? Тийм, чи хөвгөлтөл хувралт төвдөлд их арим. Тэгээд одоо тэр чинь манай малтаж байгаа баян шиний юм зэтгэж тэгээд дандан сайхан сайхан юм зэтгэж тэгээд хөдөө орон нутгийн хөвгөл их өрнөнгөө гэж би үл ингэж ойлгодгийн. Тийм, сая саанснаас марцнаас энэ тэр айл дээр нэгдүгээр айл дээр хүрэхэд бол тэр айл урхан бол захар хүн. Захар тэр мордчсан захар бэр. Тэгээд тэд бол одоо яг мал аж ахуйн ган тал дээр бол тийм аа. Энэ өвлөн чундаа одоо энэ шин сэрүүн уудам нутгаан жусаад малаа авчираад өвлөн бол одоо дөрхмөнгө нутгад тандаа аваач одоо үйлчлээ. Өвс мордоо тандаа сайн нэг дулаахан шүү дээ. Бангарааны бүтэн байгуулсан тандаа үйлчлээд ахаа тандаа үйлчлээд чундаа ээшэн гарч ирээд 6 сар урлаа, 6 талаа нээлээд үнэ амлаа саалаа саал итгэн цагаан итгэн сүүл цагаан боловсруулаад тэрийг одоо 6 талтай одоо сайхан борлуулаад ашиглаад ингээд уйлдуулаад 6 тал бийсэн маш сайхан эрхэлж байгаа юм айл. Энэ яс нөхөд
1: ярата.
0: Аа тэгээд их энэ ярахаа сурамтай. За тэгээс тэр өрөнгөдөгч бас гандуун газар тэгээд салхи ихтэй.
1: Тэгээд бас сарцсан бас учруугүй
0: бараа ороо. Ер нь нэтэн намрын бараа хэдийвэр нийтэм сайн гэдэг бол тэнд бас арай жоохон гандуухан шиг тэгж ярьж ирсэн. Тэгээ бас одоо тэр жуатлын чиг гаргаж байгаа, жуулчлалын чиг гаргаж байгаа айл болохоор хашаамас бидний очиход одоо гэр бүлээр амсана хотныхан араар сайхан мод тариа тийм ээ уусууснаа. Аа ингээл хотны айл очиод хөдөлмөрч ус уучсан одоо чаг завгуулж гэж яаж ирсэн тийм. Тэгээ чигэл одоо мод ата хат руу ороод бас нэг манай амин урт тусгаан сарудлаа авсан байна да.
1: Тийм байна. Амин урт бол одоо 90 хотын настачуудын хүрээлэнд хүрч бас байсан тийм үү?
3: Тийм. Настачуудын их сургууль гээд одоо 90 хотын маань төрөлд бол байгуулагдсан тийм сургууль байгаа. Аа. 2026 оны 4 сарын 18-ны өдрөл байгуулагдаа одоо хүрээвчээ бол бас маш өргөн 120 хүн одоо нэр бүртгүүлсэн настачууд одоо өдрөд тутмын амьдралаа нь илүүгжүүлж одоо настай үеийнхээ амьдралаа утга болгохтой болох гэх юм бол одоо настайшүүдийн их сургуульд очиж одоо соёл тамирын хөдөлгөөний юм уу одоо гар урлал шаа тоглоомж зэрэг имийг бол нааддаг. Тэгээд тус удааны энэ сурвалжаар дамжуулаад бас олон сайхан хүнийг сурвалжилсан. Жишээлбэл тус сургуулийн дэж чахрал гэрэн танаа гэдэг эгчийг сурвалжилсан. Одоо энэ эгчүүл бас олон зүйлийг хийдэг, бас буйны ажил хийдэг, ховоор нь аз ахуйл байгуулж байна. Бас тэгээд их сургууль дэж чахралын ажлыг бол хийж байна. Зэрэг одоо олон зүйлийг бол хийж яваа юм нэг шилдэг амхтай байгаа. Тэгээд бол бас бутсан бас соёлын үеийг уламжилж байгаа ган болог зэрэг настайчуудыг сурвалжилсан. Ажилласаа амарсан багш Барауджимчин хошуугаар нутгтай. Эрэхотод бол 20 жил адсан ажилч амьдарсан багш Дорно гэдэг багшийг сурвалжилсан. Оюун гэрэлгээд Хөвөөч шар хошуугаар нутгтай эсхий урал хийдэг. Тэгээд энэ сургуульд ирж одоо настайчуудаа нэсхий урал зааж өгөх юм уу одоо шин сөвөн зүйлийг үл хийж өгдөг. Эротын гэрэл тод сумнэ тойл гачаанэ гэгэн хас гэдэг гар урал хийдэг хүн. Зэрэг одоо бас сургаахч тэгши гэдэг хүмүүсийг сурвалжилж одоо хувь хувийн бүр одоо өөрийн гэсэн тийм нэг үүрэг хариуцлагатай энэ их сургуулийг одоо утга уулгын төвлөр болгож настайчуудад голж яруулж одоо ийм нэг чиглэл хийж байгаа.
1: Тийм байна.
3: Тийм тэгээд бол бас маш сонирхолтой ойл гошуул чинь бас ийм нэг их сургуул бас явагдаж байгаа. Их сургуул гэдэг чинь одоо их их хот л гэдэг гэж боддог ч тийм шүү. Гошуул чинь бас нэг ийм их сургуул бас байгуулах гэдэг юм байна.
1: Настайчуудын
3: их сургуул.
1: Настайчууд авч ялуд бас сайхан
3: тийм гэдэг гэж бодож байна тийм. Тэгээд яг залууны үеийн сурвалж болсны хувьд бол ингээд Бэрэн өн Франтж очиж сурвалгах нь бас ажлын чадвар юм уу мэдлэг мэдчит бол бас маш их ашиг тус авчирч өгсөн бас илүү ингээд Бэрэн оролцож ивэ гэж бас бодож байна.
1: Тийм байна.
3: Тэгээд сайхан удааны ясна. Хойгоно ололт гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
3: Солон жил сурвалсан байна.
1: Шинэхэн байгуулагдсан сургууль шүү дээ тийм үү
3: настайчуудын. Мэдээчээр бол бас ойл хошвой шинаар бас олон байгуулагдах шиг хэлжсэн
1: юм байх сургууль.
3: Настайчуудын нэг юм болсон шүү дээ.
1: Тийм.
3: Нэг юм бол.
1: За настайчуудын хүрээлэн гэж бол баг олонхи газар бүр байна тийм
3: үү. Тийм. Шууд
1: тань настайчуудын сургууль гэж сохонтлогтой сургууль байгуулагдсан талаар манай сургуульд тагч амь уурт ярьлаа. Ингээ та нар бас одоо тойл хацаанд хүрсэн гэсэн үү?
4: Тийм, тойл хацаанд хүрсэн. Тойл хацаа талгаад одоо тойл гачаа
3: тийм
4: өрөөтийн чал тойл гачаа тойл гачаа бол одоос дуурын нутгаад мэдээж одоо Монгол төмнөө бүгдөө мэддэг одоо торгон хоолой чатуучин уян мэлгийн нутаг байгаа тийм тэгээд одоо тэрнээс шашаан бас одоо эрэг санагдах аавын хайр дугаараа алдэрсэн тогоод ээ гэдэг
1: тийм
4: ба за чиг л одоо гэгэн сонгогд дуусан сарам мантаг.
1: Аа.
4: За, тэр хүмүүс ч одоо ингээд одоо ийм ийм одоо олон сайхан дуучин гарсан. Тим сайхан алдартай нутга тайл гачаа гэж. Тэгээ энэ гачаагаар бас хүлдэе. Тусгай ер нь бас бид чинь бас нэг онцлогдох цаа гэж оруулж явж байгаа юм шүү.
1: Тийм тийм.
4: Тэгээд одоо тайл гачаа бол яа харахгүй одоо дуурын нутга гэж би ойлгодоо. Тэгээд эндээс ардын амын ардын дунд одоо яргаддаг чонин гүн гэж тийм нэг сайхан хүнд яаж хотог чонин гүнгийн уснаас уусан дуучин болдог гэсэн тийм яриа бол эрт яргадаж тэрийс эрт сонссон.
1: Тэр газар
4: одоо тийм сарвалдаж өнийхөө одоо тийм нэг юу шүү дээ ийм санахулдаад санахдаг тэр нэг жангаас сарвалдаад энэ одоо очсон дээр бас тэн төрий гэж одоо тусгай хурлаа нутгийн ахмад дэлгэр байгаа даа гарч амтлуулаад чигэл нутгийн тэр нутгийн дөрд нь бат а гэдэг нь уяачаал хоёр одоо замтлаа
2: тэр хоёрын гүнээ хатгаад бас дуучин
1: болсон. Хатан гоо сайхан болцсон байна.
4: Дуучин болё гэж одоо хатгийн уснаас нь амслаа эдсэлээ тий.
1: Сайхан байна.
4: Тий. Тэгээд ингэж явлаа. Тэгээд бас олон ер нь тэр нутг бол ер нь нэг найр хоймор дээр хань гисэн ам барин тэгэл дуучдаг. Тий сайхан авиастай хүмүүс л олон одоо ангийн дуулцдаг усуд хоолой сайтай тэгж бас нутгийн ахмадуд бүр ярьж байна. Бид зэн дээр нутгаар явахад бас хөдөөдөө ахмадтай бол дэлгэр байгаас гадна Сочин Баатар бай гэж буулдлаа. Тэгээс цагаан араанаас бас нэг хэдэн үнтэй болж игээд дийлсэнгүй завтсангүй.
0: тэгээ чага бачим болохоо яарахан тэр өдөр бүл яг хэн бол амин урт очдээсэн го амин урт
2: хатнад
0: яг хаттар үлдээд одоо тэр настажуудын их сургууль тэр нэг адлагаа байна гэж тэгээд аа сургуульдлаа да тэгээд дагууд нь бас одоо тэр сая хэлсэн настаж

0: саруулдуулаад бит гурулаа урлагт гараад дараа бол тайлгач чанд хүрээд тэр нэг өдөр саруулжилж гад бачаад арайн ирээд тэр юм бачиж ирсэн.
1: Тайлгацаа мөс ирэх хатас
0: ойрхон. Тэр үлээ ингээ хатан дугаалаад байхаар. 70-80 газар руу 100-ны газар тэгэлтэл төвтөл үтээ ачуу юм уу та. Жойл байж юм. Тийм.
1: За тэгвэл одоо тайлгацааны талаар яриад барьцгаа.
0: Тайлгацаа бас ярвал ярмаар юм байна да.

0: барач тараад аа. Тэгээд өгөөд одоо сүүлийн аяр гошо.
1: Баян чулуу гацааг уугаар хагас ярьж амжихгүй юу тийм
0: байна. Баян чулуу гацаа эсвэл баян чулуу гацааг одоо манай энэ удаан төрүүлэгч нь онлогдох чагаар яаж тань тийм үү? Онлогдох чагааг бол бас жаддах юм уу? Эний одоо яавал таарна уу? Ярна уу?
2: Таргачаа
0: ярьж. Тийм. Таргачаагаар яваад
1: нэг өдөр том барчих уу толгоцсон.
0: Тийм, толгоцсон нэг өдөр яагаад үд өнгөрөөд бит чинь дахиад юун дээр хоц. Үд өнгөрөө үдээ ан гэрэл хоцон дээр бас нэг сайн усгачаа гэж нэг ногоо чагаан тарьдаг. Хатд үндэстнэ одоо маа хүмүүс төглөрч уусан тийм. Суман дээр байгаа чаа танд өрөөс нэг тэр нэг бас ногоо чагаан тарьж байгаа байдлыг сорилдлаа.
2: Тэгэхээр нэг чиний баг нэг анчлаг өнөн. Өөрөө хатын чаран гахч.
0: Тэрэлэг гэж хэлж байлаа.
2: Тэгмээ тэ нэг ишин ногоо нь аа бүг ишин ногооны ханжууны 40 ирүүгийн бүр Монгол төшин гарагддаг. Одоо чамд манас бас яг чам таарат энэ бэтрий өргөсөн болохоор бас. Тэрээр очиод байна. Бэтрий өргөд сорилж байгаа байдсан.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо тайлгач хаас одоо дуутайч дуучинтайд нутаг хурдан мөртэйч нутаг тийм. Тэн дондо одоогийн өн чаг үеийн алдартай тагч байгаа тугал өрөн гэдэг мэр. Одоо яач ялалтахын тугал өрөн гэдэг мэр ч одоо тэр их цанаа мэр.
1: Тийм байна.
0: Алдартай. За чигүүд одоо залуу уяач одоо эрдэнэт. Бас өнгөрөх одоо Монгол барны өвлийн уралдаан уралдаан дээр шилэг хатад явагдсан дээрс мөрөө айрагд тулсан залуу уяач. За тэднийхэр хүрлээ. За тэгвэл одоо Ахмад уяач юм. Бид бол Сүчинбаатар гоёны төрхөд бол Чонин гонгийн яг хүндийн өмнө дээр сууж байгаа нэг айл төрсэн. Бид энийг л одоо дуучин уян бэлэг багш танилцуулаад. Тэгэд би өмнө нь одоо уян бэлэг багштай WeChat-аар ярьсан байсан. Яг л бол энэ одоо очих нараа уян бэлэг багштай уулзъя гэж хэлсэн. Уулзаж авцсан уу яг гадагшаа гарцсан байсан. Тэгэд нэг бүлэг юм аа бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн уян бэлэг. Аа энэ хүмүүстэй уулзвал бас нэлээд юм ойлгочих байх уу гэхэд. Тэгэд одоо хүн ариун жочим хөрснөө юм уу Ахмад Сүчинбаатар Ахмад бас тэтэлэн бас сайхан тавьж ярь дийлсэнгөө бас жоохон жаа жочимгцсэн юм уу. Тэгэд сүлд над нэг ингээ харсан чинь тэр юун дээр нэг хамарч байгаа хар морины одоо сүдэр байна. Хоёр морь ингээ яасан. Тэгээ тэр морины асуусан чинь өөрийнх нь морь гэнэ. Энэ 80 хэдэнд одоо хоёр сүндийн хушуу их нарийн айнаанаас нь авч ирсэн тийм сан. Морь. Тэгээд энэ ахмадтай одоо тэр морины ирүүлсэн нь өнөөдөр ярьсан чинь тавигдаад одоо морин гой яраад. Тэгээ би харамслаа нөө уг нь одоо мэдсэн бол ултар морины нэр одоо дараан дээр хутгын ирүүлсэн бол гой ярих байсан байна. Тийм. Тэгээ одоо чаг одоо нэгтэй бас нэг өмнө баахан ирүүлсэн чинь. Тэгээ бид бас одоо чаг учм бас дараагийн сурвалд руу та явна гэд одоо тугал өрнө гэжин одоо гадагшаа гарна гэд яарад бидний хүлээж исэн.
1: Тийм байна.
0: Аа тэгэд тэгээ яарад одоо сарвалд жоохон дутуусан шиг санагдчихна. Яг үнэн нь л чахтай байсан бол дахиад ирүүлсэн бол тэр Ахмад бол тэр нутгуусны хаан тухай тоны өндий чиг чоны өндий тэр хутга модгийн тухай бас илүү сайхан ярих байхаа гэж бодсон. За чаг утсан маань дүрч.
1: За ингээд одоо хөтөн нутгийн өрнөн хөгжилтийн талаар таагур өөр өөр хараасаас бид бүхэн сайхан ярьж өглөө. Өнөөдөр би ч гэсэн сонсогчтойгоо хамт таагурын яраанаас сарим сайхан зүйлийг ойлгодоо. Их баярлалаа шүү. Тэгээд маргаашны нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлье тийм ээ. За өрхөм сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээ өндрүүлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөйдгээс өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майс юукийн нэгч бүрэнд маргаашийн 10 цаг 30 минутаас дахин цологё сонсогчтой. Мөн сонсогчтой бүхэн цагт нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо гэж хүснэ. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ таны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин Хасахстана ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан.
2: Ерөнхий шүүзи Ши Жинпингийн Шанхайд ажил шинжин байцаах үе ярсэн чухал Иран өргөн олон кадр олон төмнөө мөрийн тэмчиж сайн сайхан амьдралан чогчлохын жоргжуулсан.
3: Ши Жинпин төрийг гэж асах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботиг Хасахстанд танилцуулан ухуулах хурал Астанад уулзсан.
2: Ли Чан Камбузын тэргүүн сайд хүн манайдтай хэдэлчээ хийсэн жирэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байна уу?
3: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хойно Шанхайн Ши Жоож очтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чөлөөлтийн дээд төвчнөө хуралд оролцохоор дундад улсад ирсэн Хасахстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан байна. Ши Жинпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсалт гүн гүнжиги төвөг бодлянтай өрсөж байгаа энэ үед дундад Хасахстанаа харилцаа давталт шалгалтын дунд улам батчиж хоёр улсын өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа өндөр төвшнээ ажиллагаа гам баталж хамтын ажиллагаа асарих нөөч хүчин болон хөгжилтийн өргөн дэлгэр орон жагаан харууллаа. Дундадын тал саяхан дундад улсын Эвхамт нам байгуулагц найжуу 5 жилийн ойгоон бэлгэлсэн юм. Дундад улсын Эвхамт нам тэмчлийн дунд тасралтгүй гялалтсан амжилтыг үүдч чадсан болон түүх баар түмэн дундад улсын Эвхамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан нь дундад улсын Эвхамт нам эрс гойвшгүй үнэн ёсыг эрэлхийлдэг ард түмнээ дунд гүн үндсэлдэг түүхэд үр харуулжилгаан жорохтой даадаг хөгжилтийн урсгалыг дагдаг жорохтой мөртөн гармгай тэмчдэг өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг анхаартаг зэрэг шилдэг чанараас болсон юм. Дундад улсын Эвхамт нам яагаад чаддгийн жангалган үүнд байгаа юм гэжээ.
2: Ши Жинпин жагтаан Хасахстанахан одоо бүх талаар өөрчлөлт хийхийг эрчимтэй ахиулж байна. Энэ бол улсынхаа ирээдүйгээс гардаж хийсэн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг болно. Дундад Хасахстан хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлого ба төрийн бодлогын авчилтаагаан чангадгаж боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь тасралтгүй дэвшлүүлж хамтын хөгжилтөд хүчин нөмрөлж дундад Хасахстана байлдах бодлогын хамжил чаг тасралтгүй шин шатанд дахиулж шин амжилт бүтэмж олох хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад Хасахстана бүх талын хамтын ажиллагааг эрс бат ахиулах нь хоёр улс ба хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийцнэ. Хоёр талаараа арилжааны үүдэлт шинжилэлтэд хөгжилтийг ахиулж арилжааны бүтцийн шилдэгжүүлж хил алсалсан электрон худалдаа үйлчилгээний арилжааны шин ажил үйлсийг хүмүүжүүлж энерги уур хайн гаралтын хамтын ажиллагаа өргөтгөж голдлоготой төрөлжүүлгийг найдваржуулахыг шалбдан ахиулж өхнө. Харилцан холбооч нэвтрүүлэх байгууллалтаа ахиулж нэн олон шууд аяллалын ээлжнээ нэсгэлийг нэмж олон улсын чам төврийг нэн дүгмтөд болгох хэрэгтэй. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож дунддын тал дижитал аж ахуй хиймэл оюун зэрэг мэрэгжлийн хаалчин Хасахстана дижиталчлах тээших өгч хийх дэмжих дуртай байна. Дундад Хасахстана соёлын солилцооны оны ажиллагааг сайн өрхөлж сургаан хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил өмнөлөх эрүүл хамгаалал баян тамир хөвлөл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагаа чангадгаж үе үеийн өхөрлийн үндсэн баттахуулж өхнө. Дундадын тал Хасахстаны талтай хамтар дэлхийн 4 их санаачлагыг үйлдэлжүүлж олон улсын холбоот байгуулах Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулах дундад улс ба Төв Азийн тогточ зэрэг олон талт тогтцох жогчлуулах ба хамжил чагаан чангадгаж олон улсын төв голч шийдвэрг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
3: Токаев илэрхийлэхдээ үүдэлт шинжилтийн амжилтлын хүчнээр бялхсан Шанхай хотод ирж дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцож байгаадаа би маш баяртай байна. Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагц найжуу 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж тэргүүлэгч Ши Жинпингийн содмөргөн удирдлагад ор дундад улс дэлхийд тахна анхаарлыг татсан хөг

0: жилийн үр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байна. Бид дунд улстай байх харилцааг Хасахстанаа гадаад харилцаанаа түрүүн чухал чиглэлэн болгож дунд улстай өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй чангадах хар чармайдаг юм. Хоёр талын харилцаа хөгжүүлэх тухай тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал саналуудыг Хасахстанаа тал бүрмсэн зөвшөөрж байгаа бөгөөд үүний идэх үйтэй найдваржуулах болно. Дундадын талтай дэд давхаргын явуулчаагаа нэхтруулж, арилжаа бэл оруулалт, зам нэвтрэлийг энерг хөдөөж ахуй, дижитал аж ахуй зэрэг талын бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг чангадхаж, соёл иргэншлийн солилцоог ахуулан, хоёр улсын харилцааны хөгжөлтөд нэн олон бодит үр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн яг санаачлага ба хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын чохчийг байгуулах үжилтийг Хасахстанаа тал дээд хэмжээгээр махтан сайшааж үүний дэмжиж байна. Дунддын талтай олон улсын холбоот байгуулга Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах, дундад улс болон Төв Азийн тогтч Азийн хамжилчин ажиллах ба харилцан итгэлцэх арга хэмжээний хурал зэрэг олон талт тавчанд үргэлжлэн өндөр түвшнөөр хамжилчин ажиллаж, хиймэл оюуны бүх дэлхийгээр жасан чигчлэх талаар идэх үйтэй хамтран ажиллаж, бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилт ба найрамдал тогтун байдлыг хамтаар ахиулах дуртай байна гэж. Уулзалтын дараа хоёр улсын төрийн төрүүн аж ахуй арилжаа, зам нэвтрэлийг эдийн засаг, хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх хамтран ажиллах бичиг материалуудад гарын үсэг зурх ёслолд оролцсоны хамт эдгээр бичиг материалыг нийтэлсэн байна. Цайчи, Дингшвэшан, Ванги, Чинжини нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Төвөр ажиллагаа ерөнхий шүүж Ши Жинпин 7-р сарын 15-ны өдөр Шанхайд ажил шинжин байчааж, нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрсэн. Ажлаасаа амарсан сугаалаар дингэрээр орж, нийгмийн хорооллын намын гишүүн олон түмэнд үйлчлэх өртөнд хүрсэн. Намын гишүүн кадр олон түмэнтэй санал бодлоо гүнзгий солилцож, ардын хотын ойлгогдох хүнийг бүх талаар үйлдэлгжүүлэх ба хотын шинжилтийг чанарлаг ахиулах тухай аль олон чухал заавар буулгасан байна. Тухайн газрын кадр олон түмэн илэрхийлэгтэн, ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн ярсан чухал ираа ба жаабрын жургаснаг нарийн хянамгай туушлуулж, үйлчлүүлэн ажлаа гүнжгэрүүлж, нарийсхан боттайжуулж, намын байгууллалтаар үндсэн шатнаа засан чигчлэлтийг жолоодн дагуулхан баримталж, ардын амьдралыг чаашид батлан сайжруулж, нэн сайн сайхан амьдралаан чогчлон байгуулна гэж. Шанхай хотын Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жийл гудамжийн хотын ардын шин тосгоны сугаал ардын тойрогт байгаа дээр чууны 50 донд байрж байгуулсан дөрвөн асрыг жасан шинтэхэр дамжиж, тусаран хоол тогооны өрөө болон жорлон тохируулж, чахалгаан шат нэмж ухсран оршин суух орчин нөхцөлийг мэдэгдэм сайжруулсан байна. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин нийгмийн хороололд ажил шинжин байж яах вэ чухалчлагдан, намын төв хороноос хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, үүдэлт шинчлэлт хийж оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон, оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм. Үүнд хотын хуучин сугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлаг болно гэж. Хуучин сугаал ардын тойргийг сайжруулахар дамжиж, ардын амьдралд авчирсан асар их ховролтын тухай сугаал ард Янжин шин гүн сэтгэлгэлтэй байлаа. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөнд манай өнөх сугаал ардын тойрог төлийн хуучин байсан бөгөөд жорлон хоол тогооны өрөөг бүр нийтээрэн ашиглаж байсан юм а. Одоо өөрчлөн засахар дамжиж, байшингийн бүтцийг тойлуртай ховруулсан байна. Тэтгүүртэн гарсан бөгөөд дал өнгөрч байгаа надад авч хэлвэл ийм сайхан байшинд суулгасан нам засах тан талархаж байна. Улс орондон талархаж байна гэж.
0: Төбраж үгийн мэдээ. Ши Жинпин төрийг засах тухай номын 5-р ботыг Хасахстанд танилцуулан ухуулах хурал 15-ны өдөр Хасахстанаа нийслэл Астанад болсон байна. Хуралд оролцсон жочид үжигтэн Ши Жинпин төрийг засах тухай номын 5-р бот нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа найс сүүлийн үеийн үр бүтээлийг бүх талаар системтэй харуулж, дэлхийн нийтийнх нь дундад улсын маягийн одоогчлолт, одоо үеийн дундад улсын олгоход туслах эрх сүрт унших материал болох юм. Дундад улс болон Хазахстан бол одоохчлох жамлал дээрх жам нэгтэн юм. Хоёр улсаараан эндрэгүүлэгч Ши Цзиньпингийн чухал жохоолын тойронд төрүүлсэн жассан туршилгаан гүнжигийг солилчих нь дундад Хазахстанаа ховж яана хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэжээ.
1: Товара жигмэдэ Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16 өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцохын хамт ажлын альчлалт хийхээр дундад улсад ирсэн Камбужийн тэргүүн сайд Хүм Манаттай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад Камбуз бол хамтар хөгцсөн сайн түмш байж бол төмөр мөт бат бөх нөхөрлөлтэй юм. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн дундад улсад айлчилсан тэргүүлэгч Хун Сэнтэй уулж нэг бүлэг чухал хамтын танилттай болсон юм а. Энэ удаа тэргүүн сайд тантай уулзж байлдах бодлогын ойлголч байгаа нь чаашид чангатах болно. Дундадын тал Камбужтай байх харилцаа байгаа ямагт ойр хавийн гадаад явдлын урдаар бодлохлох байранд тавьдах Камбужийн талтай харилцан эрс дэмжилчилж, нягт бүлхэмдэн хамжилж, шин чаг үеийн дундад Камбужийн явсаргүй ховж яана хамтын чохчийн байгууллалтыг ахиулан нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна гэжээ.
0: Хүм Манайт илэрхийлэхдээ Камбужи дундадын уламжлалт нөхөрлөл гүнж үжа юм. Дундад улс бол Камбужийн хамгийн ихтгэлтэй бүх талын байлдах бодлогын түнш ба үнэн чин найдвартай найж мөн. Камбужийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын эрс гойвшгүй журмалж дундадын талтай дэд давхаргын явалч байгааг нэхтруулж аж ахуй арилжаа блоруулалт суур бэлтгэл төхөөрөмж шин энерги харилцан холбож нэвтрүүлэх соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаагаан ахуулж сүлжээнэ мөритө тоглоом ба чахалгаан чимээ холбоогоор хуурч мэхлэхэд чохолт өгөх амар төвшнээ хуулийг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаагаан чангатгаж олон талтай хамжилч байгааг гүнжгэрүүлж Хоёр улсын шин чаг үеийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг байгуулахыг ахуулахад нэн их бодит үр бүтэмж олох дуртай байна гэж үүжин лүн хэлэлцээ хийхэд оролцсон байна.
1: Товара жүгэмэд дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуу ясны нөхөрсөг айлчлалт хийж байгаа дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкин хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16 өдөр Пхеньянд Солонгосын хөдөлмөрчнө намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкин байнгийн хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пахтай Сунтай хамтар дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг зурснаа 65 жилийн ойг дурсгах чаяллагд оролцсноо хамт яриа тавьсан байна.
0: Товрожиг мэдээ бодочхочин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин жахтаа Бодитчгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодитчгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан Аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодитчгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл Энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд бат бөх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Одоо үеийн үйлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамрах хэрэгтэй гэж
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины

0: хүчээр чахлан гаргах овдчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-с 2 цагтай бол боёлуулчих нь захиалх хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт аажуулсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүзийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Шижинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлөврийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгаж уруус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөр аж үйлсийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадхах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөр аж үйлс мэдээ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайр

0: хөтлөх үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жансу мужийн Янжу хотын Жангду тойрхын Шэньюй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэрхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйхин гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйхин аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулих Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхэлэгтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад, би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж, хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жилодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орнд нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар орнд нь эл төрлийн авранд тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж өгөөмэд Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтаа хүлэгтгсэнгүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товойн дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүнжирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
0: Мэдээнуудаа сонсголоо. Энэ удааны нөхдрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гэд аялах тоолонд үн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн алтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол эва хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдий өндөр ниссэнч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөт сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орноо Хөлөн Баяр хотын шин барга баруун хошуунаа дотоодын хамгаалалх товчоноо эрүүгийн чагдан мөрдөх их ангийн чагдаа соргогыг уржи чахалгаан холбооны мэхлэлийг яаж ялган таних ба сэргийлэх талаар хийсэн тайлбарыг сонсгоё. Та бүхэн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулмуу?
3: Энэ чахалгаан холбооны мэхлэлийн төрөл ончлого нь ямар шүү байдаг талаас одоо та яриад өгнө үү?
4: Тэгвэл орчим орчмын энэ шинжлэх мөрөгжил хөгжлөлтийн дагандаад манай ойр хаваарууд чахалгаан холбооны мөхлөлүүд маш олон байдаг. Энэ төрөл хамгийн гол асууд тэнах юм. Би онцгийн өхөр нэгдүгээр бол утас ирэхэд утасны номер нь гадна мож орны. Одоо бүр урт өмнө орны гадна мож орны эсвэл гадаад утасын. Эсвэл 10 манай утасны номерс нь 11 орнд тоочтой.
3: Тий.
4: Утасны номер нь одоо 7-8 орнд таамуу, 2-3 гэдэг ихэнтэг юм уу. Тийм шүү байл. Тийм нэгдүгээрт нь 2-дүгээрт нь утасын тасхад ер байх юм уу? Хятад хөлний нутгийн аялах маш хүнд. Одоо хятад хөлний баримтаа уягаар ярьсан хөштэй. Өмнө орны яриах дэхтэй. 3-дүгээр нь бол телеком устаа хайда яг зэрэг хэсэг удаа таасаа тавна гэсэн. Тэг яг зөв л энэ одоо тэр зөвний дугаараа бүр мөхөн байгаа. Тэгээд гол нь телеком хүндээс явуулна гэдэг чинь баг зөв мөхлөг зинаа гэсэн үг.
3: Тэгэхээр манай арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчд маань бас яг иймэрхүү утсыг тоссон байх, за утсын тоссны дараа цаанах хүний хөдөлгөн ч гэсэн бас яг одоо иймэрхүү байжсан байх гэж санаж байгаа байх. Тэгэхээр энэ төрөл хэлбэр ончлогоос нь бид нэр энийг бас ялгаж таньж мэдэж авч болно шүү.
4: Тий, хамаг төрөн одоо утас эрхтэл бараг энэ ярхаса өмнө бараг энэ бараг мөхөл байхаа гэж бараг гадарлаж явуулсод утаар гарчиж байна. Тэгвэл бараг мөхөлдөхгүй шүү дээ. Тэн. Тулаас одоо цахилгаан холбооны мөхөллийн төрөл зүйлхээс бол маш олон байна. Энэ дотор бол орчмын энэ хоёр зүйл манай баруун хөшөөгөр одоогийн гарж байгаа би нэг өнгөлдөхсөн дотор 9 төрөл байгаа. Энэ дотор нэг дугаарт нь хамгийн олон халга ойлсруулах төрөл гэж байна. Нэг Монголын хэсэр манай сонсогчид бас ойлгомж юм уу гэмаадгүй. Өнний үл хэсэр шуатан. Өн шуатан гэдэг хоёр үсгийг сонсох юм уу, хоёр үсгийг хасаар өн шууд мөхлөг мөдөө дагуулчихсан. Ийм дахиалга олсруулах төрлөгөд хантын яруу өн шууд мөхлөг. За хоёр дугаарт нь хуурмах, сүлжээ халуу, хуурмах, сүлжээ, хуурмах ЭТ. Одоо энэ очим манай энэ оюуд гар авсан дээр APP ариун байгаа шүү дээ. Тэр дотор нь одоо APP болгохдаа янз янзын одоо хуурмаг APP маш ариун байна. Өнөө ялгаж таньхад бол манай зарим малчсууд юм уу, насны хүмүүс юм уу, захан ялгаж тарахтай том хүчтэй байдаг.
3: Тийм
4: бас яг хөргөлөхгүй юм уу? Тийм одом тохиолдомжтой. Одоо би энэ жишээл юу юм да утсан дээр бид ахар мадага явуулна, уйснараа ярина, унасыг тохоо үзнэ, хурдан гараа үзнэ. Одоо ийм өшөө юмнуудаа бол хөргөлөхөөс одоо яг шал таньгүй APP-ний үл тогтоо хөргөлөлт. Тэгм үтгүй хатагд стар тэгээд доош чинь явуулах гэж шүү.
3: Тийм байна.
4: За тэгвэл 3 дугаар нь бол итгэмжит карт зөвлөх орлон бүтгэх төрөл гэж байна. Энэ бол одоо гар утсан дээр охор чамаа ирнэст одоо ийм итгэмжит карт тавина, зөвлөх тавина. Итгэмжит карт гэдэг нь басын үн таа гэж байна. Ийм тавина. Тэгвэл нахи хаста тэгвэл энэ сүлжээ халуусад дар дараа тэгвэл бараг таны хөдий хөдий бас нэг зөвлөх тавина. Одоо айдрамсис та манай мастер банкны бол зөвлөх авах тэгээд зөвлөг авахдаа шууд банкнаас шууд зөвлөг авах нь бол тэр банкны банк хурцтай. өсвөл грин баримт юм уу, машин баримт юм уу, лоцинг грин юм уу, тэрнийг дардгаад, бачаалдгаад зөөлдөг авдаг шүү дээ. Одоо энэ ахар цемендер бол юу шахгүй, чамаас юу шахгүй. Тэгээ энэ сүлжээ холбоостой дараа даруулсыг баг зөөлдөг болчмаар. Тэгээ тэрний дараа гарах юм бол дууны дугаараа мөхөн байна. Тэгвэл дөрөвдүгт нь бол сүлжээгээр янагэрс гадар бүл оруулах төлөв гэж байна. Одоогийн одоод их тест хийх үстэн сэрэт нь одоогийн мөхөндийн адли хийдраус үтэн энэ юу нь бас өндөр шүү. Сайлин хэл хөмжөө өндөр. Тэгэхээр бараг тэр танаасаа мөдөөд байна. Энэ одоогийн өмгтэй хүн өндөх хөөхтэй юм шүү. Насээ утга юм уу, ганц би юм уу, одоо хөрсөд яхан юм хүм гадуур яваад нүд нөгөөгүй юм уу. Ийм утгад тэхруулаад тэгээ наа чамтай би бол хайда янаг амраг бодъя хайда ингээ гад гой гой юм яраад хөдөөд чамтай гарсандар гой ихсэн би ийм нэг бунарол хийж байна. Ийгэд энэ бунарол тэндэн и хэди хэди таас мөнг бунаролаа дата хэди хэди таас хачаад байна. Си таас олийн санаатай байна уу. Санаатай ойш нахтыг хийн уу. Синама иттэг миний хайр синама иттэг гэд яхт бол одоо олонгий хүн тавагад. Ийгэд таас аруулхад бол одоо тэр сүлжэндэр хий яна хайрч байхав дооч байхав
3: харин
4: тий тэгвэл тав дугаар төрөл нь бол сүлжэний хүчлэгчээр авлан бөхөлдөна. Энэ бол өдөр тутмын амьдрал маш олон тохиолж байна. Надад ч гэсэн өдөртөө энэ сүлжэний хүчлэгчээр авдаг. Энэ бол юу их хэлдэг надад би тава сүлжэний хүчлэгч юм уу? Би жингэн сүлжэний хүчлэгч. Аман хэн бүр жингэнний гэж бодсон юм. Тэгэхээр би киндүүд юмны үйлчлэгч юм уу? Ягаад гэвэл та орчин манай амьдас ийм юм бараа авсан ба манай барааны юу нэ чанар нь муу болохоор одоо таны өгөхөд юм гэж байна. Бараага хураад явах гэж байна. Тэгэад бол та манай танд одоо маш их хөсөл боллоо. Одоо та барааг надад явуулах хэрэгтэй. Та өн сүлжэн холбоосон дараа одоо ийм миний хэсэг аргасан өрөөд хий. Тэгэад эхлээд аа ийм бодох та уртар надад энийг таны барааныс нь төрлийг дүнгээ хийхтэй таны өгөөд одоо тэг дүнгүүлө та уртар таасаа өгнө хэдий хэдий бахардаа хүсээд заримдаа бол аа та надад таны нэмсэн барагын дотор ирээд таны ямар карт хийх болно инхан кашин барагын дотор ороод ихэн карт хийх болно энийг дүнгээ хийх болно охот мянхад мянхад том хотом хотом томор өөрсдөн олон хин сүлжээний үйлчлэгч гэж бол олон хин бүр хуурмаг яг тэр тава сүлжээ юм уу жингүн сүлжээний яг ийм өөрсдөө бол танд тэр сүлжээнийг арын тавчнаар танд хэрэгтэй шүү дээ
3: харин
4: шүү дээ утас их за 6 дугаар төрөл нь бол төрийн байгууллагын ажилтнаа онцгойлон бол байсахаар ардын шүүхээр дотоодын хамгаалалт тогтооны ажилтнаар
3: агдаа
4: магдаа овлж утас ирээд тандууд ийм таны нэрнээр үл ийм зоос угаасан ял юм уу эсвэл таны тэндэр ямар ямар ястыг гэж энэ дэр хүн заалдаж байна. Адуул одоогоор ямар ямар газрын байсахаар дэр салуур дэр хүн одоо би энэ ашиг шатгүй байна гэвэл ашиг тэгвэл урдаар өнийсэн юм картан чинь угааж байна шиг хэдий хэдий зоос угаасан өнөөдөр дотоодын хамгаалалт тогтоонд өгнө. Одоо өнөөдөр ямар сэтгэлээ ашиглаж байгаа бол энэ манай улсад их сүс байгуулгад хүрдэн шүү дээ.
3: Тий.
4: Одоо талуур утас хийж байгаа, шүүхэр утас хийж байгаа бол жоохон айл шүү дээ.
3: Тий.
4: Зүгээр маань удам айлгадгаад чи идээ засахгүй болохгүй. Идээ засах бол бийтэ шинийн ус шинийн сидүрж өгнө удаа манайхан итгэн шүү. Тэгвэл бас нэг үн төрлийн мөхөл бол одоо орчин бас олон байна. Тэгэхээр талаа дор төрлөнүүд хуурмаг бараа авах болох гэж байна. Энэ нь бол өнөөдөр яаж яндаг бол одоо өнчнөө сүндөө 10 жилийн өмнөд хэрэгжсэн арга байдал одоо ч бас хүний мөхлөд чадаад байна. Энэ нь би үнд одоо өнөөдөр бараа хөтөлсөн хүний мөхлөнд ийм юм хэдий бараагаш нэг хэдий их тахалаа уух юм даа ярина. Тэгээд танк шаны танк хийх хүмүүс бол айди танк шин тон танк аа яа. Тэгээд тийг л. Тэгвэл бол яаж хийгээд хойлоо ясаар сантиерсаар би өнөө бас нэг ондоо нь уншихтэй. Би нэг уудын хамтар хийсэн үнтэй хөрлөөд байна. Чинад хасраад төндөөсөөс нэг юм бараа явлаад өгөө. Би ч дасаа явуул я. Чинад хасраад өмдөхлөөд өглөснаа. За манайхан одоо их тахалт тасгиж байгаа уусчин. Тэгвэл би чамд хасраад доосын домд яраад доосын гоёд өглөш. Тэгээд яраад өгөхгүй тэгвэл тасгиж өгнө. Тэгвэл дасаа явуулаа. Тэгвэл энэ тасгиж байна. Шиудар мэн дасаа үүтэй. Би чамд өгөөд тангнаа доош тасгиж бодоод өгчихье. За их дасаа явуулж энэ тасгиж аав нөхсөн юм шиг тас ордог төндлээ. Чамд бима хотж өгнө. Хүн чинь байх аа. Тэгвэл 8 дугаар төр нь бол итгэмжийн хар данц бандна гэсэн. Энэ төрөнд орчим олонхи энэ их сургуулийн оюутнууд бол олонхи улсуудаас мөхрөгдөж дүнгүрсэн.
3: Аа.
4: Итгэмжийн хар данц гэдэг нь бол одоо зөвшин. Одоо манайхан одоо юм олонхи их сургуулийн оюутнууд сургууль байхдаа тэр студент дөрөс зөвдөгөө дүнгүрсэн та.
3: Тий.
4: Тэгэхээр одоо энэ зөвлөгөө төл чадхгүй нөгөө талаас нь зөвлөгөө аваад нэгэ бүгэн эргээд таатлаас аваад нэгэ бүгэн инсэрэн дэн зөвлөгөө төл чадхгүй байтал одоо чамд би энэ төлөвлөн чинь одоо танай зүг чинь бараг ингээд асуудалтай болно. Тэгвэл зөвлөөр одоо энэ тас зөвлөгөө авах юм уу гөр авах юм машин авах юм уу гэх мэт юм болно. Тэгмээд би энэ юу итгэнгийн хар данс чинь би чамд сагаарлаад өгье. Тэгвэл бадын одоо одоо ч усд бадын гэдэг чинь сайн уншижтай. Тэр бадын а тэгвэл одоо тэгэд өн уншир ураасалаад хайда ястар ястар хаки утсан чинь тэр мөрөгжил өндөр болохоор чиний гар утсан чинь чи гар утсан дээр юу юу хийдэн яа яа хийдэн бүгдийг нэгэд суудлаад авчих.
3: Аа.
4: Тэгвэл танаас чинь бичлэг хийгээд авчих шээ. Тэгвэл чи баруун өн дээр гар нөөс номера тарт чинь бүхэн чиний гар утсан номер банкинг картын номер шин бүгдийг мөрөд авчих. Тэгвэл чамаа удаагаа банкинг картын шинж авч шал авчих. Тэгвэл дахиад 103 төдөн бол шалдаг тухай дүрсийн голтын тухай юм мөхөн бай. За одоо би юм шалдаг тухай дүрсийн гол тухай а тэгвэл чи таасаа бол эсвэл нөгөөс нь байхаа шиг юм уу эсвэл тантай хойлоо өнөөс нь тийм нэг нүсгэлж хойлоо ярьдаг юм байхгүй да. А тэгэд ярьж байгаа нь зүгээр чамаа таслах юм гар ус чинь шууд бичлэг хийж аваад ярилцаж байгаа нь зүгээр би чиний бичлэгсэн бичлэг хийгээд авчихсан чиний санд нүсгэн байдсан. Тэр одоо надад хэдий хэдий доошгүй би нэг чиний төрөл садан найз нөхөд хамт сурагчсан файл юм. Яма сенат хэрэг хэрэг дээр тасаа удаа. Одоо чуул манайхын уулзч нь одоо өөрөө бас гүмтгий юмс ээстэ. Ягаад энэ тасаа явуулах гэж махан өн бичлээс нь хамаас суулдаа тасаваад. Нимас одоо манайхын юм шиг олон төрлөөс одоо яаж өөрийн бие мөхөхгүй яаж сэргээд нэг дугаарт нь бол энэгүй гадар мөдөөс ирсгэм үү гадаад улсаас ирсгэ уусыг тосгүй хамгийн сайн. Хоёр дугаарт нь бол тэнхүү хүнд бол доош явахгүй. За гурав дугаарт нь хөрөө төрийн байгууллага одоо дотоодын хамлах тавчаа ардын шүүх хараагаар оолж утас юу дараа түрүүн нэг нөхцөлд утасд лавлах юм уу хангалт дарга талуур дашид лавлах гэдэг. За дөрөв дугаар нь усын мөхөндийн сүүцэх төрийн APC болгоно. Энэ бол гожа фандад үсийн APC. Олон хүн өндөс энэ ямар юм нэг жоохон дург байлаа. Миний дотор юу мөхөлдөө сэрэмжлэх чадамжийн нөөцийн зүгээр мөхөлдөө утас төрх юм уу орч юм аа ерөө чамд өрхөлөөд өгчнө. Дараа байхи юу юм. Байхи юу гэсэн үнэн чадамжийн нөхөвтэй. Тул манайхын улс орон кино дата QQ момох үе лавгад ийм шинэ APP ийм буй APP төр хахаа олонхи тэр дарамт дүнх хуурмах ийм шинэ дарамт дэс ашиггүй болохоос их хэвээр зөвхөн нэгэстэй шиг барамх хийх аахгүй.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвөрөөжийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгш, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хурааны тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Тэнгэр говийн чимэх тэмээгсэн сурвалжлагыг сонсгор байна. Дундад улсын Тэмээд нутг гэж алдарсан Өвөр Монголын Алшаа аймгийн хос бүх тэмээ бүлэг мах, суу, ноос зэрэг олон жилийн хэрэгцээ хангасан орон нутгийн шилдэг өвөлдөр болно. 2001 онд Алшаагийн хос бүх тэмээ улсын дэсийн мал чигүүртний өвөлдрийн эх баялагын хамгаалалтын нэрст орж, 2008 онд Алшаа Жүн хошууд улсын дэсийн Алшаагийн хос бүх тэмээний өвөлдөр хамгаалах талбай ба хамгаалалтын орныг байгуулж, 2011 онд Алшаагийн хос бүх тэмээ улсын гажирчвийн эм тэмдэг бүхий хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гэрч тэмдэг болж, 2012 оны 11-р сард Дундад улсын мал аж ахуйн нийгэмлэгийн тэмээний хуваар нийгэмлэгээс Алшаа аймагт дундад улсын тэмээт нутг гэсэн яруу олдрыг олгосон билээ. Алшаа аймгийн хос бүх тэмээ 2023 оны сүүлч болоход 15 том төржээ. Жилд 420 тонн тэмээ нолуур 2400 тонн мах гаргадаг болсон ба ингэнэс үнэ аж үйлс эхлэн хөгжиж хос бүх тэмээний аж үйлсийн жилийн үйлдэхүүний өртөг нэгэнд 3 дүншүр төгөргийг давсан байлаа. Ялангуяа ойрын 10-р жилийн турш ингэнэ саалгийн аж үйлс түргэн хөгжиж чөөн тод үндэстний газар орны малчдын ядуугаас ангажран баяжин чинэлэгчих чухал арга зам болсон. Одоо Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун гүшүүнээ тамсаг болгосомнай ажлаасан амарсан Ахмад Катар мөнхөө насны ярхийг сонсон уу?
3: За та амархан сайн байна уу?
4: Сайн, за та нар бүгдээ сайн уу? Энэ малчих соёлын гол цогц нь бол таван хөшөө мал гэдгийг хүн бүгэн мэднэ. Таван хөшөө мал бол тэмээ хатуу өгөр хоньны ямаа тавгур багт тав багтдаг гэж юу антав? Тэгэхээр энэ малчих соёл гэдэг юм бол үүсч бий болоод бол одоо хэдэн мянган жилийн түүхтэй. Энэ хугацаанд бол энэ мал энэ таван хөшөө малыг гаршуулж одоо жинхэн малчих соёлын өв цогц болгох энэ явц болуулаа. Тус тусын малчих арга авчил үүний онцлогыг бол одоо гүрэн гүзэл ойлгож түүнийн зохицуул ашиглаж хэрэгжилжээ. Тэгээд бол энэ дэс одоо ашиглаж хэрэглэхийн дундам бол тэмээгээ бол таван хөшөө малын одоо сод манлайгаар үзэж онцгойлон манай Алшаа нутагт бол энэ бол одоо хол цохолжиж малдсан байх шиг байдığım аа. Зэрэн энэ Алшаа нутаг бол одоо ой элис балар хоёр хоол бүрэлдсэн ийм цэлэрхэг ган уурай газар орон болох учраас энд бол тэмээ малчихд бол бусад төрлийн малаас хамгаас илүү захримжтай гэдгийг тэр үеийн малчиж байсан хүмүүсүүд эрт ойлгож мэдээд тэмээгэн бол одоо гол таван хөшөө малын цогцоор болгож үнтрэ хайрлж малчиж байсан байна. Энэ тэмээ гэдгийг яагаад таван хөшөө малын гол болгож ягэж хүндэтгэсэн юм бол энэ тос нэг хэдэн зүйлийн нөхцөл байна. Хамгийн нэгдүгээр нь энэ тэмээгийг арчлан малчхад бол зааш мөрт номхон мөртөө малчхад дөгөн их олон дөгөн сайнтай тал байдгийг одоо ойлгон таниад ийгээ бол энийг бол одоо гол цогчин болгож малчсан юм байна. Энэ цаарас номхон байдгаар наваад үзэх юм бол одоо тэмээ гэдэг амтэн бол номголчоод одоо нэг юм гурчих юм бол бодог дурнаас нь уяхан юм бол одоо хөдөө гадаа хамаагүй баригддаг. Нэн цайшлууд эзэнсэн мал алсан эзнэн дагаа явдаг. Бусад төрлийн мал бол бараг ийм байдаггүй. Байя тоотой нэг хоёр байдаг бүксүрүг дотроо. Иймээс бол энэ нэг нь одоо энэ номхон цаарас шиг бас нэг нь бол энэ түүхээс юм бол таван хошуу мал дотор бол одоо зэрлэгсэн мал бол одоо бүр алиундан ч байна. Клинтер тэмээ бол одоо зэрлэгсэн тэмээ гэж байхгүй. Энэ хатгайл одоо одоогийн шинжлэх ухааны судалгаатаар 1000 жилийн өмнө хос өхөд тэмээний нэг удам ухсаа байгаад энэ одоо зэрлэгч гарсан гэж байна. Гэтэл энэ хатгайг одоо бас гэрсүүлээд малжаад ирэхлээр мөн тэмээтэй адилхан одоогийн малж гэдэг хос өхөд тэмээтэй адилхан их номхон амт юм байна. Монгол улсад бол энэ 1903 оноос эхэлж энэ хатгай үржүүлэх төв гаргаад бол 1980 хэдэн оноос одоо хүндгэгээд одоо бол тусгай тийм төв байна. Тэн дээр тэр тамиг харж тэр зураг сүдрээс нойрхож яхад бол Монгол улс ордогийн тавьж өхөр хүрээд ач хоцор цуг дахгүй дэрнэ. Хүн очоо эргүүлээ туул мөн хөдөөгийн байрны манаусан хариулдаг тэмээ шугалцсан байна. Иймээс бол энэ үгүй манай малчих сүлгийн хасуухэд тэмээний салбар удам гэдэг нь тодорхой ойлгогдож байна да.
3: Тиймэр одоо хавтгааны тоо бас одоо мэлэн олон болсон гэсэн.
4: Хавтгааны тоо дэлхийд сонингүй хавтгаа байх газар уу нацгийн одоо Монгол дундад хоёр газар тал байна. Монголын Алтай нуруу дундадын энэ Шинжаангийн Лувг нуур одоо манай нэг Алши аймгийн Эзнэн хөшөөмэй Маатан Шанаа уулнаа аруу армагаар жахан байна.
3: Тийм.
4: Өөр газраа тэмээгүй. Одоогийн дэлхий дээр хэлж явахаар үзвэл хатгаан тооноор нь бараг 1000 хүрэхгүй байна гэж байна.
3: Тийм.
4: Хоёрт нь бол энэ тэмээний энэ ашиг шимгийн гаралт маш их гэдгийг бол ойлгож авчихад бол энэ бол одоо таван хүмүүсийн содын болгосон байна. Энэ гаралтын их дотор бол одоо хамгийн нэг дугаард ноос ноолоор, хоёр дугаард нь бол одоо улаан цагаан эдээ. Энэ нь бол маш их. Хани ямаа туу хүрээсэн бол одоо хэдэн 10% дахинаар өлүү юм эсвэл хагас хуваар нэг дахинаар өлүү байдаг. Энэ ашиг юм шинийн гаралтын одоо үзэл ойлгож мэдсэн сарын дараа энэ тэмээнийг бол хамгийн чухал зүйл малж бол одоо малцсан хүний ааж амьдралд хамгаас их хэрэгцээтэй байна гэснийг ойлгож мэдсэн байдалтай байна лээ. 3 дугаарт нь бол энэ одоо тэсвэр сайтай.
3: Тэсвэр
4: гэлтэй амьд. Одоо нэг тамиргийг 3 өдөр 3 шинээ та өвс ус идэвхгүй бол унаа явуучих юм болов уу гэж. Ажрахгүй явчихдаг амт. Нэг чанагшил бол багсаг өвс ус идэвлэл одоо хэдэн сараар идэлчхийг үл төсвлэл даачдаг амт. Тэгээ адуу морь бол та нэг өдөр 2 өдөр ус уухгүй нэг өдөр шинэ 2 ус уухгүй явах юм бол тэр чинь цангаа явууч чадах юм байж таг. Тэгээ иймээс бол энэ тэмээний тэсвэр бол одоо хамгийн сүхгүй. Бас нэг сөрхий тэсвэр нь бол энэ тэмээ бол одоо энэ халуунд халахаас айдгаа, үйтэнд даарж өлтөхөөс айдгаа, өлс цангахаас тэмээ, өлс цангахыг урт хугацаагаар тэсвэрлэдэг. Нэг сайн дүүрэн тарагтаад 120 хамбаг гэж хэлдэг. Нэг тааруусаг хүч тарагтаа гуна хөлөө хугуулчаад 2 сар болоод болоход бас ажигч баймид гэж хэлв байж. Энэ байдлаас үзвэл энэ амьтны энэ одоо цангах хатхыг даах төсвөрлөж чаа. Тэгэл өнгөрсөн одоо манас тэмээ их унаж идэлж байхад одоо энэ усан соёлог авна гэж намар одоо манаа хатчих чинь одоо наад зах нь 15 хоног зойчих шít. Тан ус уухгүй. Тэгэхэд чин одоо сүултээ өвс идэх юм байгаа л гэдэс одоо шүтэн хавирал тэгэл ирэхээс мөн наа япон мөн яваад байтий маа тэгэл одоо жаахан сүултээ тэнхээ тамирын муудчаа. Тэгэл одоо 15 хоног уусчаа сайхан амрааж байгаа уусч бол одоо тэгж уусч сайлган тайсан тэмээ бол одоо нэг дугаард нуруун даргатай цоодгоо 2-5 гон цоордог бай. 3 дугаар төр хүч тарга нь бол авсаар буурдаг бай тогтчихдаг. Тийм нэг хэдэн онцлог байд юм а.
3: Тийм бай.
4: Тиймээс энэ амьтний

0: тэсвэрлэл гарчдаг амьтан. Дээр 170 хэдэн он дотоо нэг тэмээний түгшээ ханиад өгч ингэж дэлгэрч байлаа. Тэгэхэд бол одоо нэг тусаад бол 7 хоног л одоо тэгэл босохгүй тэгэл тодроо нэг битүү ханиагаал үүдийн түүхгээр шүк шүкгээр тодроо дугуураад байгаа. Тэнийг одоо цахан үйстэй тэмээ эмлэх юмга одоо мануусын нутгийн арга бочхонор л одоо нэгж анж усалдаг байлаа. Тэгэхээр бүтэн суугаад тэмээ бол 7 хоног хэвчээл тэгэл дээр нь босоод тэргэл одоогийн хамааны хүнээр хэлвэл нэг улаан цагаан бурхад туурах юм уу чилэн бүтэн одоо нэг алдуур томоо тагшуур өнгөрч байхад ухаантай юм аа.
1: Тийм.
0: За дараад нь дөрөвт нь бол энэ бол одоо энэ өнлөг өлвөрт бол одоо их олон талын хэрэгцээтэй байж гэдгийг тэр үеийн хүн ойлгосон байна. Одоо энэ техник мэрэгжил хөгжиж машин тэрэг элдв юм авчихсан учраас энэ тэмээний өнлөг хөлбөр бол тэр чигээрээ түүхэн дэргэлтгүй сайшаан буцчихжээ. Саяхан болтол дээр 180-аад он хүртэл бол энэ тэмээний аян тээврийн орлого гэж бодоод ил баргаад хуваалд чадчихсан одоо нийслэл орлого байдаг шүү. Энэг бол тэмээний нуруунаа орлого гэж хэлдэг юм аа. Тэмээ бол биений ноосны орлого. Тэгвэл нуруунаа орлого, бодлоо биеийн худалдаж олох орлого, цагаан эдний орлого гэж ийм дөрвөн зүйлийн их орлого байдгийг. Тэгэхээр энэ нуруунаа орлогоор нь бол одоо тээвэр хөлбөрт бол одоо их олон талын жишээнүүд байна. Наад зах нь одоо энэ торог дурдан юм зам гэгч нь бол үнэндээ тэмээгээр л явж оргосон зам. За одоо энэ цайшл бол одоо өнгөрсний хүн одоо өдөр тутмын ааж амьдрал тэгэл юм юм илүүлэх аалганаасаа хогнисаа ажил албан гүйцэлдүүр бүрэн тэмээ унагийг төшгөлж өнгөрсөн доноос сумнай хаатрууд бол одоо нэгээс хоёр тэмээтэй байдаг. Тэнгээ ястай хайрлж хамгадаж хайрлж малалж хамгадаг тэгэл одоо албан ажилдаа яв бол одоо яаруу самтруу болмын тэнгээ доноос жилаад үүргэн гүйцэлгээр биштэй илүүлнэ шүү. Хамгийн сүүд нэг дурдах нь бол энэ улсын батлан хамгаалтад төр үрний хоорондхын байнд ажны тэмцээнд бас их чухал хэрэгцээ болж байжтэй энэ амьд. Түүхийн номонд үзэхэд энэ халхын жиг хөрвийн бичсэн манан бүтэн гэдэг номон дотор бол энэ галдан бошиг халхын хитэртэй байлдаа буцаж ирж энэ манжтай тулалдаж байхад ам бол тэмээгэн нойтын эсгийгээр бүрхэж ятчихаа тэр үе бугаан буусамар буудахгүй дандаа ном аргадаг цаг юм болохоор тэгээ байлдаж байсан гэж хэлдэг шүү. Тэмээгэн өөрөө халхавч хамгаалагч болгочоо тэмээгэн багалч чадлаа эсгийгээр бүтээч тэгээ байлддаг байсан. За түүнээс маашхан саяхан болтол одоо 1950-ийн онд байна чи шизаныг туслах тэмээгэл одоо айлгаар тусгаал авч байлаа. Зарим айлд нь одоо үцхүү бол 2-3 айлын дундаас нэг тэмээгэл тэгэл авч байлаа. Тэгэхэд аль 9,000 тэмээ өгч явуулсан тэр 9,000 тэмээ төвдөд хүрээд өгөхөд яг Ласад ороход бол 270 тэмээ өгсөн гэж явуулж байсан юм надад ярьсан.
1: Аа за.
0: Ингээд одоо энэ дайм байлтанд бол одоо их шухал хэрэгцээтэй. Тэгээд дээд зуна одоо 60-70 он одоо хил хязгаараа батлан хамгаалах. Онцгойлон одоо хоёр тоо хөрсдөг эд муутайх сагцуулаан засвар үзэсний сэргээлэс юм дээр бол одоо хоолол зэрэг ангиж сайн бүрэл тэмээгээр уулдаж байлаа та.
1: Тийм ээ. Одоо тэгвэл тэмээний одоо нийт 5 зүйлийн онцлогийг та бол сайхан ярьсан байна. Одоо зан аран шин, одоо цагаан эдэ, тэсвэр сүс зориг, одоо унлаг хөлгөр, одоо дайм байлдгаан тэгээд одоо 5 зүйлийн тэмээний тухай одоо 5 өшөө малынхаа дотор одоо сод мангнаа нь болж байгаа гэсэн энэ сэдвийн дээр 5 их онцлогийн тойлгож сайхан үлгэр жишээтэй сайхан яриад өглөө.
0: За баярлалаа. Минийг дурд жоохон бол одоо энэ тэмээний 5 өшөө малынхаа дотор сод манглаа гэж олноос шүтэж малцсанаа гол одоо жишээнүүд нь юм ээ гэж хэлж байгаа хантай юм аа. За тэгээд анхны байгаан олгож авсан баяр хүргэж байна.
1: За баярлалаа гэх сонсогчдоо сайхан нарсан баярлалаа танд. Ажил үйлсийн сайн сайхныг хүсье.
0: За мөнч та нарын ажлын амжилтыг зөвнөёрөөя.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Аа баяртай.
1: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд Тэнгэр говийн чимэг тэмээ гэсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд түрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчн наруулж саруулхынж найрсах мэт билээ.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
3: Энэ чагаа нэвтрүүлгээрээ. Энэ жил өртөн жас хурны эдийн засгаас төвийн ба өртөн жас хурны өндөр жиргийн дунд сургуулийн шатны хамаа бүхий тусгай бэл мөнгийг нийт 16 дүншүр 4400 төмөн төгрөг нэгдэлтэй буулгасан. Өртөн жас хурм мэдэгдэл буулгаж бүх орны шуудны дүрэн хөргөлтийн адал төрлийн үерийн сэргийлж гамшхаас аврах адлын бүх талаар байрлуулсан. Хөхөт төрөөж орон суучих худалдан авахд нөхөр өхө төрийн бодлогийг удалгүй жогсоохор байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Энэ жил өртөн жас хурны эдийн засгаас төвийн ба өртөн жас хурны өндөр жиргийн дунд сургуулийн шатны хамаа бүхий тусгай бэл мөнгийг нийт 16 дүншүр 4400 төмөн төгрөг нэгдэлтэй буулгав. Тус удаа буулгасан тусгай бэл мөнгийн гол дуу 3 их хүрээнд хэрэглэнэ. Энэнд нийтийн хэрэглэгнээ 60 талын нөхөр бэл мөнгийг 2 дүншүр 7200 төмөн төгрөг буулгаж, энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх 60 талын баримжааг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, сургуулийн өдөр тутмын жан сургаалт, сургуулийн хүрээний суур төхөөрөмжийн артлалт хамгаалалт жичээ, жан сургалтын судалгааны адлаг зэрэг үндсэн хэрэгцээ хангана. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах нөхөр бэл мөнгийг 3 дүншүр 6100 төмөн төгрөг буулгаж, хошуу шанаа хөвчөний өнгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн жан сургалтын төхөөрөмжийг шинтгэхэд дэмжиж, хөдөлгөөний талбар гажрыг төгөлдржүүлэн, хоол хоногийн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг шилдэгжүүлж, хот хөдө орон бүсийн өнгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн жүрэг алхмалхмаар багсгана. Сурагчдээ дэтхэн туслах жардал мөнгийн 10 дүншүр 1100 төмөн төгрөг буулгаж, энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурлагын сул жардлыг гэлтрүүлэх төрийн бодлогийг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтэй сурагчдад улсын сурлагын тэтгэмжийн мөнгийг чаг тухайд нь тоёсоор нь гүйцэд олгохыг батлана. Өртөн жас хорны сургаам мөдлийн тэнхэм, өртөн жас хорны намын хорны орон тоогийн албан гэрээ, ардын эвдлийн тэнхэм жах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө өрд. Дундад баг сургуулийн сурагчид хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгын хамааралтын аргыг дарамлан тарав. Хамааралтын аргад дундад баг сургуулийн сурагчид хүүхдийн чичрлэгд байгаа хүүхдэд хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгын чанга журамжуулан хамаарч, дундад баг сургууль дундад баг сургуулийн сурагчид жич Грин Ахмадын дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлж, хөвийн сургаан мөдөл жан сургалтын эмх тэглэмийн хамгалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хамааралтын арга нь нийт 6 бүлгээр бүрдэж 36 жилийн агуулгыг багтав. Энэнд дундад баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгын нарийн дансад хөдлөнгөө хамааралт хэрэгжүүлэн 3 жилд нэг удаа тохируулалт хийж, өртөн жас хурны сургаан мөдлийн тэнхмийн албанаас сүлжээд нийтлэн, өртөн жас хурноос тогтоосон уралдааны ажилгад хэрвээ хуваар уралдааны тохируулсан говол эл аймаг хот хуваар уралдааны тойргийн уралдааныг эрхэлж болохгүй. Эл аймаг хотын сургаан мөдлийн жас чархнаа салаам өчрээ. Эл дундад баг сургууль, эл төрлийн сургаан мөдлийн байгууламжнууд дундад баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан эс ханин зөвшөөрүүлсэн бүх орны чанартай уралдааны ажилгийг жохон байгуулах эл жүйлийн ажилд оролцож болохгүй гэж шаардсан байна. Хоёрдо өртөн жас хурны шуудны хамралтын төвчөө мэдэгдэл буулгаж, бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн адал төрлийн үерийг сэргийлж гамшхаас аврах говлогын бодисыг амар төвшин саатгуу хөрөхийг батлах адлыг бүх талаар тохируулан байрлуулав. Мэдэгдэлд эл гажрын шуудны хамралтын салаам мөчрө чагуур бачин байдлыг гаргах чаг зэрэг салаам мөчртэй нэгт харилцаж, урчлан сэрэмдлүүлэх мэдээ жангийн хамтардлаг тогтч байгуулан, үерийн хугацааны чагуурын урчилсан мэдээ гамшигын байдлын сануулмжийг дараа түргэн дамжуулах хэрэгтэй. Хуваарлан салгах төв, эжигнэлтийн торчийг хөмөрглөн хадгалах талбар гажир, ажилтан ажилтнаа байр зэрэг голдлоготой талбар гажрын үерийн сэргийлэхт холбогдсон талдгамыг байчаа засхадлыг байнгөрнүүлж, амар төвчнээ эндлийг чанга сэргийлэхийн хамт говьлгийн эдвэдсийн чийгдэж устхаас сэргийлэх адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж. Мэдэгдэлд илгэн хүргэх аж ахуй айлал чагварын хувирлт ба жамын байдлын мэдээж анги үндэслэн тээврийн жам шугам хүргэхэд хавтамжуудаа ба адлах төлбөлгөөг хөдлөнгүйгээр тохируулж илгэн хүргэх арга жамын саатхуу бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Мэдэгдэлд бас Өвөр Монголын шуудны адал төрлийнхэн 24 чагаар жижигрлэн сахах ба гэнти мэдээж ангийн мэдүүлэн хүргэх дүрмийн чанга найдваржуулж бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх нэг байгуулан бачин байдлыг арга чаах Эдвардсын нөөчийг нөхөрлж ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг чанга сахах хэрэгтэй гэж. Улсын Товбор төхлийн товчоогийн Өвөр Монголын байчаалтын ерөнхий ангийн бүртгэлөөс үзвэл 6 дугаар сард манай орны Суугаал ардын хэрэглэгнэ үн ханшийн жалтоо нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.3-аар өсчээ. Энэ нь хотын Суугаал ардын хэрэглэгнэ үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.5-аар өсөж хөдөө тосхны Суугаал ардын хэрэглэгнэ үн ханши нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.7-аар өсчээ. Едэнэ үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.3-аар буурж, едэнэ бус жилийн үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.9-аар өсөв. Хэрэглэгнэ жилийн үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.4-аар өсөж, үйлчилгээний төрлийн үн ханшийн нэдэн айл хугацаанаас жууны 1.3-аар өсчээ. Орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны зөвшөөрлөөр өртөн жас хорны хот хөдөөгийн оршин суух орчин нөхцөлийн хөгжилтэй айхуулах төвн ойрд улсын хот гажрын усны хангалгын усны чанарыг шалган хэмжих сүлжээ нь хөх хоттох шалган хэмжих өртөөгөр нэрлэгдэв. Иймхүү тус төвн улсын хот гажрын ус гадагшлуулахын шалган хэмжих сүлжээ нь хөх хоттох шалган хэмжих өртөө болон улсын хот гажрын усны хангалгын усны чанарыг шалган хэмжих сүлжээ нь хөх хоттох шалган хэмжих өртөөгийн адлын өрнөөл хэрхийг олсон байна. Өртөн жас хорны хот хөдөөгийн оршин суух ортон нөхцөлийн хөгжилтийн анхуулах төвийн баачаан шалгах агуулгад уух ус, бохир ус зэрэг хүрээндэх 252 жилийн тоо хэмжигдэл 392 жилийн баачаан шалгах аргыг багтааж голдуу орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны усны чанарыг баачаан хэмжихэд үлгэр авч өгөх өртөн жас хорны хот болгосны ус хангах ба гадагшлуулах бохир өмхөө усан чавчийг баачаан судлах бүртгэн жадлах ба баачаан шалгаж хэмжих адлыг үргэлэн усны чанар хамааралт усны бохирдлын сэргийлэн засах зэрэг мэрэгдлийн талаар тулгуурлах үйлдэл үзүүлж байна. Хөх хотын орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоо Хөх хотын эдийн засаг хамтран албан зарлал нийтлж 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн тэг чагаас эхлэн төрөө иж орон сууч худалдан авахд нөхөрөх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэ зогсооно гэж мэдэгдэв. Албан зарлалд 2025 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд шинээр байгуулсан төрөө иж таврын орон сууч худалдан авсан бөгөөд сүлжээнд дэр данслуулсан хүмүүс 2030 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс өмнө нөхрөө эрэмжлэхийн хамт үл хөдлөх хөрөнгийн өмтлөх эрх шилжүүлэн данслуулсан гэрчээ тушаах хэрэгтэй. 2025 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд төрөө иж гар дамжсан орон сууч худалдан авсан бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгийн өмтлөх эрхээ шилжүүлэн данслуулсан хүмүүс 2026 оны 9 дугаар сарын 31-ний өдрийн 17 цагаас өмнө нөхөр эрмэдлэх материалаа тушаах хэрэгтэй. Орон сууч худалдан авах нөхрийг бүлэг хуваан буулгана. Хэрвээ тогтсон хугацаанд нөхөр эрэмдлэх материалаа тушаахгүй бол нөхөр эрэмдлэх хэрэг маань сайн дураснаа хайснаар бодно гэжээ. Дараагийн алхамд Хөх хотын Ганжах дэлгүүрийн байдалтай уялдуулан 2 дугаар иж орон сууч худалдан авах баримжааг бууруулах нийтийн хоромдуулгын мөнгийн жийлгийн тоо хэмжээг дээшлүүлэх зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлэн олон түмнээ орон суучийн хэрэглэгнээ шаардлагыг үргэлжлэн баталхаар бий. Ойлгосноор Хөх хот төрөө иж гэр байшин худалдан авахд нөхөрөх төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээс нааш одоохон болтлоо 2 том 8000 гарэ өрхөд ашиг хүртээж Суугаал ардын орон сууч худалдан авах дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлжээ. Хоёрд өртөн жас хорны ажил дурван мэдээж ангилтын тэнхэм 2026 оны ажил дурын бохирдлогууд орон нүүрс төрчдө тэрүүнэ мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжид дэлгэрүүлэх гарч хийний идэлв. тус гарчигд. Боловсронгой бөгөөд хэрэглэгэн тохорох энерги арвалж нүүстрүгч баг гадагшлуулах мэрэгдлийн тоног төхөрөмжийг шишчэмтэйгэр эмэгтгэн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын энерги арвалж нүүстрүгч баг гадагшлуулах мэрэгдлийн өөрчлөлт хийх энергийн хоргодол ихтэй төхөрөмжийн шинтгэх зэрэгт бүх талын мэрэгдлийн тулгуурлал хангав. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр чахалгаан дугай тэргнээ жам харилцааны амар төвчнээ хамааралтын тусгай жахтлан жасах ажилгээ эхлүүлснээс нааш одоохон болтол бүх орны чахалгаан дугай тэргэнд холбогдсон жам харилцааны эндлийн тоо эндсэн хүнээ тоо шаргатсан хүнээ тоо эд хөрөнгийн хохорлон надин айдл хугацааныхаас тус тус 121 136 чиг 7 117 чиг 7 ба 117 чиг 6-аар буурлаа. Долдугаар сарын 1-ний өдөр болтол манай орон хүүхэд байжуулах нөхөр мөнгийг нийт 10 дүншүр 2000 төмөнд төвөрг буулгаж нөхцөлд нийтсэн 33 том 2000 өрхөд ашиг хүртэв. Сургаан модлын системийн чадварт нэгнэгийн бүтцийг улам шилдэгжүүлэхин тулд Хөх хотын сургаан модлын системийн хараадл бийсийн нэгч 823 шилдэг чадвартныг уран хэрэглэхээр төлөвлөж бий. Энэнд алумны сүйтгэлээр багшийн сургууль төгсөгсдийн адлын байрд 5 хүн, жалуу чадвартны адлын байрд 779 хүн, чагаарсан чадвартны адлын байрд 39 хүн элсэн. Нэрмэдүүлэх хүмүүс 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 17 цагаас өмнө чагийн амжин хөх хотын ажилтны явдлын шалгалтын сурга жангийн сүлжээд гарч нэрээ мэдүүлээрэй. Өртөн жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 7 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдахаар байна. Наадмын хугацаанд тэрэг жогсоох асуудлыг шийдвэрлэхин тулд 7 дугаар сарын 15-наас 18-ны өдөр болтол Шилийн хотод цуга аймгийн дэсийн алан байгууллага аж ахуйлал адл бийлсийн нэгч Бөх хотын эл аж ахуйлал адл бийлсийн нэгч ба 2 дугаар дэсийн хараа байгууллага нэгч хамаа бүхий адал төрлийн хүрээнтэх голдлоготой аж ахуйлын тэрэг жогсоох нөхцөл бүрдүүлсэн тэргийн жогсоолыг чөлөөтэй нээж байна. Анхааруулжтай нь тус удааны гадагш нээлт хийсэн тэргийн жогсоолж өвхөн 7 суудлын жич түүнээс доошх бах хэлбэрийн эжигнэлтийн бус ардын хэрэглэгнээ машин тэрэг жогсоохыг зөвшөөрнө. Барааны тэрэг, эжигнэлтийн тэрэг хөсөг, аюултай бодис тээсэн тэрэг хөсөг, өөртлөн ухсарсан тэрэг хөсөг жич том хэлбэрийн тэрэг хөсгийн орж гарахыг чанга хориглоно.

6 дугаар хугацааны шилэн гол чагаан идэнэ үзүүлэлж ичээ. Шулуунхах хошууны 14 дугаар хугацааны чагаан идэг үнлэн шалгаруулах хадлагаард шилэн гол аймгийн шулуунхах хошуунд амжилттай өндөрлөв. Ажилгад урмэрэгдлийн уралдаан бүтээг дүүний дэлгэн борлуулах бодсон бос соёлын үеийг содлон суралцах зэрэг олон гогцоо тохируулж тухайн газрын салын үйлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг дэлгэн үзүүлэв. Шулуунхах хошууны дундад улсын чагаан идэнэ соёлын нутаг хэмээн алдарсан юм. Ойрын жилд тухайн газрын хэн улсын дэсийн бодсон бос соёлын үе болсон чагаан идэнэ ур мэрэгжилдэд хүшиглэн ажилгаар салын үйлсийг хөгжүүлж шилэн гол чагаан идэнэ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгнэ төрөл тэмдэгтийн нэр алдрыг улам мандуулж байна. Өвөр Монголын ойшгоо ажилдрын бүлэглэл болон Өвөр Монголын радио телевиз сороогоос хамтран эрхэлсэн Өвөр Монголын ихэнхэн давааны айлал том хэлбэрийн гол сэдвүүд сурвалжилгын адлаг 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Аршан хотод эхлэв. Айл шатны 20 гар гол жуутлуурын сурвалдлагч жижиг сүлжээний одод соёл жуутлуулын соёл жуулчлалын танилцуулах зэргийг багтаасан 80 гарын хүн ихэнхэн давааны өмнөд хэсэг, зүүн хэсэг, умард хэсгийн шугат оронд гүнжгэрэн сурвалдлаг хийж байна. Ажилгын 8 дугаар сарын 5-ны өдөр болтол явагдаж гүнжгэн мэдээлэл гол сэдвүүд шууд нэвтрүүлэг, ширс охор видео зэрэг олон ишт хамжуутлуурын бүтээлээр дамжуулан ихэнхэн даваагийн ам ахын боловсны байгууллалтын амжилт бүтэмжийг амтлагаар дэлгэн үзүүлэх болно. Чаг үеийн найрал хөгжим бүх улсын шилдэг үндэстнээ оркестр

0: байгаагаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун баян өмнө хэсэг, дунд баян их гажир, зүүн баян өмнө хэсэг болоод зүүн хэсгийн гажруудаар үсэж баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотроо Шилэн голын зүүн өмнө бая Улаанхаддын хойд бая Түнлөгийн баруун хойд бая Хөлөн байрын хойд баян хэсэг гажруудаар дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төрж уур аян жахалгаан сах жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян хан гажир дунд баян хойд хэсэг Чүн хойд баян гажруудаар баруун хойноос юм уу баруунаас 4-5 дэсэн салах салхалж жарам гажруудаар салхнаа ирч 9 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун баян хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж Алшиагийн чүн өмнө бая Баян нуурын өмнө баян хэсэг гажруудаас 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун баян хойд хэсэг, дунд баян өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг, зүүн баян ихэн гажруудаар үсэж баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Улаанхаддын өмнө бий болоо зүүн бий Түнлөгийн ихэн гажир, Хянганы өмнө бий дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төрж өөр их салах салхлах шүрэн бороо орох мөндөр орох юм уу аян жахалгаан жахлах зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн ихэн гажруудаар баруун хойноос 5-6 дэсэн салах салхалж салхнаа ирчээ төрж уур 8 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун бийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алшиагийн хойд бай Баян нуурын баруун хойд байд 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж жарам гажруудаар нь агарын дулаан бороо 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун баян хан гажир дунд баян баруун хэсэг зүүн баян өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсгийн гажруудаар үсэж адилус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Түнлөгийн зүүн өмнө баяд дунд жиргэн бороо орж мөн эдгээр гажруудаар төржөөр аян жахалгаан жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун бийн ихэн гажир зүүн бийн баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу зүүн өмнөөс 5-6 дэсэн салах салхалж салхнаа ирчээ төржөөр 8-9 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун бийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд бийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж Алсиагийн хойд бий болоод зүүн өмнө бий Баян нуурын баруун хойд бий болоод өмнө бий Орцын баруун хойд бий Бухтын хойд бийн хойд хэсэг Улаан Чавийн хойд бий Шилэн голын баруун хойд бийд 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж жарам гажруудаар нь агарын дулаан бүр 40 градусыг давх юм байна. Хөх хот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөс өнөөс маргааш болтол үүсэж баг бороо орно. Баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсэн салхи салхалж байснаа эргээд баруун хойноос салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 17 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй байснаа тунглах шин. Баруун өмнөөс 1-ээс 2 дэсэн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлгийг найруулж сонсгосон нь Ариун. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсон уу? Баяртай.
2: Хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай

дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чогч, дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар их бат чогчлох зэрэг ойлгох хүн их чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домддын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, эйж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдгийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө найдганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин

0: Төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч та. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн барин хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулж илгээ сонсхий. Сэ төмөр дээр жүнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сүн мэдэний хүчийг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх нэрмжтэй уран чохолын шагнал зэрэг орон аймгийн хөвчөний шагнал гүхийг үлдэг олон тал холсжээ. 2024 онд Сэ төмөр өөрийн анхны роман Солин Сансрентэй намран хэвлүүлэн тархааж Романтан Амахуугар сэдэвлэн Малчтын нүүдэл ардын тойрогтой орсон гурван шат үеийн бичгийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу арай зөв сонсцох юм уу та. Энд төрөж байна. За би бол Шилэнгул аймгийн Сүн Баруун гүшүүн Нэрэн Уур сумны Чавхтан хацааны малчин Сүтмөр гэдэг юм байна. Та миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр тохи юм бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндээ бол яг сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ, би одоо уг нь эхлээд бичгтэй юм бол одоо сонин мөдөний их үсгээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд байхасаа эхлээд үл энэ уран зохиолын дур бахтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас хол уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээ тэр минь бас дээгүүр энэ төр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих юм дурхахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990-аад оны дунд ч үед бол одоон ангараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа одоо бэлтгэл кадр авлийн үрээс үз юм ихтэй юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр бол энэ сэтгэл сөвөгч одоо их онтон. Тэгээд гэнэтхэн нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролдъё гээд. Эхлээд толт мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо толт мэдээ бичсээр байгаа суултаа мэдээ боловсронгуудад хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг л сонин мэдээгээр яваад. Тэгээд 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орсон надад богн өгөөлөв бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонин мэдээ юм бол бараг 2005-6 хүртэл дагууд нь бичээд явцгаад бүр сүүлдээ бүр уран зохиол руу орсон байтаа. Тэр үед одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг милээртний юу гэдэг нь нутагт сэтгэлгээд нэг өгүүлэг бичсэн. Бичээд нэг Шилэнгулын Эдэн уурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд дараа нь дугаар дараад 2 дугаард орсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэнгулын утга урлагын холбоотой Шилэнгул сэтгүүлээс эргэлсэн Эрээн хаттар хэлсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэгээд тэр олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо зохиолоо бүтээлээр нь танилцж байсан тийм нэгэн олон аймгийнхаа зохиолч одоо Ахмад Петр одоо тийм зохиолчудад танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гисэн цараг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгөөлөв бичдэг.
4: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор үлэг бичснээс үглэг гэж алгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд их олон олны битдэг болж та.
3: Тэг гол нь одоо богн үглэг олон бичдэг одоо 100 гараа байдаг юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 туучтай. Тэр нэг руман

0: гол нь үргэлжсүүгийн зохион бичдэг. Одоо найруулга дан бичдэггүй, гол нь өвөлгийн төрлөөр бичдэг. Дагууд нь хөөцөө өвөлдө бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өнгөч болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү үргэлжсэн үгийн одоо жохойг бичих үед одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдгоо?
0: Өөрөө одоо бүр шууд амьдралаас авчдаг. Одоо шууд малцсан үнч одоо малцах амьдралаас л авна. Одоо энэ анхтун төгсөөд өндөр дундан дутуу гараад гарч ирээд малцсан гэсэн тэрнээс хойш амьдралаа бичдэг. Одоо хамдэрлийн голтой бичдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны анхны роман Садис сүсрэнгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоо хамдэрлаа бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романа эхэлж бодж юу эсвэл яаж эхэлж юу энийг яах юм уу?
0: Өнөөдөр бол би 16 оноос эхлээд бол энэ роман бичиж гэсэн бодлоор бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утгуурдгийн холбоо зохиолчдын явдлаас нь Шилэнгуд аймгийн 4 малчин зохиолчдын зохиолын судлан ярилцсан хурлыг 100 үзэмчэнд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжээнд явшуулж одоо шүүмжлэгчид одоо их олон хүнтэй танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүсээс гоцор зугаа юмцтай шигч юм одоо юу тэр би өөр романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд татран боловсруулалтсаар байцгаад одоо 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 он юм уу 19 он юм уу тэр ч одоо хичгийн яг хичгийн Корона хэжиг дэлгэрд тэр жил. Яг тэр цагаас. Одоо өтөний ус чадан Малта явна. Одоо өөр гадагшаа гарахын чаргагүй. Гэр дэх суух нь болохоор хийдэлгүй. Тэр цагаан дараа чиний хоёрын одоо аливаа юм эхлүүл бол сайн байдаг. Их сайн өдөр болохоор би одоо өнөөдөр романа эхлүүлээ гэж бодож гарч ирэн тавиад. Тэгэд эхэлж бичсэн. Одоо корона нөөц одоо хүн амтэн жирэхгүй нам чинь тэгэхээр манай хайрлахнаа шахуул гэж бодсон. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн юу хугацаа хэрглээд болоо. Технологи бичиг гаргасан юм аа. Одоо чийдэнд баг их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хугацаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Сүүлд нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дэр. Тамар нэг сар юм хоёр сар болдог засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдгээр цагны сэтгүүлийн дээр уралдааны манай уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ манай юу яагаад 3-р дэсний шагнанд аваад авсан. Тэсн дагныг дараа хаврын 23 оны хавр байхдаа цагны сэтгүүлийн найруулагч над руу дэмхэ хайруулад юм ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлэт ч юм уу бичээд гэнэ үү? Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Ном болгож өгье гэсэн дэмхэ ирсэн. Утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сондро бичсэн. Одоо 28 том усвэс байсан нь 25 том гараа усгтай болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энд чи 24 оны 6 сард Сочин сэтгэлтэй намрад табур мутны роман болж авлигдсан юм аа.
1: Тэгвэл энэ номнаас одоо малчтын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн?
0: Аа энэ одоо дээс нэг юм бичиж байна. Энэ романын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэнд зохиолч том урлагтай энэ төрөс ярьж өнгөрсөн гэсэн Хүмүүсээ олонхын санал нь бол одоо үеийн зохиолыг бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаар. Одоо үеийг бичиж бодоод. Одоо би чинь манай амьдрал одоо чирэгтэй байдгийг, чирэгтнүүдлэр дий, амь ухаануудлэр дий тойрог тэнд очоод бас 2 жил сохсоос. Тэгэхээр тэр амьдралыг мэдэн. Тэгэхээр манай чинь хилдрүү суудаг, чон нохой хөлтэй. Мал их байдгаа. Заавал анчинтий үлгэр мөлгэрийн бийсэн нэлээд мэдээд сонсч байсан. Чи одоо миний бодлоод би одоо романы яаж бичнэ гэдэг юм яа. Шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичих үү бас. Тэмч юм уу та энэ хажуугаар нь бас цоны оролтой. Бас уншигчтай бодох хэл хэрэгтэй. Уншигчтай илүү хүн уншигчтай байх хэрэгтэй бодох гэсэн юм аа даруйд. Чигээд энэ цоны оруулаад тэр Мудгардын тусханд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа. Дахиад гарч ирээд мачатата мачтын дээр мачтага сараа хөвсөн энэ миний бичээд чинь зомаа тос гэм. Энэ одоо гурван найм авах байстай тэр үед чинь тэр үеийн одоо 90-ад оны сүүлч үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг багсан. Тэр их аймаар эсэн шуурга. Өдөр болгоноос нь өдөр сүмжин тийстэй тийм шуурган болоод араа ядахтаа энэ малчид одоо тэр аймаа ухааны үйл ардын тусгаар нүүж явсан шүү дээ. Манайхны эндээс 300 газар байх. Тэр тийшээ нүүж хүний газар гүний нутагт очиж ажил дурж амьдарсан. Тэгээд бол танд очиод бас хүмүүс зүгээр л очиод мал мэлцсэн ус өөр мал мэлцэл хараа ухаанаас сурсан юм татаад. Өөр олон юм мэдсэн, их олон үнтэй танилцсан. Жэнүүхэн манай нэрэн урсан гэж өдөө. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь бол одоо зүгээр уран зохиолын нэр өгсөн юм. Тэгээд нүхэн хавийн мачад нүхэндээ байгаад байвал байсан сайшаа бас гарч орж эс тээш явж үзүүл өнгө юм суулт юм дээ. Гол уулууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ аймахан гэдэг дээр нь одоо тэр Мудгардын тосхонд очихоос өмнөх одоо очихны дараа гарч ирсэн гэдэг нь нэлээд ярьсан байхгүй. Дахиад чонор дамжуулаад болоо. Энэ аймахан бүтсэн тэр чон цоор зоор амтан бас цөөхөн болж байгаа. Энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ чоныг амтан нэгч амтан бол оноо адаа шүү өнгөдөгчүүд. Тэгээ энэ чоныг амтан бас амтрын оргоны гэж бодож шүү дээ. Хүн өндөр зөмөр амттай амтан юм болохоор хүнтэй жагээ айлхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ чон хүн одоо томнал бүгдээрээ амтрахын төлөө тэмцэнэ. Кэтрэнэ этносын амьдралын төлөөний тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол аймахаас бичсэн маягтай гэж сүлднэр дүнтэн багш нар одоо ярьж байгаа юм ясуу та. Үндэн аймахаа орж байгаа гэж бодож бичиж байсан юм аа. Чон нь л яг ингээ дөрвөн үеэр үеийн чон гэж гарна. Үндэн дөрвөн үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зүйлсаа боожлоос гоонд байдаг үйлээ үзчих. Гэхдээ нэг ч хүн очиод үр зурдлын бэлтэргийн авчих нь хэцэг будуунчаны таарн. Ингээд удаа чон өчтөд тэр хүнээс үгүй авчих. Энэ нь одоо юу харуул байг удаа тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн чисэн дээр ачаад муу явдал хийсэн хүн бол тэр муу үүлийн үр амсан. Сайн дээр сайныг маамсаж. Энийг гарах гэнд болоо тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгэхдээ тэнд хүмүүс чонд өрөгцсө та. Гэдэг зүйл өөрөө амсчихсан адра тоо. Дөрвөн үеийн чонд бол гурван үеийн нь бол халдсаа та. Тэгэд сүулт нь бол одоо ингээд бол тэд нэг гэрээт нь бол одоо хөхт нь тэр бол одоо ухаараад бол чонтой хамтхан байсан. Тиймэрхүү үйлдэлтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн юмрхүү нэг үлгэр гаргажээ.
0: Аа тэр бүрэн бол анхан тэр сэтгэл дөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү чанаа. Дараа нь гурван үеийн бичээд чиг энэ чоны би энэ нутгаас нь явуулаад л өнгөрөв бараачсан юм. Чиэд сүулт нь одоо цонх сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энэ ямар бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад энэ бол бэлтэргийн тэр хань ижилтэй болсон тэр сүлтийн тодорхой чанар бол бэлтэр байсан санаа зөвхөн чанар бол хань ижилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад үр үндсээ цаалгаад. Тэгэхээр хүн эндтэй халдахгүй байх юм чи энэ яг тэр хүмүүстэй халдахгүй тийм үү? Үл хэрэгтэй юм та. Амьхой амьхой гэж ярина байх та бараг.
1: Тийм байна.

0: Сэтэмөр эрх хүний өнөр Буухайн гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр, Сумны сургуульд гэх өдр хоногт гэх хүүхдийн тууж, Сүл тасархийн үед гэх туужийн номтой. Жохол бүтөлөн одоох амьдралаасаа сэдвлэн Чон нүүдэл ардын тойрог, хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна Сэтэмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүний хов хүн, Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалал шилдэг идэх хэдэн зэрэг ерөө алдрыг хүртэж байжээ.
1: Чөвл та одоо нэг сумны сургуульдах өдр хоногуу гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
2: Сумны сургуульдах өдр хоногууд бол жижигхэн бие даасан туужийн ном байна. Тэр нь түрүүхэн ярьсан одоо мөн уралдаан дэвсүүлсэн юм а тарийг би. Цодмолтгүйч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж романы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь дэвшүүлсэн. Тэгээд бол энэ нь яг уралдааны дугаард бол арай орд ирсэнгүй бол офцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тууж байна. Дадар чих хүмүүс нийтлэгдээд өнгөрсөн. Гэтэх нь 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утсан ирээд арай миний нэ ном болгоно. Цолмус төгөлийн дээр хүүхдийн зохиолын сутан зохиолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ нь бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөөний сумн дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагчийн амьдрал өдөөний тэр яхуутын амьдрал яг тэр үеийн амьдрал бичээд сурагчийн хоорондох тэр зургаан зөвчихөө. Багш нар зургийн хоорондох явдлууд тэгээ нэг л тусгасан юм. Нэг л бичсэн. Сумны сургууль бол ийм л байсан. Тэгээд бол эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошонд орсон. Тэгээд бараас юм даа энэ тууж. Энэ тууж минь тэгээд 22 онд хөвлөгдөд энэ тууж энэ 5 ном бол барь худалдагтад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд нэг нь дахиж хэвлэгдсэн, өвдөх хэвлэг нь дахиж хэвлэгдсэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ чиг бол бас одоо хүүхдийн уран зохиолд орж штэ.
2: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг л сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөш шиг эхлэв чүү.
2: Энэ одоо тэгэхээр мунд энэ 2010 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мунд богино өгүүлэг бичдэг байх. Хүүхдийн тоож бол ганц энэ тоож байгаа. Богино өгүүлэг нь бол одоо жил басны хоёрын гэмтэл санаанд орсноо бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цонглог сэтгэл дээр нийтүүлж байна.
1: Тийм байна. Үл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолд ярьчвал одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
2: Гол нь бол хүүхдүүдийн сэтгэлийг л гаргадаг. Одоо миний бичдэг нь яг олонхийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх баг сургуулийн 4-5 ангийн мөн анх томдын хүүхдийн амьдралыг л гаргадаг бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн үүлгийн ном гаргадаг юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвүүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний өнгөтэй өвүүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та бас төрөө ирсэн танай одоо яг өрөөнөөр гачаан бас одоо хил одоо хилийн гацаа ажиллах юм да.
2: Тийм дээ хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
2: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хилийн 8 газрын зайтай энд сурч байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөр голтой малж амьдэрдэг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай бас цохолмот бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтай амьдрал, ярангуй малчтай амьдрал гэсэн сэдвүүд шүү дээ. Энэ дотор нь бол одоо энэ миний мөлийн бичиж ирсэн нь одоо цоны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нүүдэл ардын тойргийн тухайтай сэтгэлээс нь бүгд бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэтгэлээ бичиж байгаа юм аа. Одоо чигээр турмаар жилч бас энэ байжин байгаа тэр үндэсний утга зохиол сэтгэлийн бас надруу яриад энэ хилийн амьдралаа тусгасан өгүүлэг бичээд байгаа. Тэрний тэр өгөөд өгчээр эндчлэн утга зохиол дээр тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хэлийн цэрэг хатаа харьцаа нэрийн малчдын амьдрал. За малчдад яг хаа нэг хилчдгээд нэртэй сэтгэлж юм чинь одоо Хималаа малчингаанд хилтерээс уцгаад мартчих. Тэр хэлийн сагацгаа цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байдаг. Энэ тухайтай тэр бичдэг юм да.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээх байна уу?
2: Одоо нэг юм зөв бичсэрийж ирсэн шүү дээ. Тэнтгэн одоо жохол бүтээх нь шууд бичнээ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Тэнтгэн бодоод одоо юм сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээл бичэн за нэг одоо ямар юм болгоод бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо табагны гоолыг бол чилдэг дивчээр л байгаа. Хажуугаар нь одоо би энэ судын сонирхолтой намар гэдэг романа бичээд байгаа. Араад одоо сэтгэл дөхөлтөд бол бас надад юу орж ирж байна надад. Дараа романы сэтгэл бас орж ирж байна. Тэгээд одоо тэр судын сонирхолтой намар бол одоо миний анхны роман шүү дээ. Тэгэхээр бүтэл нь надад гараас гарангуй л одоо бас л жохон бүтээх юм надад ондоддаг юм а тэр нь ингээд ярьж хэрэгтэй. Дараа романы юу вэ? Өмнө орж ирж байсан. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романаа одоо челленж дээр боловсруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надныгоос эхлээд бичсэн. Одоо дээ бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн л одоо хамтэр л гэж хэлж байна. Одоо нэг хостацтай уяас байсан юм. Тэгэхээр дөнгөж бичээд тэр үе багсах гаргаад одоо гол нь 20-д 2000 оны үе амьдралдаа басалаа. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-ны 2-ын бичгээд явж байгаа.
1: Тийм.
2: Тэгээд бол энэ нь бас одоо мөн л амьдрал мачтай амьдрал. Энд одоо мэдээ юм тусгаснаатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсангүй. Гэхдээ чон бас орж ирнэ. Мөн минь түрүүний ярьсан шиг одоо таа ингээд амьдралд бичээд яваад бас нэг ганцхан нэг зүйл ингээд унсахад амтгүй юм шиг санагдана. Тэгээд түр романдаа чонаа ороо бичсэн гэсэн бол энэ удааны роман томл би бодлоо ингэцүүлний арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Хажуугаар нь шилэн саяар өгөр бас явна юм. Одоох амьдрал бас явна. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм. Одоо бүтэл цохон нь одоо маргаан номер гэхэд дуусах байхаа. Одоо их норох гарч ирэхгүй гэсэн үг. Одоо зэгсэл оролцож л байна. Энэ одоо энэ арт дэвлийн хорооныхан тав ясны ярьсан нойтон чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөд тэдний тавилж өгөхөөр болсон юм. Тэгээд бол энэ өгдөг энэ бохрын талбаа эхгүйн номгон ууд гэсэн гарцтай тийм өгүүлгийн ном байна. Одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юмда чатантай явж байгаа. Одоо иймэрхүү юмгээ сууж байна.
0: Доор Сэ төмдийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын эртэл түйтгэрийн хар толгойд аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мундар чулан баталсан нүүлт ажилан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулран нүдэн бүрэлжэж гол нь харлан жүрхэн дэлсэж. Түйтгэрийн хар толгойд одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонд вэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн гашуунар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнш гарын чог хийтэл

0: сангээгээд сайжирч дэгшилхэн болов. Тэгэд л алах хорвоогийн чимээр үхчит төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж, өрөвнцэн үлдээдэх үр тамтнай ховд өөрийн буян хайнтан хайж, ганч үлдсэн амгол болох хөх бэлтэрэгэн өсөхгийн тулу хамгуухан хүч сянцсан шахухаар шийджээ. Бэйтэн адилхан хөх сааралж үстэй хөөрхөн бэлтэрэгэн хоног өдөр өнгөрөх тулсан үсэн томорж хөхнийхэн сууч хадахан болж, хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мараж дайран барьж, өөрөн итгүүгээр үрж улжхан тажиэсэр байж, улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жиргүүлжиж, жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жуулан бороо төр жуурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчин хөх бэлтэргэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтэргэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөр наадаж тоглоно. Байсхад ирж эхэн олон арс улсан дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхөн. Хөхөлөгчин ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснэ. Өөрийн бая минь өтөлж хөгжрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань чи яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойно. Харин залуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтэргэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөрөө толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэй сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан ин хүүж яхав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар булунтаад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж бор ходоодон дүүргэх чах чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ. Одоо хэдийл явхав. Хүмэн ээжийн бүйд эрч хэдл эрдэм ухаанаа бүрэлдүүлж, бүеэнийг буухын дитэ авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч, дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дор бол ухчин малтах, бутан чураг бол адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь бариулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бор нухтруу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж, бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харих ва асаас хэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргээ эзэмшүүлж, өглөө орын сэрүүндэ алгадаа хөөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харих жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жаан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажаа гамттыг уусан барь чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой эх чон өөр нэгэн бартаан дэх шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтэргэн оргонгуулж орхочхоод алсын алстай чуурай хаттал эмгэнэлтэйхэн улав. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жовоно. Айлны газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан, нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж сүүдэгнэн холцоор арилж өгчээ. Өрөн үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлагын жирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөг сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байла. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж, нэг мэтгэд өвчө дэлхийг бүрхөв. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, манай энэхийг нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэрманых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсан Алтан Долгон.
0: Хуурай үер. Доорт бүлэг 76. Галтэрэгний жуулан займанд үргэлж явсан сарвуулхан зочин сэрэг бүрийг хонхоор гадгаж харан, хав хурч байна вэ гэж асууна. Өвдөг дээр нэрэ чэргүү дэрлэн унтах сарвуулханы төрсөн дүүшгийг харгалж явж алсан

хаяа хаяа жимжигнэн жахтныг гэдсэн маажисхийн өнгөрөн гарах өртөө бүрэгч хэжлийн явна. Насан буян өвгөнд хончны бүсхий эрен эрнээ хоолох хөш хийж халуун хөдний тэнчүүлж өгснөөс хойш буян нөлөө тэнгэрсэн байлаа. Гэдэс гүйлэхэн ч айдаж харшуултай тастуурыг нэг аяг итчихдэг боллоо. Хаяа эмээ ухаан марчихвал равдны авхан өглөр учаартай жангаа халч чаддаггүй ган насан буяндаж гаргана. Эмийн болтын жадалж чомотой усын бариад гэрт нь орж. Настай хүн байгаад юм хүүхчиг ааштай юм. Одоо уухгүй дараагийн юм уух чагч нь боллоо гэж ихээгүй жагнан чарай тавихуд өвгөн харан таг дугаа тосч авдаг ажээ. Тэгээд гарч явахт нь хөөрхид ажимдарлын ядуу тарчихт нухлуулсаар байж архаг болчихжээ. Тэгээс гэлрүүлдэг хүн байна шүү. Хүн гэжээ. Гэтсэн чадчихад санаан чаддаггүй гэж үнэн бүгэ. Манай хитэн сэгсэрүүд өдөржин хэлэм татаж ихрүүл өрүүл болоод байхаас энэ агуу шигч байсан болоо гэхээс насан буйны нолимсон тунардаг байлаа. Насан буйын хэсэх хугацаа эмээ ууж баргуул явдны моторд сундалж хошуу орж биеэн гүжүүлэхтэй хитэн хүүхнийхэн алиндан ч үг дуулах байтугай утсынж тосдуггүй байв. Насан буйын төрсөн утхан жорох болсон гачаан дарахын ержи баахан юм ярснаас болжээ. Талигч болсон дарамаа ухаамуутай пагмаа хоёроос хойш эмэгтэй хүний гарын хоол идээгүй утсан насан буйнд сарнай хийсэн хоол бодлын уймруулдаг ажээ. Огт нь усч айлгар болсон ч хийсэн хоолн төвөнд нэг л таалагдаггүй. Болдох сан бол хоннай айлих насан гэчэс болтол гажар нутаг дарын байлгаад нэг ухаан хийхийг санана. Гэтэл тэр сайхан бодлын гачаан дарах хурч ирээд боснуулж хайчихав. Хончны бүсгүй насан буйны уурн амар хөдлөн гачаан даргийн гэрээсэн түлхэж гарахгийг халт харснаан зүрхэн төгсжээ. Орой хоноос ирэх өгнө насан буйнаас дүд талдлан сэмхэн далалж гэрте оруулав. Яав гэж нөхрөн нүдэн бүлтгэнв. Өвхөн өнөөдөр гачаан дарахтай сүрхий хэрэлцсэн шүү. Бүр хөөгд явуулчихсан гэж саран хэлэхтэн нүдэн бүлтийн амсхан чухалдан. Явдан хөмсөг ятруулснаа санаа алдаж аваад. Яах вэ? Ахтуул өөрөөлөр нэштэ бууж аваа. Жовоод жовлон баргадаг цаг гэж байхгүй ч жаргаад жаргалд ашуурдаг цаг харин байдаг юм шүү гэж баахан бууралцсан үсийн илүүж байтал насан буян хурч иржээ. Нэг гартаа лонгтой арих нөгөө гартаа бурч барьчихсан нэмсэг чарайтай орж ирснаан ханжин дээр сууж. Заах уу бурчий чанчих. Шавдан тайган хоёр хондог ууй гэхдээ сарам мэлэрч харжээ. Насан буян нанхуутай чагаас өөрөө айгалж авснаан. Яава дургу байх юм уу? Өвгөн надаар чануулах гэж байна уу? Гэсэнд саран сандарч. Хилээхүй ах юу яриад байна вэ? Одоохон гээд тогоо шанах хөдлөгжээ. Тогоотай мах гархаа сум гуру авчихи гээд хундгаа өрөхөд хончин шавдан эхнэрэн харж аваад аян даглаа. Сарын насан буйны амнаас нь ямар үг ундаг бол гэж байн байн харч гүйлгэн. Дөрөвдагийн хонин харуулж байсан айл нь тэднийг төр суух өрх амн байхгүй гэсэн шалтгаар хагас жилийнх нь хөлсөн жоочийн өгсөнгүй билээ. Тэрэнд эхрүүл болоход бүр гэдрэгэн хоёр хонд утчихлаа гэж гачаа сумнаас нь ирж ажил алдуусан бодогдлоо. Насан буйн сайн хүн гэж ирсэн чагаасан аваад равдантай ярдах чи юмыг яаж мэдэхгүй гэж бодно. Өвгөн баахан халсч гэж. Саран чи юу гэж мэлрээд байна вэ? Наашаан суугаад жаахан уучих. Хожим өвгөн наатай уулзах болов уугүй болов хэн мэдлээ гэжээ. Саран нэмсэн айчхаж. Илээ өнөөдөр гачаан дарга ирсэн манайхи явуулна гинөө гэжээ туранхай борч ирэн хурлийчхэв. Явдан шимэг гэж байсан хундагтайган барьсан хөвөр арай гэж жоргалсан бололтой. Өвгөн ахаа би аль хэдийн тоотой болчихсон шүү. Таалав өвгүй ажил хийх хүн бишээ. Одоо хуулдурм чангараад жарамдан бас ихчүү юм ээ. Өвгөн ах сэтгэл төвтгөхгүй байгаа бололтой. Би маргааши гачаан даргаыг өөрөө ирж учрыг нь олё. Гэвэл насан буян гайхчихж. Хөөхгүй. Та хоёр чинь юу юу яриад байна вэ? Гэж тэд хоёрыг ээлжлэн харснаа гэдэг нэг нь яж аваад. Та хоёрын зүрхэнд чинь шаруус тун ч юу? Юун явуулахтай? Би бүр жилийн хөлсөй чинь урчилж өгөөд суулгана гэж байтал гэсэнд хоёул бүрч мэйх ирчихв.
Асан буян үгэн худал биш гэсэн шиг өврөөс нь дөрүүлжилэн өгсөн чаас гаргаад, «Хэн гэр равдан чи гарын үсэг жур» гэж хэд эрүүгэн шувтран арчиж. Хүн гараагч нь бас сэтгэл онгойдов юм байна шүү. Өвгөн бие дал хүртэл хүнд хатуу үг хэлж үжээгүй. Өнчин хураг ишхийг өлөөрөө жүжээгүй. Нэн хүний юу хэлэх юм дэ? Гэснэн сэтгэлэнд эмжгэлдээ бололтой доголон дэлмэс хачрын дахан урсжээ. Гараан тосоод ирсэн гуайрын чи хүртэл өөрнүүдээр харж байгаагүй насан буян гачаан даргаыг үнэхээр нэг муу жагнан хөөж явуулсан ажээ. Явдан харсангүй юм чинь итгэхгүй. Итгэх хүн нэрэн байхгүй. Гэтэл үнэхээр тийм учир болоод өнгөрснийх саран гэрчлэн. Гачаан дарга үүдний гадна түлхэгдэн гарахтаа би хэлсэн биш үү? Надад бүү гомдоорой. Хуульчаад гэж ихнийх чи өршөөдөггүй шүү гэсээр явсан. Сарны нүдэн дүжигдэж чихэндэн сонсгдсан юм. Гачаан дарга насан буян өвгөнтэй уулзаад буян ямар байна? Дотор гажир явж үжүүлвэл сайн гэтэл хотод байгаа охныхан хажууд байвал дүгм гэх шүү юм яраад баахан суужээ. Амнайхын жаваагийн үжихэд нэг юм хэлэх гээд дүгдрэн тойруулж тогшуулан байгаагийн ажиж мэдсэн насан буян ямар учир болохын шууд асуужээ. Гачаан дарга толгоог нь зэгсрэн, «Ай, одоогийн чагтай гачаан дарга суухаар гахыг харуулсан дээрээ» гэснэн охт чинь намайг ирж очлоо гэжээ. Гачаан дарга үгнээс зүрээн чохойлгосон болохоор чаашин шулуухан ярав. Хэдэн охин өөрөөрийн гажраан салгаж авахаар хошууны нутаг үлчрийн товчонд очоод засгийн ордны гэр гэх хариулт олжээ. Хошуу засгийн ордон сумны засгийн ордноос тамхтай бичиг авчирвал санал шаардлагыг тань хүлээж авна гэв. Сумны засгийн ордон хүрэхлээр ардын өмчлөлийн гажир шорон хамгийн үндсэн эрхийг гачааны зөвлөлийн хурал ба гачаан даргаас шууд хамаарна. Сумны засгийн ордон хамааралтын хүрээх хөвчөө ажиллан засаг явуулах эрхгүй гэжээ. Ингээд эгчдүүхэд бол гачаан даргаыг иржээ. Аав нь нас өндөр болж бас өвчин хуучинтай болохоор эм ууж байгаа. Мал ах байгаан эрхэлхэд хүчиртэйгээр барахгүй буян байж халгах нөхчилж дөвмгүй гэхдээ гачаан дарга толгой дохчил байснаа гажир нутгийн хувааж асаасаар нь авах нь хуульд нийчнэ гэж хэлэв. Насан буян юу ярьж байгааг нь ойлгож ядан. Тэгвэл төрсөн дарээд нь чи аваачаад тэр хуулаараа тэжээлэх гэн яалаа гэж хэдрэн хурчи гачаан даргаыг хөөж явуулжээ. Ааш нь хөдөлсөн өвгөн сүлдэн хэдэн охтоон дурхамдан чи ирүүлгүү гэж ааш гаргасан байлаа. Энэ бол айлгарын дотоодын учир шүү. Хажуу жиргэлд айлтайгаа маргаантай бол бас яах вэ гэдэг гачаан дарга хойхоо маажин хэдэн хүүхэнд нь арга баран байж хэлэв. Нутаг үлчрийн өртөөнийхэн бас гажир нутагтан эжин сууж ховийн нэр дээрэн гаргаж авах нь хуульд нийчнэ гэж байтал гачаанаас ягаад эгмэг гээд байна гэж хүүдүүд хэлтэл нөгөө гурав нь ам амар бархралдан гарлаа. Гачаан дарга үх авчулж автгүй болж уурлагтан ширээгээ алгадан, «Тэвгэл тануус эчхийнхэн зөвшөөрсөн гарын үсэгтэй бичгэн аваад ир. Эсвэл шүү хоронд очоо» гэж хасгаржээ. Насан буйны хэдэн охин амнаан гэж бэйбэйн харахад жалгаа хүн духийн харснаа, «Эсвэл байчихъя, аав яавал яах» гэж доройхон дугурав. Нуун жиян их их чэн чараадангүй харсаар, «Шүүх мөөхтэй очих юм бол би очихгүй» гэснэн ариншан ухрав. Хүүдүүд хоёр дугаан ууртай харснаа, «Чи тэгэд яах санаатай юм» гэж дүү дагуулан тулган асуулаа. Дүү дагуулан гачаан даргаас ицсэн бололтой нүдэ өнөвчөн өрүүлэн баахан гомгонж авснаа, «Эсвэл жаахан байсгаад болох уу да» гэвэл хүүдүүдийн өөр нь хөрсөн бололтой жавжинд нь чагаан хөлс чахарж, «Аа, намайг өмнөө бамбай барих нь уу? Бүгдөр аавна гэчхэд яг чаган болохоор юундан татгалчихсан юм» гээд сүвөө тулан гачаан даргын өмнө очиж, «За, чи надад гэрч болж өгөө. Би гажраа авч малаа мальжин. Харин тэр хоннай айлд нэг хэсэг гажир гаргаж өгөхгүй үхэж өвшөөрөхгүй» гэсэнд гурван дүн жоох тусчээ. Гачаан дарга тэгэхэд, «Аав чинь грэй бичиж үлдээчихсэн шүү» гээд хүүдүүдийг чоошортов. «Арэж та» гэж насан буйны хэдэн охин өвөртө тулыг үтсэн шиг гүлэрчихжээ. Насан буян эмнэлгээс ирснээс аваад гүн бодолд шигдэн санаа алдан суухтан хончин равдны хийг анжан аяг маягт нь хүртэл тунгааж боджээ. Хөдөлс хүчний ажил хийж айлгараа авчива тед хоёр гэж чөмгөн дундартал жүтгэхэд тогтой орон гертэй болоогүй ятсан улс гэгчийн бэдрэгт тулсмаа дотор нь төвдггүй болдог байлаа.
Анхандаа гэд урс хэмээр юмчхүй. Мухлагтай гурван хөрд тарах төр дээр бүхэрслэн тэгээд хоноос нь дагаад ирэхтэн насан буян илүү гэртэн оруулжээ. Шүдний юм гэж ташуур болтол хатсан бурчнуудад жишүүл хийхдээ насан буяны чэйжин дээр нь хүндөрлж авсан байв. Тэгээд л хураалган гэртэн сарны дагуулж ороод, "Заахо, хоол хөшийг бол чуг идэн шүү. Гэхдээ манай махшүл гурал бодоноос авнаа. Танай өрийн авчирсныг жаргал бочхтаа нөхч ав" гэж хэлсэн ажээ. Тэгээд юуч болсон санснараа болглоо гэж сэтгэлэн тайвуурн оройман уух гэтэл саран хоол болсон гэж дуудав. Харшуултай орол сонгон амтлагдсан тас дуурийг том аяганд хийж хоёр гардан өгөхөд насан буян харин сандарчгаж санбанд толсон авсан ажээ. Төвөнд яг л дарман тэгж чай хоолны дайж нөхөрдөн өгдгөн бодогдов. Пагмаа бол хөөрхий бүлтгэнэн байж анхудаган хоол хийхтэн насан буйныг нэг аяг идэж барсан хойно өөрөө жуухны жахт чомчин идэж байжээ. Тэгтэн насан буян гайхаж, "Чи яагаад гажир суулж байх юм ээ? Дээш нь суугаад тойхтой идэн вэжээ?" гэхдээ пагмагийн нүдэн бүлтгэнөд аярхан болж байлаа. Тэр бүхэн гэлс бодгодоод өнгөрнө. Саран шарсар дарсан хүмүүл тагуул тавьснаа. "Өөхөө, би чинь яаж мунгадж байх нь вэ? Ах сайхан эм уусан байтал" гээд хомход насан буян ажигчгүй нэг хэсэг савхуулж авв. "Ээ харалгам, нэг насаран идгээ идээд ирсэн улс юм хамаатай. Харин ийм сайхан дарсан ногоо идээгүй 20 жил болчихлоо" гэхдээ саран их л баярлжээ. Насан буян хоол идэхч өөр хууч дэлгэж өөрийн өнгөрөлтөнд овчхан ярьж өгөхөд саран бүсгүй альц өрийн үжүүрээр нолмсон арчин шухширан байлжил байв. Насан буян хоолны хоёрлан балгадаг жангаараа жаахан илүү балгачхаж, "Айд ертөнхөж юр бүү тэнч" гэж хэлдэг нь үнэн юм ээ. Үр хүүхдээ нь орох гэргүй, үхгэн хүлээсэн жарж барахгүй юмтай. Адуутай нь бэлчээргүй, бэлчээртэй нь малгүй. Жаахан юм болсон улам шунахад жаргалан нахтсан жовлонгон өөрөө ирнэ. Ай хөрхи. Шороод орсон л амраа. Санаа жоох юмгүй, залах борооноос айхгүй" гэж толгойн дамруудын ярьж байснаа унтхор өндөн явжээ. Маргашинх нь багуудаа шахаж байж өвгөн өндөснөн равднэт сэлдэр хилэн ороод иржээ. Нүдэн хавганч хөлн дайврын жүдүхэн гэгч үүднээ хаявч түшин жогсоход саран сандран очиж түшиж авв. Саран гадсан бурчин нүдэж чагаатай гурал хийгээд өгсөнд өвгөн гой халуунаар нь үлээж байгаад хоёр аяг идсэнэн чахарсан хөлсөн ханчаагаран жүлгэж нуруу танилгэн, "Яа яах, эм орлоо байна. Өчөхтөр хэтрүүлж ихжээ" гэснэн энэ яв. Саран ус бучлагаж их шанганд жаймэн хөрөөгөөд, "Аха, эмээв үү" гэвэл насан буян хүүхчийг хорхон инээч гэж, "Өнөөдрөөс хойш эм уухгүй шүү. Энд их ажлаа дөхнүүлчихэд нутагтаа явнаа" гэжээ. "Нутагтаа явна гэнэ үү" гэж сарын нүдэн тормолж гайхвал өвгөн ажигч хүү рүү шовтарснаа. "Заахоо, явдныг хонноос ирвэл миний танд очивол" гэжхэд гадна гарч хороо хүрээгэн үжиж явжээ. Явдан хонноос ирээд ооч чайж уугаагүйгээр насан буян өвгний ирж оцсонд өвгөн жагтлын чаасан дээр битсэн найдлагын бичиг гаргаж өгөөд, "За явдан дүү минь ээ, өөрөөр бүү боддоо. Эхнэрийн чинь нэрэн чаг тааруулан эм үгэж ус бучлагаж авчирсныг санахад ээж минь бодгодоод явчихлаа. Гажар нутаг яах вэ? Төрхөд дагаж ирээгүй, үхгэд үрээд явах биш яс хойно. Би өмчрөхөд юу хийх вэ? Та хоёр хөөрхий сайл улас сайхан санаатай дүүнэр байна. Өвгөн би бүр тодорхой сайхан битчихлээ. Байсгаад хоёул гачаан даргын ирж тамга даруулчихъя" гэвэл явдан, "Энэ" гэхээс өөр үггүй дүгдэржээ. "Насан буян, явдан минь татгалж хий чинь мэдэж байна шүү. Эдээ жийл хөлс хүчний ажил хийж явахтаа тэнгэрээс шалан үнэнэ гэдэгт итгэхгүй болсон байхтай" гэе өвгөн ах нь үнэн сэтгэлээсэн хэлж байна. "Би чи энэ нутгийн хүн бишээ. Сайн санаатай норсон ав намайг үлдээж авснаас салхул тогтож орох гэр оч хаяхтай айл болсон шүү. Одоо яах вэ? Ханангараас холдож хадангартан ойртсон хүн юм чинь үлдсэнд нь буян болох гэж бодлоо.
Тэгээд та хоёр

манай малыг малж ацуу. Надаас хойш бол баг охинтой минь харилчи. Тэр та хоёрт эзэн болж өгнө гэвэл Равтны өрөөл нь умганж байсан нүрээн таран буян салган гүн санаа алжээ. Гачаан дараг тэр үеэр л хэдэн охчин шүүх хорон жаалчихсан гэж насан буян дэхэл дамжуулаад хөөгдөж гарсан билээ. Саруулхан жалсан хоёр түнлийн өртөнд буумагч эмлэгд хөрвөл насан буян өвгөн морилчихсан байв. Үлдээсэн юм гэж дотоодын хамгаалалт тавчаныхын нэг арсан богч өгчээ. Төрсөн нутаг Леонидон ясан тав гэсэн хамгийн өцөн жоролт ба нэг хов гэрээс бичиг байлаа. Гэрээс бичгийн хамт чавжлинд адуу төвсөн айлтай тогтсон гэрэг дамжуулж өгөх гээд найцсан бөгөөд Равдныг нутаг үлчээр дараа суулгах гарын үсэгтэй бичгэн бас байв. Харин саруулхан дан гэрээс сулгаж үлдээсэн жахталд эгч нарийнх нь шүүхийн дуудлага бичиг гартахаас өмнө нутагтай харж гомлоон тоочж бараад үхнэ гэснийг ойлгож уучлахыг бичээд бас нэг тогтойтой жахтлыг донгоровт битүүгэрэн дамжуулахыг онцлон жахсан ажээ. Саруулхан аавынхаа чандрыг түнглөөд дэгдээж шарлын нутагт нь сатжээ. Тохоогоос нь түшчээ мөрийн төвөрж нолимсэн нарчиж явсан жалсанд яаж талархан олохгүй сэтгэл игдлэн байлаа. Хидийч уудан бахтамж дээр хүн юмдэ гэсэн бодол өөрийн эрэхгүй гэлэсхэд бүслүүрээр нь тавран авчи уддал нолимс унган жохсжээ.

77. Донгоров хэдэн жаг солих хувцаан бохчин хийж үүд гарахын жуур аавынхан гэржүүг баахан харлаа. Аав нь бурхан болсноос аваад тэрэг чихэн гэрт хүн суугаагүй онгоджээ. Өмсгүй ховчос гундар хүрж жээд тус аварсаахс мэтийн юмс хураасаар байгаад бүр холоо гутхан эрэгчихсэн билээ. Одоо гүнжмэн ороод суучхав. Чивэрлэн гэж бүтэн хоёр хоногийн ажил болсон ч донгоров ганц дэвүр хог богжууж хайсангүй. Аргагүй дэ. Гүнжма таг дуурахгүй юм чин яаж үх хамран ололчин. Наран цэмгийнх нь хэлсэн үх таарж юу магад гэсэнтэн өнөөдөр донгоров хошууны асардан суухаар явах гэж байна. Наранбатаа аваад удаадгүй машинахан гарын дэвшэнд юм хүм хийхдээ донгоров чарай барын гарц сууснаа дахиад л эргэж харлаа. Чихэн гэрээс адгана сүудэрч натвулжин харагдсангүй. Донгоров баруур чарайлан. Яви. Гэрээн олохтой додомдож суудаа. Бүү гачааны ажилгээд эмээгэн хамаарахгүйгээд бай. Учир тайвал утас ав. Гэсэн эмээ чин чарай нааштай болвол хилээдэл гэсэн санаахан талдалсан гуайлт мөн. Аа, мэтсэн. Гэж Наранбат албын төдий дугарснаа тэрэгнээ лавраан дугаргаж аваад чамд гарав. Эцэгхүү хоёр хошуу ортол хинэн чи үг дуугүй дүнсийн явж асрын өмнө хүрлээ. Чахар бол арван чиг өнгөрж байх болохоор саруулхан ажил буугаад ирээгүй байх нь. Наранбат аавынхан богч боодлыг гаргаж асрын шатан дээр тавьснаа. Үний юм уу? Гэж чарайхан үрчилжүүлэн асуулаа. Донгоров хөмсөг жангдан хоолойгоо жасч аваад толгоог нь тахав. Наранбат аман жавсралж аваад юм хэлсэнгүй тэрган жолоодон улаан дэнг шувд хөтлөнгүйлэгжээ. Донгоров асрынхан үүдэнд явлан сууж тамхан гарган татав. Тамхны утаа нь хоолойг нь хорсгож тэр ханиалгаж байсан ч датсаар л байна. Саруулхан шахалхан дугаагаан жирийдлгүйлгэж ирснаа Донгоровын үжээд жоохын жогсож гайхсан маягтай. Авах хэжээ ирсэн бэ? Утас авна гэжээ. Гэсээр дэгжин инээмсэглэн чахалхан дугаагаан жогсоолоо. Донгоров инээмсэглсэн шиг болсноо богчаа авч асрын шат давв. Хэрэм хандаан жорог наач биесэн том хүүхэлтэй баавгай орон дорын тавьсан бөгөөд ягаулаа өнгө хосолсон чомоо харагдана. Жижиг тойл сам шүр өрөөстэй ганч бай хүүхэн хүнээ эрх чөлөөтэй бөгөөд өнжрөнгүй ганч ардал байх нь тодхон байлаа. Авах яаж ирсэн юм бэ? Очиж уулжигээд жав гараагүй. Авгаа, би чинь сайн байна уу? Гэсэр саруулхан устай чомоо өгөл донгоров. Зүгээр л байна гэжээ. Саруулхан, авгаа, яасан бэ? Хилээчтэй. Дугай дотроо хадгалаад байвал бийт муу шүү. Гэвэл донгоров уртхан санаалдаж аваад нолимсон бодисхэн урсаж. Хүүхэ. Би нэг учир хилээгээд хоолой дээр тулчгаад гарахгүй л байна. Гэвэл саруулхан хажууд нь суугаад, авгаа,

Хэлээд хэлж болохгүй өвчин болов уу? Хамаагүй. Би охинтой ч адилхан шүү. Гэвэл донгорын хоолой бүрч сүнкээр нь дуун чижир хийлж. Тийм ээ охин минь. Бүр мөн шүү. Тэгээд өнөөдөр энд бүр суухаар ирлээ. Ингээд хоолын жанграв. Саруулхан юу болж байгааг ухч ядан альчуур норгон бошгож өгөв. Донгоров нүрээн жүлэгснэн өгрөө өнгчин нэх хууцай чижиргэлэн байж саруулхан дөгөөд хачраан даран суулаа. Саруулхан жихтлийн уншихтаа анчарын хэсэг улайн хэсэг чайран байснаан сүүлдэн өрүүлэн чижирэн гарын салганж авснаан үгүй. Тийм байх ёсгүй. Гэж үл сонстом хэлэхэд донгорын нүдэн жаартан өрүүлэн чижиргэнэв. Саруулхан жихтлийн хөнгөн гэх чижирэн дээр тавьснаан богчаа аваад гарав. Шахалхан дугаган аажимхан гэгч явуулсаар нэг мэтгэд эмнэлгийн хорондон ирчихжээ. Тэр өдний хоолж ийдсэнгүү гүлрэн сууд суугаад ажилдан орв. Өдний хонь түргэн авралтын өрөөнд хөнгүй саруулхан өвчтөний орон дээр тур хажуулснаан шийдмэг гэгч гараад гурван хүрдэд дуудан өөрийн юм хүмэн авчирвулав. Гурван хүрдэд донгорууас алин саруулханы өрөө болохыг жаалгаж аваад хумсан толны чинээ чаас боогч үлдээлгүү тагээд явв. Саруулхан хаа суусан юм бэ гэж асуу гэсэн донгормын хоолын жинград дуу гарсангүй. Насан буйны ирүүлсэн жахтлыг гүнжмаадан жоргалж байж үжүүлээд хойш төчхөм яавал жохно гэдгэн охтон мэдгүй бодол даргажээ. Донгоруу толгоогоо төврөн томгийн суухт гүнжмаас очиж алмарж байснаа. Арайч та. Ингээж харчин тогтож өхөлн дайварч. Чатан ба үнэн үхэлж байжээ. Гэт хоолын жангрын нүрэн дарам мөхсжээ. Донгоруу санаа алдсанаа очиж түшин босгох гэвэл гүнжмаа сэгсэрж орхоод хутгийн дэрсэн хонхор чиглэн бүтчин алхажээ. Учир явдал өнгөрөөд 30 жил айчихсан болохоор гайгүй байхаа гэж донгоруйн бодсон бүр тангараг нэрэгжээ. Жахтлын үсгүүд жирвэлжин нүдэнд тодроод байх тусам донгоруйн жүрх хатгалж хүйтэн хөлсөн асаграна. Гүнжмааг тэгэж ихэс сэтгэлээр унж гор тасран гонголно гэж тэр даанч сансангүй. Дугаа айдаад л байдаг гүнжмаагийн ингэж явахыг мэдсэн бол донгоров гэрээсээ яасан ч гарч ирэхгүй байсан. Гүнжмаа төр өдөр тас харангуй болсон хонь Наран Батын хаан гойлгод байнбан санаа алцаар харж ирсэн чи гэртэн орсонгүй. Хадмаавын хаан өд болсон чихэн гэртэ суугаагаран сүн өнгөрөөжээ. Өглөө босоод үсгэжгэн янжилсангүйгээр хураалтын эд уурсыг гадагш жууж чеврэлэх хийлээ. Нарамбат эчхийнхэн тохоогоор очиж яах гэж байхын асууж хамжаа болох гэвэл гүнжмаа нолимсн хатсан жоохон ханчи гаран арцсанаа. Эмээ нэг насаараа өнчин дотны гонгит сүрлэн дотронд жовж явлаа. Тануусын хөндөнд ч чохойлгоогүй. Вэлийг санвал хутгийн дэрсэнд чимээгүй байлаад онгочтой өвсөнд нүрээ угаагаад л ирчихдэг байсан. Авиг чи намайг ичнээн жилээр хөө үгээчилж явна гэж үнэхэр сансангүй. Чадан ба худраггүйч үннийн хэлж байлаа гэж итгсэнгүй шүү. Хүү минь, чи эмээгэн бодвол хэдэн хоног чих амар байлах. Эмээд нь онтон очих газар байхгүй шүү. Эсвэл гэж ихэр татан хэлснээн тохойгоор нь доломсон арчин хүүгэн түлэгчээ. Наранбат яахан ол ядан дүгдэрсээр арга болсон эгчтэн утас авчээ. Наран чимэг дүүтэйгэн утасны чингий дуусгатал яраад аван төрчих хушуундар очиж суулг гарч өвлөв. Донгоров анхудаа хүүхдүүдийнхэн үгэнд орхол болжээ. Хөгшнөн аргадаг хүүгээ хаанаасан ч гарч өгөхгүй жовхын эрхэнд наран чимгэн дуудлаа. Аваа, та одоо бүү элдвэ санаа болоод байдаа. Эмээг шууд хэлээд нааштай болгоно гэвэл бүр доортуулчихын шүү. Аав дугайлах хушуундарын сууж бай, би арга бодъё гэсэн охиныхан үгэнд донгоров жаажа мэдлээ гэж намуухан дуурчээ. Төрөгжиан бийл болсон төрсөн үргэсэн саруулхан хүртэл хүлээж авсангүй яваад өгчхөв. Эсвэл тэр жахтлын уулгыг өр ганчар мэдээд дотор нь тас дарсан бол бас болохол байсан гэхээс гүнжмаадан үжүүлсэн өнөөх жахтлын үг өсгөөд жиргүлжин тодоржээ. Донгорын минь сайн байгаа байхаа. Муу насан буян чинь хорвоод амсгах чагна хэдхэн хонгол үлдсэн бололтой. Тэгтэн би бүх юмыг амсгалтай дээрэн амжуулж хилдгэн хилж шийтгэн шийтгэр бодлоо. Охид минь жарга жаалгийн ам хөөж өөр учарын маань хүрэгсэн ч яах өвдөө. Сургаж чадсангүйгийн бийлэрглээ гэдэл ботхоос бийдэн буруган аваад явхаар боллоо.
Гэрээс бичиг бичгсэн бол хоор хуул ёсон зүв шийднэ гэж л бодлоо. За тэгээд чамдаа ярих юм ярий да. Хүүтэй болно гэж их өөрхий аавын маань хүсэл байсан чи муухан даанч нэг санаанд нь хүрэгч гэж чадаагүй. Аргагүй чамай аргалж хонуулаад эвийн үжиг гэсэн булайтай бодол орсныг минь одоо уучлаа да. Уугна дармагийн маань хэлснээр чи хоногн жилгүй явсан гэлээч. Их болсон хүүхдүүдийн нүдийг яаж хуурх юм да. Бүгд учир өнөөхөл сөхөгдөж гарсан шүү. Тийм ээ. Ажиглаад л байхдаа сарвуулхан охноо минь энэч ханайхаас алхаж хишгэх ааш аврын чамайг ягалд үтсэн шиг дураач шүү. Өрөөл хамар нүд хөмсгийн ажгал да. Хөвөрэн шүү. Яхав хөрх юм уу охноо минь буруу биш ээ. Чам шиг автай үлдэг болсонд нь би санаа амар нүд энэ. За тэгээд эв хавийн үжиж байгаад охноо танад автаа. Уг нь би танай хошуунд явуулдаг нь чамай ямар нэг чимээ гаргадаг болов гэж бодсон юм. Даанч тэгэхэд усанд орсон шавар үхэр шиг сураг гүн гомдмор юм аа. Гэсэн чи яхав. Юм өнгөрдөг зимбаран өнгөрч үлдсэн нь жалгадаг болохоор үгийг ингээд л төгсгий. Ахандан гэрэсэлж үлдээгээд чам дамжуулахыг найтахар болов. Үчгээд л бодлоон тогтоодоо. Одоо чи энэ жахтлын уншаад барахад би турсан нутгийнхаа шороо доор орчихсан байгаа да. Гэсэн бүг өглөөрийн домруу бүрч хэдэлж гжээ. Саруулханд утастаад хоосон утас гэсэн хариулт олсон домруу дарам баттай нэвтрэх харах байна уу гэсэн чинь бас л хоосон утас гэсэн хариултаа гэв. Домруу эмнэлгийн хоронд очихыг санаувч жоргон хөрчөхгүй. Гэсэн ч өд өсрүүлсэн жээлийн модны дундаас ажаар жогсгоон тэралцсангүй. Тэгж хийсэн үйлдэл гарчээ. Жалсан яарж сандарсан маягтай эмнэлгийн хоронд гүйж орсноо дэмий удалгүй саруулхантай чуга гарч ирэхийн харжээ. За да. Яарвал саарна гэдгийм дэ гэж донгруу вайтхаг гонох тавтан хөлөн жөөсөр байтал суугаа асрын үүдэнд хөхалг жураастай алавнай машин жогсож дотроос нь хөх дүрмтэй ховчастай хоёр хүн хавтас барин бууж иржээ. Та донгруу мөн үү гэж алган чарайтай тулгаж асуухтай донгруу учрох ханын олоогүйч толгой тохлоо. За тэгвэл энүүн дээр гарын үсэг журж хурааж аваарэ гээд битүмжилсэн жахтлын тухтайтай юм өгчээ. Донгруу эргүүлж оруулан үзснээн юу юм гэвэл нэгэд үжил бичихнэ. Шүү хорооноос хөргүүлж байгаа бичих гिचгээд явчихав. Донгруу гайха гайх давчин асрын шатыг хоёр хоёроор давж гэрт ороод өнөх тухтайг жадлаа. Барвитал дарсан улаан тамхтай шүү хорооны тулгын шаардаг бичиг байна. Шилтхан тойлын дугм гэхүү. Лувсангийн хэрэгтэй холбогдсон байж халтад шар өхрөн ховорон өмчилж авснаар тогтоогдож, айл хотор тархан тавьж улсын тэтгэмжин гэд үтсэн шамшин жалгаснаар бүртгэв. Тэгээд үн төлөврийн хуул ёсоор өртөглөн бодож, улсын хөмөргөнд бочаалах гар таслан шидгсэн бичиг байлаа. Донгровтой холбогдох учраас өнөөх 30 шар өхөртөн гачаанаас хуваарлсан гэсэн баттай гэрч баримта гаргаж чадсангүй. Лувсангийн хамсаатан болж нуун далдалсан бужир олжоор бодож тушаалх гээ шаардсан таслал гаргажээ. Хэдэн жилийн ашиг орлого улс гэртэ учруулсан хор хөнгөөл улсаас хуран авах үн өртөг гэж 87 том 9,000 төгрөгийг 15 өдрийн дотор шүү хоронд очиж тодорхойлон тушаалхийг чах ух чатай тулгасан байв. Би ямар лувснаас авсан ч биш. Дарж бас дунд нь 10 үхэр авч явсныг яагаад байч чадаггүй юм? Яавал яг надаас ширхэхийн төдий шар ус авна гэж горон дат. Энэ муу лувсан хэрэг хийчгээд бааса над руу бэлтэх нь гэхээс зүрхэн хатглан өвдөж авсан чи шүдэн жууж байгаад лонготой арханаас архид санд ялгалжээ. Донгруу өглөө бүрийн эмнэлгийн хорооны үүднээ эсрэг талын жижиг хоолн гэрте чайвууж үд ойртоод бас танд шүлтэй хоол иддэг мөртөн орын ажил буух үед бас хоёрлан ууж нэг ногоо хууруулдаг боллоо. Саруулхан жарамдаан шахалхаан дугайтай жарамдаан жасны моторын ард сууж явж ирнэ. Жарамдаан бүр огт танихгүй хүнтэй хамт явна. Бас хаяа чахта ирхэн үжигдээд гарах нь харагддаггүй байлаа. Гаргийн нэгний өглөө донгров өнөө хоолн гэрт очоод саруулханы барах харсангүй. Үдийн ажил буутал ажаад бас харагдсангүй. Нэг чомоо юм болгоч хаад асрынхан үүдэнд ирвэл битүмжилв гэсэн үсэгтэй улаан час наасан байлаа. Юу болчих вэ гэж нүдэн шихийлгэн ураад хаях санаатай гар сунгатал хажуу тасалгын хоолн гэр болгон төрөөсөлж байсан хүн модны сүудрээс гүйн гарч ирж
Шүүх хорооны битүмжилсний уурж болохгүй, хэрэгт орно гэлээ. Уулна тулгын шаардсан хугацаа болтол хэрэг учраа тодорхойлч чадхгүй бол Дунгарвийн нэр дор байх хоёр асрын жарын том төргөөр өртөглөн хуулаар хураах гэж байжээ. Дунгарв өвдөг нугран газарт палитл суучхав. Гэнт ава ава гэж мөрийн нэг хүн түлхэж хасгарж байхаар нь харвал Наранбат нь байна. Үгийнх нь нүд нь бүлтэж чарайнь хужиж ачжээ. Ава, шүү хорооных сая оцсон. Асраас гадна бас манай малаас 20 том төргийн мал өртгөлж амна гинэ. Ээж мандраад эмнэлгэд орчихсон. Сая баахан сэхэ орохоор нь би наашаа ирлээ гэж байлгнан хэлв. Дунгаруу нүд нь гүлэрсээр тийм үү гэвэл Наранбатад торч тайглан 15 хоног дотор жоосон бүрдүүлэхгүй л хуулийн чагдаа шууд ажиллаг явуулна гинэ. Одоо яан вэ аваа гэжээ. Дунгарв архан сэргсэн бололтой хоолыг хурцхан жаваад тийм дээрэн тулсан бол жоосын өхгүүгээд яан да. Гэе аав нэг яваад ирээ гэд салдар хилэн босчээ. Дунгарвын гадна байгаа малыг тусгай харуулын хүн ээлжлэн харуулж банкд байгаа хоёр том төргийн хүртэл ойнсолсон ажээ. Дунгарв гэрэлт утас авч аймгийн төвийг чиглэсэн гэрэлэл гэрч болж чадна гэж эцсийн гордол өөртөлсөн учир байваа.

78. Сургаалтыг гаргийн дараа гинтнээ харуул дуудан дагуулж явахд арай хөдөлмөрөөр өөрчлөг газар хүргэх гэж байх биш бижээ гэж бодон алхажээ. Дотоодын хамгаалаг товчооны үүдэнгэрийн хажуу тасалганд 2-3 чагдаа чарай муутай харж байснаа хавтастай бичиг авчран энд тэнд нь гарын үсэг журуулж хуруу даруулснаа. Одоо явж болно. Дахиад ихэр гаргуул хүндрэн шүү гэж өхий тэмсэх хэлэв. Сургаалт ингээд л хориулаас гарчихна гэхээс итгэж ядан ахин эргэн харсаар явтал замын дэртэй жогссон хэрлэн гүйх машин лавар дуурхан нэг хүн чонхорон далалж байна. Тохойгороо нарны гал халахлан харахад хүн танихтгууд сургаалт сэжиглэнгүй гэхч ойртон очвол өнөх том хүн байв. Сургаалт гүн амсгаж авахтаа бүх зүйлийг доор нь ойлгох шиг болжээ. Хориулын хугацаагийн чинь мөнгөөр тулж бодсон шүү гэж том хүн хэлснэн хошуун төвөөс шууд шинэ төвийг чиглэсэн жамар гарч гүйлгэжээ. Тан талархлаа шүү гэж сургаалт сайхан гүхэлэх санаатай инэмсэглэн харвал. Ай хэрэггүй гэж би чамд хэлсэн биш шүү. Чи дэндүү хэтрүүлчихснээс биштэй. За одоо энийг ярихгүй. Хоёула жамын хажуугийн хоолонгорд орж гэдэс гарья гэд гаднаа хитэнбэр уйсан гурван монгол гэртэй малчин айлын жугаачлын газарт очжээ. Том хүн нэг жим буус нэг нанх усуутай чад дууцнаа. Сургаалтаа. Одоогоос хоёул эр хүн шиг ярьж сайн ахтуу саар дансгүй гэдэг шиг явуулчвал ямар вэ гэд тамхины утаагаан чагаргал улам үлээв. Сургаалт үгнээхэн чаан нэг битүү хатуу жийл нуугдаж байгааг сэрж мэдсэн чи тэдийл ойлгосонгүй. Болно. Айх юм байхгүй гэж эсэх хүүхэн хэлв. Өнөөхн уухай эр хүн байна. Хоёула жамд гараад нэрийн ярээ гэж буусан идэгч уурх хэлв. Том хүн сургаалтыг батлан гаргахдаа арам том дүүргийн торгуулийн мөнгө тушаасан ба өнөөх тэргэн бас 5 төмөр үнэлхэн хэлж ажрын жосноос гасна гэвэл сургаалт чарайн ховорж авсан чи үг дуугарсангүй. Юу ч хэлсэн хоруулын хугацаа дуустал хэнж харах эрхийг өнөөхөн дотоодын хамгаалалт товчоо амалтсан болохоор хугацаа дуустал өөр явах хэрэгтэй гэдгэн байн байн үгнээ завсарт гавчуулаад байв. Сургаалт нэлээд удаан дугаа явснаа. Тэгээд картад оруулдаг мөнгнөөс хасхна уу гэж дурмжхан хэлв. Тэгж хэлвэл юу гэж харуулна гэж чаана гартал бодчихсон бололтой. Өнөөх нь хаахаа гэж хөндө инээснэ. Хай. Тэргэдэн жоос чинь юу юм бэ? Би чамтай нэг их маймаа хийх санаатай. Гэвэл сургаалт гайхаж. Ямар маймаа гэжээ. Том хүн толгойд онхолж болон хуурай дуутай инээснэ. Их гэвэл бас яах вэ? Жилдэн жуу гарэ. 200 том аядуу чохон иштэ. Баг гэвэл илүүдэн ярших иштэ. Гээд шал тоохгүй маяг гаргав. Сургаалтын чихэнд орсноос жуу 200 том гэсэн тодоос тос сонсгдсон чи том хүн харан басамгүй байхад нь ямар мами хийгээд тэдийг олдогт мэл гайхжээ. Том хүн арын

ойл толиндон сургаалтын нүд гэрэлтэн царайн тэнийж байхыг тодхон харав. Тэгээд өөрөө хүч гарахгүй часан бөмбөгшийг өнхрөх тусам их болдог маймай чинь нэг удааны билээр нэг насны ашиг хүртэн шүү. Гэе таны энтхийн улсууд тийм ухамсараар дутуу бүү уралдаа. Чамай хэлсэнгүй шүү жалуу минь гээд эсгэрж явв. Сургаалт суудлын дараан өндгөнж аваад та шууд л хэлчихэ би ургунтай таарахгүй шүү. Гэхдээ жалсны хутгалж оргсон өмнө гэлс хийсэн шиг болов. Том хүн замын жахтай тэргээн жогсоож нүдний шилэн духан дараан түлхээд уухай тэгвэл шууд хэлчихье. Чи гажраан гарга би мөн гаргая. Олох ашхийг түрүү жилдээ машин багжийн сэтгэлэн хасаад үлдсэн жууны 30 чивэр ашхийг хоёул тагш хуваана. Дараа жилээс нь тэргнээ тоогоор ашиг олно. Ямар вэ? Гэж суудлын дараан гэлдийн сууж асуулаа. Сургаалтын хүмсхэн жангдсгийн гажруу. Танд 30 жилээр даажлуулаад өгчихсэн биш үү? Гэвэл нөгөөгийн чирээд мөшөө тодрон. Тэрнээ хөрсөн дээр мал малжиг гэрээ штэ. Одоо болоход хоёул чулуун гурхай гаргах гэрээ тогтно. Их гажир гэж хэлэхгүй. Арын хаттай уулчин хүрчхэн гэвэл сургаалт. Авдартуу. Тэр бол манайхны дахдаг уул шүү. Гээд толгой сэгсэржээ. Том хүн уруулан чарвуулган хийвлээс нэ. Төвнийг би сайн мэднэ. Гээч хий дургуул алуутгүй шүү. Хаттай уул хаач байна гэдгийг мэднэ бижээ. Би чамай гэж бодоод хэлсэн юм. Чамайг хоруулд орохт хэн болгож үтсэн юм дэ? Харин чагаан удар чайвэж муугч нь хэлэх хүн өснөөс ч олон шүү. Одоогийн чайхта жоосгүй юм болов чи үждэ. Нохой бас голоод хоргоохгүй. Би чамай хоруулд байх чинь жоосыг чинь зохор мөг дутаасангүй карт чинь оруулд гараа оруулж өгч байсан шүү. Жаа баахан ярда. Чамайг би буудалд гүргээд өгье. Тэгээд өөр айлтай ярьж үзье. Хамжуухан шалвадаад амар суулгахгүй байна гэснэн тэргээ ночов. Сургаалт дугаа байснаа би сайн бодчихё гэв. Өнөөх нь ажигчхуу тэргэн барьсаар бололгүй дээ. Гэе маргааш өглөө ажил гарахаас өмнө хариу өгнө шүү гэжээ. Авдартын уулын бэлд хэдэн баг тэрэг ирж огсон дундаас сургаалт чоошин костюмтай хар шилж үүж гэлтгэнсэн хараарсан шахатай бууж ирв. Хад байж нь хамгаас илүү төвлөрсөн жүн сажуурыг жааж үг ярах чинь чулуун уурхай мэрэгжилтэн бололтой. Том хүн толгой тохон оворжун жогсон. Утгар машин алсаас тоос баргуулан ирж жогсоход сургаалт. Доороос нь ухаж тэн үү гэвэл мэрэгжилтэн. Одоохондоо эхлээд доор гажийн тэгшилж тэнэ. Тэгээд ханан хатны суурын дэлгвчэж нураан. Гэе чагт халтай юм ээ. Манайхын шиг шууд дэлгвчдэг бол амархан шүү гэж яруугур чарайтай ярав. Том хүн толгой тохсноо. Таны хэлэг таарна. Юуж хэлсэн бид хэсэх ухчаа утгуур машинаар ажиллаж байгаад дэлгүчхийг бол жаахан байс гэж байгаад болъё гэвэл мэрэгжилтэн. Тэвгүйч болноо. Гэвчий хурдч нь баахан удаашранда. Гэе та гэрсүүхэн юм чинь таных ч үгүй байха. Энтхийг харж хамаарах хүн хэн гэлээ гэвэл томхон сургаалт хийж ааж. Сууж олоодогч жорготой жалуу шүү та санаа амар бай гэжээ. Чулуун гурхан ажлын байрлуулалт төдхөн дуусч явх болоход томхон сургаалтыг дуудаж итэргэндэн гарав. Хоёул жаахан юм зүвлээ. Утгаар машинаар ажилвал бид хоёрын олох юм хэдэн сар хойшлон шүү. Гэе хамаагүй. Дэлгэцэн хоноо шууд тайвэрлэг болохоор жоос гэдэг чинь тэр үед усыг урсаж ирнэ. Одоо бол багсаг дэлгэвчэж болно. Хэтрүүлж болохгүй шүү. Чи сайн харандаа. Нэг удаад нэг болт дараас хэтрүүлж болохгүй. Тэгвэл тесрэг дуун дэндүүих болчихно. Гэхдээ сургаалт. Хай. Санаа амар байгаарэ гэжээ. Авдартын ингэрт нэг мөр төмөр бөрөөсд гэр монгол гэр барихаас ч хурдан босч. Хамгийн жахын нэг уужим тасалганд нь сургаалт суужээ. Тухайн жил аав нь хошууны барилгын материалын компанид дарга болохдоо яг л иймэрхүү алуун гэрте сууж байсан бодогдлоо. Гэхдээ аавын үгүй хийж орын нэжилсэн ч авгүйлэг өрийн ухаандаа өөрөө бүдэрнэ гэж жүүдэн данж сансангүй байха. Сургаалт төвүүнийн хоруулд орхоосо өмнө сонсчээ. Тэрэгтэй болсон дараадаа барилгын материалын компанид хүрээ дөрөн лавар чарлуулан орж очиход үүднээ харуулах хайсангүй. Гэхдээ Човилгийн алуун гэрте нэг хүн сууж байсан бөгөөд тэр хүн Човилгийг сайн таньхгүй гэдг нь Яранаас нь мэдэгдэв.
Сургаалтыг ихэл омог гаргах гээд хоолцсон дон арга бус үүднээ харуулаас байдлыг очиж асуужээ. Үүднээ харуул ийш тийш нүүд хайснаа. Хөөй, чи мэдээгүй юм уу? Чав билгийг дээрээс байчаагаад ажлын жогсоож сул хорж байна шүү. Сонсоход Саландасын Катрин жирг нь бас авч гэж гинэ. Өөр нэрийн жүйлийн сайн мэдгүй гэжээ. Харуулын хэлсэн үнэн мөртөн орны тойрон байцаг дугайланд санал очиж, Чав билгийн арга жил гаргаж алан тушаал дээр барилгын материалын компанид ерөнхий захирлын тушаал хариужиж, хуул бас ашиг олсон хэрэгэн дэвэрсэн байлаа. Задан багийн боож өгсөн ч жохох хэмжээнд холгодолтой байж, Грегийн үнэн бодит байдлын нууц хайснаас үүссэн хэрэг болж тогтоогчээ. Сургаалт гэд хохон төр гэж чанга дуугар хараажээ. Лувсан ичгүү хоёрын хэргийг хушуу балгасанд мэдгүй хөнгүү байхад грэл харин юуж сонсоогүй байв. Донгруу тэрэгний өртөөнөөс тагшид сууж аймгийн дундад сургуульд хүрч эрдэмтийн ирэхэд хөдөө гэртэн явсан гэжээ. Арайч таах уу. Тэрэгэн гарахгүйд би грэлд утас авчхаад уу гэж дүдгэнсээр дахин утас авбал тосох хөнгүй. Тэгтэл Наранбатаас нь утас ирүүлв. Төвлсөн хугацаанд тулаад гуугар арай хон малыг хурааччихсан гоо бижээ гэж аюулхай дарын түүхсээр уцаан тосвол. Аава, хаа байх юм? Манайханд хэрэг гарсан. Сургаалтад дэлгэцсэн хатанд дарагдаад энчгсэн шүү. Хошуунаас дотоодын хамгаалагчийн ирсэн гэж амсгатан хэлж байна. Донгров аман ангийн бурхан минь. Даанч тийм байхаа гэд хэрэм түшин амсгатаар нь төр суужээ. Авдартын гэртэ бөөм дэвжэн болж чагдааны алга машин, түрэн авралтын машин дохондон гэлэлж улан жогсон. Шороо түлгэх машин дэлвчэгдэн бутарсан чулуун дунд ууглан малтана. Чохор чарайт нүүр чарайн шороо тол болчихсон. Энд байсан гэж жаахтан гарын салганж байла. Утхур машины төмөр саврт гэнт арсны өдөс шиг юм унжигнан гарч ирсэн сургаалт мөн болохыг хувцаар нь таньжээ. Бас нэгэн чог байв уу гэж чагдаа чарай тавин асуухт чогор чарайт пүрэштэй бөмбөг сажлах шиг толгой тохижээ. Авдартын ингэрт үүссэн онч их амин хэргийн их үүсүр нь тэр дараа тодлогдон том хүн эсгэлийн буудлыг хүрэх жамдаан чагдаанд хашигчээ. Уулын жижиг боолт дээр чулуун ханыг сэвтүүлэн утхур машинаар тэврэлэх төсөв байв. Гэвч сургаалт тэднийг туулын жүрхтэй жолгууд гэж шоолон таван боолт дэрийг хадны ёроолт тавиад утсыг очоож орхожээ. Төвний нүдсэн ажилчин нүд нь орой дараа гарч дутаатал нүрх хийсэн битүүдүү тэнгэр дөрхтөл чуураадлаа. Грэл дүүжүүлсэн зөвхөн цагаан ууттай уртхан нэг хүнэ дүрсшүүхэн юм байсанд грэл манарж унав. Тэр бүтэн гурван хоноо дээрээ арай гэж сэхэ орж хүмүүн гэж жүдөхөл дуугарчээ. Сургаалтын галаар дэгдэж нутгад нь сацсны маргааш нь эрдэмтэй ээжэн аваад аймагтан боччээ. Суйлтэй илэн жилэм тал дээр мууч гожийн харсаар хочров. Чулуун гурхай тэр дараа битүмжилэгдсэн мөртөн үйлхийг чинь хуул бусаар ижгэнсэн ажиухайлал болхон нотлогжээ. Малч хүү хүнчхүү болсон ховсон ханхай гэрэн суйлтэй жүрх хэмжиглэн харж аваад их чам дагаж гойгорн алхаж байтал авдартын хэр дээр нэг хүн бүгдгнэн байх нь харагдав. Тэр навлан харахад яа хараггүй хүн байх мөртөн 2-3-аарч байла. Соёлт гүйж очих гэснээн дотор нь хачин өвгүй юм гэлсэж сумны томилсон салбарт утасжээ. Чогор чарайтай хоёр хамсаатантайгаан томилсон салбарын чагдаанд булгацсан юм ирж байхан өчгөлхөд чагдаа хүйтэрэ нээчгээд чаглахан бороохонхон даравчи дарж гуин дээр нь тулгаад авсанд чогор чарайтай амин авах шиг муухай ойрлон үнэн үнэн хадны нүхнээс хагархай бутан гарч ирсэн. Дотор нь хэдэн бичиг байсан хийсэн хойлоотой арсан болт ургадад бөмбөрж байсан гээд сөхчихв. Далис уулын жилганд үнээр хөшгөлсөн намрын эхнээ өглөө ажаа мөмийн бие чилээр ихжээ. Хошуу өмлөгд хүргэж хоёр хоног болмох чил эмгэн гэнтэ эрүүл саруул болж гэртэн харна гэв. Момо нэг гарах сууч хаад харья. Хадлан өвс бас арай болоогүй юм чинь гэж жалсан ятгсанч болсонгүй. Ажа мом юм хүмүүн боож багалж л байна. Жалсан саруулханаар ятгуулах санаатай. Бийж хэлээд мохчглаа. Чи нэг ятгаж үүчгүй юу? Ядуул эмчийн саналгаад жаахан айлгсан үх хэлчихэ. Хараад биеийн доорт бүл хэчүү шиг бодогдоод байна. Гэвэл саруулхан толгой тойхсноо ажа момын эмчилгийн өрөөнд оров.
Тэгээд чахиртай болсноо саруулхан хармаандан гараан хийж гарч ирэв. Тэр эмнэлгийн хорооны жадгай талын сарвчад тэнсч үг явв. Жалсан санаагласангүй араас нь дагаж очиход саруулхан эргэн торно харж авлаа. Жалсан тэсгэлгүй. Саруулхан. Мом юу гэнэ? Гэвэл саруулхан толгоог нь зэгсрэн. Ача момиг хаашил хөдөөгөрт нь хариулчаа. Жалсаахан. Би танаас нэг учир асууя. Та үнээр нь хэлэн шүү. Гэж чирэгийн чортол ширтэн нухчтай ярлаа. Жалсан нүд чавчаж авснаа. Юу вэ? Мэддэг бол нуухгүй л да гэв. Саруулхан уруулан жимэлгэж аваад. Жалсаахан. Ача момийн буй аяндаа сайжирчихнаа. Өнгөрөх юмыг өнгөрөөж хөл бүх юм дахиад хөвөрөн болчихно. Ойрд чухам яас юм? Бүгдийн надад хэлчих болно уу? Гээд алсад хөвөлж нөөх чаган үлсий харж санаа алджээ. Залсан уруулан жуусхийн доош харснаа. Бүрэл сургаалтын өрсөгчтэй. Оонин өвөлжээг ирээд олоогүй байтал. Харин тэнэн мунах шиг дэлөвчөд хайчихна гэж. Гэснэн хоолын нэдрэн дуу нэрэнчээ. Саруулхан гар богчносон сүүлэ гадартай нойтон час гаргаж өгөх гэдэж жалсан нойторсон жоохон жүлгэж хамран татснаа. Айта. Яйг хөвдөө. Явандан бүрл хүнээ учран хүндэн хөлийн тушаа болдог юм байна. Хөрхи аавынхан үнэн чагааныг олж эмгийнхэн санаг амраая гэж чадсангүй. Хүн гэдэг чинь гаднаас нь харахад бие биенээс нь ялгаагүйч. Дотор нь болохоор хогийн савнаас чааш юм дэ. Гээд тэнгэрийг өдийн харж санаа алджээ. Вайтгар гонгоос эхлэн учирсан жүйлэн ярахаж алсан саруулхан нэг мэтгэд толгойгоо мөрөндөн налан хамрын шуухт нь нүдэн далимсрын сууж байна. Гэвч хэж алсан байдаг бохондлон яраад гаргасан дан дотор нь харин онгойх шиг болжээ. Уар бутанд хийж байсан гойсон бичиг хэдэн хэсэг болон гурагдсан байв. Сургаалт дэлгэвчэгдсэн чулуунд оногдож савж унахын төвсд чохор чарайтын нүдэнд өртсөн хагарсан бутангийн хэмхэрхэ байлаа. Чохор чарайтай хагархай оромтой варын хэлтрхийг авч эргүүлж өрүүлэн харахтаан саяхан сургаалтын чус мүжинд бэлтгэсэн онсны хоромхон журд марцсан гажээ. Төргөн аврэлтийн тэрэгч хагадаа машин тохоо дуурган дэнгэлэлжүүлэн хөл бүл болж байхдаа чохорын тархинд тэрэх варын хагархайл эргэлдэн. Хошуу сумнаа удардлагаас гачаан дарга нарын батыг дуудаж байчаал хийхэр мэдэгдэв. Чохор өөрийнх нь жүхэн өнөөх том хүнээ хөлсний хүн болохоор хижээвэл хижээ нутгатан харчихна гэж амбардам толгой бүхэлжин хэлсэн чи яг хижээ явах гэдгэн бүрэн хэлснийг хинэнч сэжиг авсангүй. Урд өмн гараадгүй онч их амин хэрэг бүх хошуу нутгийг дөргүүлжээ. Сочиж гайхсан хүмүүс элдв өссөөр тааврын ярилцсаар гэргэртэн харав. Төвний дундаас нэг л хүн чогжил сэргэж тунрах сарны гэгэнд уул хадны дундар ирэл болж мөнгөнэнэ. Тэрэн чохор чарайт байлаа. Авдартын уулын энгэр хормой дагаж айл амтан байдаггүй нь төвнөө гэрэл тусхан ирэл хийхтэн өлөмж тус болжээ. Чохор чарайт сунжин бөгчгөн малцсны эчэстэй нарийн нэг бодолтой юм олсон өртлөөд бучижгүй юу. Толмын уутан дотор өнгөн хуарсан борсаарл даавууд оролттой жийл байсан үжирж өнгөгдсөн муутуу чаасан дээр бичигдсэн бичмлүүд байна. Юу нэгнээ дансахар болов уу эсвэл хэн нэгнээс авах өрийн баримтаж болов уу гэж чохор баахан эргэлцсэн ямар ч тамаг тамдаггүй болохоор өмнөө тавиад харж суужээ. Чохор хүсрдэнгүй гэхч санаа алдан өнөөх бичмлүүдийг авч жуухны амсраар шургуулав. Олон жилийн чих хөвчөд идэгдэж хуудаснууд нь наалдах нь наалдаж илжирхэн илжирсэн тэрх муутуу чаасан бичмэл тийм чамрхан галж олгож ночолгүй утхан харавта баагаж хамар ам хорсгоно. Чохор бүхшиж хахан гадна гарчж огсохтон гордлон хомсон толны төдий чи бууралгүй авдартын өнгөрийг харсаар байла. Соёлт дүүгэн хөдөлж ээж уулын эрдэмтэн аймаг орох тэргэн гаргаж хаад гэртэн бучиж ирэв. Аянчны машинаас бууж хаашаан живхан ололгүй тэнгэлжиж байхдаа авдартын уулын энгэрт юм түж байгаа хүнийг үзээд хэрэг мэдүүлсэн ажээ. Чохор чарайтай баривчлах шилтэг хархан олдоогүй чи өнөөдөртөө багтаж нутг бүчгийг чагда төв чанг сануулжээ. Чохороор жамчлуулан өнөх варын хагархайх чагдаа нар үжиж үжээд шидэж явуулан өөр юу олов үнээр нь тушаа хэрэг худлаар өчхлөн хожим хэрэг лэвэрвэл зүгээр тахгүй шүү.
Эртний дурсгал дэдүүлгийг нууж далдалгүй шууд л хуулаар хэлэлцэн. Гэхдээ чаохор айл хэдийн жадал жүжээд чорхой өмснөө бэнгүү юм гэж

шидэж явуулсан хойлоотой арсан тасархай нуудыг үжүүлв. Томилсон салбарын дараг алган тэдий урчисан арсны тасархайг авч үжээд, «Энэ юу юм?» гэж дагалдаж явсан чардагасан асуувал тэрн толгой сэгсэржээ. Хорхой эцэн мэт баахан дух гарчээ. Жарим нүхэнд нь торсон сурын тасархай нь эгээл жарааны арс шиг байлаа. Томилсон салбарын дараг арсны тасархайг шидэж явуулснаа хоёр алган хавсрын хөвөөд, «Жаавалжээ! Чохор чи өнөөдөр тань яхгүй бол маргаашаас бид арга хэмжээ авна гэдгийг бүү мартаарай» гэд явжээ. Чохор чарайтай соёлтой дуугарсангүй, тэр гурван хүртэн дарчихн болон чарай муутай явжээ. Авдартын уулнаас варын хагархай гарч оролттой турсаг гарлаа гэсэн чимээ жалсан сонсдох үед тэр учин өнгөрөөд гараг болчихов. Ажаму маргалын жахтаа овуулсан шавгаан тэгшлэн хураагаад эргэж алхаг гэтэл энгэрт нь нэг юм торох шуухан боллоо. Юу болов гэж эргэж харахад шавгын ёжоор эрхийн гогцож, салга гэтэл утсан тасарч хэж, ажамумын хуруунд эмрэгдэж буян нуулын даатгалыг бөмбөрөн ариусгаж ирсэн эрхний мөхлгүүд нь жүг жүгтэн бөмбөрөн бутаржээ. «Илээ халах, бурхан минь юу болоон вэ? Ямар тахлан буруу өрчих вэ?» гэж уулаг алтхан худаг дээр хонон усалж байсан жалсанд сонсогдов. Мэдээ орсон чагаас аваад мийхэн тийхүү балдхий үжээгүй жалсан ховоогоо шидчихэд гүйхт нь авдартын ууланд утаа тоос дэгдэж битүүдүү гарсныг тэр ойшоосонгүй. Эмэг хүн бол хоёр бүтэн өдрийн гэрэл болоод эрхнээ мөхлөхүүдэн бүрдүүлж чадсангүй. Ажамум алгандан тоолж чуглаасан мөхлөхүүдэн харж үүлтэж бүүдхэрсэн нудаан байндан арчиж санаа алдаад байв. Жалсан сургаалтын дэлүв чигдэж үгсэн чимээг маргаашин сая Наранбатын утаснаас мэдсэн чи тэр дараадан чагааны явдал дээр нь очиж чадаагүй. Ажамум эрхнээ мөхлөхүүдэн бариад суугаагаар гондчихж идэж ухаа санж гарчээ. Жалсан халуун тогонд орсон шиг сандарна, тэгээд саруулханыг санж олжээ. Саруулхан донгорын асраас нүүж гарснаас хойш үг дуган хурааж тэнгэрт хөлий тэнгэр хол, гажирт хөлий гажир хатуугийн гоногт живж гүйчээ. Тэр жалсны утсыг тосоод, «Тэгье, би одоогоор эмнэлгийн тэргийг аваад очие» гэв. Хүн биеийн илүү жавланд ороогдлоо гэж өөрийг нь тамлж байхад өрөөлийн хүн тусгүй ач гарна, өөрийнх нь гоног доороо мартахчихдаг байхаа. Ажамум байндийнхэн чай хулаан санж толгой өвдөд байна гэж үгэлсэр байж эмнэлгээс гарч хөргүүлж ирэв. Саруулхан ажамумын уу хэмээж асан хэлж өгөөд бучих тэргэндээ гарахад, «Саруулхан, чамд баярласан шүү» гэдэж алсан өөр олон сайхан үх хэдмээр байсан ч чаган болоод тагларчихлаа. Саруулхан нүд тод ялган хараад, «Жалсан ахаа, эрээтэй үхэлвэл би гомдон шүү. Хэжээ хушуун дээр ирэх юм би» гэснэн уруулдан хажисхийн жохон жүлгэх шиг болов. Ажамум эмчлүүлснээ сайнар юм уу эсвэл төрөлхийн ам бүхтэй байснаа хэмүү бүүмэд алгамах аягандан хөшөглөн хуурай будаас ачиж уугаад, «За миний муу шар толгой хоёр өдрөөс жав гаргаж тэр муу шар хүүхний аваад иргэм. 8 сарын ямаамах эм гэдгиймээ шүд уулгий. Чаанаа турхан байна шүү» гэжээ. Жалсан инээж аваад, «Мөн дандан дураараа ярих юм аа. Саруулхан хинээс ч човаа байтал» гэвэл ажамам өөр нь хөдлөгшөй болж, «Дугайл дуудаад ир. Жүүнүүд татаад байдах чинь манайхан ер нь жүгээр бижээ» гэхдээ жалсан саял сургаалтын ам өрсцэний санж, «Мөөмөө, Жадамба амбагийн сургаалт энэ ч гэсэн шүү» гэжээ. Ажамам гарын салганан жалуурж аваад, «Элээ хөө тэгин тэгин. Тэр өдөр шавгын ёжоор хүртэл нүд орчихсан байсан юм аа. Хурдан миний шар толгой явж хойтхон гүйчээгээд ир» гэжээ. Жалсан явах байхан олитон баахан эргэлжин жогсоход ажамум гараан жанган яв гэж тохов. Жалсан өр ганчар уймрын суга соёлтой уулжаад юу ярхан олитхад соёлтой бүрж духийчхаад жалсан эгч харахаас санж халирж байх мэт. Жалсан грин адар дээгүүр нүд бэлчээснэ. «Цоогор чарайд бас байна уу» гэж арга ятсан үгөдөв. «Ариуна яаж байна» гэж асуух ёстой байсан ч тэр үг амнаас нь гарч чадсангүй. Соёлт духажсан хөвөрөн, «Саяхан томилсон салбарынхан хөөгөөд явуулчихсан» гэд хамраан татав. Жалсан баахан гайхаж авснаа, «Цоохор яахлараа хөөгддөг байна» гэвэл соёлт толгоогоо

Тэр арсан болд нь тэгэд хаа байна гэж хасарга шахам асуужээ. Соёлт гайхаж, зүгээр л нэг тамтлаг болчихсон хэрэггүй юм шүү. Уулын жалгаар хаягдсан байсан гэж хэлж бараадгүй байхдаа жалсан гарч гүйжээ. Жалсан бутарж хэмхэрсэн чулуудын дундаас атарж үрчээсэн хідэн хэсэг турсаг олов. Олон жилийн чий хөөгчөд идэгдэж үжирсэнтэй, нар салханд хатсантай, өнөөх ойсон бичгийн мэддэг хүн л юм гэж дөсөөлхөөс нохойч шиншгүй байхаа. Чохрын олж авахуд битүү хойлоотайган байсан үнэн чи завсар жаалхайгаас нь юу гарч ирдэг бол гэсэн гордолтой өнөөх чохор төвнийн хэсэг хэсгэр хуулж урсан байжээ. Аль бүтэн бүтэн хэсэг нь хүртэл том гоны алганы хэрэгүү мөртөн одоо дарсыж хатаад өгсөн хулганы чинээхэн хурч исэн юм болчихжээ. Ачаа мөмийнх нь хуучалсан ээжийнхин төвөнд ярсан мөнж төвнээ гэрвүлийн гурвын амдар нь хахчуулсан янз янзаар ярагдсан юм нь өнөө нүдэнд нь үнэн мөнөөр нь тодорхойд жалсны жүрх нь яахан харахгүй амжиглав. Залсан турсхийн тасархай нуудыг чоглуулж хөрмөндөө боосноо соёлтын хэлсэн өнөөх дутуу шатсан бичгтэй чуг өвөртлөн гэр жүгэн гонохтойхон гойгорв. Бүх юм тэгээ дуусчихсан гэх ажиггүйцэн бодолд тархан дүйрж байлаач. Чанаан бас юу магад гэсэн өчүүхэн төдий хүсэл маналжиж байлаа. Авдартын хаднаас вар бутан гарсан чи хаарчихжээ гэж жалсан уран муутайхнаар өнөөх тамтгарсан өөдөснүүдийг ханжин даран асгав. Ачаа мөм гарын чичир хилэн тамдирснаа. Тэх гэдэл байсан юм аа. Түм жилуурадж тус болсонгүй. Ай та хөрх юм гээд тусал ойлмосо жоохонд нь бөмбөгнөн байснаа. Хачрын жүсэн бөмбөржээ. Эмэг өмбөл хоёр уттал дугай суугаад ачаа мөм гарын тулан хүчирдүн гэгч босч. Алив. Миний муж сар толгой сайхан боочих гэв.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн Цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: дөө хөвчин.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндугаарын нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочнод уулсан мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулна нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ачтын чинхэр толгоон
2: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээ жингийн дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
0: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо, Шилэн голын араа жуу төлөөс хорооны Монгол араа жуугийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хөндлөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр толгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудаж өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өвөө дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяах сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн дээд бүлгийг та бүхэндээ хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
3: Яа сайн байна уу? Би Шилэн хотын Аршин болгосон сууны Баян гол хотын Наран Туяах гэдэг юм аа.
4: За, тэгвэл та яг бүр харах байгаа сан тийм үү? Өрг тугалтайгаа нэгтлээ.
3: Одоо 8
4: насныхаа тухай бас яхаа өргчлөөд
3: Ярно. Яг тэгээд 8 наснаас аваад одоо ийм гөгшийг өттөг одоо сургал суусан гүүгийн хувьд одоо хөдөөний мал дээр л одоо 8 наснаас аваад нотлж одоо одоо намын цаанд наагур гүйж одоо эргүүл тойрол тэр үеч одоо дандаа хамтын мал байсан болох тэр нэг хэсэг л одоо гөгшийг өж мэн одоо ярэттэн гинэр мэл одоо арт талын арт нь гүйж одоо өмнөд болж одоо ингэж одоо явж ила. Ингээд энэс хоошил одоо сургалцсангүй одоо тэр чихэр одоо одоо ёстой нэр одоо 20-д 10-д наснаас аваад одоо мөн хамтын малдаа сүтэж одоо ховдож ирээд одоо хов нэг малдан одоо аха бүргэнтэйг хэдүүл одоо ингэж одоо хоршиж одоо ажиллаж хийж тэгж удаад одоо ар 21-т одоо жүжимчин баян хөөр суманд тосон болгод айлгэр амтгаар одоо нөхөн айлгирийг одоо үсгэн байгууллаа.
4: Тийм бай.
3: Ингээд одоо 5 жил болоод одоо бас тэр үсгэн байгуулсан гадраач одоо бас баян хөрсөн мөндөд одоо бас тогтсонгүй. Одоо ингээд одоо бочит одоо арсан болгосон мөндөд ирж одоо өөр гертэ ирж одоо бас ах иргэнийхэн гар дээрээс одоо 2 дугаархан айл болж одоо Шилэн готынхан одоо арсан болог 4 гачаатай манай одоо баян гол гачаа 2 дугаар гачаантай одоо 2 дугаар амьдралыг хөөж одоо бор гэдэг үнтэй амьдарч одоо дахиад 2 дугаар амьдралын хөөж одоо явсаар байгаад одоо энэ одоо уламжлалт соёлыг бол одоо нэг юм 16 оны 6 сарын шинэ хоёроос эхэлж одоо уламжлалт соёлыг бол одоо гүйцэд ажилласан соёлыг бол одоо үүсгэн байгуулжээ. Ингээд одоо үүсгэн байгуулахтаа юу гэж байгуулж байгаа бол одоо өвдөцсөн соёлоос одоо Монгол нөөснөөс наваад одоо нэг хэсэг бол одоо хөргөлхөн байж одоо манай залуусууд одоо манайсын насны хул одоо дээс нөөсөн хайж одоо ингээд нийлэнгэр одоо Монгол гэрээ одоо нийлэн хар уяа юм одоо бүрэнхий дөөс юм одоо ингээд одоо тийчгэд одоо одоо гаднаас нь харвал холоос харвал одоо сайхан хар уяатай Монгол гэрүүд өртөө төрүүл одоо ялгсан уяа гэж одоо нэг ч яху байхгүй боллоо. Байх айлд үл байна. 3 гэртэй айл, 3-4 гэртэй айл, 2-3 гэртэй айл бол нэг гэрүүл одоо дээс уяа байна, нэг гэрүүл одоо нийл уяа байна. Ингээд одоо үсгэн байгуулснаас хойш юм бол одоо бас олонтаа сайхан дуурал бол хий, одоо олонтойгоо хий. Одоо ийм нэг сэтгэлээс одоо энэ бочиж одоо энэ унга саягдсан. Одоо арсич болсоо одоо бүрэхт таван гушин маллаас одоо хаягдчих юм нэг ч байхгүй шээ. Арсилж бас одоо нохоо ураад гэрэнтэн үүдэр юм өрөөний үүдэр гашаагаар одоо логч болж одоо гэрийн үүдний логч болж одоо ингэж хаягдчих. Одоо онгос ноосон чи одоо тийм одоо мор унааныхын дэлийн хүүхдүүд аваад хаяя одоо тэргний хажууд юм одоо юуний одоо машины хажуугаар юм ингэж хаягдчих ингээд одоо малын хөлөөр юм одоо ингээ тарсар ятэр бас юм нүү тогн юм хүрэх шаны л овч болж одоо үргэлжлэн одоо юм мох одоо бужир болตก юм болчих одоо анхнаа ийм байдаг олдохгүй анхнаа дээс томийгээд тамаас нэг хялх суу ятг хин сонгос байна уу хялх байна уу би надад нэг нэг гэрээ уяган томи оо танай томгүй манай томи дараа жил танад одоо олсон дээс сонгосоо өгчхи ингээд одоо хавад идэлжсэн. Гэт сүулдэж ирээдвэл одоо маний үед төр одоо маний энэ нэг 20 хэдэн нас юм уу 30 хэдэн насан дээр үлэн соёлвол аягдсан. Ингээд бол одоо аягдхын тэн дээр бол одоо бас ахмадаа дагаад одоо бас ахмадууд байх юм гэдэг та одоо. Хобины одоо ийм соёлыг ингээ байгуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ дэвс ингээд том я би нэг халва байгуулъя гэхэд манай хэдэн нутгийн эхтэнэр одоо болно одоо төгий. Гэж одоо ингэж яач. Тэгэл одоо энэ соёлыг байгуул одоо ингээд одоо Эстоны яман хэлгсээс аваад одоо тэмээ нунгус одоо морин дэлнээс аваад одоо энэ дэсийг үл томч. Дэсийг үл томоод бол одоо би 2 жилийн ард дээр бол одоо одоо дэши одоо энэ хилийн готод орж одоо Муралтаанд орж иржээ. Муралтаанд ороод ирсэн бол хөө одоо манай энэ ганцхан манай хилийн гот готхийн дөрвөн одоо 12 гош одоо юу нэхэ одоо энэ гачаач бишээ сомч бишээ ингээд бүх одоо шилийн гол аймагаар ингээд ярмаар одоо ийм нэг дэсэн соёлын юу хийж манхны энэ бас нэг одоо энэ шилийн готын болгоны нарантигээд одоо дэлгэр утын нарантиг гэдэг юм а бид нас л одоо ингээд одоо энэ хүний хийсэн дэсний найр дээр одоо сүр ариун хүн гэдэг одоо жүн сүнд баруун сүнд захар одоо ингээд ирээд л би одоо би бас одоо энэ уралдаанд өөрөө ирж хэдүүл ирсэн. Ингээд хэдүүл ирээд л манайс бол одоо орлоо, томлоо. Яг хүний сайхан дэвсүүд хүний үйл ажиллагаараа одоо хийсэн бүтээлэрэн гарах юм. А хүнийх бол одоо гоё байна. Одоо ингээд одоо манайс ч одоо хүний хэд даган суралцах юм ийтэнтэй одоо бас хүнээс даган суралцгий да. Манайсын энэ чинь бас одоо хал шүү дээ одоо. Яаж ингээд одоо нэг хүний дэвс томжин нэгэд одоо нэг зүгээр нэг өрчтэй шиг нэг зөнгөд нэг дөөснийг дөөсүүдөөсөө ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Бас олондоо хүүхдүүдтэй хойд үедээ өөрийн хүүхдтэй жахаар болохгүй өөрөөлийнхөө одоо нутаг усны хүүхд юм уу? Одоо нутаг уснаас нь чаашлаад одоо өөр одоо ёстой нэр гошуу аймаг юм уу? Энийг юу бол одоо сайхан уламжлал түүх юм дэлгэрэнгүй авч ивэ гэж бол одоо би ихээр халва байгуулж одоо юу юм бар юм чин одоо сонд захар одоо хөлөн бөр одоо энэ хоёр юу сонд одоо ингэж оруулж одоо энэ халва байгуулж тавч
4: тийм
3: ингээд авсны дараахан бол одоо би бас одоо энэ соёлыг бол одоо улам дэлгэрэнгүй авч одоо дөрвөн гатчиныхын дөөсний уралдаа хийнэ. Дөөсний уралдаа хийвэл яагаад ингэвэл залуучууд илүү оролтоно. Дөөрэс нь одоо манай идэрчүүд бас одоо дөөснийхэн одоо бас улам юуган бас одоо дахин сэргээгээд авчихна. Ингээд одоо энэ дэсэн соёлыг бол одоо уламжил дахиж арчан болгодон уламжил хийж авчээ.
4: Тийм ээ. Энэ хооронд бол таны хувьд бас дэсэн соёлын холбоогоо төлөөлөд өгөхгүй өөрийн баян төлөөлөд сарван уралдаан дэлгэн үйлчлэгд оролцож исэн байгаа байха.
3: Одоо дэлгэн үйлчлэгдүүд одоо өөрийн биеэр бас ариу оролцлоо. Одоо юунд оролцож гин нөө гол одоо яс одоо олон төд өмнө явж олон би өөрийн биеэ үйлчлэг гэж явж байгааш. Олон одоо энэ соёлыг аваачаад одоо хуваалцъя. Одоо ха тентхин тентэс хийгээд ирсэн соёл ийм байна. Эндээс ирсэн соёл одоо ийм гоё байна. Хүний ойсон хэрмэл ийм байна гэх юм хүний дөөс ийм байна гэх юм уу. Ингээд одоо хүний ширмэл юм байна. Анхныс ширмэл сэрдэг нэгэн нэгнээс гарсан бүр ширмэл сэрдэгтэй. Одоо нэгтэй адилхан тийм нэг хивс төвчгсэн тийм хивс гэж юм байхгүй. Атцаг дэвсчгээд атцагнаас уламдлаад одоо дахад эргүүлээд бол одоо атцхан дээрээ ширмэл сэрдэг ингээд дэвсчээсэн. Манайсан буу настан буурцуд бол одоо ингээд одоо энийг одоо ирээд одоо явсна ирээд одоо олонтойгоо ярина одоо бас өөрөө хийн ингэж хийж хийжээ одоо ийм юм уу гэдэг одоо ингээд бас нэг хэд хэдэн чөөгнөр одоо 10 хэдүүл юм 20 хэдүүл нийлээд бол одоо энэ тэгвэл одоо ойно
4: тийм
3: ингээд ойсороод хүний ойдлоос одоо дөөрдөн шүү дээ одоо нэг л хөгөр одоо лавл маригад байхгүй одоо хүний хүн яаж ойдгуул тэрнээс нь бас ойдл нэгнээс нэгэн сайхан болно. Хийг дотмаа сайхан болно. Одоо ингэж үл одоо бас одоо өөр юм бол одоо баран одоо саяхан ярьжсэн улаанч аймгийн дөрөвд одоо жимтэн гошуу одоо энэ хэдэн сүнт энэ гар урлагаар бол одоо би өөр юм виер юм бол одоо их явчихсан.
4: Тийм
3: байх. Одоо голдуу одоо хүн олонтой явих гээд манайс бат одоо бүгдээрээ бас явж чадахгүй. Заримдаа нэг хоёул явна, заримдаа бол одоо яг ганцаараа явна. Одоо заримдаа ч бас одоо сүртэй арив бол бас одоо уралдаа хөдөлгөнд явчихна. Одоо ингэж бол одоо арчам болгосоо одоо ингэж уламжлалт соёлын хаваалчаад бол одоо наадтыг дагаад явчихгаа бас одоо соёлын хаваалчийн соёлын сурыг одоо өөрийнхөө үр хөөгдөд жаа одоо энэ ганцхан арчам болгодохтой жолохгүй шүү дээ энэ соёлыг чи одоо бүх ёстой элэг бүтэн монгол цуудтан бүгдэд л хаваалчиж явъя гэсэн ийм сайхан

0: үдл санаагаар одоо ингэж одоо арвин найт нөхдөг юм суралдаанд орчихсан би яст та.
1: Тийм. Яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ. Соёлын өвөгдөгчнийг л ер нь хэдэн мянган жилээр хэдэн зуун жилээр нэг л янз араа ингээд сайхан хадгалагдаад явах хэвшээ. Бас нэг гэсэн тийм ээ. Атцгад өвсөж өгөөд нэг сайхан амьдрал өнгөрч илээ. Тэхээр тэрнийхэн дараа бачаад өнөө нэг эсхийд сэрмэлгээд сайд амьдрал сайжрахын дагуу тэр нэг уламжлаа бас чангатгах ажил дихад сууршил хото байшинд орохнороо бачаа тэр эсхийд өсөн жархан чөөхөрсөн чигээд савар үжигдхэн байсан. Энийг бас одоо нэг аврын уламжлах санаанаас сайхан төгсөн соёлын холбоог байгуулад арван сайхан дэлгүүр үйлгээр оролцоод ухаанхуулан бас ярддаг юм байна тийм ээ.
0: Тэгээ одоо ингээд өөр юм бол одоо ингээд явдах. Тэгээ одоо юуны дунд үрдэж одоо энэ соёлыг бол одоо ямарсан одоо манай хотод ороод суухаар байгаа бол энэ одоо уламт соёлыг бол одоо яасан ч гүйгдүүлж болохгүй.
1: Одоо
0: хүүхдүүд ч одоо жоохон хүүхдүүд ч жаагаад өгдөг юм бол бүр суурна. Хойл өг соёл бүр хоёр янзар сурахад одоо бас манайсын хөдөөгийн энэ одоо уламжлалт соёл бас одоо хосоор авч ябвал сайх юм уу гэж одоо ингэж одоо миний бол одоо ойлголттой хүүхдүүдтэй юм уу одоо нутгуусныхаа нахтуу наадийнхэн хүүхдүүд юм гэж одоо ингэж хосоор авч ясах юм уу гэж одоо улам сайхан улам дэлгэрэнгүй авч ябвал сайхан гэж бодож байна миний энэ хувьд бол одоо.
1: Тийм. Юрн дөөсөн соёлгоо ярих чинь одоо дөөсөг бол нэг уяа татлагын дөөсгэд бодож байгаа шүү дээ. Гэхдээ дөөсөн соёл дотор бол одоо уяа татлаг бүслүүрээс эхлээд бүр нарийн ширмэлийн утас хүртэл бүр орж штэ тийм үү?
0: Одоо дөөс үед ороод ирэв
1: одоо
0: дутагдах юм бол бүр байхгүй. Одоо миний одоо энэ юу гэхээр бол одоо дөөс үл одоо хамаг бага хэлэхэд бол одоо бас нэг утаснаас аваад одоо ярихэд бол одоо бас нэг дөрвөөс одоо 5 зил багтна. Тэгээ 5 жил дөрөвт яг дөөс үл одоо чи яг нарийн хаваа бол одоо чи байх гэнэ багтна одоо я одоо юм ястэ нэмэл хадраас наваад одоо дөөс үл оломтчин ч дөөсөр юм одоо дөөс үл эрдэн ана дэм дөөсөр чимтэн гэж дөөс үл одоо дутмш болчихгүй дээ одоо ямар ч ими боого тавьчихэд байхад уу ямын уйчхи тэр дөөсөр уйчхи гэдэг юм тэр даамгар бүсэр уйчх юм уу гэдэг воин л гэж ярина одоо. Энд уяа сэрин зүйл бол дөөсөл одоо дөөсөл бол одоо ердөө нэг гээхдггүй дөөсөн мө одоо сур уяа юм уу энэ манай энэ Монгол эдлийн дөөгд эцсийн эдлэн сур эдлэлч юм бол одоо бас их хай гэж болцгоо гэдэг. Одоо жишээ бодвол одоо чөдрийн морин тавиад явуулчихгүй чөдрлөд тавихгүй сул тавиад явуул болохгүй шүү дээ яа яаж тавь уужурвал болохгүй шүү одоо бол яг үрээ гашиндаа сул тавьчихна уужурвал тэр чөдрийн мор бол одоо яасанд нэг чөдөртэй мор
1: Явхаа газар бол алга болчихно.
0: Сол тавиад явчих нь адундангүйгээ явчих нь тэр бас өглөө малантан гинүү морон нуу юм шүү дээ. Тэгэхээр юм бол одоо яасан ч одоо чөдрөл тушилж 10 жид түлж 10 жид тавина. 10 жид гэдэг чинь мөн л дөөс. Энэ бол одоо дөөс үл одоо морон 10 цент дөөс. Одоо ёстой нэг үхрээ тэргэн гөтлөөд явсан дөөс одоо тунгал вэрэгэн татад уушин дөөс одоо энэ дөөс үл одоо юм одоо ямар ч одоо юунд төл дутвчихгүй одоо энэ ширмлийн зүйл бол одоо ширдэг эсхий бол одоо эсхий бол гэн дутчихгүй юм. Ястаа нэг эсхий готлын өмсөөс наваад одоо эсхий готлолтой өмсч гэдэг одоо өмсч энэ дан готлоо өвөл өмсөж болохгүй шээ яа энэ өмс ийж өмсөн. Тэгээ эсхий бол одоо гэн. Яг гэрийнхэн бүрээсээ бүрсэн чи эсхий. Одоо энэ тэнгэр дотроо дөвссөн чи эсхий. Энэ эсхийчэн бол одоо баслан мөн Монгол юмтай бол одоо Монгол гэрээдтэй хоригсэлтэй бол одоо Монгол хүнээс бас л цалин ямар сайн та одоо эсхий тургатан гэж яг юм чи одоо эсхий тургатан бол одоо манаас өвөгдөсөн уламжлалт энэ бол одоо салшгүй энэ соёл.
1: Чигээр яг энэ эсхий тургатны сайхан нүүдэл амьдрал да тийм үү? Эдэлж хөргөлхөөсө эхлээд одоо сууж барих хүртэл бол бүр одоо яг тэмээ хон юманыхаа таван хөшөө малынхаа гаралд ирэлдээс нь бүр сайхан бүр ашиглаад одоо бараг хотоорохгүй ч гэсэн тэр нэг эдэл хөргөслийнхаа юм бүр хангач дийлэн тийм
0: үү? Тий орчих нь одоо тэгээсээ тэр эсхийн юу бол одоо өөрснөө бол одоо банкын чинь өөрийн чинь карт байгаа гэдэг. Одоо чи хавар аваа тавьчих юм зүүн аваа тавьчих юм одоо чи хадгалаа тавьчихъя. Я тэр өвөл гараад том цохор дахад тэр дээсвэл өөрийн чинь карт дээр байгаа. Одоо чи өөрийн чи хадгалчихъя гэдэг. одоо нэг л өгөрөл узуурдан бол авдртан байгаа л этат.
1: Тийм.
0: Одоо 20 мянган шантай хийсэн чи узуурдан бол авдртан байгаа л этат. Ийм сайхан юутэй дэ.
1: Тэгвэл одоо таны өчгөр дөөсөн суйлд бас одоо тавсаа ярьлаа шүү дээ. Ямааны хэлгсаар бас дөөс томжилаа гэсэн. Тэгвэл одоо адууны дэл гэ тийм үү?
0: Мөний жоо. Ямааны хэлгсүүд одоо би
1: одоо материалын талаас авч хэлгээд бас хөдөн төрөл байна уу?
0: Материалын талаас бол одоо ямааны хэлгсэг нь одоо адууны дэлг нь томьёоны онгоцг нь одоо хоньны онгоцг нь одоо энэ ч одоо хонь хоргонд яваад ирэх үйлээ бас нэг яасан тэн 5 6 зүйлээр одоо үхрийн хэлгсээр бас анх нь бол одоо хүн хийвс хийж илээ гэж ярьж байна. Бид бол хийж үгүйгүй. Үхрийн хэлгс чинь бас хайж байгаагүй гэдэг ярьдаг. Үхрийн хэлгс хийвс гэж ярьдаг. Тэгэхээр манай хүмүүс одоо тэр үхрийн хэлгсийн хийвсийн ч үдсэн манайханд анхны үл байсан манайсад одоо настай бололцоод байгаа юм. Жохон гатурхгүй шүү. Энгийн хэсдээ тарахгүй гатурхгүй шиг юм. Юу хийс байт. Тэрийг л одоо бид одоо хийж үл үжиэчгүй. Одоо үхрийн ширнийхээ үсээ аваад сур ээж ихэл одоо өөрийн биен ви одоо өөрөө бол шир аваад өвлийнхээ ийцэн ширнийхээ үсээ аваад бол одоо тэгээд сурж үсэхүүн одоо ахмад үсч хэлээ ширийн одоо үсээ аваад бол өгч мм одоо би л ахтай ингээд одоо ах хөргөнтэйг гөхшиг өддөг амьдэрсэн хүн чинь бол одоо энэ юуг ийвэл хийчихсэн ингээд одоо
1: тийм ээ амьдрын ярван тийм үү
0: амьдрын ярван одоо сургаал цугаа хүн одоо миний нэг сургаал цугаагүй хүсэл нь би одоо жаа сург хажууд хүүхэн зүүд одоо бүр сургаал цугаар явчихдаад одоо хүүхдүүд одоо бүр манай энэ одоо жихэн 78 хүртэл сургаал цугаар явчихдаг. Одоо миний гатар дотрон ганцхан үлдэж одоо юу асан ботсон одоо. Тэгээ би ч одоо сургалт суугаагүй хүн ээ. Одоо ингээд мөр өнөө давхад зүйлд нь одоо буунгуудтай айлын тоогоо шанагварад одоо ийм нэг өмгтөн ийм ч одоо тэр тоогоо шанагварах чи одоо миний одоо стандар хүүхүүн яач. Одоо тэгээд одоо бодоо зам өөрөө бас бодно би одоо тош ингээд бодно. Тэгээд одоо ингээд сургаалт цаалаа яа багш болчихвол ирч гүшүүч юм одоо сургаалаас бууж ийн гүш амар надад нэг дотрын юм сайхан түргэдэлтэй санагдаж шээ. Одоо би ч одоо өөрөө юу ч яахгүй. Тэгээд ч одоо сургаалаас буугаад ирэх үйлээ амар тэмнээ сайхан өнгөлөг харагдаж шээ. Одоо энэ сургаалт цаотсон оюутан шиг одоо тэр үеийн ч одоо 3 4-өөс буусан сурагч юм бидний сургаалт суугаах бидний тул нэг оюутан буугаа ирч одоо ингээд л би одоо сүулт нь боджээ. Би одоо нутгийн улсантай ямар ч нэг юмар ингээд нэг юу байгуулдгий. Юугаар нэг одоо нэг ингээд надаа юу ямар юмэл босгож одоо юу хийдгий. Олонтой юу гэж ингээд одоо олонхийн хойд үеийн хүүхдүүд нарт одоо наад чи одоо заачих гэр юм байхгүй шүү дээ. Юу ч яахгүй юм. Одоо нуурах мараад мод одоо шилүүр бариад одоо хондгүй их малдан гүйх нэг юутэй. Одоо гэрээ ажиллаж явах үед тэргүй хийдэг ямар ч хүн эмгтээ болоод хийдэг. Одоо өөрөө хийх юм байхгүй. Одоо олонтойгоо хуваалцах юм байхгүй. Одоо сүулдэн бодъё. Би одоо энэ нэг одоо энэ соёл хаягдж байна. Энийг бол одоо энийг босгосоор баг лав одоо нутг усныхан хүүхэд дүүнэр одоо найд нөхдөг юм бол одоо баг энийг бол одоо их дэлгэнгүй авч ядна. Энэ бол одоо баг би нэг баг сургалын сургалт суусантай баг ойлцотно гэж одоо энэ соёлыг байгуулсан.
1: Тийм. Тэгвэл 2018 онд бас 9 сарын 15-нд Тимаа нэгдүгээр удааныхаа уралдаанаа явууллаа гэж нэн тухайгаа мэлс.
0: Одоо энийг бол одоо нэ юугийг одоо халваа байгуулчихсан дээрээс нь одоо өөрөө энийг нэг одоо үүсгэн байгуулчихсан юм хийж үзье. Энэ бол одоо миний анх удааны одоо юу хийж үзье. Одоо энэ болно болохгүй юу? Я би өөрөө ингээд нэг сайхан хийвэл миний одоо энэ сум гатяа нэрээр бол одоо Аршан болох сумны Баянгол гатяа гэдэг юм уу? Одоо ингэж л одоо энэ нэр төрөл гарч ирнэ. Я би өөрөө хийж чадахгүй л одоо өөдөр Аршан болгын дарамт нэг тим нэг хөш юм хийнэ гэд хийж чадсангүй одоо энэ хүн бол байцглаа гэж одоо. Чадсангүй гэж одоо ингэж байна. Чадаад хийгээд гараад ирсний хойд төрөл би одоо энийг улам дэлгэрэнгүй авч ивэгэд одоо дотрын их сар болго. Одоо бартангуу одоо баргитай хийтийх юм байна. Одоо намайг бас одоо ийм ариун сайхан ахтан дэр ирээд одоо хамгийн дэмжиж одоо хийж өгч юм. Яа одоо тэгээд нэг бүлцүүдийнх бол одоо хүүхдүүдэд явуулж ин одоо нам бата очиж одоо авгад хамжиж өгөх гэдэг одоо манай энэ бол одоо бэрээ явуулж. Одоо бидний чинь өвгнийх нь одоо манай өгт

0: чинь одоо ингээд одоо. Одоо тэгээд манай хүүхэн байна, одоо манай бүлдүү байна. Тэгээд одоо хэдүүлээ хийгээд. Одоо энэ дотроос л би одоо ямар энэ соёлыг би хүнтэй хуваалцах та би эндээс л ардын мөнгө ёстой нэрэн адгийн там мухраад үдээв. Одоо Монгол соёл би наадын бол юм энэ жоохон доош жугаараа гарахгүй юу энэ одоо жоохон хийгээд одоо жоохон гүчиртэй байждаг. Би тэр үед бол одоо бол бас одоо ингээд яа жоохон тэгдэх юм гэдэг юм уу гэж боддоо. Одоо бол анхынтай адилхан тэр одоо өөрийн чинь одоо малын гаралт юуны юу л одоо орлого бол одоо өөрийнхөө дам биенд одоо хобинд хоггүй малч юм бас өөрөө хуваагаад чуг хүнтэгийн чуг идчихсэн юм. Ингээд нэрэн бол аргагүй. Тэр үед би Монгол соёлоо хөдөлгөхгүй гэдэг одоо ингээд л одоо Монгол соёлоо хөдөлгөхгүй гэж ишөө тэр үед л одоо бас одоо өөр энэ бол одоо миний одоо өөрийн дотор юм нэг тийм нэг юм шүү дээ одоо энэ соёлыг бол одоо нэгэнтээ үүсгэн байгуулчихлаа би энэ ардын мөнгө барих юм бол энэ одоо Монгол энэ соёлыг бол одоо би зөөсөр хөдөлгөхтэй адил гэж шүү дээ надад бол ингэж бодож жижээ тэгээд л одоо би өөртөө ардын мөнгөөс нөөг чаваалангүй одоо би одоо 3 дахь удаа ингэж одоо өөрийнхөө зөөс зугаагаар одоо өөрийнхөө өстө нэг гэрийнхэн зоосоос одоо ингэж авч одоо өөрөө бас одоо ингэж дунд нь бас одоо гэрийнхэн улсыг одоо өвөл ит хон одоо өөр хоньгүй болгож гисэн энэ жил бас байна. Ингээд одоо яануд би хүний 336 хонь чөглүүлсэн би 5 хонь 5-6 хонь итэхгүй хүрхгүй лээ. За тэгээд үйл одоо миний ч одоо бас энэ нөр суваа мал нь одоо өөр хоньнууд юм одоо ийм юм бол одоо над бас байдаггүй. Гэнэм амьдрэлэг бас чөөх. Амьдрэлэг модерн бас одоо энэ соёлыг басхна гэж хөөжилж байгаа. Тэг генерал бол одоо миний энэ соёл бас одоо хөөжилсэнтэн бол одоо юунтэн бол одоо миний өөрийн одоо бодолтан бол хүсэн. Одоо ингээд л одоо би ясаа өди ариун хүмүүстэй, өди ариун сайхан аюуттай ар талын улстай. Одоо ин генерал би ясаа сүр бардангүй. Ингээд одоо өөрийн идэж уух юм бас одоо багсгаж жилээр бас одоо багсгаж явла.
1: Тийм. Тэгэхээр 18, 19, 20 онгод 3 жил жалгаад
0: одоо 3 жил
1: дэсэн соёлынхаа холбооны тийм үрэлдэн
0: хөдөлгөөний хийсэн болохоор одоо энэ хөдөлгөөний зүгээр хийж болохгүй шүү дээ. Хүний бас урамжуулж өргөжүүлж одоо тий гарын цайлахгүй хамгийн баг хэлгээд одоо чинь ардын үнэмэл одоо бас нэг одооний шинэ маягийн одоо энэ алтан ундах гэмүү одоо энэ өнгөрийн тэмдэг гэмүү ийм ариун сайхан юмнуудэр мэлэх одоо бас одоо хүмүүдэн бас жирэгжүүлсэн шүү дээ.
1: Тэгвэл жирэгжүүлээ шангалын боцон бүр өөрөө гаргасан байна.
0: Өөрөө бэлдэж одоо өөрөө хийсэн. Ингээд одоо 3 жил дараалан хийгээд л одоо бол нядны ордногоос бол одоо хийх юм уу гэж бодоод л одоо би идэхгүй. Одоос одоо нэг застлий болохгүй хийж болохгүй өнийг өвчтэй болцсон болохтой. Өнөө жил одоо 4 сар гэвтээд одоо саяхан дөнгөж одоо босоод нэг варгын 3 гаргал болж гинүү одоо. Варгын 3 гарга одоо. Яг нэг гэр дотроо халахад бол одоо 3 гаргал болчих.
1: Оо тийм ээ. Одоо.
0: Иймэрхүү шүл амттай, иймэрхүү шүл төлөвттэй та.
1: Тэгсэр энэ 3 удааны уралдааныг ер нь яг жилөөсөн жил хүн нарив хамгийн сүүлийнх нь одоо дээр бол 336 хүн
0: жоохон тийм одоо дилэсэн жил
1: одоо энэ одоо хаа ханаас хүн ирсэн байна
0: вэ? Одоо энэ бол одоо аавга одоо зүүн сүнд баруун сүнд одоо үгүй үгүйчин одоо баруун үгүйчин одоо захар ингэж ирсэн
1: байна. Бүр ирсэн тийм
0: бүр ирсэн. Одоо миний холвонд байдаг хүн болгол одоо баркын одоо би амжилттай л гэдэг нь одоо бүр ирсэн.
1: Тийм
0: байна. Хөл одоо энэ уралдаанд ирж одоо зарим нас одоо уралдаанд одоо амжилт олоод явсан байна. Зарим нь одоо соёлоо хаваалцаад явсан байна. Одоо зүгээр ирэхгүй тэр үс одоо өөрийн бас нэг хийсэн гар бүтээлэн дэлгүү үйлдэл гэж би бол одоо энэ бүгдийг давхар хийсэн. Эндрийг давхар хийсэн.
1: Ямар ямар төрлийн одоо уралдаан дэлгүү үйлдэл
0: дэлгүү үйлдэл дээр л одоо эсхий гар эсхийн ширмэлэр нэг уралдууллаа.
1: Тийм байна.
0: Яа тэгээд утас өөрлөө. Одоо өмгтөчүүд их нэг нь утас өөрлөө. За дөөс томлоо. Ингээд нэг 3 жил тэгээд сур эдлэнээс л одоо хазар ногц одоо чөдөр одоо жирэм ийм нэг бас нэг 4 зүйлэр оролцууллаа. Тэгээд сур эдэл ийм ингэж оролцуулж байгаа
1: юм.
0: Ингээд одоо 9 зүйлэр оролцуулж одоо энэ оролцооны бүрэн бүтий болгож одоо энэ усуудаа ингэж одоо өдөөгөр хэвтэ зөргөжүүлэн ингэж одоо бас 10 би ч одоо

0: Шанлын үгээр бодоход бол одоо энэ 16 артрил ягнасаа. Одоо аль талент бол одоо тэгээд одоо шилдэг гэтэр одоо юу гэтэр одоо тэгээд одоо дараалаад одоо ингэж ягнатлаа. Тэгээд шагнагтаа одоо би лардын жоосыг бол одоо дээр нь бас одоо тавьж өгсөн одоо бол байдаггүй дандаа одоо гар урал. Хамгийн түрүүний одоо энэ дөөс соёлыг бол одоо би дөөсөр нь. Одоо хамгийн түрүүнийх нь одоо гэрийн бүслүүр. Одоо нэг дугаар нь.
1: Оо шагнал бүр ихтер бат тест.
0: Дөөсөр нь. Хоёр дугаар нь одоо даялаг уу яа. Гурав нь одоо би чи ямар юугаар юу л дээ бас. Бас л дөөс та.
1: Тэгвэл одоогийн яг тэр шангалын боцхийн дотор бас их онцгойс гарах юм байна. Ер нь гэрийн бүслүүр гэдэг чинь бас нэг 500 төгрөг хүрж гинөө.
0: Гэрийн бүслүүр одоо яг дан үн нь бол 500 төгрөг.
1: Тийм байна.
0: 500
1: тийм байхаа.
0: 500.
1: Гэр ер нь өндөр шангалтай гэсэн
0: үг. Одоо ингэж одоо өөрийнх нь биеэр одоо өөрийн хийг томцоход одоо бэлтгэхэд одоо шангаллаа одоо бэлтгэхэд одоо дээрэс нь юу гэдэг одоо дээс

0: болгосон маран гэж ярихгүй одоо энэ баран жүүдэмтний нэг юм нэг зүүн баран сүнтих захар нийлүүлээд одоо миний нэг халваттай 100 одоо өрийн 40 дүн байна уу анх нь 200 гарай хүн байжсэн одоо буудчих одоо нэг оролдо хөдөлгөөнөнд юм хийхгүй болох юм зарим нь бас одоо халвас үлдээ дүүргэд юхгүй одоо дэмээ суугаад одоо дэмээ хим хийчихгүй юм игээд зарим нь бол одоо хийж байгаа юм нь тавиад одоо жишээ бодвол одоо энэ хүн өнөөдөр нэг юм яад гаргасан бол тэрийг олонтойгоо хуваалцаад одоо би өнөөдөр жишээ бодвол одоо юу хийчихээ гэдгээ одоо ширдэг ойдгийг гэдэг юм уу богч ойдтой гэж юм богч хийжээ гэдэг юм одоо ингээд олонтойгоо хуваалцин ингээд толгон дээр нь тавьчих
1: тийм бай.
0: Одоо төрнөөсөө аваад нэгнээсээ аваад нэг нь бас сурчихна. Одоо оо энэ чинь тэрний тэр тантийн тэр нэг хийсэн байсан тэр чин гоё байсан гэмод ингээд одоо их сайхан хийчих нь бас. Тэгээ соёл гэдэг юм бол ингээд дэлгэрэнгүй ихэр явах. Гинэ адам ганцхны юм халуу биш я одоо баран жун сүн гэм бол одоо гар урлагийн халуу бол бүр байна. За энэ юуны гар урлагийн халуу бол бүр бивэнтэн бүр одоо манайхны эднүс тийл одоо энэ тентгийн халуунд бүр гар урлагт нь байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянах чалмас ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 17, Бельгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 4, гарагийн 5, Ортончсой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл нэг өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтан
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал нжиж, Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны 11 дугаар ээлжийн ээл цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгээр хариу тусгасан.
0: Энэ жилэс нааши Арен хотын төмөр замын бомбын тээврийн хэмжээ тогтунаар нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Дундад улсын Хомт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 31 дугаар удааны хурал нжиж, Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг торгийн бутан байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 2 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижин Пингийн чухал яриа чухал жааврын жоргоснаг уламжлан суралчиж, Дээж Ятнай Хамаахын хурлын жоргоснаг уламжлан суралчиж, Холбоотлохи байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг баярлуулав. Ортончсой хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн улсын шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгдлийн хөхийн үлэн шагнах их хурал, хоёр хөрөлөнгийн

0: Академичийн их хурл, Дундад улсын шинэлэг ухааны чиглэлийн мөржлийн нийгмийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн хурл дээрх чухал ярианы жоргоснаа жич. Урт таньсан хорны намын хорооны хамаахын хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгатан. Ил гажир ил холбогдлохын салаам учрынхан хийх жохстойгон хийж хийх жохсхугаан үл хийхий баримтлан. Давлаг онцлогт хүрээ чараан анхаарлаан төвлөрүүлэн хэрэглэгний сур судалгааны ботёж үлж. Жангилгийн голлох мөржлийн бом шовтлохыг чангатхан шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөржлийн үр бүтээлийн ондоо шулан найдваржуулах идэвхтэй ахуулж нэгүлэг бэлэг төмгийн чанартай үр бүтээл болохоор чармих хэрэгтэй. Эдийн засгийн шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөржлөлдөх бэл оруулалтын тогтунаар нэмэгдүүлэх тогтчид төвлөрдөж аж ахуйн гол шоохчийн байр суурийг чангатхан мөнгө билгэний бэлчилгээний төвшний дээшлүүлж шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөржлийн шинийг үүтгэхэд сайн сахан орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Фужэнэ Чанжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын гамшигын гэндлийн тухай чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгатан. Ил гажир ил салаам үчрийн хөн хорой шугамын сэтгэхгүй тойшралын сэтгэхгүйг бат бий болгож ил хөрөөний аюулгүй үйлдвэрийн дал гэмийг жагсаан байчааж чиглэн жасах ажлыг бүх талар өрнүүлэн чиглүүлэл чанартай арих хэмжээ авч байгаа дутуудлан нөхөрлөн буурай талан хүчрэгжүүлж хүнд онц их эндэл гарахын эрс хорголон энгийн чанартай эндэл гарахын хамгийн их хэмжээгээр багсах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт таньсан хорны намын хорооны хамаахын хурлын жоргоснаа уламжлан суралчиж бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өвөрмөглийн тухай ширс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа туушлуулан найдваржуулж урт таньсан хорны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтын батажуулан найдваржуулж ахиулахыг шалгуулдуулан байчаасан байдлыг сонссны дараа чухал жаргалтан. Аймгийн шатны ил удирдлага жишээжүүлэн толгойлог үйлдэлэн сайдвар бадруулан үүргийн их тансыг жоруус дараалан эмхэлж ажлын хулга дундах түгжрэл чигийг жийл дараалан судлан магдалж асуудлыг санаачилгасан жогчуулан шийдвэрлж ил гажир ил салаам учир хариуцлагаан ботойжуулан найдваржуулалтыг чангатгаж яс чанарын батлан харалт үүргэн биелүүлэхийг шалгуулдуулан жолоодох хэрэгтэй. Ил гажир өрөн ил салаам учирынхын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтэй бий болгон үйлдэгжүүлж ажлын холбогдох чанарын батлан ерөнхий шүүжийн өвөр Монголын тухай ил жилийн шаардлагын үнэн бодтой хөгжилтийн үр өгтөм болгон хавруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чөлөө тарилж яаны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойргийн бүтэн байгуулалтын ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухал шалгатан. Эрен хот жичи холбогдох аймгийн шууд хараа салаам учирынхан урт таньсан хорны байрлуулалт шаардлагыг чан анхааран дөрвийн шиний үүдэх аж үсээ байжуулах тавчингийн бүтэн байгуулалт зэрэг голлогтой ажлын баримжааг дэвшлүүлэн хурдшид түрэгтгэж үр бүтээлийг эмхлэх, туршлах хурамдуулах ба гадгаж ухуулахыг сайдвар хийж үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын худас тушаах хэрэгтэй. Намын суртал чигжиж засгийн байгууллалтын чөлөө тарилж яаны туршилтын орны хэсэг тойргийн бүтэн байгууллалтын бүх явцд туушлуулж ажлын эхтанси байгуулан сэргийлэн гэмдэг тогтчид төвлөрдөж суртал чигч овр төв хөгжилтийн орчин нөхцөлийг биеүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бултаж үйлсийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 3 сарын 25-наас 6 сарын 13-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн цагдан байцаалтад 5 цагдан байцаах дугаална томилж аймгийн сургууль мүүжлийн товчоо аймгийн 1-р дундад сургууль, аймгийн 2-р дундад сургууль, аймгийн ардын явдлын товчоо, аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуйны товчоо жич 6 улсын өмчлөлт аж ахуйлалт байнгын цагдан байцаалт тусгай цагдан байцаалт ба цагдан байцаалтын эргэн харах ажил өрнүүлсэн байна. Тухайн талбын цагдан байцаалтын хугацаанд урт таньсан хорны намын хорооны тойрон байцаах албан гэрийн тохируулалт байрлуулалтын үндэслэн 2 цагдан байцаах дугаалын томилж хөвөө чархошуу, шулуу цагаан хошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны чиглэлийн мэрэгжлийн товчооны өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын хүрээ цараанд тусгай цагдан байцаалт өрнүүлсэн байна. 7 сарын 10-наас 7 сарын 14 болтол ил цагдан байцаах дугаалan цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад нэгд нэгээр хариу тусгасан байна. Хариу тусгах хурал дээр өөр тон жасах орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчингийн 11-р ээлжийн цагдан байцаалтын ерөнхийлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсох үеийн ярааны зөргсөнаг уламжилж цагдан байцаах дугаалангийн дараа цагдан байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг хариу тусгахын хамт цагдан байцааж халан сайжруулах ажлыг сайтар атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хариу тусгах хурал дээр цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад оршиж байгаа асуудлыг төв чангаар зааж гаргасан байна. Хурлаас заахтаа ил цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалтад цөм дэвэд шатны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын туушлуулалт найдваржуулах талаар хүрэлцгүй ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн тус ажил төрөл тус хүрээ царааны ажлын тухай чухал заврын зөрг санааг суралчин туушлуулах талаар зөрөөтэй Оллох үүрэг чадавхайгаан гүйцэтгэх талаар хүрлцгүй зэрэг байдал адил бус хэмжээгээр оршиж байна. Бүх талаар намын чанга засахыг ахиулах талаар хүчилж аанай, намын хамаарж намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх талаар лавдун баттай биш. Сурдлын байгууллалт тутмаг, дотоод эзэмдлийн хамааралтад буурайга огцоо оршиж, эдийн засгийн сахилга батын найдваржуулахад чанга биш, инженерингийн төрөл зүйлийн гэрээ тогтох барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх, шалган авч дүгнэн бодох зэрэг гогцооны хариуцлагын бодтой жуулсангүй зэрэг байдал оршиж байна. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулсангүй удирдах багийн үйлдэлийг бадруулах талаар чангатгах чухалтай байж, хүн сонгож хүн хэрэглэх дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар чанга биш зэрэг байдал оршиж байна. Цагдан байцааж халан сайжруулах ба үр бүтээлийг уларуулан хэрэглэх талаар тойлбартай биш, тойрон байцааж цагдан байцаасан ба хянам бодож хариу тусгасан асуудлыг бүх талаар халан сайжруулсангүй, хэсэг асуудлыг дахин давтан халан сайжруулах үзэгдэл оршиж байна гэжээ. Хариу тусгах хурлаас чухалчлагдан, цагдан байцаагдсан намын зохион байгуулалт гол шогчийн хариуцлагаан үнэнхүү үргэлж халан сайжруулах ажлын өдөр тутмын чухал зөвлөг зүйлдэн оруулан, тусгай сэдвэр судлан байрлуулж үүргийн ажлын хуваарлыг нарилгажуулан халан сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж, хариуцлага үргэлэх хүнтэй үүргийн ажлын байрын бодтой найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дүрм тогтчийн талаар оршиж байгаа тутуудал болон буурайг огцоо гүнжгээ эрэж, хамаа бүхий дүрм тогтчид цаг тухайд нь засвар оруулан асуудлын дахин үүсхий эх үүслээс нь сэргийлэх хэрэгтэй. Гол хариуцлагатан нэгдүгээр хариуцлагатны үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж багийн бүрэлд үнэр, нэг ажлын байрда хоёр хариуцлага үүргэлэхий найдваржуулан шат шатаар атгаж шат шатаар найдваржуулах халан сайжруулах ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Халан сайжруулахыг чанга атгаж чанар цайтай хөгжилтийн нөлөөлөх юм уу хязгаарлаж байгаа товын асуудал, өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэхэд тулгарч байгаа асуудал ба намыг чанга хамарч, намыг чанга засах, буурайг огцоог чанга атхан, төвлөрүүлэн бомбт шувталж, үргэлжлэн хүчлэх хэрэгтэй. Хамаа бүхий үүрэг чадавхэд салаам өчрүүд цагдан байцаасан үр бүтээлэн сайтар ашиглан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж, жагсаан байцааж халан сайжруулахыг сайтраатгаж, харилцан хамжилцгаан чангаруулан халан сайжруулах хамтарлын хүчний бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хариу тусгах хурлаас шаардлагатан сахилга бат байцаах хинэн байцаах байгууллага ба зохион байгуулах салаам мөчр цагдан байцааж халан сайжруулсан байдлыг өдөр тутмын хинэн байцаалт ба эл төрлийн хинэн шалгалтад оруулж, хааш яаш халан сайжруулсан худал хурамгаар халан сайжруулсан байвал нийтлэг жишээ болгон атгаж чанга хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуух хэрэгтэй. Цагдан байцаасан байгууламжийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодох үйлдэлэн сайтар бадруулан үргэлжлэн мөрдөн нэхэмжилж үр бүтэмжээ асууж, цагдан байцаах ажлын удирдах дугаалам аймгийн намын хоронд цагдан байцааж халан сайжруулсан үр бүтэмжээ тогтсон хугацаанд хариу мэдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Эрен хотын төмөр замын бомбын тавьрын хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, 7 сарын 9-ний өдөр болтол гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тавирын хэмжээ 1,289 тонд хүрч, Нэднийхаас 17 өдөр урчлан 1,000 том тооны тавирын хэмжээг биелүүлж, адил хугацаанаас жууны 9-ийг тавар нэмэгдсэн байна. Энэ жил Эрен хотын төмөр замын салаам мөчр тавирын жохон байгууллалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, гал тэрэгний аяллийн төлөвлөгийг жүйж өгстэй тохируулан, эл ажлын алхам дарааг оновчтой жолгуулж, Төмрийн уурхай нүүрс хайлуурж унш чирэг их хэмжээний барааг гадаадаас оруулжээ. Энэ дагуу хилийн байчаалт бомбт чирэг салаам мөчртэй нэвтрэлчээ жохчуулган гүнжгэрүүлж, Бэдэжингийн тоо баримтын харилцан нэвтрүүлж хамтар эдлхий чангатхан гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны бомбтор өнгөрөх үр өтөмжи бүтөмжтэй дээшлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөн Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан бүх аймгийн хоног буудал идэв хумдааны жилсийн ажил төрлийнхэн урьдчилан төсөвлөн нарилаг бэлтгэж шилдэг үйлчилгээр 408 зогсын жочтыг хүлээж очилж байна. Удалгүй хурц ирэх гэж байгаа жуулчлалын оргил хугацаа өгтхийн төлөө манай аймгийн л том буудал идэв хумдааны худалдааны өрх бүх талаар гүйцэд бэлтгэл хийжээ. Үүнд Шилэн хотын Рюйли Жаюэ буудалд ажилчид ирсэн жочтыг яг өмг журамтайгаар хүлээн авч байлаа. Шилэн хотын Рюйли Жаюэ буудлын зах дэлгүүрийн эзэгнэн борлуулгын ерөнхий хянагч Хайен сурвалжлах хүлээхтэн. Бид одоо нэгэнт хугацаа хуваан бүртгэн дансалж урьдчилан захаалхыг хэрэгжүүлэн тархай батархай жочтод нэг бүлэг өргөө үлдээж өгсөн. урдчлан захаалах норм өндөр байна гэлээ. Жочтын буудлын ажилчид бас өргөөний төг

0: Хөрөмжийн нэгд нэгээр байцаан сэлбэн засаж, бүх орон тойргийн сайтар ариутган үйлчилгээний яс чанарын бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Дахиул хоног бодлоос гадна онцлогт эдэн умтааны үйлсийг зэргээр дэс дэвшүүлв. Эл том эдэн умтааны дэлгүүрүүд үхэр хонь мах цагаан эдэний жийлс зэрэг тухайн газрын чанар сайдын эдэний материалаан урдчилан нөөчилж, тал нутгийн өвөрмөц онцлогийг хадгалахын хамт хоол гаргах явцын шилдэгжүүлэн ногоо жуулчны төрөл зүйлийн шинэ үүдэж, эл газрын жуулчлах сэдийн олон ишжүүлсэн хоолны хэрэгцээ шаардлагыг хангажээ. Одоохондо бүх аймгийн эдэн умтааны жийлс хоног буудлын ажил төрлийнхэн эл жийлийн хүлэн зочлох бэлтгэл ажлын нэгэнд бүхний дуусгаж, зөөлөн хатууд хоногийн үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшүүлэхийг баяжуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-нөөс 15-ны өдөр болтол жургуудвар хугацааны шилэнгол чагаа эдэний дэлгэн үжүүлэг хинжиж, шулан хөхөшөний 14-дүгээр хугацааны чагаа эдэний үнлэн шалгаруулах ажиллагаа шулан хөхөшөнд явагджээ. Тухайн талбарт бас уламжлалт ба шинэ үүдсэн чагаа эдэний дэлгэн үжүүлж шалгаруулах уралдаан, уламжлалт чагаа эдэн хийх уралдаан зэрэг хоёр төрлийн уралдаан явагдуулж, уралдаанд оролцох хөсөд шилдэг чагаа эдэний жүйлэн авч оролцон Шилэнголын уламжлалт чагаа эдэний ажилсын уламжлан жалгамжлах амжилтын хүчин ба хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх талар харуулжээ. Жүмжмчин хошоноос ирсэн оролцогч Сэчин Хуара.
2: Шинэ бүтээгт өнгөсөр хөдөн төрлийн тод шихэр хамба гогожан хөдөн жилийн архи хийхийг ирсэн байна. Бүх нийт 40 хөдөн төрлийн шинэ бүтээгт байж ирмэ юм олж үзээд эрүүн суралтлаа гоё байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 13-ны өдөр Улгын хамаарлын орон анх дугаар хугацааны хүн тэлэврийн мотор тэргээр тал нутагт тойрон зугаачих жич хоотун хүн тэлэврийн машины 4-р хугацааны мотор тэргээр тойрон зугаачих өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Ажиллагад бүх улсын 50 гаруй хүн тэлэврийн мотор тэргний клубын 550-аад хүн оролцсон байна. Ажиллагад оролцоход хүн тэлэврийн мотор тэргээр олон тоохой үжимжийн орон, халгайтай тариалмалжлын тал бай, бүлээн булаг үжимжийн оронгоор тойрон зугаачиж, улгын тал нутгийн өвөрмөч өвөнг үжимж ба зан үйл соёлыг ойлгосон байна. Ажиллагад хүн тэлэврийн мотор тэргний жуулчлалыг тал нутгийн өнг үжимж ардын зан үйлтэй гүнжгий уусалж уулж, улгын хамаарлын орны өртөн машин жолоод зугаачих давуулаг орчин тойрныг бүх талаар харуулж, тал нутаг, мотор тэрэг, соёл жуулчлал, худалдаачин урхийн уусалчлан хөгжүүлэх онцлогт соёл жуулчлалын тавчинг байгуулжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмүрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулаг Чинбат, Морин хуур Төв Улаанбаатар дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнаймын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулаг Чинбат, Морин хуур Төв Улаанбаатар, Дууцан Сарангуагийн дуулсан Шант наймын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвө цаан хөсөнө Улаан цав сумаар нутгатай. Бүх улсын 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагч бүх улсын гэлгэн уянг сүлгийн мөрөөдсөн алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонг сагналт сүлэгч гавьяат сэтгүүлц далдын өндөр уул ил газрын нууц өртнөө ирөөдвэн агаарын хөв зэрэг сүлгийн төвөрөөс гадна утгын хайгуул буюу уянгийн тойрог өгөлхүй хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцээ дууланхан буцах нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцсан Төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөзмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц

0: баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол дутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллаа бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралаа өөдөн датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давчлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Радиогийн хөтөн сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Сайхан зосч байна уу? Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн малчтын хандуулсан нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр манай үзэсгэлэн төдөө тусгай дугаар явагдаж манай хорооны сурвалдагч Сод Билэг Алмас амин урт нар тусгай үндсэн шитэнд хүрч сурвалжилсан сурвалжилгийнхаа төрөгдөл буюу уулгаасан бид бүхэнд ярьж өгөх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.

0: байцаа. Тэгвэл онцгой дугаараар одоо манай гурван сурвалтлагч маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд бид бүхэн цаахаа ярилцах гэж байгаа юм. Одоо сурвалтлагч нараа сонсогч таа уулзуулъя. Сайн бацхан уу?
1: За, та бүхэн сайн бацхан уу? Араа жагсан сонсож байгаа хэрхэн өндөрт ба сонсогчтой нартай өнөөдрийн амгалан айлтган жолгож байна. Сурвалтлах сод илүү байна.
2: Хэрхэн өндөрт сонсож та бүхэн сайн бацхан гэж нүү. Та бүхт өнөөдрийн үндий өргөн жаргаж байна. Би сурвалтлагч Алмас байна.
3: Сонсогч хэрхэн өндөрт сонсогч таа? Би сурвалжлах амьд байгаа.
0: Та гур бас одоо сайхан сурвалжлын хоолгаас өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж тийм ээ. Өөрийнхөө одоо явсан харсан тэгвэл төрөгдлөөсөө сайхан ярьж өгөх гэж байгаа юм байна. Та гур дан баярлалаа шүү. Ингээд улдаар манай сурвалжлагч Алмасах улдаар сонсогчтойгоо уулзаж тэгвэл бас одоо үндсэн байдал ямар шохон байсан уу? Та нар хэзээ очиж ямар газруудаар сурвалжсан уу? Талаараа танилцуулах уу?
2: Манайс нэг үнсэн шатны гүнжгээр жоохын сурталчилгаа хавруулах нэг сурвалжлагын ажилд тэ уйлдраад манай нэг нэгдүгээр сурвалжлагын бүрхэм нэг үнсэн шатны гүнжгээр сурвалжлаг хийсэн байдлаа сонсогч та бүхэнд дүн танилцуулж авъя. Тэгэхээр өгний танилцуулах юм одоо нэг манай нэг өвөр мөрийн уртан часаагаар нэми харагаас нэг бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Францад нэг үнсэн шатны гүнжгээр жоохын сурталчилгаа хавруулах юм нэг ажилд үнэлж байгаа тохиолдол нэг дүн танилцуулж авъя. Тэгвэл одоо манай орон гол одоо энэ жилийн 3 сарын 30-ны өдөр бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Франктур одон үнсэн шатны гүнжгээр жоохын сурталчилгаа хавруулах нэг сурвалжлагын ажилгаа өнөрлөх юм нэг FT ослиг одоо хотод явагдуулад одоо энэ хорол дээр бол одоо бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Франктур 7000 гари нэг саний мөдөний сурвалжлагч ажилтнад одоо нэг үнсэн шатны гүнжгээрч одоо нэг үнсэн шатны нэг мальчик тараагаар нэг үнсэн байдал мөн мальчтай амьдрал мөн эсвэл аж ахлал алан байвруч юм уу эсвэл одоо нэг багамтч юм уу эсвэл мальчтай нэг хамгийн үнсэн өөрийн нэг амьдрал хайгаан өчигэн байгаа байдал ч юм уу өнөө тэрэнд одоо нэг үнсэн шатны гүнжгэрч ийм нэг сурвалжлагын ажилгаа өнөөлөг тохи нэг бэрүүт хийсэн юм уу. Одоо энэ таны ажилгааны баг нэг миний хавны батар анчгай шаардлага бол одоо сурвалжлагын төдий биш. За агуул нь үнсэн шатнд нь бууж ирээд одоо ширүүн малчтай эрт мөсгөл малчтай эмдэрлийн ээлгэн чанагшнаад гэртэн сууж ирээд ханж ирээд нэг өлдрөн эмдэрэн байдлын ээлгэж ирээд одоо үнэнхүү өнөөг малчтай нэг эмдэрлээ ахгүй бээрэн бэжлэн ээлгэх ийм хүм айгийн сурвалжлаг өнөрөх чортой тэгвэл одоо энэ сурвалжлагаар дамжаад манай өвөр мөнгөөр нэг аж ахны юм хөгжилд арт эмдэрэл юм уу эсвэл одоо нийгмийн давшилт ч юм уу энэ талын нэг эсвэл энэ сайжруулах ажлын нэг ажил хийсэн хөгжилд ч юм уу одоо энэ талаар ерөнхийдсэн нэг ахлах хэрэгтэй гэж ингэж ерөнхийд нь байрлал хийсэн юм. Тэгвэл одоо энэ манай орноос энэ нэг саний мөнтэний ажлын Францад юм нэг ажлын нэг гол өнөл жаахан одоо голту одоо нэг ерөнхий шүүжиний нэг өвөр мөнгөний тухай ширэг чухал яраа ширэг жаабрын жирэг санаа болоод бүх улсын хоёр урлын жирэг санаагийн урамжлах тэгвэл нэг урд нь засаг оны намын хорооны нэг нэг 5-7 нэг ажлын бэрлэлт одоо нэг баттай туушл найдваржүүлэх иймэрхүү одоо нэг их талын өндөрчөөс одоо нэг бүх орны хвчанд нэг өнөрл жаа ажилгаа болох юм ба тэгвэл одоо өнөр дамжаад одоо нэг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхний жилд одоо нэг эн талын ажил хийсэн өргөтэй давшид байна нэг өгсөхн одоо нэг хавлаг юм өгсөхн нийгмийн орчин тайны байваргаж өгөөднөөс ийм нэг ажил хий цаан байгуулалт явагдаж байгаа юм ба тэгвэл ажилгаа нь одоо 12 сарын сүүл балтал явагд.
0: Тийм байна.
2: Тэгвэл одоо манай шинэгийн эмгийн хамжуучлын төвийн ураас одоо нэг эмгийн намын хорны энэ хавлагын системийн нэг шаардлага байрлуул ясаар бас дараахын хөдөлжиж одоо бүх төвийнхээ хүчинд ата олон сарвалжлагчдын үнсэн шатнд тэмэлж нэг сарвалжлагийн ажил хаагаад жоон байгуулалт явуулсан юм а. Тэгвэл манай Монгол жуулчлал орхинг бол одоо 5 сарын 11-ээс 15 болтол нэг дугалан тэгвэл 15 сарын 18-ээс 22 болтол 2 дугаар дугалан 6 сарын 10-ээс 16 болтол 3 дугаар дугалан мөн одоо 6 сарын 22-ээс 27 болтол 4 дугаар дугалан энэ дөрвөн дугалан гэнэ сарвалжлагын бүлэг хэмээн тэмүүлээд ата манай шинэгэн амиг хаан 13-р хошуу шинэ атанаар гүнжгэрч ота манай сүл холдуу нэг атны ажилс ул томоны ажилс юм уу өнөө Монгол барны нэг холбоодрол таны ирсэн 3 жилийн туршиг ажлын тухай энэ ажлын иргэн тайранд ота чихэр бас анчаалаг гачаач юм уу эсвэл ота хилий малчтай эмдэрл юм уу эсвэл нотог бас уйтад ч юм уу эсвэл ота уйтан гачаан дарагч юм уу иймэрхүү иймэрхүүсэд бар манай нэг дөрвөн дугаар нь ота саргаргийн тарш өсөн шатар гүнжгээр ани нэг сурвалж хийгээд ирсэн мөр.
0: Тийм байна. Өсөн байдаг үе юм байна. Маш амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Тэгээд та дөрөв бол одоо баруун баяр явсан байж таа тийм
1: үү? Тийм, хоёр сүнд өрөө.
0: Өрөө. Тий, өнөөдөр одоо манай сургуульч энэ хоёр
1: Төгсөн өнөөдөр бас өөр сорилт хийгээд нэвтрүүлэгт
0: орсон. Дараагийн нэвтрүүлэг бас сонсогчтой байна. За тэгвэл одоо үндсэн байдлын талаас бол сайхан ярьлаа. Тэгэд одоо та дөрөв бол нэг гараг явсан байж та тийм үү?
1: Тийм нэг гараг бас нэг гараг явсан.
0: Тийм байна. За Ирээн хот сүмд өгшөөний одоо малчин том маань одоо яаж байгаа ч амдэрч байгаа. Тэд нарын одоо дундаас ямар ямар гац

0: нутагт оцсон. Тэгвэл энэ талаар бас манай сод билэг сонсогчтой ярина.
1: За. Тийм бид ч одоо 5 сарын 11-ний өрлөөрт одоо эндээсээ гараад тэгээд одоо бас бид ч нүүд одоо гажар нутаг уудам хошуудаар одоо сорлуулгаар явж байна шүү дээ. Ингээр нь бас чагэж авдаж айл болох бас жоохон чагэж авдна. Тэгээд цаг саатахгүй байдлаар явах юм төлөө эндээс гарахтай ган жирэг жандаа одоо улдаар бид өрөө
0: чөлөөтэй ярий
1: тийм өрөөнөр ороод тэгээд шугам ангид тогтсон юм. Улдаар өрөө төрөө тэхэ баруун сонд ингээд буцаад жүнсэн дээр нааша иргийгээд ангид тогтсон. Тэгээд эндээс гарахтай ган жирэг бид өрөөнд өрөөний одоо өрөө чинь дөрвөн малж гэж хатаа шүү дээ. Одоо эрдэнэгөө тайл сүгэж хөвгөл туяагээд нэг сумтай энэ сумдаа дөрвөн гачаатай тийм гэрэл тац сум. Ингээд бид одоо тэгээ миний хувьд бас нэг тийм нэг сонирхолтой. Ана цан жирсэн газар одоо бас болох юм дээр сорвуулгач хөрөөгөө газараа хүрээ гэж боддөг юм. Тэгээд энэ санаагаа манайхантайгаа яриад гэсэн болно гэж. Тэгээд би бол ер нь одоо миний хувьд би бол одоо үнсэж дараас харьцангуй мөлөө олон явдаг. Тэгээ өрөөнд бас харьцангуй чөн оцсон. Чөн оцсон дээр бас нэг хэдэн гачаар нь ердөө хүрээгүй. Жишээлбэл Эрдэнэгов гачаагаар ердөө хүрээгүй. Тэгээ одоо би энэ удаа одоо манай сарвуулгад байлаа. Одоо тусгай сарвуулгаар явах одоо энэ юм дээр бид бас нэг Эрдэнэгов байр хурц хийгээд. Тэгээ одоо дамдамын харьж байгаа одоо Эрдэнэгов одоо гачааных нь удирдлагтай харьцаад. Тэгсэн тэт одоо замдаа харьцаа явж байна шүү дээ. Одоо бид бол одоо өрөөнд орхосоо юм. Шот даад юура нэгдүгээр сарвуулгын чиг дээр өрчгий. Яг Эрдэнэговчнууд нь Эрдэнэ хотын хаан яг зүүнтэйгөр ингээд хил тулаад ингээд хилэгсэн урагшаа урталчин тийм газар үүтэй юу гацаа юм блэ. Нутгатай гацаа юм блэ. Тэгвэл одоо эндээс яалаа яг Эрдэнэгов хөрөш штэ дамж штэ одоо тэр яг одоо хотын хаан зүүн жахас зүүншэн бол Эрдэнэгов гацаа юм байна. Аа тэгээд одоо гацаан дахтай урнаа гэдэг одоо гацааны намын өрөө шүүж гацаан дарахтай харьчаад тэгээд гачааны хаш хүчээс одоо яг яруу одоо ротерамс нэг адилтай яруу байсан боловч одоо бидэнд бас дүгмийн үжүүлж одоо гачаандаа байгаа одоо хамаа бүх хүмүүстэй холбогдлж өгөөд тэгээд бид нэгдүгээр чигэл Эрдэнэгов гачааны малч байл тийм ээ
2: тийм
1: ч үгүй эсрэхэлж байгаа
2: урхан
1: урхан тэдний түрээд за тэдний бол одоо жуултлын биш тийм л одоо сайхан дөхнөн готын яг ойрхон түүн талд нь ойрхон байна. Тэгээд тэдний дулдаар хүрээд жаа тэгээд тэр жуудлын үс эрхэлж байгаа хандлага байдлын айлгаа. За чигээр нөхөр нь бас одоо хил хамгаалагч. Одоо ийм айл байгаа. Тэгээд тэр айл дээр анх удаа хүрээд одоо хурж ийнэ. Нэгдүгээр чигээн тэн дээр хүрээд чигээр саруулаа. Тэр айл бол одоо бас нэг хотын ойрхон давуулгаан ашиглаад энэ жугаатлын үл их хандлагатай эрхлээ. Тэгэхээр тэр Монгол хоолон тийм ээ. Монгол хоолон бол тэр урхан бол яаж идэг гэнэ одоо тэр Айлбар яан за одоо ингээд хүнд одооны хүн чинь зүгээр л гэдэс чадхын төлөө юм итгэхгүй шүү дээ. Тийм. Тэ ба? Аа тэр бас сайхан царийн сайхан тэ ба? Яанч дурсан тэр нэг сайхан аа тэр одоо юу гэдэг юм? Тэр нэг яал гэдэг орчин нөхчил зүгээр одоо тэр нэг бас нэг харааны бас нэг үжээд одоо тэр хаалын үжээд баясах тийм аа тэр ян ян ян дэрнэ хавч ингээд л авна шүү дээ. Тэр ганцхан гэсэн ч үтг юм төлөө биш. Тэгэхээр өнийг л одоо хүм сайн мэдэж шүү дээ. Тэр урхан гэдэг малчин. Тэгээ одоо тэр удаан болгоод одоо жишээлбэл бид нэг л хаалын хийхэд бол нэг л янзаараан гаргаад байхгүй. Жишээлбэл би нэг л янзаараан гаргаад байвал нэг жочин хэд удаа ирвэл одоо вэч шүү дээ. Аа бас л энэ хаал. Тэгэхээр тэр сайхан халивэр ян юм уу өнг мөнгө ингээ сайхан хаврга ингээд яхаа удаан болгоно хүн нэг гээч хэрэглэгч жочтын хаан жуулцдаг тэг хаана карлий талдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр ирэх одоо теднэд ирж одоо жугаалах тэгвэл хаалч яадаг хүн бол одоо байнгын дасраагүй байдаг гэж. Тэгээд энэ тухай бас мэдээлэл одоо манай энэ шидэнгийн Монгол сандах үйдүүд угаар одоо манай хамжаатлын Монгол үйдүүд угаараас тусгай сарвуулгын явуулсан тийм байж байгаа. Тэгвэл нөхөр нь бол одоо хилэн хилэн чагддаг.
2: Хилчин.
1: Хилчин. Ийм сайхан айл байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм. Тэгээд танд байсан дээр нь дан бас нэг яг нэг адуучин айл Эрдэнэгуугаа нэг Ахмад адуучин Эрдэмтэх байгаа. Одоо бас олон адуутай. Тэгэхээр нутгийн Монгол адуугаа малжж байгаа тийм айл. Яг нэг бас нэг тэр чинь одоо 5 сарын дундаж эн чинь бас жоохон арай бас барашд нөгөөж жавтааг гандуу шиг байсан. Тэгээд тэр бөмбөн талын нутаг дээр одоо адуу ангарч байгаа ирж ихтэй яг сайхан таарлаа. Уцаар одоо тэр айлын урхан ингээд халуугцсан. Одоо саднараа юм блэ. Халуугцсан чинь яг ойрхон биднээс харуулгын чигээс ойрхон байна. Тэгээд бид бас адуун дээр нь хурж уулдлаа. Сайхан Ахмад адуучин Тэгээд Монгол адуугаас олон тоогоор сайхан балж чинь. Тэгээд бас жүсэм жүсэмээр ялгаад сүрэг гаргаад бас нэг 8-9 ажиргаад дуутай. Сайхан тийм сайхан адуучин айлыг одоо адууных нь бэлчээр дээр адууных нь эжентээ уулж авсан сайхан хууч өөрөө жагдаад бас нэг байдлын мал малж байгаа байдал үндсэн байдлын бас байдгаад тэгэл явла да. Тэгээд одоо тийм нэг ер нь Эрдэнэгуугаас агаар бол бас соруулгач дэми хүрдэггүй гэж тийм байна. Тэгэж хүрдэггүй гэж сонслоо. Хүрдэггүй юм байна. Тэгээд ата битүүлс яг нэг наач хаарна хурсан болохоос цаагуур наяг цагийн араагаар бас явд ийсэн ба тэр шиг уудам нутгатай гачаа ш та. Тийм. Тэгээд бас энэ сүлд нь одоо бид тэр оройгоо өрөө хат руу орж ирээд одоо бас цагийн завдна гэд манай сарвуулгийн орой болсон шүү. 9 ч хүртэл сарвуулдлаа ш та. Аа тэгээд одоо нэг цагаан гурван гушин газраа хуваагаа ирэхдээ зэрэг их бачин болгон байхтай. Тэгээд одоо юу юу нэ оройн жилөөр хүн бас оройн жилөөр адлж ийн хүн өнөдр гачаанай хот одоо нийлээд тэр нэгцэн гажраас адлаад чи тэр байдал тэрийн тэн дээр нь одоо бид бас хурж сорилтлага авлаа. Тийм тэр гачааных нь тийм гачаарга 8 үрийн сорилтсан талаар манай алмас
0: тийм байна. За сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилэн голын радиод хэлбэр Сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга дугаарын үзсгэлэн төтөө тусга болон болно. Өнөөдөр Шилэн гол аймгийн хамт хөтлөрийн төвийн сургалтлагч Алмас Содвилэг амь урт нараас бид хүнд сайхан ярилцаа өгч байгаа. Эднэрийн одоо үндсэн шатнд хүрч сурвалжсан ойлголт төрөвдөл сайхан сонин сайхнаасаа хуваалцж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. За.
3: Тэгвэл миний хэвд нэ сарвалж гэдэг юм жаадаа ярьсан нэг Эрдэнэгав гачаа гэдэг үл нэг хилийн гачаа мөн өрөө хатаас ярилцаа бай гачаа. Тэгвэл бас нэг гачаа бас өөрийн нэг орон бэрийн давлгаан ашигнаад бас миний батхаар бас яг анчрагтай нөхөд энэ жил хийж байгаа батж байна. Манайс бас энэ гачааны намын үрийн шүүжи урна гэдэг нэг жанохон ирээдүйн жанохон өмгтэй. Миний бас сарвалж гэдэг гачааны байдлын тавиас ойлгож дагуулт нь бас тэр манчтын сарвалжийн яг жартунда бас үнсэн жилийн бас ярьсан ба. Энэ гачаа нэг дүгээр төгөлөн юм нэг танараа энэ гачаандаа өөрийн нэг төмөр тарыг үлдэртэй. Надаа ярангуу нэ сэхлэт бүр бүр мөнгөний төрөн жилээр дамжаад хатаас байвал өгсөн. Гэвч энэ гачаа өөрөө одоо хэвэрүүлс хэлбэрээр өчнөн дээ. Энд энэ бас өөрийн гачаа болоод ээр жиргэлд нэг хөгжрөн хөгжүүл гачаа ч юм уу. Энэ гачааны хэн нэмэн малчтыг өөрийн нэг төмөр тарыг үлдэртэй. Одоо хэрэг ажилч нар хэрэгэлж байгаа. Чингад бас шалан хүрээс олгоод төмөр таны үйлдвэрний нэг үйлдвэрлүүд болох нь бас нэрэж зүгээр гэж ярьж байгаа. Анх хэрэг нэдэнээр авч болоод одоо ч манай энэ бүх юм дээр нэг өсөж асаг юм төрөл жилийн илүү хэрэгжүүлж явах удаа. Чингад төмөр тарын өргөн тэний хоёр сүнэд юм уу ийм хэрэг ажлын нэг өсөж асгад бас болоод их зүгээр гэж ярьж байна. Анх хэрэг жилээр авч бол бас одоо нэг нь Монголын жаргалыг хүртэл бүр тасаж өгөхөд байж байгаа. Бараган Монгол төлөө гаргаан жил байна. Харин өн нэг талаараа нэг анчлагч бод. Нөгөө хайдгаар талаараа өн гачандаа бас нэг хар өхрийн нэг суран ачтай. Энэ мөн одоо тохийн цаг үедээ мөн 22 3 4 оны үед энэ өрөө хатаас мөн төрөл жилээр дамжаад ийм нэг өхрийн өөртөө жих сайрын ачаар байгуулж өгч. Эдгэн үнэн нь өөртөө гэж өнсгөө нэн чанагшнаад өөр компанид дөрөсөлж өгөөд дөрөсөн мөнгө наваад хамтын орлого өгч. Энэ чинь бат нэг жилийн нэг гачааны өөрийн нэг орлого өгч харагч байгаа бас өдгэн тийм байдраас ажиллаж байгаа бас авч өгөрч. Нэг банд анчлах гэж байна. Өнөө гөрөв дөрөв тараас авчруулан гачаандаа мөн манай нэг эмэн балин жах тэр үртэ. Энэг нь одоо бас уналын чинэртэй шилдэханаас болоод манайс очигэд ярэ бас өдгэнэлдэ хийдэл байгаа. Гэвч энэ хэдэн жилийн өдгэн тэр дамжаад эдэн бас мөн нэг эмэн балин жахтан бас сэнэ ярсэн хар хүрийн суурн малын нэг суурны хань өдгэн тэр хэлбэрийн ашигнаад энэ эмэн малын жахан бас гашчан компанид дөрөсөлж өгөөд мөн дөрөсөн мөн амх хэлбэрээр яг манайс очигэд ярилцж тэг яг таам байсан. Тэгээд өсвөр бас одоохон нь одоо бүр хамтын ажиллахыг божирууллаа гэж ярьж байгаа. Тэгээд нэг гачаавар бас их өөрийн нэг анчлахтай өнслөөд хамтын ажиллах нь бас их хөгжил божигруулж явж байна гэж ийм нэг төрөгдөл өгсөн. Иймэр байт.
1: Тийм байна. Тэгээд ийм сайхан одоо хөдөө орон нутгах чинь одоо яг сорвлог шүний хувьд бол ингээд баян хөдөө буучихгүй болно. Хагасчил юм уу нэг жил одоо ингээд нарандан сууж байгаа. Тэгээд одоо ингээд явах үед бол хувралтон их байдаг. Хэрвээ бид нэг жил суучаад чи жилийн өмнө бууж исэн байдлаараа тэр гачааг төсөөлөө бодоод байвал их хожирчсан бодол байхгүй юу? Тийм, чи хөгжилтөл хувралт төвдөлд их арим. Тэгэд одоо тэр чинь манай малтаж байна, баян шиний юм юм зэтгэ. Тэгэд

0: дандаа сайхан сайхан юм сэтгэж байгаа. Төдөө орон нутгийн хөгжил их өрнөнгөө гэж би бүл ингэж ойлгодөг юм. Тийм сая саанснаас марцнаас энэ тэр айл дээр нэгдүгээр айл дээр хүрэхэд бол тэр айл урхан бол захар хүн. Захар тэр мордчсан захар бэр. Тэд бол одоо яг мала жохон ган тал дээр бол тийм а өвлөн чундаа энэ эншэн сэрүүн уудам нутгаан жусаад малаа авчираад өвлөн бол одоо дөрхмөнгө нутгад тэндэн аваад чадаа үйлчүүлээ. Уус мордоо тэндэн сайн нэг дулаахан шүү дээ. Бангарааг өдөө байгуулж тэндэн үйлчүүлээд ахаа. Тэндэн үйлчүүлээд чундаа ээшэн гарч ирээд 6 сар урлаа. Жугаатлаа нээлээд үнэ амлаан саалаа. Саал итгэн цагаан итгэн сүүл цагаан боловсруулаа. Тэрийг одоо жугаатлаа одоо сайхан борлуулаад ашиглаад ингээд уйлдуулаад энэ жугаатл бийсэн маш сайхан эрхэлж байгаа юм айл. Энэ яснах
1: өдөр ярих гэдэг.
0: Аа тэгээд их энэ ярихаас урамтай. За тэгээрсэн тэр өрөнгөдөгч бас гандуун газар чигээ салхи хэрэгтэй.
1: Тэгээд бас сарчсан бас учруугаа
0: бараа. Ер нь нэтэн намрын бараа хэдийгээр нийтэм сайн гэдэг бол танд бас арай жоохон гандуухан шиг тэгж ярьж ирсэн. Тэгээ бас одоо тэр жугаатлын чиг гаргаж байгаа, жуулчлалын чиг гаргаж байгаа айл болохоор бас бидний очиход одоо гэр бүлээр амсана хотынхаа араар сайхан мод тариа тийм ээ
1: уусууснаа.
0: Аа ингээл хотын айл очиод хөдөлмөрч уусуучсан одоо чаг завгуулж гэж яаж ирсэн тийм. Тэгээ чиг бол одоо мод ата хат руу ороод бас нэг манай амин урт тусгаас аруудлаа авсан байна да.
1: Тийм байна. Амин урт бол одоо 90 хотын настачуудын хүрээлэнд хүрч бас байсан тийм үү?
2: Тийм. Настачуудын их сургууль гээд одоо 90 хотын мөнгө төрөгд бол байгуулагдсан тийм сургууль байгаа. Аа. 2026 оны 4 сарын 18-ны өдрөл байгуулагдаа одоо хүрээвчээ бол бас маш өргөн 120-од хүн одоо нэр бүртгүүлсэн настачууд одоо өдөр тутмын амьдралаан хэлгэжүүлж одоо настай үеийнхээ амьдралаа утга болгохтой болох гэх мэтлээ бол одоо настайчуудын их сургуульд очиж одоо соёл тамирын хөтөлбөр юм уу одоо гар урлал шаа тоглоомж зэрэг имийг бол нааддаг. Тэгээд тус удааны энэ сурвалжаар дамжуулаад бас олон сайхан хүнийг сурвалжилсан. Жишээлбэл тус сургуулийн дэд захирал Гэрэн Танаа гэдэг их чиг сурвалжилсан. Одоо энэ хчүүл бас олон жилийн хийдэг бас буйны ажил хийдэг ховор нь аз ахвал байгуулж байна. Бас тэгээд их сургууль дэд захирлын ажлыг бол хийж байна. Зэрэг одоо олон жилийн хөл хийж яваа юм нэг шилдэг эмхтэй байгаа. Тэгээд бол бас бутсын бас соёлын үеийг уламжилж байгаа ган болгож ирэх настайчуудыг сурвалжилсан. Ажилласаа амарсан багш барууж юм чинь хошуугаар нутгтай. Эрэг хотод бол 20 жил ажилласан ажилч амьдрсан багш Дорно гэдэг багшийг сурвалжилсан. Оюун гэрэл гээд хөвөөч шар хошуугаар нутгтай эсхийн урал гэдэг. Тэгээд энэ сургуульд ирж одоо настайчуудаа нэсхийн урал зааж өгөх юм уу одоо шин сүвэн зүйлийг үл хийж өгдөг. Эрэгтийн гэрэл тод сумнэ тойл гачаанэ гэгэн хас гэдэг гар урал хийдэг хүн. Зэрэг одоо бас сургаахч тэгхий гэдэг хүмүүсийг ол сурвалжилж одоо 20% бүр одоо өөрийн гэсэн тийм нэг үүрэг хариуцлагатай энэ их сургуулийг одоо утга уулгын төвлөр болгож настайчуудад голж яруулж одоо ийм нэг чиглэл хийж байгаа.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгээд бол бас маш сонирхолтой ойл гошуул чинь бас ийм нэг их сургууль бас явагдаж байгаа. Их сургууль гэдэг чинь одоо их хот гэдэг гэж боддог ч тийм шүү. Хошуулцсан бас нэг юм их сургууль бас байгуулах гэдэг юм байна.
1: Тастайчуудын
2: их сургууль.
1: Тастайчууд авч хэлүүд бас сайхан.
2: Тийм. Утга уулгатай гэж бодож байна тийм. Тэгээд яг залууны үеийн сурвалжч болсны хувьд бол ингээд Бэрэн Өн Франтж очиж сурвалж авах нь бас ажлын чадвар юм уу? Мэдлэг мэдчилт бол бас маш их ашиг тус авчирч өгсөн бас илүү ингэж бээрэ оролч живэ гэж бас бодож байна.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд сайхан удааны ясна. Хойгоно ололт гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
2: Солон жилийн сургууль юм байна.
1: Шинэхэн байгуулагдсан сургууль ба штэ тийм
2: ээ
1: настачууд юм.
2: Мэдээчэр бол бас ойл хошвэ шинаар бас олон байгуулагдах шигэлжсэн
1: юм байна.
2: Настачуудын нэгэн болсон штэ
1: юм байна. Тийм.
2: Нэгэн бол.
1: За настачуудын хүрээлэн гэж бол баг олон кей газар бүр байна
2: тийм ээ. Тийм.
1: Тэ настачуудын сургууль гэж сохонтлогтой сургууль байгуулагдсан талаар манай сургуультайч амь уурт яар та. Ингээ та нар бас одоо тойл хацаанд хүрсэн гэсэн үү?
0: Тийм, тойл хацаанд хүрсэн. Тойл хацаа залгаад одоо тойл гачаа тийм өрөөтийн чал тойлгоцсон. Тойлгоцсон бол одоо дуурын нутга одоо мэдээж одоо Монгол томны бүгдээрээ мэддэг одоо торгон хоолой чатуучин уян мэлгийн нутаг байгаа. Тий. Чигээд одоо тэрнээс шашаан бас одоо эрэг санагдах аавын хайр дуугараа алдэрсэн тогоотой гэдэг.
1: Тийм ба.
0: За чигэл одоо гэгэн сонгогд дуусан сарам мантаг. За тэр хүмүүс ч одоо ингээд одоо ийм ийм одоо олон сайхан дуучин гарсан тийм сайхан алдартай нутгатай л гачаа гэж. Тэгээ энэ гачаагаар бас хүрдэ тусгай ер нь бас бид чинь бас нэг онтлогдох цаа гэж оруулж явж байгаа шүү.
1: Тийм
0: тийм. Тэгээд одоо талгачаа бол яа харахгүй одоо дуурын нутгал гэж би ойлгодоо ч ингээд тэндээс ардын амын ардын дунд одоо яргаддаг чонын гүн гэж тийм нэг сайхан хүнд яаж хадаг чонын гүнгийн уснаас уусан дуучин болдог гэсэн тийм яриа бол эрт яргадаж тэр юус эрт сонссон.
1: Тэр газар
0: одоо тийм сарвалдаж өнийхөө одоо тийм нэг юу шүү дээ ими санарахуулж санагддаг тэр нэг жангаас сарвалдаад энэ удаа очсон дээр бас тэн төрий гэж одоо тусгай хүрлээ нутгийн ахмад дэлгэргүй гэдэг гарч амтлуулаад чивэл нутгийн тэр нутгийн дуурд нь бат а гэдэг нь яачаал байгаа хоёр одоо жамтлаа тэр
3: хоёрын гүнээ хасан уу гэдэг бас дуучин
1: болсон. Хаангаа сайхан болцсон байна.
0: Дуучин болё гэж одоо хотгийн уснаас нь амслаа эдсэлээ тий.
1: Сайхан байна.
0: Тийм тэгээд ингэж явлаа тэгээд бас олон ер нь тэр нутгуул ер нь нэг найр хоймор дээр ханьч гсэн ам барин тэгэл дуучдаг. Тийм сайхан авиастай хүмүүс л олон одоо ангийн дуулцдаг усуд хоолой сайтай тэгж бас нутгийн ахмадуд бүрээ ярьж байна. Бид чинь тэр нутгаар явахад бас хөдөөдөө ахмадтай бол дэлгэр байгаас гадна Сачин Баатар бай гэж буулдлаа. Тэгээс цагийн араанаас бас нэг хэдэн үнтэй болж игээд дийлсэнгүү завдсангүү. Тэгээж цаг бачмалхан яарахан тэр өдөр бүр яг хэн бол амин урт оч дийлсэнгүү амин урт хатнад яг хаттар үлдээд одоо тэр настачуудын их сургууль дээр нэг адлага байна гэж тэгээд сургуулдлаа да. Тэгээд дагууд нь бас одоо тэр сая хэлсэн настачуудын их сургуулийн дэд захирал гэгэн танаа. Гэгэн танаа гэдэг нь маш одоо чадварлаг бүсгүй. Одоо гэрэл татсан сүүж цагаар нутгтай. Тэгээд одоо гэр бүлээрээ ирээд хатад ороод одоо тийм гар урлын Монгол гэрийн сэлмлийн үйлдвэр гаргаж байгаа. Тэгээд асар үйлдвэртэй тэгээд их дамгуу. Тэгээд бид бас тэр талаар нь бас тусгай сургууллаа авсан. Тэгээд сарвалдлага одоо давхарцсан болохоор амин уртын өрөөт төр үлдээгээд тэр настажуудын адлын их сургууль дээр хадлагыг сарвалдуулаад бид гурвуулаа өрлөө өрт гараад дараа бол тайлгачаанд хүрээд тэр нэг өдөр сарвалжилж хаад бачаад арай нь өрөөт төр амбачиж ирсэн.
1: Тайлгачаан уу өрөөтөөс ойрхон
0: байна. Ойрхон ойрхон. Тэр үлээ ингээ хатаан дугаалаад байхаар бол. Тал 80 гажир уу 100 гажир тэгэлтэ төвтөл үтээ ачуу юм уу та. Жойл байж юм. Тийм.
1: За тэгвэл одоо тойлгоцааны талаар яриад барьцгаа.
0: Тойлгоцаа бас ярвал ярмаар юм байна одоо.
3: Цагийн
0: араанаас тийм ээ.
3: Цагийн
0: араанаас тийм.
1: За тэгвэл одоо сүнд баран хөшөө орсон.
0: Тийм, сүнд баран хөшөө. Манай энэ чинь ер нь цагаан дотор ярьж барах нь уу? Барахгүй шүү байх.
1: Тойлгоцааны ондон бас сондөрхөлтэй зүйл.
0: Тийм, эсвэл өрөөний хавьд яриа барах гэж тараад байна.
1: Тэгээд
0: өгөөд одоо сүлийн аяр хөшөө
1: Баян
0: чулуу гацааг уугаар хагас ярьж амжилттай байна шүү дээ. Тэмээд чулуу гацаа. Баян чулуу гацаа. Эсвэл баян чулуу гацааг одоо манай энэ удаа нэвтрүүлж ондлогдох цагаар яаж тань тийм үү? Ондлогдох цагааг бол бас чаддах юм уу? Эний одоо яавал таарна уу? Ярна уу?
3: Тэр гацаа ярьж.
0: Тэр гацаа юм тийм. Тийм. Тэр гацаагаар яваад
1: нэг өдөр том барчих уу? Толгоцсон.
0: Тийм, толгоцсон нэг өдөр яагаад үд өнгөрөөд бит чинь дахиад юун дээр оцсон? Утэн үтэн гэн гэрэл тацсан дээр бас нэг сайн усгачаа гэж яг та ногоо цагаан тарддаг хатд үндэстнэ одоо хүмүүс төглөрч усан тийм суман дээр байгаа гэж тань дөрөөс нэг тэр нэг бас ногоо цагаан тарж байгаа байдлаас оруулдлаа
3: тэдний гачны баг нэг чанаг өнөн өөрөө хатын чаран гач
0: тэрэлэг гачаа гэж хэлдэг
3: тийм үүтэ нэг ишин ногоо нь бүгд ишин ногооны ханжууны 40 иргэн бүр Монгол төшөнг гаргадаг. Одоо ч ингэж манаас бас яг зам таарат энэ бэтри өргөсөн болохоор бас тэрээр очиод байна. Бэтри өргөж сурвалж байгаа мэтэрсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо тайл очиос одоо дуутайч дуучинтай нутаг хурдан мөртэйч нутаг тийм. Тэн дондоо одоогийн өн чаг үеийн алдартай тагч байгаа тугал өрн гэдэг мэр. Одоо яаж ялалтахын тугал өрн гэдэг мэр ч одоо тэр их цанаа мэр.
1: Тийм байна.
0: Алдартай. За чигүүд одоо залуу уяач одоо эрдэнэт. Бас өнгөрөх одоо Монгол барьны өвлийн удирдлагын уралдаан дээр шилжилт хатад явагдсан дээрс мөрөө айрагдулсан залуу уяач. За тэднийхэр хүрлээ.

0: Яр дийлсэнгөө бас жоохон жавчмагцсан юм уу. Тэгээд сүүлд над нэг ингээ харсан чинь тэр юун дээр нэг хамарч байгаа хар морины одоо сүудэр байна. Хоёр морь ингээ яасан. Тэгээд тэр морины асуусан чинь өөр ин морь гэнэ. Энэ 80 хэдэнд одоо хоёр сүндийн хушуу их нарийн айнаанаас авч ирсэн тийм сан. Тэгээд энэ ахмадтай одоо тэр морины руусан ярьсан чинь тавигдаад одоо морин гой яриад. Тэгээд би харамслаа нөө уг нь одоо мэдсэн бол улдар морины нэр одоо дараан дээр хутгын яруулсан бол бүр гой ярих байсан байна. Тийм тэгээд одоо чаг одоо нэгтэй бас нэг өмнө баахан яруулсан чинь. Тэгээд бид бас одоо чаг учм бас дараагийн сурвалд руудаа явна гэд одоо тугал өрнө эжин одоо гадагшаан гарна гэд яарад бидний хүлээж исэн.
1: Тийм байна.
0: Аа тэгээд тэгээ яарад одоо сарвалжийнхэн дутуусан шиг санагдчихна. Яг үнэн нь л чагтай байсан бол дахиад яруусан бол тэр ахмад бол тэр нутгуусны хаан тухай тоны өндий чиг чанаа өндий тэр хутга модгийн тухай бас илүү сайхан ярих байхаа гэж бодсон. Цаг уучлаарай маань дүрч.
1: За ингээд одоо хөтөн нутгийн өрнөн хөгжилтийн талаар таагур өөр өөр хараасаас бид бүхэн сайхан ярьж өглөө. Өнөөдөр би ч гэсэн сонсогчтойгоо хамт таагурын яраанаас сарим сайхан зүйлийг ойлгодоо. Их баярлалаа шүү. Тэгээд маргаашны нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлье тийм ээ. За ерхэм сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ төрөө өндрүүлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөйдгээс өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майс юукийн нэгч бүрэнд маргаашийн 10 цаг 30 минутаас дахин цологё сонсогчтой. Мөн сонсогчтой бүхэн цагтаа нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо гэж хүсэн байдгийг баяртай.
0: За баяртай.

0: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөж алгаж байна. Өглөөний өлжийтэй сайхан мэндийг тав хүн өргөн дэвшүүлж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдин Жижиг байна.
1: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Эрхэм хүндэт сүлж ажи болгоч та. За гаргийн тавны хөгжилтэй мөч дугаар эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амьдсан уу? Суда сайхан амьдсан уу?
0: Сайхан амьдсан уу? За, манай сонсогчдод чам их асуугаад байсан шүү.
1: За, сонсогчдтайгаа байна тийм ээ. Та бүхэнтэйгээ уулзах яах бодлаа. Савдатайгаа мөс уулзах яах бодлаа.
0: Харин шүү.
1: Бүгдтэй нь уулзах бодсон юм байна.
0: Тий. Тэг яа намайг ганцаараа болцсон юм. Хөтлөгч яасын ингээ бүр өнөөд бүр дусхай бүр надаас асын шугамар хүртэл асуусан гэж боддоо. Тэгэхэр нь сонсогчийн сэтгэлд хэдий ихчнээ их одоо байр сайртай байгаагаа одоо ойлгож байна уу?
1: Энийгээ татчихсан юм уу гэдэг.
0: Энэ сэрвэ терапиач нэг гэсэн.
1: Яг нэ та хоёр дэнд хотлоо энэ гэдэг.
0: Би л хорхи явчихчихвэ. Яа юу гөр яхад явчихчихв. Энэ дээр явчихчих.
1: Хорхи нөгөөтх нь анцаараа болчихад инеж чадахгүй нэг гонхтой юм яраа сууж илээ.
0: Яа яа. Тэгээ ингээд видео дугаар дээр манай сонсогчид маань орж ирж байгаа тавханд өглөөний мэнд төргий. За, эрхий дарамт дарж байгаа сонсогчдаа баярлалаа. Манай сонсогчид маань нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад тэгээд видео дугаар дээр үргэлжлэн ороод ирээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэгтээ орж байна шүү. За, өнөөдөр бол одоо бүхэл бүтэн бүрэлдэхүүнээр багаараа сууж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр надаас бас нөгөө

0: яасээ, үйлс яасээ ингэж яагаад ганцаараа ингэж шаргахгүй амраа амарс.
1: Хамтлагын ишүүн бүрдсэн байгаа.
0: Тийм. Өнөөдөр хамтлагаараа байна шүү.
1: Ер нь энэ хоёр өдөр одоо орны 33 дугаар хүчээний наадам болох чинь гэж тийм ээ. Дуу гэж минь тоглолтод олон хамтлагууд ирж байна. Тагууд нь манай хамтлагч гэсэн бүрдсэн байгаа.
0: Манайхад инээд хамтлаг. Бүгд эрэ дуулдаг байхад манайхад инээн. Тэгээд юу одоо тэр дуу гэж минь найр ингээд байхал шүү дээ. Манай шилийн уудам талбай. За 99 гэдэг.
1: 99 ном.
0: Тэгээд тэр хамтлагуудыг явчраа тоглоулж байна. Юу инээд хамтлаг хэрэглэхгүй ч голд нь бас нэг тийм ээ.
1: Комеди юу? Сериал комеди гэх юм уу?
0: Болно шүү дээ. Инээд хамтлаг гэдэг юм. Ямар инээд гэдэг юм тийм ээ. Тэгчихээд бас голд нь ор тоглож ивэл болох юм уу?
1: Таманыхаа ер нь нэвтрүүлэг сая хэлж байгаа ташрамар ус илүүхэн төгөөгөө төгөрөө бид хоёр доо урам харилж дэмжээрээ. За хамтаараа бас нэгэн сайхан өдрийг инээд хөрөөр эхлүүлье.
0: За. За сонсогч та бүхэн маань үйдээ дуугараа сонсгын хамт өчгийн хамт за нэвтрүүлэг нь цааш нь төгөөгөө төгөрөө гэж та бүхэндээ найдаж байна.

аялга нөтрүүлэг маань одоо их сайхан эхэлж байна. Тэгээд совтон баронтой сэтгэл гэдэг энэ хүү сайхан аялгуу дуугаар нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Өнөөдөр манай хөгжилтэй мөч тусгай дуугаар явах болно.

0: аялгын нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид манайх видео дугаараа түр хаагаад авъя. Дахиад манайх видео дугаартай холбогдоод ороод ирээрэй. Түр хаагаад авъя. Одоо их шуугантай байж гэн, чураатай байж гэн гэд яриад ажинд. Тэгвэл видео дугаараа хаачихъя. Тэрвээ дахиад дуун хамаагүй байвал бид нарт дахиад най. Хэрвээ бас болохгүй байвал видео дугаараа шууд хаагаад арааж угаараа нөтрүүлэх хичих тийм ээ.
1: За хэсэг хинжүр нэг тохиролт хийгээд авъя. Түр

0: Чи эрх мөндөд сонсч байгаа аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэв. Сая видео дугаараа ахаад нэг сэргээчлээ. Манайхан чааш нь мөн одоо холбоо сүлж юм уу найжинт тойрогодо хуваалцаад тэгээд одоо хурдуухан сонсгчид маань видео дугаардаа ороод ирээрээ. Сая одоо жоохон машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай байсан бол одоо зүгээр болчлаа шүү. Зүгээр болсон байна тийм
1: үү? Зүгээр болсон байна.
0: За, шууд нөхрөлгөө гэж хэлсэн шүү дээ. Яа.
1: Тийм, шууд нөхрөлгөө хаагаад нэг орсон чинь мөгий унтаад зэрсэн юм уу? Арай мэд гэж байна. За одоо дахиад нэвтрүүлэгтээ орж ирээрээ, нэвтрүүлгээ төгөөгээд өгөөрээ.
0: За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань эрхий дар маань дараад нэвтрүүлгээ чааш нь төгөөгээд одоо хурдхан хоёр хавийнхаа хүмүүсийг 90-90 ороод иргээд дуудаад аваад ир. Манай энэ дараа болж байна гэж нэ яа, энэ Америкт явцсан юм уу эсвэл?
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Америкт явцсан шүү. Овлж байна уу? За нэвтрүүлэгт ороод ирээрээ манайхаа видео дугаараа ахаа сэргээчлээ. Тэгээд өнөөдөр манай хөгжилтэй өмч тусгай дугаар явах тах болно. Тав хүн нэг нэвтрүүлэгт орж байна. Нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаараа 20 минутаа бидгэд чинь одоо машин мэрэгжилтэйгээ оролцоор байж байгаа авчлаа шүү. Тэгээд үргэлжлээд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод ороод ирээрээ мөн боломжтой хүмүүс нэрхий дармаан дараад за бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгвэл манай сонсогчид манай тохон ороод ирэх болно. За аялал нөхрөлөг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цаг хүртэл одоо бүтэн нэг цагаар шууд нөхрөлөгч जैन тэгэд өдөр болгон адилгүй уулга болонтай өнөөдөр гаргийн 5 болж байгаа учраас манай хөвгчлөлтөө мөч тусгай дугаар үргэлжлэнэ. За дээр хоёр гаргад одоо вилес гадагшаа учиртай явцсан. Тэгэд ганцаараа бол хөөрхөн дурсамж аярсан. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай тэмдэглэсэн зүйлүүдийн одоо хуваалцлаа. Тэгээд бас олон сайхан сэтгэл хөдлөн дурсамжуудыг олонтойгоо хуваалцсан. Хүмүүс бас үнэхээр одоо тухайн үеийн амьдрал харагдаж байна. За 80-аад оны амьдралыг ялангуяа эргэжүүлсэн дурсамж бас олон байсан. Тэгээд олон сайхан дурсамжуудаа хуваалцлаа. Өнөөдөр манай хамтлахаараа ирдсэн болохоор манай хамтлаг бол инээд хамтлаг тийм үү? Тийм хамтлахаараа ирдсэн болохоор бид нар хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа явах болноо. Тэгэхээр сайн явдал цаат болон гэдэгчлэн өнөөдөр бас машины асуудлаас болоод жоохон бид хоёрын асуудал биш шүү. Машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай болоод тэгээ сая нэг буугаад хаагаад одоо ахаад гараад ирлээ.
1: За манайх илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Ер нь аялалгүй нөвтрүүлгийн гарын 5-ны дугаар бол хөгжилтэй мөч хөөрхөн дурсамж гэсэн хоёр болон хавааж явах
0: тийм.
1: За энэ тань бол хөгжилтэй мөч нь бол одоо илүүд нөвтрүүлэх илүүд дугаар явдаг бол томдн хөөрхөн дурсамж болон гараа явагдана. Гэт хөөрхөн дурсамж болон дамс тавах өөрийнхөө сайхан дурсамж хөрсөн тийм ээ гоё сайхан өртийн амьдрал таарцсан үлгэр учруудаа хуваалцчих болно шүү дээ. Заавал одоо хөгжилтэй мөчид тохиолдсон тохируулсан тийм инээдтэй байхаалгүй харин хөөрхөн дурсамж мөчид бол сайхан сайхан дурсамжуудаа хуваалцчих болно.
0: Тийм. Илүүхэн дурсамжааныг сайхан бичээд найруулад бидэнтэй хуваалцаарэ. Тэгэд бас бичдэг жорд хүмүүс амьдрал дунд олон байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн сайхан бидний юунд тааруулад дүгм авсарах мөртөө хөрхөн тэмд дурсамжуудаас хуваалцаарэ.
1: Тэр хөрхөн дурсамж гэж ярих юм бол уулгийн хувьд бол маш өргөн чулуутай. Тэг амархан сэдвэр ярахад сумны сургуульч юм уу 80-90 оны үеийн амьдралч юм уу тийм ээ
0: багны яснаас ч жаа. Сумны сургууль гэмэжинэ.
1: Өөрөө нэвтрүүлэг авахгүйч гэсэн анхаарч тийм ээ. Тэгээд бүх темирхүү сэдвүүдэн л дурсаад ярьчих гээд гой гой дурсамжууд гарна шүү дээ. Энэ бүх нь бас бидэнтэй хаваалчаарай, сонсогч олонтойгоо хаваалчаарай.
0: Би өнөөдөр нь усуудыг айлхийг бодчихлоо. За бас юутай чуураад чинь гэж. Чураатай бол бид нар видео дугаараа шууд хаяа. Видео дугаар дээр хийхгүй. Одоо юун дээр араачун дээр хийчих болно шүү. Ингээд нөгөө хүмүүс ингээд шуугантай байна гэвэл одоо манус ингээд сэтгэл санаа хуваагдаад хийхий харахгүй болчихно. Тийм болохоор хэрвээ шуугантай байсаар шүү. Манус одоо видео дугаараа хаагаа шууд араачундэр бол ямар ч асуудалгүй байж байгаа. Тийм болохоор араачундэр хийчихнэ. Эртүүд өглөө бас тгсэн. Мөн шуугантай болоод хүмүүс ингээд доорн шуугантай ихэр сүлдө бүр нэвтрүүлэг хийх санаагүй болсон.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлд 10 минутын өмнө дуусгасан.
1: За сонсоод болж гинүү жирэм хүмүүс хэлэх нь бол бас гайгүй байна. Үргэлжилж болно гэж байна. Битгий хаагараа гэж байна. шуугаа нэх байвал тийм ээ бас жохсоогоод арааjugaар нэвтрүүлээ. Арааjugaа үргэлжлэн сонсоорой.
0: Шууд арааjun дээрээ сонсчих болно.
1: Хэрвээ шуугаа гайгүй тийм ээ бас сонсоод болж ийн гэж хэвэл бүтэд тухарынхаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээ. Аа.
0: Уилс байхгүй хорн би ганцаар чутарсан шүү. Чингэдэггүйс. Үстэй ганцаар чутарсан.
1: Уилс юм уу? Уилс юм уу?
0: Чиний юм уу? Ямар ч байсан өмгтэй хүнэлж өв байх хэвчтэй. Тэгээд яасан гэхээр нөгөө юу ханиад хүрээд. Тэгээд шүнжэнгөө унтсангуу ханиагаад. Тэгээд ирч хаалаа өвдөд. Угаан сайхан ярь чадахгүй. Ярьж явах тунд ханиах гад болохгүй. Үстэй өнөр бүтэрсэн чутарсан. Вилэс ирээсэ л гэж дотроо бодож суулжлаа.
1: Тэнийг амар үйлснэг чинь нэг хүн хэлсэн юм байна. Тэ юу гэж орчуулах вэ? Маагүй үйлсэн гэж хэлээ.
0: Мөлмөр үйлсэн гэж орчуулна уу? Амар үйлсэн.
1: Мөлмөр үйлсэн ч биш яаний үйл.
0: Шүү. Мөлмөр үйлэх бол бас чимээгүй
1: шүү. Мөлмөр үйл. Бас гоё үйл шүү дээ.
0: Тэгвэл муухай байж.
1: Чамд амар үйлсэн гэж.
0: Аа гэдэг.
1: Тэгээ сонсоод болж байна гэж байна. Сонсоод болж ивэл нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.
0: Уу ер нь энэс юм байл нэ гэдэг ба. Энэсээр баг байх ч гэдэг шүү
1: дээ.
0: За энэ их чин гагваа.
1: Мууд
0: байлна
1: гэдэг.
0: Тэгээ би энэс юм чин одоо байсан шүү
1: дээ.
0: Тэгээд одоо бол их сайхан хоёулаа ингээд өргөдөг шүү. Одоо би энэ их хөө байлгахчих өнөөс хойш.
1: Энэс хойш ер нь яах юм уу? Нөгөө хашин шохын гутчиг нэвтрүүлгийн төрөө 40 минут инээлгэж инээлгэж игээд хөрхөн дурс хүмжийнхаа нэг гоё уяралтай нэг хэсгийг хамгас үлд нь яраад бүгд дур байлдаг юм уу
0: тэгэж бодож байгаа.
1: Зарим надад 40 минут болхийн үеэр яваад өглөө даа шууд нэвтрүүлэг өчөхгүй.
0: Одоо гайлах юм байлиа гэдэг. Чи өнөөдөр би зүтгэрийн үлгэртэй ирсэн чи.
1: За бас хэдин инээдэн байна. Сайхан сайхан хөгжилтэй бас их хөрхөн инээдүүд байна.
0: Хаяа. Чиний чаач. Чөөдлцсэнгүү байна
1: чи. Чөөдөнд байгаа. Чөөдөнд байгаа.
0: Хаяа чи мөр үйс мөр чөөдлөө ирдсэн байна.
1: Тэгээ нутсан дээр хүмүүсийн сэтгэлийн үжээд мартах гэж шүү.
0: Яаж чи мөгий үл яарч. Одоо нэг ярьчихаа гэж.
1: За эхлэх үү.
0: За эхлэе.
1: Очлаараа байдах цагаан энэ мэрэгжлийн асуудлаас болоод туслах жоохон алдчихлаа.
0: За. За чөтгөрийн үлгэрээс ярья. Манай Бэногийн ургамал. Чи улгамлын улгамал хэд хэдэн чөтгөрийн үлгэр бичиж ирүүлсэн. Тэгээд өнөөдөр чөтгөрийн үлгэр сонсоход манайхан бэлэн болсон уу? За чөтгөрийн үлгэрээс хуваалц. Өвс холсны ажил хийж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон банз орхоотой байхыг үжичгэд орой бочготой дайрж авахар болоод явж гин. Сүм харангуйд хүн амтны нүд харуулдаад банзаа авахар оцсон чинь хөөе өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэнла

0: гарсан байдаг гинэ. Шууд л оройтой үсэн босоод явчих гинэ. Өдөр нь юу ч хөө байдаг. Орой ирээд ирэхлээр нь айл буучихсан байдаг. Тэгэл хүүр онгон дээр гэрэн барьлаа. Говийн ганц айлд хоноод өглөөхөр гавлын яс өрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхэл үлгэрүүд нь нэг нэгээрээ бодолд нь ороод тэр мөрөөрөө гараад тавчиж гин. Тэгсэн чинь юу байсан гэж санана? Юу байсан мэднэ үү?
1: Юу?
0: Жогачлын хүмүүс өнөө буучин дээр нь майхан босгочход амарч байсан тэр гэж.
1: Бид нь жүүд юм уу? Насертний жүүд чиг юм уу? Бас нэрээ айд төрөхгүй яах вэ
0: тий? Тий, өдөр нь юу ч байсан чинь нэг банзан дээр үү? Одоо гонтны нүд харуулд авч хийдэг гэж одоо шинэ утсан чинь ээл фасчихсан.
1: Бүхэл бүтэн бууж буучихсан.
0: Тэгэл дотроо нөгөө говийн ганц ээл яасан ийсэн гэж бодоод тэр чигээрээ
1: хатдаж. Нөгөө бас зэрэглэгэн дээр нөгөө гандарсан болгос үжиг чинь гэдэг. Тэгээ тиймэрхүү юм дүр зургуу тархсан юм байна.
0: Мөн айцтэй бас өглөө юучих байсан.
1: За та нарын утас шуугантай биш ээ. Жохон мөрөгжлийн тал дээр жохон асуудал гарцсан юм байна.
0: За одоо шуугантай бас тийм мэт чигсэн манайхаа. Хэрвээ жалгаж шуугантай гэдээ байвал нөхтрүүлэг ярих аргагүй болчих нь манайхаа шуугантай мэт чигсэн манаасан. Нэгэнтээ ийм асуудал байна гэж ойлгочихлоо.
1: Ер нь сүн өрөө юмнес айн гэдэг бол нэг утгаараа буюу ялгаж байгаа нь илүү юм лээ. Багтаанд юм байсан. Багтаа ингээд ганцаар гэрээ өрхөө явж байгаа дүртэл айнаас юм байхгүй үст. Бодох тутам ингээд буяарж гнаад хуйтаа өрхөөд юм байдаг. Тэгээд тэргүүрээ ургуулж бодсон шүү дээ.
0: Тийм тийм. Би ер нь одоо одоо ч гэсэн тийм ард дандаа ингээд нэг юм явж байгаа тийм бодолтой шүү. Тэгээд дандаа ингээд арайшаа харж явна. Тэгээд нөө хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Орой явж байхдаа арайшаа битий хараа. Мөрөн дээр ихч олчон онтарч гэж хэлнэ. Тэгээд тэрийг бодонгууд улам ингээд өргө өргө харна.
1: Нэр нь тийм. Тэгвэл өгнө манайхан чинь манхан нутх Ботборгаас сарван. Тэгээд тэнд ингээд тодоогадаг үх нэр Ботваргаас болгон хөдөлж байгаа юм шиг.
0: Тийм.
1: Араас хойноос нэг юм гарах гэж байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Нэр нь санааны юм блэ.
0: За, сүн орой бити буя айлгарэ гэж юу. Чи манай улгамлын ирүүлсэн анхны чөтгөрийн үлгэр. За, залгаад бас байна шүү.
1: За, залгаад дахиад чөтгөрийн үлгэр сонсох уу?
0: Чөтгөрийн үлгэрийг сонсно.
1: Чөтгөрийн үлгэрийг залгуулах уу та?
0: Өнөө хоёр чинь арай ч өндөр чөтгөрийн үлгэр яраа сууж байна. Ахトゥ хөтөлө оройжин гон зүтгэр яраад сууж гин. Жүн хонхороор орой явбал араас чин нэрэс чин дууддах энтер гэдл баахан ярьж яраад гэр гэртэ харихаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гэтсэн машиг гарна хонхор дороод бургаасан яралд сууж ижээ. Араас нь аажимхан ирж байгаа нэгнээс чаас авна гэд тэрглээ тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторын гон досыг ваагалт л өгөөд нөгөөтх нь гот өгнө. Магатар нь маргааш нь нүд нь орой дээрээ гарчсан юм хойжуу хонгор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудж идэх шүү гэд яриад явж ийн гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхийг.
1: Яг энэ айдлах нэг учрал бодогдож байна. Манайх нэ нутгийн нэг хүн орой яг бүрийг үер. Торонто мал ирэхээр явсан байна да. Тэгээ мал ирэхээр явчихад бочоод ирж ихэд та нөгөө айлынхан залуу тэр хойноос нь нэлийн холон морьтой ирж байгаа харагдчих. Тэгээд бараагаар нь таньчихгүй нэг хотсны хүмүүс юм чинь. Тэгээд манай хүн бодож энийг нэг сайн айлг яагаад аа бүрээ тасарч исэн юм гэнэ. Тэгээд гэрүүдэ алхаж исэн хойноос нь нөгөө залуу морьтой тавхад ирсэн гэнэ.
0: За.
1: Тавхаж ирээл аа явж байгаа яас хэлгээ ярихгүй юм уу? Манай бүр ингээ харахчгүй болохоо тайж байгаа. Ямар ч юм болоогүй хажууд нь хэмч ирээгүй юм шиг. Тэгжэл нөгөөдх нь бас асууж гэн нэр энтрээр нь дуудаад яг сайн илгэр шиг. Засч руу яаж байгаа юм? Өнөр хам бодсон юм уу? Чин сохтууч юм уу? Нилээ хэд асуу. Манай өмөр дуугараагүй гэж байна. Таах чиг уур сайн чиглэсэн зүгээрээ л алхаад байна. Тэгтэл залуу нилээ энтрээд тэхэд нь солгын хэд дуугараад авахнаар нь бас дуугарсан. Тэгтэл жалууд өөр байхгүй гэж.
0: Тэгтэл ээлж дээ.
1: Тэгтэл гэр чигээ өөр тас явсан гэж. За, энийг сонсох ч юу болов аа? Битгий нэ гэдэг байдаг нь.
0: Энийх нь амар аимшигтай байна гэнэ.
1: За, хэрвээ тань таалагдахгүй бол ус.
0: Тийм, үчих юм байна.
1: Өөр гоёгоо нэвтрүүлэг үжиж болно шүү. За, нэг үгийг одоо олон давтахгүй байхыг хүсье аа.
0: За. За, Шилэн голын араажуу тэлбис хорооны Монгол араажуугийн аялгын нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар юм хөө үргэлжилж байна гэд үргэлжлэн нөвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Манай нөвтрүүлэг одоо сая чураатай байна, шугантай байна гэд дахиад хаачхаад дахиад орж ирсэн шүү. Тэгэд манайхан үргэлжлэн нөвтрүүлгээ чаашин түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ. За, ингээд бас нөвтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамт байж байгаа. Одоо 600 илүү хүн орж ирсэн ба шьт. Та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: Цааш ялгаад дахиад нэг бичлэг бичээс хуваалцъя тийм ээ. Солонгот тогсоо. Ер нь энэ жидгэрийн үлгэрийг эхлүүлсэн чинь солонгот тогсоогийн нийтлэл шүү дээ. Намрын шүн.
0: Тийм шүү дээ.
1: Намрын үдэш шүнжин дуулмаар гэдэг. Тийм ээ. Юу наадч хүжир наадч хад бочиж байгаа юм даа гэдэг. Олон хүнэ бас гар утсаар дамжсан олон хүнд хүрсэн. Тэгээд солонгот тогсоогийн нийтлэлийг хаваалчий. Асрын дор хоршоон дөглөөний чайны юм авахаар ороод аавынхаа хамт сурлахтантай таарлаа. Дөчөрсөн үний чинь хэхний алия шар хүүхэн чинь ийм том болчихч гэхээр аа минь байсан бол мөн нэлхаар минь гэж бодох үедээ гэж уурж амжлаа. Алия шар хүүхэн гэхлээр үнэн ч алиалаад аавынхаа нойтон шар бургасны амтыг баггүй амссан хүн дээ. Эмээ айлын хормонд хамжихаар яваад аав бид хоёр л байсан юм. Бургас түлж чай чанна гэдэг чинь хүн салхийн аргагүй. Аав ном шахаагаад чайган чантах. Аавынхаа өвдгийг налан уншаа номынх нь уулгийг уухчилцсан. Цай бочлаад аав баруун гэрээсээ сүүж өөхий авчирч цайгаа сүлжгээд зүүн гэрээсээ нанху авахаар орох хооронд голын гэрийн жаахан чонхон дээр эмээгийн сүлийн савнд хийгээд тавьсан ховчос сухаах нундгийн таргалсан чайны тогоонд чутгачгаад гүйж гараад жаахан чонхороо шахаж байсан чинь аав цайгаа нанхуудаа уудлахаар самартал чайны солонгорон хөөсрөөд аав гайхаад хэд самарсан чинь бүр улам хөөсрөөд л байлаа. Аа бүр амсаж үжлээ. Дандаа угаалгын нундаг амтгцсан байхаа. Хариуд нь би шар бургас амталсан гэв.
0: Тийм тэр чинь бүр улам хөөсрөн шүү дээ. Самарх тусан сандаадаг гар байна
1: шүү. Чайн дийчих гэм гинэ.
0: Сандаадаг гар байна аа, сандаадаг гар байна.
1: Бис багтаалиа хөөхдөөс юм байна тийм ээ. Тэг юм жих хархан байжлаа яах вэ? Мондох айцтай нэгэд байна гэхлээр.
0: Харин шүү дээ. Би тун нэг юм хийнэ гэж үтхээр бас. Даваа нуу дэд авчлаа байна, давжлаа. Бид нар нас өнгөн өнөөс илүү жүрх сэтгэл үнээр мilé юм. Жүрх сайтайд.
1: Тийм. Чүтгэрийн үлгэр яраад энэгээдсэн айцтай үс юм болов уу?
0: Гэнийгч нэг айцтай гэж.
1: Тийм байна.
0: За, сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийнка гаргийн тавны дугаарыг хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За, нэг хаагаад ороод ирсэн болохоор бас хүмүүс буучихсан байна гэвэл тийм ээ. Үгүй бол манайхан ч орж ирэхдээ жирэх 6 жоогаараа хүн болцсон байсан. Уух нь болцсон байсан.
1: За, манай сонсогчд сүлж ашиглахчд ими бас гоё өөдр хүлээж авдаг юм байна. Ер нь бол одоо өнөөдрийн хувьд бол нэвтрүүлэг бол жоохон шуугантай ч юм уу бас цаана давхар сонсдод байгаа юм байна тийм ээ. Гэхдээ жирэм манайхны хүмүүс бол нийтэлдээ хэлж байна. Тэ ийм нэг мэдрэмж гоё байна. Багийн үедээ хараач сонсчихсан мэдрэмж орж ирж байна гэж. Илүү сайхан байна гэж. Тийм ээ, амьдрал ял өнтгөөс нь яаж харах вэ гэдгээс шалтгаална.
0: Тэр нь хөрхий цаавараа бас бид хоёр л урам жаргуу
1: гэсэн шүү.
0: Яг хоёо ингэж хийсэн ч гэсэн тийм ээ, ярьж байвал бид нартай сайхан сонсгоч байна л гэж бид хоёр очиргуу шуугантай сонсгохтой сайхан сонсгохын ч юу юм да. Бид хоёр л урам жаргуу өгчөгөө л ухаантай. Баярлсан шүү.
1: Баян гэж хэмждэг. Сонсох тавхандаа баярлалаа. Өчвч. Та бүхэнд одоо ч нэг сүлжээ ашиглахч гэж үжигдэг астаа ч юм уу.
0: Тэр манай аялгын нөтрүүлэгт байн гахарлаа хандуулдаг, байн хамт байдаг та бүхэнд бас маш их баярлсан шүү. Чи ажилгаа бас нүүлгэр хуваалчий.
1: За.
0: Мөн улгамлын. За, улгамлын чөтгөрийн үлгэр. Нэг нөхөр өөрөө тахан харангэн. Дээр нь муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар жаманж байжээ. Тэгтэл гинт өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн шүү. Үжингүүдэл шилэн хөжвөн батараа төвчихгүй юу да. Тэгэж жохсон чинь байхгүй болчих. жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирдэг. Тэгээд баргал сүнсэн жалтсан юм. Сохолжод явж явж хөжөө хойно гачааны

0: нэгэл тракторын онгочн дээр гөрөн ачаад гринка үүдийг ард нь босход тойгоо дэвчсэн мэтэг. Нөгөөч нэр нь гараад ир нэг нь. Нөгөөч нэр нь алга болчих нэг нь. Тэгээд л баруун сүнсэн жилтсэн юм явлаа гэж. Чаавар улгамлын битсэн жигтгэрийн үлгэрөөс хөөрхөн шүү тийм ээ.
1: Яг өөрөнд тохиолдсон үлгэр очирлоо да. Сэний төрөө үлгэр дээр ярьсан нэг орой жигтгэрийн үлгэр ярьж хаад гэдгийг хэлдэг үсттэй. Яг тэрэн дээрээс тэ өөр нэг үлгэрсэн очирлал бодогдож байна. Их сургуул байсан юм аа. Их сургуультай байрыг хөтөч чинь хараад унтахгүй янжи юм ярьж хонон. Та манай байрыг наймуула. Яг тэр өөрөө байраараа жигтгэрийн үлгэр яриад 12 цаг өнгөрсөн, нэг цаг өртсөн шүү бодож байна. Хүн болгол өрсөө л өөр өрс тийм мэддэг жигтгэрийн үлгэрээ нэмж давуулж яриад тэгээд эхлээд инегээд одоо сонсдог байсан сүултэн бүр сондол болох тутам намжраад бас жарам нэг сайх ярдг учна улам нөсгөлтэй ярина шин. Тэгэл жарам нөр өрн яг тутам байр чимээгүй болно. Тэгжгээд унтаад өгцсэн байна. Тэгэд унтчихсан чинь гэнт миний дээр нэг юм гарч ирдэг байна шүү.
0: За.
1: Дээрэс нэг юм өнгөж. Толгойгүй.
0: Яа.
1: Яг ингээд жаамаар аа. Талгойгоо.
0: Яа, бүр өвгөн харахад хэцүү шүү дээ.
1: Би тэгээд зүуд үнэнээ ялахгүй тэр үед.
0: Яа, үстэ.
1: Тайлж үжлээ. Унтаагаар ингээд хормууд ингээд шихаад орж байгаа юм чи. Тайлж үтсэн. Улам ингээд шихаад орж ирдэг юм байна. Тэгж идэл ингээд би бас нойроосоо сэрдэг юм байна. Сэрж идэл одоо тэр нойрмог байсан ах шин болоод сэрсэн ах шин хоёр ингээд тэр юм уу нэм болох юм өдрөөд ирчихгүй. Нэр миний тэр толгойгүй юм гарч ирчих юм чи.
0: Ёо ёо ёо.
1: Нүрээд ингэ орж. Би айсан хүчтэй мөр бахраад ингэ босоод ирсэн
0: чи.
1: Тэгсэн яасан гэдэг.
0: Мэдгүй.
1: Тэгсэн нөгөө байрын нэг. Сайн. Унтаж орохгүй. Тэг унтаж орохгүй тэрэн юм бос. Манай байр жүтгэрийн үлгэр ий тариороо ярсныг эгэ мэдсэн юм шиг. Ингээд говцаа ингээд толгой. Дээснээ ингээд татчихад уулчихад байр байраар тойроо хүн айлгаад явж байгаа.
0: Ёо.
1: Яг энэ
0: сүнс чинь яасан гоё юу? Гайгүй.
1: Хэмэр сайтай тал. Эхнээ дэстэ мандрайсан.
0: Тэглгүүд. Би юм шууд л юу, манараад л өгч.
1: Тийм.
0: Шууд л. Өнөө нэг манараад л. Намраад л өччихнэ гэдэг шиг. Шууд намраад л өччихнэ.
1: Тийм. Хэрмүүс хаад ингээд айгаад тариух хооронд цочоод сэрчиг байх шин нэрэн толгойгүй өөдөөс ингээд нүрээд хааж өгөө ингээд ойрт
0: ярьж
1: бахраад босоод ирсэн. Тэр үүрэг бүр мартахгүй. Жохон бас бүсэтг чинь жохон эрүүл биш эмчтэй хүн байсан бол бас солиор шүү гэнэ байх.
0: Гэн тэгэж бас буйн айлахгүй бас болохгүй шүү.
1: Болохгүй.
0: Зүгээр явчих магадгүй. За солиорчих магадгүй тийм үү?
1: Гэн энэ жол унасдаг ч юм уу тэн дээр байдаг юм байна лээ.
0: Тийм үү? Хэцтэй. Би ч юм шууд л намраад л унаад.
1: Намраад он гэж.
0: Намраад манай дүү нэр тэгдэг юм хэрхи. Манраад гэж хэлж чадахгүй жоохон байх та. Намраад л өччих гэдэг юм.
1: Тэр нэвтрүүлэгт 974 хүн орж гарсан юм байна. 99-100 хүн байж байгаа юм байна. За 1000 хүн болсоор үнэ та 1000 хүн болсоор манай бас нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш од болсон алдартай тэнүүл сонсхийн үлгэр
0: ярнаа гэж
1: амалчнаа.
0: За сонсох
1: тэнүүл сонсхий нэр нэ аймар тийм ээ жигтгэрийн үлгэр ярьдаг хүн шиг
0: өнөөдөр ер нь жоох энэ жоох үнэн өвгөө чи сая нөгөө толгой хүн гэсэн чинь миний бүх ингээ сонин бүр чарс хийгээ явчих.
1: Тий.
0: Яа.
1: Дахиад нэг өрөө нэвтрүүлэг эхлүүлдэг юм уу?
0: Хаа нэвтрүүлэг үлгэр үү? Мөгий хамгийн түрүү ирээдэг ингээ санаалаа.
1: Тэгээд одоо
0: мөгий сонсохтой мөртлөө эйдстэй буртаа эйдсэх үг чинь яа. Үнэхээр бид хоёроос орой та чөтгөрийн үлгэр ярьж болох юм ч юм уу?
1: Тийм. Одоо
0: тэгвэл
1: надад жоохоалтай.
0: Чи
1: харьглаарын жаавал би гэрэн чи ойрхон хүргэн буцаад ганчаараа айж.
0: Буцаад манайраа очиад би чамайг хүргэн.
1: Үүрч чадсан байлээ.
0: Хүргэн тасаа. Тэгэд шилий хатын усаас үлдээ яйтсан байдаг нь энэ чам гүйтэлтэй хоёр юм шинжэн гэнэ. Энэ хоёр суугаал тайргийн хооронд нэг эрэгтэй өмгтэй хоёр шүрмжэнгөө нааш чаш явдаг.
1: Өмгтэй нь удаан хувцастай.
0: Тэс гарвстай юу? Тэг амар инээдэг. Аяр сайн инээдэг. Удаан хувцастай өмгтэй. Эрэгтэй дүнд шилтэй. Тэр сүнс мэлээ одоо ч сүнс. Яй, өөрсдөө давсах юм яриад бүх юм байсхаа суучна.
1: Та манайха мэрэгчлийн асуудлаас болоод жоохон дуу чанаа давхар сонсож байгаа юм байна. Гэтэ одоо өнөөдрийн нөтрүүлгийн аргалаа сонсож хорой. Мод нөтрүүлгийн дараа маш мэрэгчлийн хүн ирж давхарлах байха.
0: Инээдэг улаан гоцтой юм хөтэж итгэр болоод шилтэй эрэхтэй итгэр гэнэ.
1: За яг юм таниус сонсын ярьсан. Тэнийг улаан гоцтой гацсан цааш нэг эмхтэйтэй тохолцсон учраас хаваалцсан юм байна. Энэ то сонотрийн бэлтгсэн хэдэн нийтлэх ойрхон болох байха гэж бодож байна.
0: Ярьж болно үү те болдох сэдв бэ те.
1: Зөөлрүүлээд те.
0: Зөөлрүүлнэ.
1: Тэнийс ус ахсан байна уу ашиглах яахын нийтлүүд ер нь манай нөтрүүлгээр дамжигдсанаас хойшсан хүмүүсэд их хүрсэн. За хүмүүсийг их нэлгсэн. Бид хоёрыг ч гэсэн сайн нэлгсэн тийм ээ. Тэгэд тэнийс усын хаваалцсан нэг нийтлэлийг та бүхэнд уншиж дуулгая. Хахаа гэж хэлдэг юм байна. Тэгэд ахын ярахаар бол битсэн болгоны дагуулж унших хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл тэр орч явах үед орч чаднаа гинэ. За харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөгтэй явдал санаанд орж байна. Зуны амралтын үе байсан байхаа. Гэнэт нэг бүсгүй гэрийн үүдэнд тичис гас гэд над жүг нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Чагаан банжил, чагаан ханжаартай бас нэг жижиг хар бохч барьчихсан жогсож байв. Гэжгээ хатруулсан болохоор баг эвгүйч харагдхаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Өөрхөө өрөмддөг гажар аваачаад үг гинэ. Мөнгө үгий гэж байна. Хэдий мөнгө олох үйдээ гэж бодсон болгож, миний бүсгүй бас ингээд тэнэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханжаар чирүү сайхаагаанч сэлсэн ч үгүй. Өнөө элжиг шиг том дуутай мотораар явж өглөө. Жамд гараад өнөөгч нь гинт дондор тэврээ тавлаа гинэ. Би энэ баг эвгүйрж гарын салхав. Тэгжэтэл гуйнаас бариад авлаа гинэ. За барьвал барьваа гэд бодож байтал дахиад л шилүүжүүнээс бариад автал байна гинэ. Мундаг шүрүүл явжсан байх. Би бүхихтэй агжихтэй арай гарын салхатал дахиад яг хоёр хаврагны доор жужаа махнаас бажигтаа татчихлаа гинэ. Ингээд татчихлаа байна. Би гэдэг хүрээд бараг байхчихсан байх.
0: Тэгээд
1: энэ гол хоёр гараараа ингээд гэж байхгүй шээ. Хойшоо халт харж үжвэл нөгөө бүсгүйгийн нүдэн шилэн болтраад нүдэн шилнийх нь нэг гуйн чихнээс нь унаад хамар тэр нь арай тогтож нэг юм жис гуйлаар хашгирж байна лээ. Яаж тавхсан юм бэ? Барьчихгүй бол
0: барьчихгүй
1: буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хулын хэсгүүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж эхлэв. Надад нэг юм төсөөлөгдсөн. Хаврынхан доотой жоочон махнаас ингээд үсгүй батчихсан. Арх хийсэд явж.
0: Хоёр хөл ингээд байш. Хөвчихсэн.
1: Тийм тийм.
0: Цагаан банжилтай. Шилнийхэн тал ингээд өвчихсэн.
1: Шахтагаас илүү амар юм биш үү? Чандгын уурх хотх 7-8 гажир болохоор удсан гүрч эхлэв. Дуудаа гэж хятадаар хэлээд лав лавтан жогсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү толготойгоо баахан очилтж байгаад юу ч гэсэн буулаа уралтыг. Өнөө бүсгүй чай, чай өрөнгөтэй дотуучнасаа өөр хувцас.

0: руу жаагаад нэг юм ярьж байна шүү. Би мотрин бодрохоо утсан чинь. Өнөө чагаан шаа банжилийн мотрин гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон. Хувсан датагтаад сандар ороогдоод энд эндээс л бачаад байчихсан. Ярслаад удаа мотрин салхины шуугаан сонсохгүй яваад байсан. Тэгээд тэр миний өмдгий гадар өмдгий тайлж өмсөх гэв. Би дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэн хэлээд. Энэ уутан гоогар дэшээ 1000 метр явбал хүрчих нэ гэх. Хэн ч хамаа үжих юм байж харагдаад бүр ялгуур гарсангүй. Бүр сүлтэн бүсгүй компанжилийн авчирж өгөхөөр хэлэлцэж тогтоод дөнгөж саллаа штий. Хөрхий тэр бүсгүй нөхрөөрөө бараг алуулсан. Үнэн дээр би бүсгүйтэй хэлсэн боловч алуулна байхаа.
1: Йоо. Дотоодноосоо өөр юм бүү болчих гинэ.
0: Хонгосолт нахын үндэ өмсгөл.
1: Дотор юм бүхэд өгсөнгүй үнэн үйлсэн гэж.
0: Тэнэг сонсохын үлгэр үлстэй. Манаран шүү.
1: Тэнэг үлтлээ энэ үлгэр байсан.
0: Стэй тэнэг үлтлээ.
1: Би саймаар бүйэн бэрчэ шүү. Бүйэн тавхын болон хэмар энэ.
0: Өнөөдрийн туу дахвар гарч байгаа үед амар энэ үлбүр мунд үлээс.
1: Харин шүү дээ. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва
0: хаврганыхын доор талаас ингэж барьж хөлн гисгүүргүй арт.
1: Гэ өөр тийм асуудал байхгүй ч юм. Хүмүүс нэг хоолой парж гнаад байсан дээр энэсэн чинь бүр сонирн болтлаа. Хүний ийм инээдэнтэй гэж мэдээгүй.
0: Та мэрэгжлийн асуудлаас болоод жоохон нэг санаанд хүрхгүй шиг болчлаа тийм ээ?
1: Тийм.
0: Гэхдээ энэ сайхан үлгэрүүдийг мэрэгжлийн асуудлаа тохируулчихад яхаж та бүхэнтэйгээ хаваалчна.
1: Тийм, гоёас нь. Тийм.
0: Тэгэх юм чин одоо дуу шуугаан бас жоохон хэцүү байгаа юм уу? Чармнус сүлжээ тухай муу байгаа байдалд орвол бүр тоцонцохдгүй шүү дээ. Тэгээ юм юу чи гэж байна? Ямар ч хүн байдаг юм бай гэд. А тэгвэл одоо ер нь манай хөгжилтэй өмч нэвтрүүлэх оны шалгаруулт хийна. Хамгийн шохтой нийтлэлийн хатаах нарыг урьж авчирна.
1: Гаргийн дөрөвөнд даваа эргэж гинэ дараа гаргийн дөрөвөнд.
0: А бас болох юм аа шүү.
1: Болно.
0: За үлдсэн чагаар хэсэг үлгэрүүдэд хаваалчихгүй байла.
1: Шэндэс нэгийг үлдээгээд. Нэг амар мартан улгамлын өнөөдөр ер нь улгамлал дүүлэгдэх юм. Улгамлын үлгэрээс хаваалчих юм. Тэгэд улгамлын амар мартамтах. Яаж тэг яаж мартамтах ингэж болдгийм бай гэж бодогдуулмаар. Мөөх түүхээр явна гэж мотортой очоод мөөг олсонгүй гүйж мөөгөө мартаад алхаад хараад ирч. Мотороо мартаад алхаад хараад ирцэн гэн. Дараа өдөр нь өмнө надад хурж илжирсэн ногоотой өгөөд холоохон аваачаад булчгаад иргэхээр нь холоо аваачж булчгаад эргээд хартал өчөлтрийн орхисон мотор үжигдэхээр нь хурцаар шидэж явуулчгаад мотор дөрөнгүйсэн гэнэ. Дараа өдөр нь торны амыг хаачгаад өтнөө амыг аваад иргэхлээр нь таварчхалгаж очоод торны ам хаанга хойно өчөлтрийн шидсэн хурцаа олж үжээд өнөө мөн өтнөө амын 9 тэнгэрийн чан орхичхад ирлээ гэнэ. Замын хажуухнаас нэг тарвас аваад мөнгөөнд төлчгөөд тарвасаа мартаад хараад ирсэн. Гринко өөдөнд хүрээ бодож олоо буцаа очоод тарвасаа аваад хартал хажууд нь сүр сайхан туур байхлаар нь хөдөн туур аваад өнөө тарвасаа туурныхаа хажууд мартаад гринко хаяанд очоод бодож олоод буучиж гүйгээд нэг гартаан таруулсан нөгөө гартаан туурд үдлээд алчиг майжиг гэж хитэн жийлгүйгээд гринко үүдэнд хүрээд унж явсан дугай тэргэн туур тарус хоёрын жахад мартаад ирсэнэ мэдсэн штт. Ёо ёстой ухчээ гэн. 16 дугаар давхаргаж суудаг юм аа гэн. Гэртээ харна гэсэн чинь чахалхан шат өвдөрчлөө гэд аргаан ядаад мачлаа гэн. 14 дугаар давхарх хүртэл мачаад байтал өнөө чахалхан шатыг чинь засчхаад хөдөлж байна. Яамай да үлдсэн хоёр давхаргын члээ довчл чихээд чахалхаан шатанд нь орсон чинь шууд л доошоо уруутаад нэгдүгээр давхаргад бучаад ирчлээ. Жассан биш юм уу? Дээшөө өгсөйдөө гэсэн чинь жасуурт нь засч бараагаа туршиж үдж гинөө гэн. Аргагүй дахиад л мачлаа. 16-аас өнд 14 мачсан байсан шүү дээ. 16 давхар мачаад үүдэнд хүрээд дүлхүүрийн тэрхэн дээрээ марцсан амьдад аргагүй буулаа. 13 хүртэл буугаад явж итэл өнөө чахалхаан шат нь хөдөлж ин. За яама яама буухал юм чин да өвдөрхөө л өвдөрхөө яадаг ингээд шатанд ороод буудаг даруулын дарлаа. 3 дугаар давхар хүрээд жох хийж аваад гэрэлч хүү агаарч хүү тав болооч хосчглоо. Утасч тохоо байдаггүй орилооч сонсдог амтан байхгүй баг чах шахам хоргодож арей хийж аврагдаж гарч ирээд айсан жовсон идэнд нэг л амсгаагаар дээшээ мачаад 16 дугаар давхаргад гринко үүдэндээ ирээд тэргнээсээ түлхүүр авахар бууснаас санаж олсон юм да би. Мун жүхнэ гэдэг чинь өнийлхэлдэг байгаа юм да гэж. Йоо. Сонсож байгаа бүр жахан үрж штэ гэдэг. Тэгшинд 16 давхар шүү.
0: Хүний өмнөөс чалахгүй. 16 юм хэд тавцсан? 3 тавцсан
1: шүү. Харин штэ. Тамирыг бол мундаг хийсэн.
0: 16 3 давнах гэхээс 3 буух хүртэл аймар шүү.
1: Гэчвэ штэ 16 шүү 16. Өнөө мөө чахалхан шатанд нь суухаар нь л дээшээ ивэхээр доош авч яваа. Доош ивэхээр нь дээш авч яваа.
0: Хамгийн гол нь дээш нь даваа гарчихын төлхөрөө мартсан юм байна гэдэг.
1: Харин штэ. Ийм мартамтгай байвал яах вэ? Хүн ар гөрөөс чиг мартамтгай байна уу юу?
0: Салам баггүй гэж байдаг байх тийм ээ.
1: Нуу самд нуу туур авчихаа юуг хайдаг шүү бас.
0: Би нэг удаа тийх тэл мартсан. Машиныхаа түлхүүрийг алан гэрте хаяад алан гэрийн түлхүүрийг машинтаа хайчихад төлөв. Тэгэхээр түлхүүрээ хайчдаг чинь гурван түлхүүрийг сольж хайчихад хаанч орж чадахгүй тийм байх.
1: Тэр бол хамгийн хэцүү.
0: Тэгээ манайхны хамт ажиллах часаа нэг идуудаад алан гэрте ороод бүх юм шийдсэн.
1: Би яст төрүүлэрээ гаргажсан. Хөдөө очиход оноо нэг арийн төөснөөс юм авч байгаа машиныхаа өмнө нэг одонстой байсан хөөрэн штэ. Тэр арийн төөшөө нөөчгөд юм авч байгаа түлхүүрээ хийгээд хийсэн чинь анслагдсан. Анслаг тогтож зэрэг нөөгдөхгүй. Одоо тэгвэл түлхүүр хаа байх вэ? Ахаад нөгөө нэг машинаа нөгөө нэг түлхүүр нь гэрт байна. Гэрийн тэр шургуулд байна гэж мэдж байгаа. Гэрийн түлхүүр хаа байх вэ? Тэр үчин тэр юу анс манс ус байгаагүй байсан. Тэгээд 60 хэдэн жилийн өмнө хөчөр. Тэгээд гэрийн түлхүүр ямар ч сайндаа бас нэг алан тавьдсан байсан гэдэг. Тэгээд алганаас хүнээр гэрийн түлхүүрээ аваад бучаад гэрийн түлхүүрээр нь бас нэг хүн гэрт ороод тэгээд гэрээс машины түлхүүр яваа дахиад таксинт өгөөд тэгээд хөргүүлжсэн. Бич үү? Бас залхуурмаар санагчихгүй юу?
0: Ана хавсарч өгсөн хүн чинь залхуурчихмаар тийм ба.
1: Гэхдээ бас түлхүүр байсан болж.
0: Тийм, 2-3 хүнийг хөдөлгөх шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ер нь мартамтгай гэдэг чинь юм блэ.
1: Чөгч. Тэгэж машин интертэн юуг нь хийж ажиллах бол үнэхээр гэж.
0: Чар тахлын үеэс тарилга тавснаас хойшноо мартамтгай өвчин улам асарч ирэх хүмүүс ирдэг гэдэг.
1: Тэр үл гараа жоохон лайм орва.
0: Тэг ямар ч үсэн мартамтгай хаамаатай үлгэрэд яа савалчуд шүү та.
1: Мартамтгай л гэсэр коронавирус хашаа юм болсон гэдэг.
0: Жарам нь бол яг тийм болцсон байна лээ. Бүр уг нь мартчихсан ч гэсэнгүй ээ.
1: Тийм, коронавирус хашаа
0: юм. Коронавирус хашаа би мартамтгай
1: болсон. Юу мөнөө ч гэсэн тийм. Угаасаа мөнөө байсан ч гэсэн. Коронавирус хашаа би мартамтгай болсон гэдэг. Тэгээ үлгэрийн өнд хүртэл хуваалцах хуйлаа. Шуугантай байна гээд л байна. Тийм, машин асуудалтай байна.
0: Машин мэрэгчлийн хүмүүсээр сайн давхруулж хаад. Уг нь өмнө 2 өдөр давхруулсан юм да.
1: Тийм. Тэгээд бас одоо ямар гүм нөтөлч гэсэн юм бэ тэгэхгүй.
0: Тийм.
1: За, аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаартаа та бүхэнтэйгөө хөгжилтэй үлгэрүүдээс хуваалцлаа. За, нөтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэг үедээ дугаар төр хэдийгээр шуугантай байлаа ч гэсэн бас нөтрүүлгээ аргалж хэрглэж игээд бидэнтэйгээ хамт инээж сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.
0: За, ер нь

0: нэвтрүүлгийн сонсох боломжтой. За, аялгын нэвтрүүлгийн ко өнөөдрийн дугаарыг төргээд өндөрлүүлье. За, энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснө нь Wheels Совдон Чичиг, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнт дараагийн дугаартаа болчих. Баяртай.
1: За, дараагаар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сүн барин хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулж илгээ сонсхий. Сэ төмөр дээр жүнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сүн мэдэний хүчийг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх Нэрэмжтэй уран чохолын шанал жирэг Орон аймгийн хөвчөний шанал гүхийг үлдэг олон тал холсжээ. 2024 онд Сэ Төмөр өөрийн анхны роман Солин Сэнсрэнтэй намран хэвлүүлэн тархааж романдан амахугаар сэдвлэн малчтын нүүдлардын тойрогтой орсон гурван шат үеийг бичхийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу арай жуулсан ч хүмүүстээ. Энд төрөж байна. За би бол Шилэнгул аймгийн Сүн Баруун гүшүүний Ирээн Уур сумны Чавхтан хацааны малчин Сэтөмөр гэдэг юм байна. Та миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр одоо зохион юм бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндээ бол яг сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ, би одоо уг нь эхлээд бичгтэй бол одоо сонин мөдөний их бичгээр эхэлсэн юм аа. Би анхтун тэгээд байхаас эхлээд үл энэ уран зохиолд их дурмахтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас зохиолын уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээд тэр нь минь бас дээгүүр энэ төр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих юм дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990-аад оны дунд ч үед бол одоо удаан ангараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа бэлтгэл катар, эвдийн үрэс үзийн маягтай юм хүм хийж

0: Тэгээд одоо гацааны ажил хийхээр болоо энэ сэтгэл сөрөх ч одоо их онтон. Тэгээд гэнэтх нэг өдөр одоо би энэ сонир мэдээ бичиж оролтыг гээд. Эхлээд толч мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо толч мэдээ бичсээр одоо суултаа мэдээ боловсруулаад хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг л сонир мэдээгээр яваад. 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орохсан надад богн өгүүлө бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонир мэдээг юм бол бараг 2005-6 өртөл дагууд нь бичээд явцгаад бүр сүүлдээ бүр уран зохиол руу орсон байтаа. Тэгвэл ч одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтний юу гэдэг нь нутагт сэтгэл гээд нэг өгүүлэг бичсэн. Бичээд нэг Шилэн голын Эд нуурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд дараа нь дугаар дараад 2 дугаард огсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөхтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэн голын утга урлагийн холбоотой Шилэн гол сэтгүүлээс хэрэгэлсэн Эрийн хаттар хэлсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэн дээр бол олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо зохиолоо бүтээл өөрөө танилцуулж байсан тийм нэгэн олон аймгийнхаа зохиолч одоо Ахмад Петр одоо тийм зохиолчудад танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгүүлэг бичдэг.
1: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өгүүлэг бичснээс өгүүлэг жалгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо аажваажвар гэд их олон олны битдэг байж та.
0: Тэг гол нь одоо богн өгүүлэг олон бичдэг одоо 100 гараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 туучтай. Одоо нэг руманттай. Тэг гол нь өргөж суугийн зохиол бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өгүүлгийн төрлөөр бичдэг. Дагууд нь хүүхдийн өгүүлгийг бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өгч болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөжсөн үгийн одоо зохиолыг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдог.
0: Өөр нь одоо бүр шууд амьдралаас авчдаг. Одоо шууд малцсан үнч одоо малцах амьдралаас л авна. Би одоо энэ одоо анх тунтагсууд нь өндөр дундаа дутуу гараад гарч ирээд малцсан гэсэн тэрнээс хойш амьдралаанд бичдэг. Тэгээ одоо амьдралын голтой бичдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны энэ одоо таны анхны роман Садис сүсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо мөн одоох амьдралаа бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат ууяад бичсэн та. Тэгвэл энэ одоо яаж эхэлж энэ романаа эхэлж бодж юу эсвэл яаж эхэлж юу нэг нь жах ирнэ үү?
0: Энэ яг бол би одоо 16 оноос эхэлээд бол энэ роман бичих гэсэн бодол ороод бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утга урлагийн холбоо зохиолчдын явдлаас нь Шилэн гол аймгийн 4 малчин зохиолчдын зохиолын судлаа ярилцсан хурлыг 100 үзэмчэнд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжээнд явшуулж одоо шүүмжлэгчид одоо их олон хүнтэй танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүсээс гоцол зугаа юмцтай шигч юм одоо юу тэр би өөр романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд тодорхой боловсруулсаар байцгаад бол 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 он юм уу 19 он юм уу одоо хичгийн яг хичэг корона хичэг дэлгэрд төрж яг тэр цагаас. Одоо өөрөө нь ч одоо Малта явна өөр гадагшаа гарахын зарахгүй гэрдэл суух юм болохоор хийдэлгүй. Тэр цагаан чиний хоёрынд одоо аль юм эхлүүл бол сайн байдаг их сайхан өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүл гэж бодож гарч ирэн тавиад. Тэгээд эхэлж бичсэн. Одоо тэр коронавирус одоо хүн амьтан жирэхгүй нам чи нэр манай хоёулахнаас хол гэж бодсон. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн юу хугацаа хэрэглээд бол охин орго бичиг гаргасан юм аа. Одоо чийдэнд баг бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хугацаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Сүүлд нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дээр. Тамарын нэг сарын мөрсөр болдог засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдэг нь цагны сэтгүүдийн дээр уралдааны маны уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ маны юу яагаад 3-р дэсэн шагнад аваад авсан. Тэгсэн дарыг дараа хавар нь 23 оны хавар байхдаа цагны сэтгүүдийн найруулагч над руу дэмхэ ирүүлээд ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдг нь. Романаар манаас дэшин мэдүүлж өгье. Ном болгож өгье гэсэн дэмхэ ирсэн. Утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сондро бичсэн. Одоо 28 том усвэс байсан уу 25 том гараа усвэртэй болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энд чи 24 оны 6 сард Сочин сэнтрэхтэй намрад. Та бүрэн бүтэн роман болж авлигдсан юм аа.
1: Тэгвэл энэ дунаас одоо малттын нүүдлэн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн юм?
0: Аа, энэ одоо би өснө юм бичиж байна. Энэ романсын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэнд зохиолч том урлагтай энэ төрөс ярьж өнгөрсөн гэсэн. Хүмүүсээ олонхын санал нь одоо үеийн зохиолыг бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаар. Одоо үеийг бичиж бодоод. Одоо би чинь манай амьдрал дээр чирэгтэй байдгийг, чирэгт нудлаар дий, амь ахуйн нудлаар дий тойрог тэнд очоод сэтгэл хөдлөл зүйл сохсоос. Тэгэхээр тэр амьдралыг мэднэ. Тэгэхээр манай чинь хилдрүү суудаг, чон нохой их үнтэй. Нари хэрэгтэй. Заавал анчин тийм үлгэр мүлгэрийн бийсэн. Нэлээд мэдээ сонсч ирсэн. Чи одоо миний бодлоо би энэ романы яаж бичнэг вэ гэдэг юм яа. Шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичихгүй л бас. Тэр мэд чи юм уу таны хажуугаар бас цоны оролтой. Бас уншигчтай бодох хэл хэрэгтэй. Уншигчтай илүү хүн уншигчтай байх хэрэг бодох гэсэн юм аа тэр үед. Чигээр нь цоны оруулаад тэр Өдгөрдөө тосхонд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон. За. Дахиад гарч ирээд мачтата мачтын дээр нэг мачтага сараа хөвсөн энэ миний бичээд чинь замаа тосч юм. Энэ одоо 38 ахвастай тэр үед чинь түрүү 100-ны одоо 90-ад оны сүүлч үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг болсон. Тэр их амар эсэн шуурх. Өдөр болгоно сон өдөр сүмжин тийстэй тийм шуурхан болоод хараа ядахтаа энэ малчид одоо. Тэр амар хонууд л ардын тусгаар нүүж явсан. Манайхны эндээс 300 газар байх. Тэр тийшээ нүүж хүний газар гүнийх нутагт. Очоод ажилтурж амьдэрсэн. Тэгээд бол танд очоод бас хүмүүс зүгээр л очоод мал мэлцээс өөр мал мэлцэл харах ани сурсан юм байна. Өөр олон юм мэдсэн, их олон үнтэй танилцсан. Жинхэнэ манай нэрэн уусан гэж үү. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь бол одоо зур уран зохиолын нэр өгсөн. Энэ үхэ хавийн мэлцэл нүхэндэн байгаад байвал байсан хайшаа бас гарч зарж эс тээш явж үзүүл юм суулт юм дэ. Гол уулгууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ амархан гэдэг нь нь одоо тэр муграгийн досхонд очихоос өмнөх одоо очихны дараа гарч ирсэн гэдэг нь нэлээд ярьсан байхгүй бичсэн. Дахиад чонор дамжуулаад бодоо. Энэ амархан бичсэн тэр чон цоор цоор амтан бас цоохон болж байгаа. Энэ энэ гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ чоныг алдан мэрч амтан бол өнөө адлаа шүү дээ өнгөдөг ч удаа. Тэгээ энэ чоныг амтан бас амтрын ургамны гэж бодсон шүү дээ. Хүн өндөрч бүр амттай амт юм болохоор хүнтэй жагээ айлах энэ бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ чон хүн одоо манайлаа бүгдэрэг амьдрахын талаа дамжинэ. Гэтэл энэ этносын амьдралын талууны тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол одоо амь ахас бичсэн маягтай гэж суулнаар дүнтэн багш нар одоо ярьж байгаа би өөртөө гүндэ амь ахаа орж байгаа гэж бодож бичиж байсан юм аа. Цон нь бол яг хаа ингээ дөрөв үеэр үеийн цон гэж гарна амьдан дөрөв үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зүйл цаан боожод носгоо нэгэд одоо үйлээ үзчих гэнэ нэг зөвхөн очиод үр зуртлын над бэлтэргийн авчих нь хэцэг будуун чанай таарна. Ингээд одоо чон өчтөл тэр хүмүүс үсээ авчих. Энэ нь одоо юу харуул байгуулаа тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн чисэн дээр ачаад муу явдал хийсэн бол тэр муу үүлийн үр амсан. Сайныг маамсаж. Энийг гарах гэнд болоо тиймэрхүү юм бичсэн. Эцэгтэн дээр хүн бол чамд баригдчихтаа да. Гэдэг зүйл өөр амсчихна дараа тоо. Дөрвөн цанад бол гурван үеийн нь бол халтсаастаа. Тэгээд сүулт нь бол одоо ингээд бол. Тэд нэг гэрээт нь бол одоо хөтөн тэр бол одоо ухаараад бол чамд халтсан байсан. Тиймэрхүү үйлдэлтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн юмрхүү нэг үлгэр гаргачээ.
0: Аа тэр бүрэн бол анхан тэр сэтгэл дөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү дээ чанай. Баг 3 үеийн бичээд чи энэ чоны би энэ нутгаас нь явуулаад л өнгөрөв. Бараачсан юм аа. Чиэд усуулт нь одоо цон сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энэ ямар бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад хэдэн үйл бэлтрэн тэр хань ижилтэй болсон тэр хөсөлтийн тодорхой чанар. Тэр байсан сайн зөвхөн чанараа хань ижилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад үр үндсээ цаалгаад. Тэгээд хүн эндтэй халтахгүй байх хэмжээ энэ яг тэр хүмүүстэй халтахгүй тийм л үл хэрэгтэй юм да. Аймаггүй гэж ярина байх та бараг.
1: Тийм байна.
2: Сэтгмөр ирэх үнэ өнөр Буухайн гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр сумны сургуульд их өдр хоногд гэх хүүхдийн тууж сүл тасархийн үед гэх туужийн номтой жохол бүтөлөн одоо хамдралаасаа сэдвлэн чон нуудл ардын тойрог хилийн ардын сэдвээ жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна Сэтгмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүний ховь хүн Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэх хэдэн зэрэг яруу альдрыг хүртэж байжээ.
1: Чигэл та одоо нэг сумны сургуульдах өдр хоногуд гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
0: Тэгээд сумны сургуульдах өдр хоногуд гэдэг нь жижиг гэн бий даасан туужийн ном байна. Тэр нь бол түрүүхэн ярьсан одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм а тэрийг би цодмын сэтгэлч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж романы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгээд бол энэ нь яг уртаны дугаард бол арай орд ирсэнгүй бол уцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тууж байна. Тадэр чи яг үед нийтлэгдээд өнгөрсөн гэнтэн л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утас ирээд арай миний нэ ном болгоно. Цогмон сэтгүүлийн тэр хүүхдийн цохолын сутан цохолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа юм. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөөн сумын дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагч амьдрал өдөөний одоо тэр ахмадын амьдрал яг тэр үеийн амьдрал бичээд сурагчийн хоорондох тэр 6 зөрчсөн. Одоо багш нар сурагчийн хоорондох явдлууд тийм нэг л тусгасан юм нэг л бичсэн сумын сургууль бол ийм л байсан. Тэгээд л эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошонд орсон. Тэгээд бараас юм даа энэ тууж. Энэ тууж мэн тэгээд 22 онд бүтэгдээд энэ тууж энэ 5 ном бол барь худалдагтад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд нэг нь дахиж хэвлэгдсэн. Өвд хэвлэл нь дахиж хэвлэгдсэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ чиг бас одоо хүүхдийн уран зохиол орж та.
0: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг л сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хэж шиг ихлэв бич үү?
0: Энэ одоо гэнэтийн хэмтэй мөнд нь 2012 оноос эхэлж бичсэн хөөхтэй. Мөнд богино өгүүлэн бичдэг байх. Хөөхтийн товчлол ганц энэ тууж байгаа. Богино өгүүлэн бол одоо жил бас нэг гэнэтийн санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бүр юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтүүлж байна.
1: Тийм байна. Уул одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолтой харьцуул одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
0: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичтэн яг одоогийн хүүхдүүд нь одоо анх баг сургуулийн 4-5 ангийн мөн анх томдын хүүхдийн амьдралыг хурдтай бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн үүлгийн ном гаргадаг ч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг одоо үүлгийн туур гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн үүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та бас түрүү ирсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаанаас одоо хилийн гацаа ажиллах юм да.
0: Тийм дээ, хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
0: Хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хэдийн эснээр 8 газрын зайтай энд сорш байгуудад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөр голтой малж амьдардаг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай бас цохол нутгал бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Энэ малчтай амьд, ярангуй малчтай амьдрал дээр сэдвүүд ихтэй. Энэ дотор нь бол одоо миний мөлийн бичэд ирсэн нь одоо цоны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуулардын тойргийн тухайтай сэдвүүд бас нэлээ өгүүлгүүд бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэдвүүдэд бичиж байгаа юм. Одоо чигээр 4-5 жил ч бас энэ дэжин жоолан тэр үндэсний утга цохоод сэтгүүл юм бас натруу яриад энэ хилийн амьдралдээ тусгасан өгүүлэг бичээдэггүй юм. Тэр энэ тэр өгүүлэг бичээд үндэсний утга цохоод тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн цэрэг адын харьцаа энэ хилийн малчтай амьдрал. Малчатад яг хаа нэг хилчтэйгээд нэртэй сэтгэвч энэ малчтанууд бол Ямалан малчангаанд хилтэрээс уцгаад мартчихлаа. Тэр хилийн сагажгүй цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байдаг. Энэ тухайтай тэр бичдэг юм да.
1: За, тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээл байна уу?
0: Одоо нэг юм бичсэр юм ирсэн шүү дээ одоо. Гэнэтийн одоо жохол бүтээлийн шууд бичнээ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Гэнэтийн бодолд байгаа юм. Сэтгэл зүйч тааруул одоо ингээд бичэн за нэг одоо ямар юм болгож бичнэ үү? Бүгэн бүгд бичнэ үү? Юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо табагны өгүүлэг бол тэгээд чилдэгэд бичээр л байгаа. За хажуугаар нь одоо би энэ судын сонирхолтой намар гэдэг романа бичээд барах гэдэг одоо сэтгэл өгөхөд одоо бас надад юу орж ирж байна та. Дараа романы сэтгэл бас орж ирж байгаа. Тэгээд одоо тэр судын сонирхолтой намар бол одоо миний анхны роман шүү дээ. Тэгэхээр бодлол нь надад гараас гарангүй л одоо бас л жохон ботлоо юм надад амтдаг юм аа тэр нэг ихээр чирэгтэй. Дараа романы юу вэ? Өмнө орж ирж байсан. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романа одоо чилдэн дээр бодож боловсруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надсангаас эхлээд бичсэн. Одоо дүн бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн одоо хамтдаг зэлж болно. Одоо нэг хостаач үгтэй уяас байсан юм. Тэгэхээр дөгөн бичээд тэр үе багсах гаргаад одоо гол нь 90-аад 2000 оны үе амьдралдаа басал. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-2-ын бичгээд явж байгаа.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол энэ нь бас одоо мөн амьдрал мартчихсан амьдрал. Энд одоо мэдээ юм тусгаснатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсан ба. Гэр чон бас орж ирнэ. Мөн минь түрүүний ярьсан шиг одоо таа ингээд амьдралыг бичээд яваад бас ганцхан нэг л зүйл ингээл уншихад амтгүй юм шиг санагдсан. Тэгээд түр романдаа ма чанаа ороод бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд юм би бодлоо ингэцүүлний арга маягаар одоо би шилэн саяарыг оруулж бичсэн. Хажууд нь шилэн саяарыг үлгэр бас ямаа юм одоо хамдар бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм аа. Одоо бүтэл цохон нь одоо марга нөмөр гэхэд дуусах байхаа. Одоо их норох гарч ирээгүй гэсэн үг одоо зэсгэл оролцож байгаа. Энэ одоо энэ арт дэвлийн хорооныхан тав ясны ярьсан ноцон чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөд тэдний тавилж өгөхөөр болсон юм. Тэгээд бол энэ юу гэдэг чинь Бохрийн талбай их ковийн номгон ууд гэсэн гарцтай тийм нэг өгүүлгийн ном одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юмда чатандаа явж байгаа. Иймэрхүү тиймийг асууж байна.
2: Доор Сэ төмрийн жохол Буухайн гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн жагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын ертэл Твитхрийн хар толгойт аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мондор чулаан баталсан нүүлт ажиллан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулран нүд нь бүрлжэж голм харлан жүрхэн дэлсэж. Твитхрийн хар толгойт одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонвэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн, гашуун нар байлан уулж гажир үнэрлэн мөр хан эргэлдээд жүнш гарын чох хийтэл гинтэ бэлтэрхэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээрээ малцаар байж нүхнийхэн мухраас нэг бэлтэрхэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтэрхэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлого юуийгч хамаарлгүйгээр бэлтэргэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авч хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм балаас байд хол энэх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтэргэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар унжи хөгшин буйн улмаар танка алдан тамирдан муутаж сүнсэн гэгээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөнцөн үлдээдэх үр тамтны ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн ам гол болох хөх бэлтэргэн өсөхгийн төлөө хамгуухан хүч шинцсан шавхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саралж үстэй хөөрхөн бэлтэргэн хоног өдр өнгөрөх тулсан усан томорж хөхнийхэн сууч чадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мэрааж дайран барьж өөрөн идэхгүйгээр үрж уулжхан тажиэсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жолон бороо төрж уурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчөн хөх бэлтэргэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтэргэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөр наадаж тоглоно. Байсхад ирж эхэн олон арс улсан дэлэнгийнх нь хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөхөлөгчин ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээн. Өөрийн баян минь өтөлж хөгчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойно да. Харин жалуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтэргэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөрөө толгоогоо дэрлэн хөвтгтэн сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дүрдэн ин хүүж яхав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар бол унтаад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж борходоодон дүүргэх чах чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ. Одоо хэдийл явхав. Хүмэн ээжийн бүдэ эрч хэдл эрдэм ухаанаа бүрэлдүүлж буяныг буухын дитэ авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дор бол ухчин малтах, бутан чураг бол адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэр их туулайг өөрөөр нь бариулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бор нухт руу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж, бэлтрэгээрэн хуулгаж туулган үсэрж харайх ва, асас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргийн эзэмшүүлж, өглөө орын сэрүүнд алгадаа хуулган хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд, үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харих зэрэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажаа гамттыг уусан барь чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой эх чон өөр нэгэн бартаандах шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтрэгэн оргонгуулж орхочхоод алсын алыстай чуурай хаттал эмгэнэлтэйхэн улав. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жавоно. Айл нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан, нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж зүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Өрн үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлагын жирэгчээ. Хүн хар толгой тадад өшин өшөөрхөг сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж, нэг мэтгэд өвчө дэлхийг бүрхөв. Эрхэм хүнд сонсогчдо, манай энхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгий, баяртай.
3: Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлбээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөөрийн нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочнод уулсан мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлөн өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бухаймгийн дамжуулах нөхтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 17, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 4, гаргийн 5, Уртанцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл нэг өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
1: Замбайчин Уртанцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолооцсон.
2: Хөвөөчар уушуу 40 том киловаттын салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөц энергийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж байх.
1: Шилэнгол аймаг үйлчилгээний хэр төвчлэн бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 17-ны өдөр Уртанцсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэвтэрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Замбайчин Уртанцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодов. Замбайчин наадмын талбайд хүрч талбайн байрлуулалт замхарлалчаанаа жолоодлох, үйлчлэг батлаг зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг тухайн газарт нь ойлгож, эхлэлтийн ёслолын сорилт тоглолтыг үтсэн бөгөөд тухайн талбайд 1-р фарантын тоглогчдыг болгон тохинолжээ. Тэр шухал шалгатан Уртанцсан хорны жуулчлалын наадам бол бүх орны жилд нэг удаа явагдаг өвдөж шуглаан байж, эл талынхан дээд хэмжээгээр шухалчлан нийгмийн эдэтгэлийнхэн маш анхаарж байна. Эл шатаа эл салам учрынхан хариуцлагын сэтгэлэг болон бачим тулгын сэтгэлгээ өнөөхөө чангатгаж, нарийн намбай ухаалан төсвөлж, нэх жохчуулан хамжилчиж, эл гохчооны ажлыг бүх хүчнээрэн сайдвар бийлүүлэн, өрмөч ончлогтой өндөр хэр төвшөнтэй үр бүтөмжтэй эрхлэхийг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Жолоодох шис чамба ажлын тогтчийн уламны алхам шилдэгжүүлж, хүн хар тэрэгунаа нааш цаашаа жорчхийн хөтлөн жолоодож хамааран гэжимтхий шинэлүү ханчар өрнүүлэн, амрыг хамгаалж тогтууны хамгаалах, эмчилгээний батлах, сайн дурын үйлчлэг, ус чахалхааны хамгаалаг зэрэг ажлын нэгдэлтэй тулуужуулан сайдвар атгаж, ажилгийн урагштай явуудхийн өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Суйл жуулчлалтай уусалчлах ажлын сайдвар хийж, тус хугацааны жуулчлалын наадамтай уялдуулан, орон бүсийн нийтийн хөрвүүлгээний төрөл тэмдэг, орон нутгийн ончлогт бүтээгдэхүүн, судан жуулчлалын зам шугамын ухуулаг танилцуулгын нарийн намбай сайдвар хийж, суйл жуулчлал, идэ умдаан, арилжаа худалдаа, ардын жан үйл, суйлын үүдэл зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнжгий уусалчлахыг бүтэмжтэй ахиулан, жуулчлалын наадмын нэр алдаршил ба нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Гуйфэн, Жоухуй, Жаунзун, Цаунчин, Хянган, Вангвичан байцаан судалтад оролцжээ.
2: Манай орооны мэдээ. Ойрд Жунхэ Хүйнэн хязгаарт компани хөвөөчр уушуун дах 40 том киловаттын салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөлжил нь анхдагч салхин хүчний машины дүүжлэн ухсаржээ. Энэ нь төрөлжилийн бүтээн байгуулалт төхөөрөмж ухсарах зангилгын шатандаа орсныг харуулж байна. Хөвөөчр уушууны баян талбайлгасны салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг нөөц энерги нэг цогцолсон төрөлжилийн барилгын тухайн талбайд 7.5 сая ваттын салхин хүчний машиныг нарилаг

0: хүчтэйгээр золгуулж, амжилттайгаар дүүжлэн ухсарчээ. Тус төрөлжвийн ерөнхий бил оруулалт нь 19 дун шүр 6700 төмөн төгрөг байж, ерөнхий машин чогчлбарын багтаамж нь 400 сая ватт болно. Үүнд 320 сая ваттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин ба 80 сая ваттын гэрэлц чингээр цахилгаан гаргах төхөөрөмжийн ухсран, энерги нөөцлөг төхөөрөмж чич 220 киловаттын хүчлэл дээшлүүлэх өртөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж, 43 суур салхин хүчний машины бүх орон бүсээр төлөвжүүлэн байрлуулж, хөвгч рошууны хөвчээдсэн баримжаатсан голдлогтай шинэ энергийн жишээ үзүүлэх төрөлжил болсон байна. Уур амьсгалын хувиралд их барилгын хугацаа охор зэрэг ашиггүй элементэд чиглүүлэн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын бүлхмөн цагуурын нөхцөлийг оновчтойгоор судлан магдалж, барилгын хугацааг амжин барилгын ажлын шинжилгээ ухаанчаар байрлуулж, баримжаажуулан дүүжлэн ухсарч, анхдагч суур салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарх үргийн төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Түнх хүйнэн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөч энерги нэг цогцолсон суран гажрын төрөлжилийн даамал шоушвэн сурвалжлагчд 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын сүүлчээр бүх багтамжаар торд нийлүүлж, төрөлжил нь байгуулагдсны дараа жилд 13 дон шуур киловатт цаг цахилгаан гаргаж, жил бүр 39 төмн тон баримжаат нүрсийн арилж, нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 100 бөгөөд 1 төмн тон багасгах болно. Ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн хөдөлмөр үйлчлэг ба ажил олголтын үргэлжлэн дайчилж, орон бүсийн шинэ энергийн ажилсын хэлхэ ажлыг төлдржүүлж, Шилэн гол аймгийн цэвэр энерги ашиглах ба энергийн бүтцийн хэлбэрийг хувируулахад бат бөх тулгуурлал хангана гэлээ. Энэ жил хөвөчр хошуу нийт 43 голдлогтой төрөлжилийг хэрэгжүүлж, аймгийн шатны 7 голдлогтой төрөлжилийг бүхнийх ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргээж, хошуу шатны голдлогтой төрөлжилийг яг бүлэг хуваан ахиулж, орон нутгийн бохирдолгүй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөглийн үр тоннис хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хідагалдан Шилэн гол аймгийн гэл салам учрынхан урчлан байрлуулж, нарилаг арга хэмжээ хэрэгжүүлэн, жагтлхүрийн эмгэгт игэлмий журамжуулахаас жамхралчааны батлахыг чангадах хүртэл, үжимжийн орны хамааралтыг шилдэгжүүлэхээс хууль хэрэгжүүлэн чагдан байчаалтыг чангаруулах хүртэл, үйлчилгээний хэр төвчнөө бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байна. Ари өдөр Шилэн хотын жагтлхүрийн ханил хамааралтын товчоо, эд үжимжийн орон жочтын буудал онц гаралтын дэлгүүр зэрэг голлогтой талуураар гүнжгэрэн, соёл жуулчлалын тавар ба идэомдааны үн хан шиг голлогтой байчааж, үн өсгөж худалдах, худал хуурмаар хамдруулах ажлыг өрнүүлэх нжич, үн хан шиг бэхлэл зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга байчаажээ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс сануулмжийн бичиг тархах, тусгай сэдвтэй ухуулаг өрнүүлэх нжич, хэргийн жишээгээр хууль шажийн мэдлэгийг тайлбарлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эжигнэгчдийн хуулийг журмалж эжигнэлт хийхийг хөтлөн жолоодсон байна. Энэний хамт жагтлхүрийн ханд хамааралтын салаам учрынхан идэнэж үйлсийн амар түвшний боомтыг чанга захаж, наадмын талбайд идэомдан худалдахаар байгаа худалдаачин өрхөд хэрхэмийн ханан харгуулалт ба боловсруулыг урчлан хийж, идэний материалын гэрэлтийн мөрдөж дийлхийг үнэнхүү батлахын хамт тухайн талбайд чанарын батлахын байчаалтын төрөг томлон наадмын хугацаанд их жагтлхүрийн эмэгч журмын бүх хүчнэрэн хамгаалахар байна. Наадмын хугацаанд их жамхарлалчааны амар түвшний батлахын тулд жамхарлалчааны хамааралтын салаам учир тухайн газарт нь байчин гүжих ажлыг олон удаа урчлан өрнүүлж, наадмын талбайн эргэн торны зам орж гарах үүд төвлөрүүлэн тархах орон бүс жичээ зам дагуу тэрэг нөвтрөг нөхцөлийг нарийн ойлгож, зам шугамын амар түвшний гэм согыг бүх талар жагсаан байчааж хэвчлэн жассан байна. Энэ хамт ирж явах зам шугам ба тэрэг жогсоох талбайг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлж, жаал тэмдэг жичээ бачин байдлын арга чаг алхам дарга төвлөржүүлж, замын түгжрэл үүсгэл сэргийлж байна. Шилэн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөнэ жамхарлалчааны хамааралтын их ангийн дэд дарга Жоуюн сурвалжлагчд хүн харва тэрэг хүсгийн хэмжээг урчлан жишжээ, жамхарлалчааны амар түвшний хамгаалалт бэлтгэл төслийг дахин давтан шилдэгжүүлж байна. Наадмын хугацаанд бүх ажилтан ажлын байр дараа гарчээ, нааш цааш жорчог тэрэг хүсгийг эмэг журамтайгаар хөдлөн жолоодж, ил төрлийн гэнтийн байдлын түргийн шийдвэрлж, тойрон байчаах чиг тогтоон жижигрлэн сахах ажлын хуваарлыг тодорхойлон, олон түмний амар төвшин эмэг журамтай явц суугаад батлах хангах болно гэлээ. Одоохондоо яг жуулчлалын хөгжөөн дулрал байж, Шилэн гол аймгийн соёлын жагтлхүрийн ерөнхийлсэн засгийн харгааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо, дунд улсын адуун соёлын төвийн гол үжимжийн орноор голлог болгон амар төвшний дүрм тогтоол бачин байдлын арга чаг арга хэмжээ жич эжигнэлтийн зөвшөөрөл зэрэг жангилгийн гогцоох тойрон байчаажээ. Энэ жил тусгай чиглэлийн засаг ажлын өр нууснаас нааш бүх аймгийн 69 жуулчлалын хорог нийтэн байчааж 29 жилийн хэрэг болгон дансалхий бийлүүлсэн бөгөөд олон салаам учиртай хамтран сүлжааны халамжил газар тоглолтын талбар зэргийг хөдлөнгөөр ханан хамаарч амар төвшин мөртөн санаа амар жуулчлалын хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг өнөөхөө бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд цахилгаан саатгүй нэвтрэх, цахилгаан ангаалга тасрахгүй байх, амар төвчний далд гэм согог оршихгүй байхыг баталхын тулд Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэлийн Шилийн голдох цахилгаан хангах компани цахилгаан хүчний баталгааны бүх явцын арга хэмжээг нарилгжуулж, цахилгаан хүчнэр тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлэхээр байна. Наадмын гол талбарын төв тайсан дамжуулал нэвтрүүлэх том дэлгэж ба эдэн умтааны жийлсийн үйлчилгээний тойрог зэрэг цахилгаан хэрэглэх хэмжээ төвлөрсөн цахилгаан хүчний баталгааны чиг бодлантай газарда чиглүүлэн Шилийн голдох цахилгаан ангаах компани урдчлан төсөвлөх цахилгаан хүчний баталгааны бачин байдлыг арга зах ба гэнтийн байдал үүсгэхийн шийдвэрлэх сорилт хийхээр дамжуулан даалд гэм согхийг эрт магдалж саад гарвал дараахан шийдвэрлэхийг баталж байна. Ажиллагааны батлах жижигөрлөх дугайлангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 кВт-ийн гол шугам, иж бүрдсэн тавчин тойрог, хүчтэл өөрчлөх зэргийн тойрон байцаахын хамт наадмын гол

0: Тийм байдал үүсвэл түргэн шийдвэрлэхий баталжээ. Шилийн хот дахь чагалгаа хангах компани хотод үүргийн чагалгаа хангах газрын дарга Жинлэй сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохонд чагалгаан хүчний баталгааны ажил яг эмгэгч урамтай явагдаж байна. Наадмын хугацаанд бид ажлын байраа батасахж, наадмын урагштай явагдахыг бүх хүчээр нь батлана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгул аймгийн Чаврын Салаам мөчрөөр Өвөрмөглийн Ортонисын хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их Чаврын хэнэн хэмжилтийн ажлыг сайдвар хийж байна. Чаврын урчилсан мэдээллийг үндэслэвэл 18-аас 20 өдөр болтол наадмын талбайд баг бороо орох чагвар илэрж хамгийн өндөр агарын дулаан 28 градус, хамгийн дор агарын дулаан 17 градуст хүрчээ. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилана. 18-ны өдрийн өмнө дараа наадмын эхлэлтийн ёслол явагдах үед наадмын талбайд баг бороо орно. Чагварын салаам мөчрийнхэн наадмчин олонд наадмын хугацаанд өндөр халуун чагварыг сайдвар анхаарж, грин гадн ажил хэмээн жуачин наадахтан нарсхар сэргийлэхийг сануулж байна. Мөн ч одоохонд яг үерийн хугацаа болж, хүчтэй солонгосгол чагуур гинтийн чанартай юм уу, хэсэг гажар орны чанартай үүсч мэдэх болохоор өргөө олон түмэн чагуурын хамгийн шин урчилсан мэдээллийг сайдвар анхаарж, явд суухан жүйж өгстэй тохируулахыг сануулж байна.
0: Манай орны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Шилэнгул аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурал Шилийн хотод байгуулагдаж анхдугаар хугацааны гишүүдийн их хурал хуралдуулав. Хурлаас Шилэнгул аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурлын дүрм Шилэнгул аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурлын гишүүний хамаарлын аргыг хянан зөвлөж батлан анхдугаар хугацааны хэрэгэрлэгчдийн хурал хяналт тавигчийн комиссийн бүрэлдэхүүний сонгон гаргахын хамт анхдугаар хугацааны хэрэгэрлэгчдийн хурлын анхдугаар удааны хурал анхдугаар хугацааны хяналт тавигчийн комиссийн анхдугаар удааны хурал хуралдуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн сайн дурын үйлчилгээний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн намгай туушлуулан, өртөн часах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон, улсын байлдах бодлогод үйлчлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэх шаардлагатай нэгт уйлдуулан, эл шатны эл төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалт болон сайн дурчуудыг хөтлөн жолоодож, өтгөс нийлхэс зэмдэгчүүд ба хүчирдэлтэй олон түмэн жич ард олны бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлын тойронд газар ордны онцлогтой сайн дурын үйлчлэг өргнүүлэн Шилэнгул аймгийн сайн дурын үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ны өдөр Шилэнгул аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо Шилэн удам талбайд Жасалтыг чангатах ардын амар түвшний хамгаалах хөгжилтэй ахуулаг гол сэдвт хуулийн ажлыг өрнүүлж, олон түмэн жичээ жуулчлах садад хандуулан амар түвшин хуулаар засах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Ажилгад Шилэнгулын дотоодын хамгаалалт уламжлалынхан гоч сайхан уран сагны тоглолт гарахын дагуу мөхөлдийг эсэргүүчих, зам харалт чанай хамааралт, хортод чаажлах зэрэг голлогтой хөрөөний амар түвшний мэдлэгийг ухуулан тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол өртөн часах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан Шилийн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд явагдана. Одоохонд барилдааны нэр мэдүүлэх ажил шавтаргантаа орж, ил газрын шилдэг бүхчид наадамд цодголохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг сангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чаврын байдал өнөөснөөс өнөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Шилийн хотын зүг өмнө бай, баруун ужимчин хошууны өмнө байд дунжиргийн бороо орно. Бус гажар оронд баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн солигурсгал чагуур илэрнэ. Зүүнээс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагт үлдээс тунглах шиж, улгай, баруун ужимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долон нур шинд жирэмсгэн баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсэж

өнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Шилийн оторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цагуултал баг бороо орно. Жүүнээс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 16 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цагуултал үлтэйгээс тунглах шиж. Хойноос 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 24 градус. Маргаашын 20 цагаас өнөөдрийн 8 цагуултал тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр давшинуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 цагуултал энэ сүн Шилиотын жуу өмнө бай. Баруун үзмчин хошууны өмнө байд дун жиргийн бороо орно. Бусд газар оронд баг бороо орно. Жарамсаг газар оронд хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Жүүнээс 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт үлтэйгээс тунглах шиж. Улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долон нур шинд жирэмсгэн баг бороо орно. Жарамсаг газар оронд хэсэгтэн чанга солигурсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цагуултал бүх аймагт тунгалгаас үүсэж өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Шилийн оторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цагуултал баг бороо орно. Жүүнээс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 16 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цагуултал үлтэйгээс тунглах шиж. Хойноос 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 24 градус. Маргаашын 20 цагаас өнөөдрийн 8 цагуултал тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнд таньж олгож байна. Тус хэлжийн дугаараар баруужим жоошуна уртын дууны нийгмийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе. За нэгдүгээр төрөх дуу бол баруужим жоошуна уртын дууны нийгмийн гişгүүн гар

Ялгаатай бүхэндээ баруун жимчин хошуунай уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн мэйлгээс дуулсан саруул сайхан тал гэдэг сайхан уртын дууг хүргье.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Брэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Дуулиан, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Божин Хуа. Хүлээн авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм бингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зөрг санаа голомтлон суралж, холбогдол бүхий адилыг содлон байрлуулсан.

0: болсон.
1: Жилийн эхнээс одоо болтол манай орон амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг 1600 төмөнгөөр биелүүлсэн.
0: Бүх улсын ардаас ижгэнсэн нэр таж авах байдлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нөмрлөх их хурал Хөхотод өндөрлөсөн.
1: Угаа ингэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
0: Баяннуур хотод хаврын буудаага хадаж хурааж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр өөр тандс хорны намын хорооны банкын хороо хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал заврын зэрэгснаг уламжилэн суралцж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулжээ. Өөр тандс хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уй Жун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Фужэний Чэнжоугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрт гарсан төмрийн тухай чухал заврын зэрэгснаг гүнзгий суралцсан туйшлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал бүрийн шаардлагын нарийн хянамгаа найдваржуулж, эндлэс гүнзгий сургамж авч, цаг ямагтаа санаа ширгах, хариуцлага та сэтгэлгээгээр амар төвчний батлах ажлыг сайдвар хийж, ард олны амь нас төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй. Урхай төмөрлөг хайлуулах аюулт хэмин бодис энерги зэрэг голтлогтой хүрээг нэгт анхаарч амар төвчний далд гэми байцааж засах ажлыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын дүрмийн системийг төлдөржүүлж хүнд онц их эндэл гарахыг эрсэргийлэх хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянам байцах дугаалангийн байцаалт болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг төвч ангаар цэгчлэн сайжруулах хэрэгтэй. Үерийн хугацааны борооны байдал ба үерийн байдлыг нэгт анхаарч хянан хэмжиж урдчлэн сэрэмжлүүлэх далд гэми байцааж засах бачин байдлыг арга зах ба аюулаас аврах зэрэг ажлыг гүнзгий нарилах сайдвар хийх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байр тохос хариуцлага үүрэглэх, зэргээр атхан хамтаар хамаарах, тушаалтан осолд бол хариуцлах нэхэмжлэх, гурвын хамаарахад гурван эрх хүчийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, эл зүйлийн амар төвчнийг батлах арга хэмжээг бодтой нарилаг найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардахтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал заврын зэрэгснаг гүнзгий суралцсан туйшлуулж, ардын хотын ойлгогдохууны бүх талаар үйлдэлгжүүлж, хэрэгцээг ардаас асуух, арга бодлогыг ардаас сурах, үр бүтөмжийг ардаар үнэлүүлэхийг баримталж, хотын шинжлэх ажлыг гүнзгий нарилаг бүттэй хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшин төрөгдлийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хуучин сугаалт тойргийн өөрчлөлийн шинтгэхийг одоогчлсон ардын хотын бүтээн байгуулахын чухал агуулга болгож, ард олны анхаарж байгаа явдлыг нэг дэгээр сайдвар хийх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын төвчний дэвшлүүлж, их баялаг үйлчилгээ, хамааралтай зэргийг үндсэн шатанд боолохыг ахиулж, ажил олголттой сургаан хүмүүжил эмэмлэг болон өтгөөс нэлхэстэй холбогдсон асуудлыг хүчээ төвлөрүүлэн сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын удирдлага доорх сугаал ардын зөвлөл, орон сууцын өмчтний зөвлөл болон адал ухаан үйлчилгээний аж ахуйн цогцолтон ажиллах шин загварыг идэвхтэй сүвгчилж, адал ухаан үйлчилгээний баримжаагийн системийг уламдаг алхам төлдөржүүлэн, сугаал ардын амьдралын нэн түхэм дутнын тааламжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Урлаас 2026 оны 3-р удирдлын төвийн шатны хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтцын хурлын зөрөгснаг уламжилэн суралцж, хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэхийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилтэд уялдуулж, цэгчлэн засах хариуцлагыг чангатхан бүтээжүүлж, үндсэн шатны тусгал чанга байгаа хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, асуудлыг банк илрүүлж, банк шийдвэрлэх тогтцыг бүрэншүүлэн цэгчлэн зассан үр бүтэмжийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Одоо үзэгслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монголд хаяллагдсан тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1600 төмөв баялуулв. Энэ жил өртөн жас хорон 3 умартын халахвчгийн инженерийн 6-р хугацааны төсөл зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерийн лавдун баттай найдваржуулан бүх жилийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 40,000 төмөөгөөс дагуулах харалтыг тогтоосон байна. Энэнд элсрэгдлийн зэргийн жас үүргийг 1,500 төмөөгөөс дагуулна гэж дурджээ. Одоохондоо манай орон амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг явагдуулах жангалаагийн хугацаанд оров. Өвөр Монгол Шанши Нинша зэрэг можорны 14 хошуу шана элси жасгчэд Өвөр Монгол Шанши Ниншагийн жаагт байрлаа холболон сэргийлж холболон жасгийн индрэнгийн орондоо шуурхайлан ажиллаж нэгэнт 35 том 5,000 мөнгө элсрэгдсэн газар шороог жасв. Энэ жил төслийн орны жих байжуулах суурь нь Эрдэнэ шишин эс сүрэл ус хадгалах хэд микрофим

0: Ричард Бордуури хольж үйлдсэн шим тэжээлт баглаг шинээр содлон гаргаж ногооруулалтын адилд хэргэлж байна. Энэхүү шин тэжээлт баглаа нь ганхурын орны чих модны эдгэрэлтийн нормыг 130-аар дээшлүүлж чадна. Энэ жил өртөн жас хорон ажил олохоор тэтгэмжийн орлуулах чаврыг үргэлжлэн төгөөмөлжүүлж, малчин тараачдын жохон байгуулан амхын бүтээн байгуулалтад оролцуулж, бүх жилд 10 дүншүр гараа төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс олгомж олохоор байна. Ойлгосноор одоохон бүх орноор нэгэнтэй амхын бүтээн байгуулалтын үүргийг 1626 төмөв бийлүүлв. Энэ нь эсрэгдлийн сэргийлэн жассан тал байна 786 төмөвд хүрч ерөнхий хэвчэн жишэлтэд нийцэж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 16-ны өдөр бүх улсын ардаас эзгэнсэн нэрт аж ахуйлалын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх их хурл Хөх хотод өндөрлжээ. Их хурл нь Өвөр Монголын үхэр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхээ, нам нисэлхийн аж ахуй, амьд үтсийн эмэмлэх, одоо үеийн тоноглол үйлдэх хийгээд шинэ материал зэрэг дөрвөн их давуулаг аж үйлсийн тойронд дөрвөн талбар тусгаас өдөвт аж үйлсийн танилцуулахын ажиллагааг зохион байгуулж, бүх улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд хамтралцааны урилга явуулжээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоогийн тэргүүлэгч Чиан Шин бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Чи Шан Дун Өвөр Монгол шинэ энергийн талаар өвөрмөц давуулагтай болохоор дайтын төв, оюунт бодлогын төв байгуулах талаар маш чанга өрсөлдөх хүчинтэй юм а. Хойшид Өвөр Монгол нь лавтай тоочилсан аж ахуйн хөгжилтийн дагуулагч болно гэдгээд итгэлтэй байна гэжээ. Аж үйлсийн хөгжилтэн төрөвний худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөс салж чадахгүй юм. Энэ жил бол Өвөр Монголын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлийн эс чанарыг дээшлүүлэх он юм а. Өвөр Монголын урт анзас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрм энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэгдэж аж ахуйлалд ашиг хүртэх 34 зүйлийн арга хэмжээг нийтэлжээ. Эдгээр арга бодлогын чум орны гадных аж ахуйлын Өвөр Монголд нутгшин үйлс боцох ихтгэл зоргийг хөвчилжээ. Үхэр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхээний тусгай сэдвүүдтэй залгалцооны ажиллагаагийн ахуй талбайд Чаншихэ бүлэглэл Өвөр Монголын Лаус Үеэн компанитай байлт худлахын хамтралцааны гэрээ тогтжээ. Чаншихэ бүлэглэлийн дэд хэрэг мэдгчдийн дарга Жан Шаудун орон нутгийн ил шатны удирдлага аж ахуйлалд тулгарч байгаа төрийн бодлогын асуудал төслийг найдваржуулах явцад учирсан хүчир асуудлыг бүр өндөр бүтэмжтэй бөгөөд цаг тухайд нь шийдвэрлэн өгч байна. Энэ нь мөн ч бидний Өвөр Монголд бэл оруулж үйлс босгосны чухал нэг шалтгаан болно гэжээ. Винда бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жүнли Жав Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл явах тутмаа сайжирж байна. Энэ жил Өвөр Монгол чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулах зөвшөөрлийг оллоо. Бид ч гэсэн энэхүү төрийн бодлогыг зорж ирсэн юм. Бидний энерги арвилж орчин тойрны хамгаалах хил алсалсан арилжаа Өвөр Монгол давтай маш сайн хөгжинд гэдгэд итгэж байна гэжээ.
0: Одоо Огаин гэсэн тусгай мэдээллээр сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтгаж Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийг байгуулсан гэх мэдээллийг нэвтрүүлье. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үе дараа 1949 онд манай улсын болдын гаралт өвхөн 15 том 8,000 тонн байж тухайн үеийн дэлхийн болдын гаралтын 1,000-ийг нэгдэж хүрэхгүй байв. Энэхүү байдлыг хувруулахын тулд анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 3 их болтөмрийн суран газрыг голдлохтой бүтээн байгуулсан юм а. Бухтын болтөмрийн үйлдвэр бол дараа улсаас үндэсний оронд байгуулсан анхдагч том хэлбэрийн болтөмрийн холбоолсон аж ахуйлал болно. 1949 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордны Хүнд Аж Үйлдвэрийн яамн бүх улсын болтөмрийн аж үйлдвэрийн хурлыг хуралдуулж Бухт хотыг Боомтын доторх болтөмрийн төвийн нэг болгон бүтээн байгуулахаар тогтож 1950 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордн Төмрийн Уурхайн Байчаалтын ангийг Бухт хотод томилж хайм байчаалт хийлгэв. 1953 онд манай улс анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхлэн хэрэгжүүлж, Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрн 1,56 жилийн голдлогтой инженерийн нэг болсон байна. 1958 онд Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн хэвчээний бүтээн байгуулалтын хугацаанд орох үед хүмүүсийн хүсч байсан 1-р номерт өндөр жуухын бүтээн байгуулалт нь харин төхөөрөмж улам бүтээн байгуулалтын материал хүрэлцэхгүй хүчир асуудал тулгарв. Энэ тулд намын төв хороогоос арга сүвгчилж Бухтын Болтөмрийн компанийн хүчирдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэж дурджээ. 1959 оны 1-р сарын 19-ны өдөр Ардын өдрийн сонны төрөө нүртэ голдлогийг баталж Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийг дэмжигсэн гарчхтай хорооны өгүүлэл нийтэлж улс даяар Бухтын Болтөмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихийг хүсэн уралсан байна. Намын тумгарагийн хүчтэй ураалга доор бүх улсын 22 мажорын хотын 8 тумгараа кадр мэрэгжилтэн ажилчин богт хотод чуулж тухайн газрын олон тумнтай хамтар богтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Өртөн жас хорны намын хороовоос богтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын дэмжих зөвлөл байгуулж эл аймаг хотын жохон байгуулж бүтээн байгуулалтад хэрэгсэг Эдвардсын ханган богтын болтмрын үйлдвэрийн хүчирдлийг бүх хүчнээрээ шийдвэрлэв. Бүх улсын дэмжлэг доор Бухтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад түргэн хурцаар ахиж 1959 оны 9-р сарын 26-ны өдрийн 5:55 минутад 1-р номерт өндөр жуухаас анхны төмрийн хайлш урсан гарч уулын төлөвлөгөөс 1 жил урчилжээ. Тэрхүү чангамжоос Өвөр Монголын тал нутгаас ямар төмөрч гарахгүй байсан түүхийг эцэслүүлв. Сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтгаж Бухтын болтмрын үйлдвэрийн байгуулсан үйлдэлгэд хурамдуулсан үндэстнүүдтэй хамтаар бүлгэмдэн тэмчиж хамтаар жижиглэн хөгжгөөж орсон эрхэм нэгдэн жорох санаа нь дундадын үндэстний агуу их үүдэн бүтээх жорох санаа, тэмчлийн жорох санаа, бүлгэмдлийн жорох санаа, хүсэлжүүдэд хэрэгжүүлэх жорох санааг төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Энэхүү үйлдэлгэнэ шин дундад улсын үндэсний гажир орны аж үйлдвэржилт болон үндэсний бүлгэмдлийн гүнжгэ уусалчлын бэлэг тэмдэг болж Өвөр Монголын жишээч өртөн жас хорны эрхэмдэд ярвалдрын сахин хамгалах үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийн ахуулгад бат бөх суур тавьж өгсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 16-ны өдөр Баяннуур хотод 40 том 3300 мөв буудайгаа хадаж хурааж эхэлжээ. Энэ жил Баяннуур хот хаврын буудайн 2-ыг өөрчилж 3-ыг төхөржүүлэх, босоо цогцоор жиг тарих, ус бордоорын нэг цогцжуулах зэрэг олон зүйлийн тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Тарайлангийн мэрэгжлийн ажилтад тарж ургуулах бүх явцын мөрдөн мэрэгжлийн жолоодлыг хийж, буудайн ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд нэг сүрчээлт 3 сэргийлэлтийн хамаарч хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан хуурай халуун салхи, хорхон хөнөөл зэрэг байгалийн гамшигын түгшүүрийг сэргийлжээ. Одоохонд хотын шатнаас дээших дагуулагч аж ахуйн цахилгаар тарьсан буудайн талбай 19 том 40,000 мөд хүрч, худалдан авах хүн ханшиг жим бүр 1 төгрөг 50 мөнгөөс 2 төгрөг 20 мөнгийн хооронд тогтворжуулжээ. Баяннуур хотын тарайлан малаач ухаан товчооны ажилтан Данхун Бөө одоохонд цаг бүрийн ховролтын нэгт анхаарж буудайгаа завдан хурааж мөхлөг амийг ч гээгдүүлгүйгээр хөмөргөлхий баталж байна. Үүний хамт буудай хадаж хураасны дараа нохон хошуугийн өвс, намрын ногоо зэрэг тармилыг дахин тарих ажлын өндөр бүтэмжтэй зохион байгуулж тарайчдын урлагыг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна гэжээ. Одоохонд бүх хотороо нийт 800 гарай хадаж хураах машины зохион байгуулж буудай хадаж хураах ажилд оролцуулж байна. Бордохон орны буудай хадаж хураах ажлыг 7-р сарын 25-ны орчмоор дуусгаж, Уулархаг орны буудайг 8-р сарын дунджаас эхэлж хадаж хураахаар төлөвлөж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 16-р хугацааны баян тамирын чуглаанаа сур харбалтын уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Бухт хотын адал мэргэдлийн сургаа өмөдлийн хүрээлэнгийн баян тамирын талбайд эхлэв. Хамгийн түрүүнд эмэгтэй 14 наснаас доошх, 16 наснаас доошх, 18 наснаас доошх 3 дугайлангийн уралдаан явагдав. Тус уралдааны эрхлэгч болсны хувьд Бухтын энэ удаа 24 тамирчин томлон уралдаанд оролцуулв. Эмэгтэй 18 наснаас доошх дугайлангийн уралдаанд тус хотын тамирчин Орвиян 70 метрийн уралдаанд тэрүүлж 60 метрийн уралдаанд дэдэлжээ. Тус хугацааны уралдаанд бүх орны 11 аймаг хотын 2 жуушихам тамирчин оролцож байна. 5 өдрийн уралдаанд тэд нар эрэгтэй эмэгтэй хов хүнээ уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй бүлгэм нэгчийн уралдаан болон эрэгтэй эмэгтэй хослон уралдах бүлгэм нэгчийн уралдаан 3 төрлийн уралдаанд өрсөлдөж нийт 42 алтан медалийг шалгаруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Уртан зас хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадам 7-р сарын 18-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхлэхээр байна. Одоохон тоглолтын сорилт боловсрал талбарын байгуулалт, уралдааны бэлтгэл, үйлчлэгээний батлаг зэрэг ил зүйлийн ажил эмх журамтай явагдаж байна. Энэ жилийн жуулчлалын наадмын эхлэлтийн өслөлд нь соёл биеийн тамирын элемент, одоо үеийн бүтээлч сэтгэмж болон тал нутгийн онцлогийг уулзалцуулж, агуулах хэлбэр илрүүлэх аргын талаар өнгөрсөн хугацааныхтай харьцуулбал олон зүйлийн шовтлолт гаргаж дэстэвшүүлсэн байна. Гол хурлын талбай нь тайцны барилга, ардын зан үйлийн үзмжийн байрлуулалт, ижбүрдүүлсэн чадамжтай орны өөрчлөлт зэрэг ил зүйлийн барилгын ажилч шувтргандан орж наадам эхлэхэд бэлхэн болгочээ. Жуулчлалын наадам ойртоход 408 цогсны жуулчид Шилэн голд хүрэлцэн ирч хэж байна. Шилэн хот хот тойрга засан чимэглэх өвс мод нөхөж тарих, нарилаг арчлан хамгаалах зэрэг ажлын нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулахын хамт бүх аймгийн ил зочдын буудал, идэмдааны ажил төрлийн үйлчилгээний чанар шинсаг бүх талаар шилдэгжүүлжээ. Наадмын хурлын талбайд хүрэх олон журвас тусгай тэргийн нэвтрүүлж, том хэлбэрийн сүйтгэл хураахгүй тэргийн жогсоолын талбайг нэмж байгуулан жуулчдын явц суухад бүх талын шилдэг үйлчилгээ хангахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлцээс жолоодож, өртөн жас хорны намын хорооны лектрин мөлхмөөс голлон эрхэлсэн онлоор чураатсан шин аян 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны онлын тайлбарлан ухуулах уралдаанаа шигшээ уралдаан ойрд явагдав. Шигшээ уралдааныг жалуу сурагч аж ахуйлын ажилтан ажилчин, малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаалаар намын гишүүн кадр дөрвөн тусгай талбар хуваан явуулж, намын шиний үдэх онолыг олон түмэнчлэх оновчтой уламжлалыг ахиулав. 7-р сарын 7-ны өдөр жалуу сурагчдын тусгай талбарын уралдаан бүгд хотод эхлэв. Бүх орны элфрантаас ирсэн 19 оролцогч дэрэгдэх баг явдлаасаа гардан нутаг орныхоо хувиралтоор сэдвэлж намын шинэ үүдсэн онолыг үнэн боттой үлгэрд уусгахан тайлбарлав. Уралдааны дунд 5 оролцогч шийдвэр уралдаанд дэвссэн байна. 7-р сарын 10-ны өдөр аж ахуйлын ажилтан ажилтнаа тусгай талбай уралдаан Үхай хотод явагджээ. 24 оролцогч адлын байрын үнэн өнгөрөлтөйг уялдуулан амьдлаг өгөөд боргожуун үхэхээр намын шиний үүдсэн онолыг уламжлав. Уралдаанаар дамжиж 7 оролцогч дараачийн шатны уралдаанд урагштай давшив. 7-р сарын 14-ны өдөр малчин тараачин болоод нийгэм тойргийн суугаал ардын тусгай талбар уралдаан Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дунд тоош өнө Баян Хошуу болгосны Хар Дувгачаанд явагдав. Бүх орны 12 аймаг хотод жич өртөн жас хорны шууд хараа нэгжийн 18 оролцогч уралдаанд оролцож, Хорчин Барангаран дунд тоош өнө 40 малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаал ардын төлөөлөгч хянагч болов. 7-р сарын 16-ны өдөр намын гишүүн кадржуудын тусгай талбайн уралдаан Улаанхат хотын намын хорооны намын сургуульд явагдав. Байгууллагын нэгч сургууль аж ахуйлал зэрэг адил бус фронтаас ирсэн 19 оролцогч тус биеийнхээ адлын байрын үйлдэлтэйгээ уялдуулан бүх орны элфрантингнэ өртөн жас хорны намын хорооны 157-ыг адлын байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулж байгаа ойрглом халуун үйлдэлгийг амтлагаар тайлбарлан ухуулав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 13 дугаар хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сонгодог үлгэрээ ярих яриа илтгэлийн уралдааны Өвөр Монголын анхны уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Бүх орны ил шатны жуулчлалын 53 сурвалжлагч уралдаанд оролцож, тухайлсан ажилтайгаа уялдуулан сурвалжлан мэдээлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэр учраа ярьж, бүх орны сонир мэдээний ажилтдын үндсэн шатанд үндсэлж, төв ёсыг баримтлан шинэгүүдэж, хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн сайхан дүрс байдлыг олонд харгуулжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагч Амал Сайкси хайсан мэдээлэл олны сэтгэлийн хүндсний шалтгаан гэсэн гарцхаар Элис Засан Баатар Инвижини улас алслан Америк хүн Сайксиг ирсэн үлгэрийг ярьсан байна. Уралдаанаар дамжуулан 5 оролцогчийн сонгон Өвөр Монголыг төлөөлөн бүх улсын шилдэг сурвалжлагч сонгодог үлгэрээ ярих хираа илтгэлийн уралдааны шигшээ уралдаанд оролцуулна.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. 7-р сарын 1-ний өдөр болтол манай орон хүүхэд байжуулах нөхөр мөнгийг нийт 10 дүншүр 2000 төмөнд төгрөг буулгаж нөхцөлд нийцсэн 33 том 2000 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: 6-р хугацааны шилэн гол цагаан эдэний үзүүлэг жичээ шулан хөх хошууны 14-р хугацааны цагаан эдэ гүнлэн шалгаруулах ажиллагаа ойрд шилэн гол аймгийн шулан хөх хошуун дамжилттай өндөрлжээ. Ажиллагаад ур мэрэгжлийн уралдаан бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах бодис бос соёлын үеийн судлын суралцах зэрэг олон гогцоо тохируулж тухайн газрын саалын үлсийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг дэлгэн үзүүлжээ.
0: Энхэгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занданга Алтан Далай, Чижүүр Наруулагч Урхан, Хянагч Ариун, Ерөнхий Хянагч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.
2: Үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа Дондод улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам Дундтын үндэстний их гэр бүл, Дундтын үндэстний хамтын чогч, Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухал жилж. Удам удамжлэл нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хураан гуйлвэл нэгдэ.

Эрхүүсэ дундтын үндэстний агуу их сарин мандалтын байлд хөдөлгөөний өндөрчөөс шинч агуугийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж дундтын үндэстний агуу их сарин мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шинч агуугийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё.

0: жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлжлэнэ. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 17, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 4, гаргийн 5, Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл нэг өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
1: Замбайчин Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодсон.
3: Хөвөөчөр ушуу 40 том киловатын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөн ахиулж байх.
1: Шилэнгол аймаг үйлчилгээний хэр төвшнөө бүх талаар дэвшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
3: Доороо нарийн улгатай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 17-ны өдөр Уртанс хорны улс төрийн жуулганы дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Замбайчин Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодов. Замбайчин наадмын талбайд хүрч талбайн байрлуулалт замхарлчанаа жолоодлох үйлчлэг батлаг зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг тухайн газарт нь ойлгож эхлэлтийн ёслолын сорилт тоглолтыг үтсэн бөгөөд тухайн талбайд 1-р фарантын тоглогч хэдий болгон тохинулжээ. Тэр шугал шалгатан Уртанс хорны жуулчлалын наадам бол бүх орны жилд нэг удаа явагдаг өвдөж шуглаан байж эл талынхан дээд хэмжээгээр шухалчлан нийгмийн эдэтгэлийнхэн маш анхаарж байна. Эл шат эл салам учрынхан хариуцлага сэтгэлэг болон бачим тулгам сэтгэлгээ өнөөхөө чангатгаж нарийн намбай ухаалан төсвөлж нэх жохчуулан хамжилчиж эл гогчооны ажлыг бүх хүчнээрээ сайдвар биелүүлэн өрмөч ончлогтой өндөр хэр төвшөнтэй үр бүтөмжтэй эрхлэхийг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Жолоодох системба ажлын тогтчийн улмын алхам шилдэгжүүлж хүн хар тэргуна нааш цааш жирчхийн хөтлөн жолоодож хамааран гэмтгий шинэлүү ханчар өрнүүлэн амрыг хамгаалж тогтууны хамгаалах, эмчилгээний батлах, сайн дурын үйлчлэг, ус чахалхааны хамгаалалт зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдвар атгаж ажилгын урагштай явуудхийн үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалтай уусалч чулах ажлын сайдвар хийж тус хугацааны жуулчлалын наадамтай уялдуулан орон бүсийн нийтийн хөдөлгөөний төрөл тэмдэг, орон нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүн содон жуулчлалын зам шугамын ухуулаг танилцуулгын нарийн намбай сайдвар хийж соёл жуулчлал, идэ умдаан, арилжаа худалдаа, ардын жан үйл, соёлын үүдэл зэрэг эжгэнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнжгий уусалч чуулгын бүтэмжтэй ахиулан жуулчлалын наадмын нэр алдаршил ба нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Гуйфэн, Жоухуй, Жаунзун, Цаунчин, Хянган, Вангвичан байцаан судалтад оролцжээ.
3: Манай орооны мэдээ. Ард Жунхэ Хуйнэн хязгаарт компани хөвөөчр ушуун дах 40 түмэн киловатын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөлжил нь анхдагч салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарчээ. Энэ нь төрөлжилийн бүтээн байгуулалт төхөөрөмж ухсарах зангилгын шатандаа орсныг харуулж байна. Хөвөөчр ушууны баян талбайлгасны салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон төрөлжилийн барилгын тухайн талбайд 7.5 сая ваттын салхин хүчний машиныг нарлаг оновчтойгоор золгуулж амжилттайгаар дүүжлэн ухсарчээ. Тус төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19 дуншур 6700 төмөн төгрөг байж ерөнхий машин чогчлбарын багтаамж нь 400 сая ватт болно. Үүнд 320 сая ваттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин ба 80 сая ваттын гэрэлт чингээр цахилгаан гаргах төхөөрөмжийн ухсарн энерги нөөцлөг төхөөрөмжжич 220 киловаттын хүчлэл дэвшлүүлэх өртөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж 43 суур салхин хүчний машины бүх орон бүсээр төлөвжүүлэн байрлуулж

0: чарга шууны хөвчээдсэн баримжаатсан голдлогтай шин энергийн жишээ үзүүлэх төрөлжил болсон байна. Уур амьсгалын хувирлтийнх барилгын хугацаа охор зэрэг ашиггүй элементэд чиглүүлэн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын бүлхмэн цагуурын нөхцөлийг оновчтойгоор судлан магдалж барилгын хугацааг амжин барилгын ажлын шинжилгээ ухаанчаар байрлуулж баримжаажуулан дүүжлэн ухсарч анхдагч суур салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарх үргийн төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Түнх хүйнэн салхин хүчний цахилгаан гэрэлт шинэг нөөч энерги нэг цогцолсон суран гажрын төрөлжилийн даамал шоушвэфэн сурвалжлагчид 2026 оны 9 сарын сүүлчээр бүх багтамжаар торд нийлүүлж төрөлжил нь байгуулагдсны дараа жилд 13 доншуур киловатт цаг цахилгаан гаргаж жил бүр 39 түмэн тон баримжаат нүрсийн арилж нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 100 бөгөөд 1 түмэн тон багасгах болно. Ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн хөдөлмөр үйлчлэг ба ажил олголтын үргэлжлэн дайчилж, орон бүсийн шин энергийн ажилсын хилхэжлийг төлдржүүлж, Шилэн гол аймгийн цэвэр энерги ашиглах ба энергийн бүтцийн хэлбэрийг хувируулахад бат бөх тулгуурлал хангана гэлээ. Энэ жил хөвөчр хошуу нийт 43 голдлогтой төрөлжилийг хэрэгжүүлж, аймгийн шатны 7 голдлогтой төрөлжилийг бүхнийх ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргээж, хошуу шатны голдлогтой төрөлжилийг яг бүлэг хуваан ахиулж, орон нутгийн бохирдолгүй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэд Өвөр Монголын Урт Оньсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан Шилэн гол аймгийн гэл салаа мөчрийнхэн урчлан байрлуулж нарилга арга хэмжээ хэрэгжүүлэн жагсхурын эмгэгт иглмий журамжуулахаас жамхарал чанаа батлахыг чангадах хүртэл үжимжийн орны хамааралтыг шилдэгжүүлэхээс хууль хэрэгжүүлэн чагдан байчаалтыг чангаруулах хүртэл үйлчилгээний хэр төвчнөө бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байна. Орын өдөр Шилэн хотын жагсхурын ханил хамааралтын товчоо ил үжимжийн орн жочтын буудал онц гаралтын дэлгүүр зэрэг голлогтой талуураар гүнжгэрэн соёл жуулчлалын тавар ба идэомдааны үн хан шиг голлогтой байчааж үн өсгөж худалдах, худал хуурмаар хамдруулах ажлыг өрнүүлэх нжич үн ханшийн бэхлэл зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга байчаажээ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс сануулмжийн бичиг тархаах, тусгай сэдвтэ ухуулаг өрнүүлэх нжич хэргийн жишээгээр хууль чаажийн мэдлэгийг тайлбарлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эжигнэгчдийн хуулийг журмалж эжигнэлт хийхийг хөтлөнж олоодсон байна. Энэ хамт жагсхурын ханд хамааралтын салаа мөчрийнхэн идэнэжүүлсэн амар түвшний бомбтыг чанга захаж наадмын талбайд идэомдан худалдахаар байгаа худалдаачин өрхөд хэрхэмийн ханин харгуулалт ба боловсруулалтыг урчлан хийж идэний материалын гэрэлтийн мөрдөж дийлхий үнэнхүү батлахын хамт тухайн талбайд чанарын батлахын байчаалтын төрөг томлон наадмын хугацаанд их жагсхурын эмэгч журмын бүх хүчнэрэн хамгаалахар байна. Наадмын хугацаанд их жамхарал чанааны амар түвшний батлахын тулд жамхарал чанааны хамааралтын салаа мөчрө тухайн газарт нь байчин үжих ажлыг олон удаа урчлан өрнүүлж наадмын талбайн эргэн торны зам орж гарах үүд төвлөрүүлэн тархах орон бүс жичээ зам дагуу тэрэг нэвтрэг нөхцөлийг нарийн ойлгож зам шугамын амар түвшний гэм согыг бүх талар жагсаан байчааж чигчлэн жассан байна. Энэ хамт ирж явах зам шугам ба тэрэг жогсоох талбайг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлж жаал тэмдэг жичээ бачин байдлын арга чаг алхам дарга төвлөржүүлж замын төвжрэл үүсгэл сэргийлж байна. Шилэн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний жамхарал чанааны хамааралтын их ангийн дэд дарга Жоу Юн сурвалжлагчид хүн харва тэр хүсгийн хэмжээг урчлан жишжээ жамхарал чанааны амар түвшний хамгаалалт бэлтгэл төслийг дахин давтан шилдэгжүүлж байна. Наадмын хугацаанд бүх ажилтан ажлын байр дараа гарч нааш цааш зорчиг тэр хүсгийг эмэг журамтайгаар хөдлөнж олоодж ил төрлийн гинтийн байдлын түргийн шийдвэр хэлж тойрон бай чаах чиг тогтоон жижигрлэн сахах ажлын хуваарлыг тодорхойлон олон түмний амар төвшин эмэгч журамтай явц суугаад батлах ангаах болно гэлээ. Одоохонд яг жуулчлалын хөгжөөнд улрал байж Шилэн гол аймгийн соёлын жагсхурын ерөнхийлсэн засгийн хараганы хууль хэрэгжүүлэх товчоо дунд улсын адуун соёлын төвийн гол үжимжийн орноор голлог болгон амар төвшний дүрм тогтоол бачин байдлын арга чаг арга хэмжээ жич эжигнэлтийн зөвшөөрөл зэрэг жангилгийн гогцоох тойрон байчаажээ. Энэ жил тусгай чигчлэн засаг ажлын өрнөөснөөс нааш бүх аймгийн 69 жуулчлалын хорог нийтэн байчааж 29 жилийн хэрэг болгон дансалхий биелүүлсэн бөгөөд олон салаа мөчртэй хамтран сүлжээний халамжил газар тоглолтын талбар зэргийг хөдлөнгөөр ханин хамаарч амар төвшин мөртөн санаа амар жуулчлалын хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг үнэнхүү бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өрдөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд цахилгаан саатгүй нэвтрэх, цахилгаан хангалт тасрахгүй байх, амар төвчний далд гэм сог оршихгүй байхыг баталхын тулд Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэлийн Шилийн голдох цахилгаан хангах компани цахилгаан хүчний баталгааны бүх явцын арга хэмжээг нарилгжуулж, цахилгаан хүчнэр тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлэхээр байна. Наадмын гол талбарын төв тайсан дамжуулан нэвтрүүлэх том дэлгэж ба эдэн умтааны жийлсийн үйлчилгээний тойрог зэрэг цахилгаан хэрэглэг хэмжээ төвлөрсөн цахилгаан хүчний баталгааны чиг бодлантай газарда чиглүүлэн Шилийн голдох цахилгаан гах компани урдчлан төсөвлөх цахилгаан хүчний баталгааны бачин байдлын арга цаах ба гэнтийн байдал үүсгэхийг шийдвэрлэх сорилт хийхээр дамжуулан даалд гэм согхи эрт магдалж саад гарвал дараахан шийдвэрлэхийг баталж байна. Ажиллагааны батлах жижүүрлэх дугайлангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 кг алтын гол шугам, иж

0: баталж байна. Ажиллагааны батлагч ижүүрлэх дугайлангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 калуу алтын гол шугам иж бачин байдлын аргачлах машин тэрэг тохируулж гэнтийн байдал үүсвэл түргэн шийдвэрлэхий баталжээ. Шилийн хот дахь чагалгаа хангах компани хотод үүргийн чагалгаа хангах газрын дарга Жинлей сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохонд чагалгаан хүчний баталгааны ажил яг өмг журамтай явагдаж байна. Наадмын хугацаанд бид ажлын байраа батасаа хэж, наадмын урагштай явагдахыг бүх хүчнээр батлана гэлээ.
1: Манай хурооны мэдээ, Шилэнгул аймгийн Чаврын Салаа мөчрөөр Өвөрмөглийн Ортонис хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их Чаврын хэн хэмжилтийн ажлыг сайдвар хийж байна. Чаврын урчилсан мэдээллийг үндэслэвэл 18-аас 20 өдөр болтол наадмын талбайд баг бороо орох чагвар илэрж, хамгийн өндөр агарын дулаан 28 градус, хамгийн дор агарын дулаан 17 градуст хүрчээ. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилана. 18-ны өдрийн өмнө дараа наадмын эхлэлтийн ёслол явагдах үед наадмын талбайд баг бороо орно. Чагварын салаан мөчрийнхэн наадамчин олонд наадмын хугацаанд өндөр халуун чагварыг сайдвар анхаарж, грин гадн ажил хэмээн жугаач наадахтан нарсхар сэргийлэхийг сануулж байна. Мөн ч одоохонд яг үерийн хугацаа болж, хүчтэй солонгосгол чагуур гэнтийн чанартай юм уу, хэсэг гажар орны чанартай үүсч мэдэх болохоор өргөө олон түмэн чагуурын хамгийн шин урчилсан мэдээллийг сайдвар анхаарж, явд суухан жүйж өгстэй тохируулахыг сануулж байна.
0: Манай орооны мэдээ, 7 сарын 15-ны өдөр Шилэнгул аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурал Шилийн хотод байгуулагдаж, анх дугаар хугацааны гишүүдийн их хурал хуралдуулав. Хурлаас Шилэнгул аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурлын 4 Шилэнгул аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурлын гишүүний хамаарлын аргыг хянан зөвлөж батлан, анх дугаар хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурал хяналт тавигчийн комиссийн бүрэлдэхүүний сонгон гаргахын хамт, анх дугаар хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурлын анх дугаар удааны хурал, анх дугаар хугацааны хяналт тавигчийн комиссийн анх дугаар удааны хурал хуралдуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Сайн Дурын үйлчилгээний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн намгай туушлуулан, өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бата чогчлохоор гол шижин болгон, улсын байлдах бодлогод үйлчлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэх шаардлагатай нэгт уйлдуулан, эл шатны эл төрлийн Сайн Дурын үйлчилгээний зохион байгуулалт болон сайн дурчуудын хөтлөн жолоодож, өтгөс нийлхэс жимдэгчүүд ба хүчирдэлтэй олон түмэн жич ард олны бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлын тойронд газар ордны онцлогтой Сайн Дурын үйлчлэг өрнүүлэн Шилэнгул аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, 7 сарын 14-ний өдөр Шилэнгул аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо Шилэн удам талбайд жасалтыг чангатах ардын амар түвшний хамгаалах хөгжилтийг ахуулах гол сэдвт хуулийн ажлыг өрнүүлж, олон түмэн жичээ жуулчлах садад хандуулан амар түвшин хуулаар жасах мэдлэгийг төөмөлжүүлжээ. Ажилгад Шилэнгулын дотоодын хамгаалалт уламжрынхан гоч сайхан уран сагны тоглолт гаргахын дагуу мэхэлдийг эсэргүүчих зам гарал чанай хамааралт хортод чаажлах зэрэг голлогтой хөрөөний амар түвшний мэдлэгийг ухуулан тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ, 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд явагдана. Одоохонд барилдааны нэр мэдүүлэх ажил шавтаргантаа орж, эл газрын шилдэг бүхчид наадамд цодголохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811 2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг сангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын араажуу талбас хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн Чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Шилэн хотын өмнө бай, баруун үзмчин хошууны өмнө байд дунжиргийн бороо орно. Бус гажар орнд баг бороо орно. Жарамсаг гажар орнд хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Зүүнээс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагт өвөлтэйгээс нь тунгалах шиж, улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун

Хошоо, долнуур шанд жирэмсгэн багуур орно. Жирэмсэг гажар орон дэх хэсэгтэн чанг сулуурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос дүрмдэс энэ салхсалхлана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсэж өмнөөс 4-5 дэс энэ салхсалхлана. Шилээ оторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол баг бороо орно. Жүүнээс 2-3 дэс энэ салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цаг болтол үлтэйгээс тунгалах шиж хойноос 4 дэс энэ салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашын 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсэж өмнөөс 2-3 дэс энэ салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр давшинуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 цаг болтол энэ сүн шилээ отын жуу өмнө бай. Баруун үзмчин хошууны өмнө байд дун жиргийн бороо орно. Бус гажар оронд баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Жүүнээс 2-3 дэс энэ салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үлтэйгээс тунгалах шиж. Улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур шанд жирэмсгэн багуур орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн чанг солигурсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4 дэс энэ салхсалхлана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсэж өмнөөс 4-5 дэс энэ салхсалхлана. Шилээ оторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол баг бороо орно. Жүүнээс 2-3 дэс энэ салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цаг болтол үлтэйгээс тунгалах шиж хойноос 4 дэс энэ салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсэж өмнөөс 2-3 дэс энэ салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ай, Хөгжмийн найруулаг Чинбат, Морин хуур Төв Улаанбаатар дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнаймын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дууцан Сарангуагийн дуулсан Шант намын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хосууна Улаан цав сумоор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа Мөнх Төнгөр наадмын эзэн Анхдагц Бүхүсийн Гилгэн уянг Сүлгийн мөрөөдсөнэ Алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран цохолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агаарын хөв зэрэг Сүлгийн төврөөс гадна Утгийн хайгуулга буюу уянгийн тойрог Үгэлхүй хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хосуугаар нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцан Төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөзмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Чимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр долгоон Чимээжингийн дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон
2: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо Шилэн голын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудаж өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өвө дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжлагын дээд бүлгийг та бүхэнд хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
3: Яа сайн байна уу? Би Шилэн хотын Аршин болгосны Баян гол хотын Наран Туяг гэдэг юм аа.
2: За, тэгвэл та яг бүр харахан байгаасаа тийм үү? Хорог тугалтайгаа нэгтээд
3: одоо 8
2: насныхаа тухай бас яхаа өргөчлөөд
3: Яг нэг тэгээд 8 наснаас аваад одоо ийм гөхшийг өттөг одоо сургал суусан гүүгийн хувьд одоо хөдөөний малг дээр л одоо 8 наснаас аваад нотлж одоо одоо намын цаанд наагур гүйж одоо эргүүл тойрол тэр үед ч одоо данда хамтын мал байсан болох тэр нэг эсвэл одоо гөхшийг өгч мэн одоо жирэттэн гинэр мэл одоо арт талын артн гүйж одоо өмнөд болж одоо ингэж одоо явж ила Ингээд энэс хойшл одоо сургалцсангүй одоо тэр чихэр одоо одоо ёстой нэр одоо 20-д 10-д наснаас аваад одоо мөн хамтын малдаа сүлдэж одоо ховдж ирээд одоо хов нэм малдан одоо ахаа бүргэнтэйг хэдүүл одоо ингэж одоо хоршиж одоо ажилч хийж тэгж удаагаа одоо ар 21-т одоо жүжимчин баян хөөр суманд тосон болгод айлгэр анх дугаараадаа нэхэн айлгирийг одоо үсгэн байгууллаа.
2: Тийм байна.
3: Ингээд одоо 5 жил болоод одоо бас тэр үсгэн байгуулсан гадраач одоо бас баян хөрсөн мөндөд ч одоо бас тогтсонгүй. Одоо ингээд одоо бутэд одоо арсан болгосон мөндөд ирж одоо өөр гэртээ ирж одоо бас ах хүүгийнхэн гар дээрээс одоо 2 дугаархан айл болж одоо Шилэн хотынхан одоо арсан болго дөрөнг гачаатай манай одоо баян гол гачаа 2 дугаар гачаантай одоо 2 дугаар амьдралыг хөөж одоо бор гэдэг үнтэй амьдарч одоо дахиж 2 дугаар амьдралын хөөж одоо явсаар байгаад одоо энэ одоо уламжлалт соёлыг бол одоо нэг юм 16 оны 6 сарын шинэ хоёроос эхэлж одоо уламжлалт соёлыг бол одоо гүйгчд ажилласан соёлыг бол одоо үүсгэн байгуулжээ. Ингээд одоо үүсгэн байгуулахдаа юу гэж байгуулж байгаа бол одоо өвдөцсөн соёлоос одоо Монгол нөөснөөс наваад одоо нэг хэсэг бол одоо хөргөлхөн байж одоо манай залуусууд одоо манай усын насны хул одоо дээс нөөсөн хайж одоо ингээд нийлэнгэр одоо Монгол гэрээ одоо нийлэн хар уяа юм одоо бүрэнки дөөс юм одоо ингээд одоо тийчгэд одоо одоо гаднаас нь харвал холоос харвал одоо сайхан хар уяатай Монгол гэрүүд өртөө төрүүл одоо хэлгсэн уяа гэж одоо нэг чухсих байхгүй боллоо. Байга айлдвал байна. 3 гэртэй айл, 3-4 гэртэй айл, 2-3 гэртэй айл бол нэг гэр бол одоо дээс уяа байна, нэг гэр бол одоо нийл уяа байна. Ингээд одоо үсгэн байгуулснаас хойш юм бол одоо бас олонтаа сайхан дуурал бол ий одоо олонтойгоо хий. Одоо ийм нэг сэтгэлээс одоо энэ бочиж одоо энэ унга саягдсан. Одоо арсич болсоо одоо бүрэхдээ таван гушин маллаас одоо хаягдчих юм нэг ч байхгүй ста. Арсилж байса одоо нохоо ороод гэрэнтэн үүдэр юм өрөөний үүдэр гашаагаар одоо лохч болж одоо гэрийн үүдний лохч болж одоо ингэж хаягдчих. Одоо онгос ноосон чи одоо тийм одоо мор унааныхын дэлийн хүүхдүүд аваад хаяя одоо тэргийн хажууд юм одоо юуны одоо машины хажуугаар юм ингэж хаячих нь ингээр одоо малын хөлөөр юм одоо ингээ тарсар ятэр бас нэмэн үү тогны юм хүрэх хашаны л овч болж одоо үргэлжлэн одоо юм муха одоо божир болตก юм болчих одоо анх нь үл юм байдаг олдохгүй анх нь үл дэс томийгээд тамаас нэг хэлхсүү ятгын сонгос байна уу хэлхс байна уу би надад нэг нэг жин гэрийн уяган томи оо танай томгүй манай томи дараа жил танад ята олсон дэс сонгосоо өгчхий ингэж одоо хаваад эдлж исэн. Гэт сүулдэж ирээд бол одоо маний үе дээр бол одоо маний энэ нэг 20 хэдэн насны юм уу 30 хэдэн насн дээр үл энэ соёл бол аягдсан. Ингээд бол одоо хаягдхын тэн дээр бол одоо бас ахмадан тагаад одоо бас ахмадуд байх юм биш энэ одоо. Хобины одоо ийм соёлыг ингээ байгуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ дөөс ингээд том яв би нэг холбоо байгуулъя гэхэд манай хэдийн нутгийн эхтэнэр одоо болно одоо төгий гэж одоо ингээд яач. Тэгэл одоо энэ соёлыг байгуул одоо ингээд одоо Эстоны яман хэлгсээс аваад одоо тэмэн онгос одоо морин дэлнээс аваад одоо энэ дөөсийг томжээ. Дөөсийг бол томоод бол одоо би 2 жилийн ард дээр бол одоо

0: одоо өдөөшө одоо энэ хилийн готод орж одоо Муралдаанд орж иржээ. Муралдаанд ороод ирсэн бол хөө одоо манай энэ ганцхан манай хилийн гот готийн дөрвөн одоо 12 гош одоо юу нэхэ одоо энэ гачаач бишээ сомч бишээ ингээд бүх одоо хилийн гол аймагаар ингээд ярмаар одоо ийм нэг дэсэн соёлын юу хийж манахны энэ бас нэг одоо энэ хилийн готын болгоны нарантигээд одоо дэлгэрөтийн нарантиг гэдэг юм а бид нас л одоо ингээд одоо энэ хүний хийсэн дэсний найр дээр одоо сүр ариун хүн гэдэг одоо жүн сүнд баруун сүнд захар одоо ингээд ирээд л би одоо би бас одоо энэ уралдаанд өөрөө иржээ бас хэдүүл ирсэн ингээд хэдүүл ирээд л манас л одоо оролдлоо томлоо. Я хүний сайхан дэвсүүд хүний үйл ажиллагаараа одоо хийсэн бүтээлээр нь гарах юм. А хүнийх бол одоо гоё байна. Одоо ингээд одоо манайсч одоо хүний хит даган суралцах юм хэнтэ одоо бас хүнээс даган суралцгий да. Манайсын энэ чинь бас одоо хална шүү дээ. Яаж ингээд одоо нэг хүний дэвс том жинэг одоо нэг зүгээр нэг өрчтэй шиг нэг зөнгөд нэг дэвс нэг дэвсүүдээс ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Бас олондоо хүүхдүүдтэй хойд үедээ өөрийн хүүхдтэй жахаар болохгүй өөрөлийг одоо нутаг усны хүүхд юм уу? Одоо нутаг уснаас нь цаашлаад одоо өөр одоо ёстой нэр гошуу аймаг юм уу? Энэ юу вэ одоо сайхан уламжлалт түүх юм. Дэлгэрэнгүй авч ивэ гэж одоо би ихэр халва байгуулж одоо жүү жимчин бараа жимчин одоо сонд захар одоо хөлөн бөр одоо энэ хоёр юу сонд одоо ингэж оруулж одоо энэ халва байгуулж тавьж
1: тийм
0: ингээд авсны дараагийн бол одоо би бас одоо энэ соёлыг бол одоо улам дэлгэрэнгүй авч одоо дөрвөн гатчиныхын дөөсний уралдаа хийнэ. Дөөсний уралдаа хийвэл яагаад ингэвэл залуучууд илүү оролтоно. Дөөрөөс нь одоо манай идэрчүүд бас одоо дөөснийхэн одоо улам юу гэм бас одоо дахин сэргээгээд авчихна. Ингээд одоо энэ дэсэн соёлыг бол одоо уламжил дахиж арч ам болгодон уламжил хийж авчээ.
1: Тийм ээ. Энэ хооронд бол таны хувьд бас дэсэн соёлын холбоогоон төлөөлөлд өгөхгүй өөр юм бийн төлөөлөлд зарим уралдаан дэлгэн үйлчлэгд оролцож исэн байгаа байха.
0: Одоо дэлгэн үйлчлэгдүүд одоо өөр юм бийэр бас арив оролцлоо. Одоо юугд оролцож гинөө гол одоо яс одоо олон төл өмнө явж олонд би өөр юм бие үйлчлэг гэж явж байгаагүйш. Олонд одоо энэ соёлыг аваачаад одоо хуваалцъя. Одоо ха тентхин тентэс хийгээд ирсэн соёл ийм байна. Эндээс ирсэн соёл одоо ийм гоё байна. Хүний ойсон хэрмэл ийм байна гэхдээ хүний дөөс ийм байна гэм үү. Ингээд одоо хүний ширмэл юм ах анхнаас ширмэл сэрдэг нэгэн нэгнээс гарсан бүр ширмэл сэрдэгтэй одооныхтай адилхан тийм нэг хивс төвчгсэн тийм хивс гэж юм байхгүй атцаг төвс тэгээд атцагнаас уламдлаад одоо дахиад эргүүлээд бол одоо атцхан дээрээ ширмэл сэрдэг ингээд төвсчээсээ манайсан буу настан буурцуд бол одоо ингээд одоо энийг одоо ирээд одоо явсна ирээд одоо олонтойгоо ярина одоо бас өөрөө хийн ингэж хийчихье одоо ийм юм уу гэдэг одоо ингээд бас нэг хэд хэдэн чөөгнөр одоо 10 хэдүүл юм 20 хэдүүл нийлээд бол одоо энд тэгэл одоо ойно
1: тийм
0: ингээд ойсороод хүний ойдлоос одоо дөөрдөн шүү дээ одоо нэг л хөгөр одоо лавл маригад байхгүй одоо хүний хүн яаж ойдвол тэрнээс нь бас ойдл нэгнээс нэгэн сайхан болно хийг дотмаа сайхан болно. Одоо ингэж үл одоо бас одоо өөр юм бол одоо баран одоо саяхан ярьж суудаан ч аймгийн дөрөвд одоо жүү жимтэн гошуу одоо энэ хэдэн сүнт энэ гар урлагаар бол одоо би өөр юм виер юм бол одоо их явчихсан.
1: Тийм
0: байх. Одоо голд одоо хүн олонтой явих гээд манайс бат одоо бүгдээр нь бас явж чадахгүй. Заримдаа нэг хоёул явна, заримдаа бол одоо яг ганцаараа явна. Одоо заримдаа ч бас одоо сүртэй ариг бол бас одоо уралдаан хөдөлгөөнд явчихна. Одоо ингэж бол одоо арч амлгаас одоо ингэж уламжлалт соёлын хаваалчаад бол одоо наадди дагаад явчихгаа бас одоо соёлын хаваалчий, соёлын сурыг одоо өөрийнхөө үр хөөгдөд жаа я одоо энэ ганцхан арчам болгодох тааж болохгүй шүү дээ энэ соёлыг чи одоо бүх ястай элэг бүтэн монгол цуудтан бүгдэд л хуваалцаж ивэ гэсэн юм сайхан үдл санаагаар одоо ингэж одоо арминат нөхдөг юм суралдаанд орчихсан би яст та.
1: Тийм. Яг саяын таны ярьсан шүү тийм үү соёлын өвөгдөг чинь яг л ер нь хэдэн мянган жилээр хэдэн зуун жилээр нэг л янз араа ингээд сайхан хадгалагдаад явах бишээ бас нэг гэсэн тийм үү атцаг дэвсэж өгөөд нэг сайхан амьдрал өнгөрч илээд тэхээр тэрнийхэн дараа бачаад оноо нэг дэсхий дэс сэрмэлгээд сайд амьдрал сайжрахын дагуу тэр нэг уламжлал бас чангатаа жаргалхад сууршил хот байшинд орохнороо бачаа тэр өсхий дэсэн жархан чөөхөрсөн чигээд бас ховор үжигдгэн байсан. Энийг бас одоо нэг аврын уламжлах санаанаас сайхан дэсэн соёлын холбоог байгуулад ариун сайхан дэлгүүр үйлгээр оролж аваад ухаахуулан бас ярддаг юм байна тийм ээ.
0: Одоо ингээд өөр юм бол одоо ингээд явдах. Тэгээ одоо юуны дунд үрдэж одоо энэ соёлыг бол одоо ямарсан одоо манай хотод ороод суухаар байгаа бол энэ бол одоо уламж соёлыг бол одоо яаснад гээгдүүлж болохгүй. Одоо хүүхдүүд чи одоо жоохон хүүхдүүд чи жаагаад өгдөг юм бол бүр суурна. Хоёул өг соёл бүр хоёр янзар сурахад одоо бас манайсын хөдөөгийн энэ одоо уламжлалт соёл бас одоо хосоор авч ябвал сайх юм уу гэж одоо ингэж одоо миний бол одоо ойлголттой хүүхдүүдтэй юм уу одоо нутаг усныхаа нахтун наадийнхэн хүүхдүүд юм гэж одоо ингэж хосоор авч ясах юм уу гэж одоо улам сайхан улам дэлгэрэнгүй авч ябвал сайхан гэж бодож байна миний энэ хувьд бол одоо.
1: Тийм. Ер нь дээсэн соёлгоо ярих чинь одоо дээс бол нэг уяа татлагын дээс гэдэг бодож байгаа шүү дээ. Гэхдээ дээсэн соёл дотор бол одоо уяа татлаг бүслүүрээс эхлээд бүр нарийн ширмэлийн утас хүртэл бүр орж штэ тийм үү
0: одоо дөөс үед ороод ирэв
1: л одоо
0: дутагдах юм бол бүр байхгүй одоо миний одоо энэ юу гэхээр бол одоо дөөс үл одоо хамаг баг хэлэхэд бол одоо бас нэг утаснаас аваад одоо ярихэд бол одоо бас нэг дөрвөөс одоо 5 жил багтна одоо 5 жил багтна яг дөөс үл одоо чи яг нарийн хаваа бол одоо чи байх л багтна я даймиг ястэн эмэл хажараас наваад одоо дөөсөл оломчин ч дөөсөр юм одоо дөөсөл эрдэн ана дэмдэмдэн дөөсөр чимтэн гэж дөөсөл одоо дутвч болчихгүй дэ одоо ямар ч юм боогоо тавьчихэд байхад уу ямын уучхи тэр дөөсөр уучхи гэдэг юм тэр даамгаар бүсэр уучхи юм уу гэдэг ууин л гэж ярина одоо энэ уяасрын зүйл бол дөөсөл та дээсл бол одоо эрдэн нэг гээхдггүй дээсэн мө одоо сур уяа юм уу энэ манай энэ монгол эдлийн дөөгдсэн эдлэн сур эдлэлт юм бол одоо бас их хайж болцгүй та одоо жишээ бодвол одоо чөдрийн морин тавиад явуулчихгүй чөдрөлөд тавихгүй сул тавиад явуул болохгүй шүү яяад тавиад удаарвал болохгүй шүү одоо бол яг л өөрөө гашиндаа сул тавьчихна удаарвал тэр чөдрийн мор бол одоо яасан ч нэг чөдөртэй мор
1: Явхаа газар бол алга болчихно.
0: Сол тавиад явчих нь адундангүйгээ явчих нь тэр бас өглөө малантан гин үү морон үү юм шүү дээ. Тэг гинэр юм бол одоо яасан ч одоо чөдрөл тушилж 10 жид түлж 10 жид тавина. 10 жид гэдэг чинь мөн л дөөс. Энэ бол одоо дөөс үл одоо морон 10 цэн дөөс. Одоо эсвэл ухраа тэргэн гөтлөөд явсан дөөс одоо тунгал вэрэгэн татаад уушин дөөс одоо энэ дөөс үл одоо юм одоо ямар ч одоо юу нэвэл дутвцхгүй одоо энэ ширмлийн зүйл бол одоо ширдэг эсхий бол одоо эсхий бол гэн дутсахгүй юм. Ястаа нэг эсхий гутлын оймсаас наваад одоо эсхий гуталтаа өмсч гэдэг одоо оймсч энэ дан гутлын өвөл өмсөж болохгүй яа энэ оймс ийж юмсэн. Тэг эсхий бол одоо гэн. Тэг гэрийнхэн бүрээсээ бүрсэн чи эсхий. Одоо энэ гэр дотроо дөвссөн чи эсхий. Энэ эсхий чинь бол одоо бас л мөн Монгол юмтай бол одоо Монгол гэрээтэй хоригсэлтэй бол одоо Монгол хүнээс бас л цалны хямар сайнтай одоо эсхий тургатан гэж яг юм чи одоо эсхий тургатан бол одоо манаас өвөгдөөсөн уламжлалт энэ бол одоо салчгүй энэ соёл.
1: Чигээрээ яг энэ эсхий тургатны сайхан нүүдэл амьдрал да тийм үү? Эдэлж хөргөлөхөөс эхлээд одоо сууж барих хүртлэн бол бүр одоо яг тэмээ хон юманыхаа таван хүн мадынхаа гаралд ирэлдээс нь бүр сайхан бүр ашиглаад одоо бараг хот орохгүй ч гэсэн тэр нэг эдэл хэрэгслийнхаа ямиг бүр хангач дийлэн тийм
0: үү? Тий, урагч нь одоо тэгээсээ тэр эсхийн юу бол одоо өөрснөн бол одоо банкын чинь өөрийн чинь карт байгаа гэдэг. Одоо чи хавар аваад тавьчих юм зүүн аваад тавьчих юм одоо чи хадгалаад тавьчих. Я тэр өвөл гараад томчхор дахад тэр дэсвэл өөрийн чинь карт дээр байгаа. Одоо чи өөрийн чи хадгалж байгаад одоо нэг л өгөрөл уузурд юм бол авдртан байгаа л ээ тат.
1: Тийм.
0: Одоо хөрм гашантай хийсэн чи уузурд юм бол авдртан байгаа л ээ тат. Ийм сайхан юутэй дэ.
1: Тийм. Тэгвэл одоо таны хүчээр дөөсөн суйлд бас одоо та бас сая ярьлаа шүү дээ. Имааны хэлгсаар бас дөөс томжилаа гэсэн. Тэгвэл одоо адууны дэл гэ тийм үү?
0: Манай жоо. Яман хэд асуудал одоо би
1: одоо материалын талаас авч хэлгээд бас хэдэн төрөл байна уу?
0: Материалын талаас бол одоо яман хэлгсэг нь одоо адууны дэлг нь томьёоны онгоцг нь одоо хоньны онгоцг нь одоо энэ ч одоо хонь хоргондоо яваад ирэх үйлээ бас нэг яасан тань 5-6 зүйлээр одоо үхрийн хэлгсээр бас анх нь бол одоо хүн хивс хийж илэ гэж ярьж байна. Бид бол хийж үгүйгүй. Үхрийн хэлгсээ чинь бас хайжигаагүй гэдэг ярьдаг. Үхрийн хэлгсээ хивс гэж ярьдаг. Тэгэхээр манайс бол одоо тэр үхрийн хэлгсээ хивсийн ч үтсэн манайхан данх нь бол байсан манаас одоо настай бололцоотой хуйла жоохон гатурх шиг энгийн хэстэй тарахгүй гатурх шиг ийм юу хийс байдаг. Тэрийг л одоо бид одоо хийж үлгэжчихвэ. Одоо үхрийн ширнийхээ үсээ аваад сур ээж ихэл одоо өөрийн би одоо өөрөө бол шир аваад өвлийнхээ ийцэн ширнийхээ үсээ аваад одоо тэгээд сурж үсэхүүн одоо ахмад үсч хэл ширийн одоо үсээ аваад өгч яддаг байсан. Одоо би л ахтаа ингээд одоо ах үргэнтэйгэн гөхшиг өддөг амьдэрсэн хүн ч юм бол одоо энэ юу гэвэл хийчихсэн ингээд одоо.
1: Тийм ээ. Амьдралын ярван тийм үү?
0: Амьдралын ярван одоо сургаал зумгаагүй. Одоо миний нэг сургаал зугаагүй хүсэл нь бид одоо за сургаал хажууд хүүхэн зүүд одоо бүр сургаал зугаар явчихдаад одоо хүүхдүүд одоо бүр манай энэ одоо жихэн 7-8 хүртэл сургаал зугаар явчихдаг. Одоо миний гатар дотроо ганцхан үлдэж одоо юу болсон бодсон одоо. Тэгээ би ч одоо сургаал зугаагүй хүн ээ. Одоо ингээд мөр удаа дахваа зүйлд нь одоо буунгуудтай айлын тоогоо шанагаураад одоо ийм нэг эмгтэн ийм ч одоо тэр тоогоо шанаг урахгүй одоо миний одоо эстэнэр хүүхүүн яач. Одоо тэгээд одоо бодоод өөрөө бас бодно би одоо тойш ингэж бодно. Тэгээд одоо ингээд сургаал цаалаа яа багш болчихвол ирч гүшүүчийн одоо сургаалаас бууж ийнэ гэж амар надад нэг дотрын юм сайхан түргэдэлтэй санагддаг шүү. Одоо би ч одоо өөрөө юу ч яахгүй. Тэгээд чи одоо сургаалаас буугаад ирэх үйлээ амар тэмдэг сайхан өнгөлөг харагдаж байна шүү дээ. Одоо сургаал суудсан оюутан шиг одоо тэр үеийн чи одоо 3-4-өөс буусан сурагч юм. Бидний сургаал суугаах бидний тул нэг оюутан буугаа ирчээ одоо. Ингээд л би одоо сүулт нь боджээ. Би одоо нутгийн улсантай ямар ч юм иймэр ингээд нэг юу байгуулдгийг. Юугээр нэг одоо нэг ингээд нэг одоо юу ямар юм ийм босгож одоо юу хийдгийг. Олонтой юу гэж ингээд одоо олонхийн хойд үеийн хүүхдүүд нэрд одоо наад чи одоо заач хөр юм байхгүй шүү дээ. Юу ч яахгүй юм. Одоо нуурах мараад мод одоо шил үрээд одоо хондгүй их малтангүй их нэг юутэй. Одоо гэрээ ажиллаж явах тэр тэргүй хийдэг ямар ч хүн эмгтээ болоод хийдэг. Одоо өөрөө хийх юм байхгүй. Одоо олонтойгоо хуваалцах юм байхгүй. Одоо сүулдэн бодъё. Ээ би одоо энэ нэг одоо энэ соёл хаягдж байна. Эний бол одоо эний босгосоор баг лав одоо нутг усныхан хүүхэд дүүнэр одоо найд нөхдөг юм бол одоо баг энийг бол одоо их дэлгэрэнгүй авч ядна. Энэ бол одоо баг би нэг баг сургаалын сургаалц суулсантай баг ойлцоотно гэж одоо энэ соёлыг байгуулсан.
1: Тийм. Тэгвэл 2018 онд бас 9 сарын 15 тийм нэгдүгээр удааныхаа уралдаанаа явууллаа гэж нэн тухайгаа бас
0: одоо энийг бол одоо нэ юугийг одоо халва байгуулчихсан дээрээс нь одоо өөрөө энийг нэг одоо үүсгэн байгуулчихсан юм хийж үзье. Энэ бол одоо миний анх удааны одоо юу хийж үзье. Одоо энэ болно болохгүй юу? Яа би өөрөө ингэж нэ сайхан хийвэл миний одоо энэ сум гатяны нэр бол одоо Аршан болох сумны Баянгол гатя гэдэг юм уу? Одоо ингэж л одоо энэ нэр төрөл гарч ирнэ. Я би өөрөө хийж чадахгүй л одоо өөдөр Аршин болгын нарын тийм тим нэг хөш юм хийнэ гэд хийж ядсангүй одоо энэ хүн бол байцглаа гэж одоо чадсангүй гэж одоо ингэж байна. Чадаад хийгээд гараад ирсний хойд төрөл би одоо энийг улам дэлгэрэнгүй авч ивэ гэдэг одоо дотор их сар бол одоо бардамгүй одоо баг одоо хийх юм байна. Одоо намайг бас одоо ийм ариун сайхан ахтан дэр ирээд одоо хамжид дэмжиж одоо хийж өгч дээ. Яа та тэгэд нэг бүлцүүд их бол одоо хүүхдүүдэд явуулж ин одоо нам батаа очиж одоо авгатаа хамжиж өгөх гээд одоо манай энэ гүйл одоо бэрээ явуулж. Одоо бидний чин өвгнийх нь одоо манай өхтөө ирэх хүүхд. Тэгээд бол одоо манай энэ бол одоо бэрээ явуулж одоо өөр хэвэр нь одоо бүхэл 3-4 өдөр одоо чог ирж одоо тэрэгтэй ирж ин манас юм хамжиж ин хийж ин одоо ингээд одоо. Одоо тэгэд манай хүүхэн байна одоо манай бүлдүү байна. Тэгээ одоо хэдүүлээ хийгээд. одоо энэ дотроос л би одоо ямар энэ соёлыг би хүнтэй хуваалцах та би эндээс бол ардын мөнгө ёстой нэрэн адгийн там мухрааж үдийг. Одоо Монгол соёл би наадын бол юм энэ жоохон доош зугаараа гарахгүй юу энэ одоо жоохон хийгээд одоо жоохон гүчиртэй байждаг. Би тэр үед бол одоо бол бас ингээд яа жоохон тэгдэх юм гэдэг юм уу гэж боддоо. Одоо бол анхынтай адилхан тэр одоо өөрийн чинь одоо малын гаралт юуны бол одоо орлого бол одоо өөрийнхөө дам биенд одоо хобинд хоггүй малч юм бас өөрөө хуваагаа чуг хүнтэгийн чуг идчихсэн юм. Ингэхээр юм бол аргагүй. Тэр үед би Монгол соёлоо хөдөлгөхгүй гэдэг одоо ингээд л одоо Монгол соёлоо хөдөлгөхгүй гэж ишүү. Тэр үед л одоо бас одоо өөр энэ бол одоо миний одоо өөрийн дотор юм нэг тийм нэг юм шүү одоо. Энэ соёлыг бол одоо нэгэнтээ үүсгэн байгуулчихлаа. Би энэ ардын мөнгө барих юм бол энэ одоо Монгол соёлыг бол одоо би зөвсөр хөдөлгөхтэй адилхан гэж надад бол ингэж бодож жижээ. Тэгээд л одоо би өөртөө ардын мөнгөөс нөөх цаваалангуу одоо би одоо 3 дахь удаа ингэж одоо өөрийнхөө зөвс зугаагаар одоо өөрийнхөө өстө нэг гэрийнхэн зоосос одоо ингэж авч одоо өөрөө бас одоо ингэж дунд нь бас одоо гэрийнхэн улсыг одоо өвөл ит хон одоо өөр хоньгүй болгож гисэн энэ жил бас байна. Ингээд одоо яануд би хүний 336 хон чөглүүлсэн би 5 хон 56 хон итэхгүй хүрхгүй л. За тэгээд үйл одоо миний ч одоо бас энэ нөр суваа мал нь одоо өөр хоньнууд юм одоо ийм юм бол одоо над бас байдаггүй. Гэнэ амьдралэг бас чөөх. Амьдралэг модерн бас одоо энэ соёлыг басхна гэж хөөжилж байгаа. Тэг генерал бол одоо миний энэ соёл бас одоо хөөжилсэнтэн бол одоо юунтэн бол одоо миний өөрийн одоо бодолтан бол хүссэн. Одоо ингээд л одоо би яса өди ариун хүмүүстэй, өди ариун сайхан аюуттай ар талын улстай. Одоо ингээд генерал би яса сүр бардангүй. Ингээд одоо өөрийн идэж уух юм бас одоо багсгаж жилээр бас одоо багсгаж явла.
1: Тийм. Тэсэрийн 18, 19, 20 онгод 3 жил жалгаад
0: одоо 3 жил
1: дэсэн соёлынхаа холбооны тийм уралдаан
0: хөдөлгөөний хийсэн багтэр одоо энэ хөдөлгөөний зүгээр хийж болохгүй шүү дээ. Хүний бас урамцуулж өргөжүүлж одоо тий гарын цайлахгүй хамгийн баг хэлгээд одоо чинь ардын үнэмэл одоо бас нэг одооний шинэ маягийн одоо энэ алт ундах гэм үү одоо энэ өнгөрийн тэмдэг гэм үү ийм ариун сайхан юмнуудэр мэлэх одоо бас одоо хүмүүдэн бас зөргжүүлж шээ та.
1: Тэгвэл зөргжүүлээ шаналын болсон бүр өөрөө гаргасан байна.
0: Өөрөө бэлдэж одоо өөрөө хийсэн. Ингээд одоо 3 жил дараалан хийгээд л одоо нядны ордногоос бол одоо хийх юм уу гэж бодоод л одоо би дийлэхгүй. Одоос одоо нэг застлыг болохгүй хийж болохгүй өнөө өвчтэй болсон болохтой. Өнөө жил одоо 4 сар гүвтээд одоо саяхан дөнгөж одоо босоод нэг варгнаг 3 гаргал болж гинүү одоо. Варгнаг 3 гарга одоо. Яг нэг гэр дотор халахад бол одоо нэг 3 гаргал болчих.
1: Оо тийм ээ. Одоо.
0: Иймэрхүү шүл амттай та, иймэрхүү шүл төлөвтэй та.
1: Тэгсэр энэ 3 удааны уралдаан нэг ер нь яг жилөөсөн жил хүн нарив та хамгийн сүүлийнх нь одоо дээр 336 хүн
0: төрсөн. Тий, одоо дилесэн жил.
1: Одоо энэ одоо хаа ханаас хүн ирсэн байна
0: уу? Одоо энэ бол одоо аав одоо зүүн сүнд, баруун сүнд одоо үдүмтэн одоо баруун үдүмтэн одоо захар ингэж ирсэн
1: байна. Бүр ирсэн тийм
0: үү? Бүр ирсэн. Одоо миний холвонд байдаг хүн болгол одоо баркын л одоо би амжилттай л гэдэг нь одоо бүр ирсэн.
1: Тийм.
0: Хөл одоо энэ уралдаанд ирж одоо зарим нас одоо уралдаанд одоо амжилт олоод явсан байна. Зарим нь одоо соёлоо хаваалцаад явсан байна. Одоо зүгээр ирэхгүй тэр үс одоо өөрийн бас нэг хийсэн гар бүтээлэн дэлгүү үйлдэл гэж би бол одоо энэ бүгдийг давхар хийсэн. Өндрийе давхар хийсэн.
1: Ямар ямар төрлийн одоо уралдаан дэлгүү үйлдэл.
0: Дэлгүү үйлдэл дээр л одоо эсхий гар, эсхийн ширмэлэр нэг уралдууллаа.
1: Тийм байна.
0: Яа тэгээд утас өөрлөө. Одоо эмгтэжүүд их нэг ч нэг нь утас өөрлөө. За дөөс томлоо. Ингээд нэг 3 жил. Тэгээд сур эдлэнээс л одоо хазар ногц одоо чөдөр одоо жирэм ийм нэг бас нэг 4 зүйлэр оролцууллаа. Тэгээд сур эдэл ийм ингэж оролцуулж байгаа
1: юм.
0: Ингээд одоо 9 зүйлэр оролцуулж одоо энэ уралдааны бүрэн бүтий болгож одоо энэ усуудаа ингэж одоо өдөөгөр одоо зөргөжүүлэн ингэж одоо бас 10 би ч одоо оролцуулж шанлын үгээр бодоход бол одоо энэ 16 орчрол шагнасаа. Одоо аль талын ч л одоо тэгээд одоо шилдэг хэтрэ одоо юу хэтрэ одоо тэгээд одоо дараалаад одоо ингэж шагнатлаа. Тэгээд шагнагтаа одоо би лардын жоосыг л одоо дээр нь бас одоо тавьж өгсөн одоо байдаггүй дандаа юм одоо гар урлаа. Хамгийн түрүүний одоо энэ дэс соёлыг л одоо

0: Дөөсөрн. Одоо хамгийн түрүүнийх нь одоо гэрийн бүслүүр. Одоо нэг дугаар нь.
1: Оо, шагнал нь бүр ихтер бацтай.
0: Дөөсөрн. Хоёр дугаар нь одоо даялаг уу яа. Гурав нь одоо би чи ямар юугаар юу л дээ бас. Бас л дөөс та.
1: Тэгвэл одоогийн яг тэр шагналын боцхийн дотор бас их онцгойс гарах юм байна. Ер нь гэрийн бүслүүр гэдэг чинь бас нэг 500 төгрөг хүрж гинэ.
0: Гэрийн бүслүүр одоо яг дан үн нь бол 500
1: төгрөг. Аа,
0: 500
1: тийм байхаа.
0: 500.
1: Гэр ер нь өндөр шагналтай гэсэн үг.
0: Одоо ингэж одоо өөрийнх нь биеэр одоо өөрийн хийг томчхоод одоо бэлтгэхэд одоо шагналлаа одоо бэлтгэхэд одоо дээрэс нь юу одоо дээси нэгэнтээ дөөсөр эхэлж их юм болох тэр одоо би ингэж дээсэр хийж гарах гэсэн.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яга удаандаа бод бас одоо шагналын бодис метал энэ талаас
0: сүулдэ удаандаа одоо дан дэсэрж явах одоо бодис болох яа.
1: Тийм.
0: Бодис болголоос хүн гэрдэн тавчих нь бас энэ тэр хүн хөөгд өндөр нь үтчих нь одоо улам сайхан гэж бодчихэ. Одоо ингэж хийлээ.
1: Сэр та сая холбоо байгууллаа гэсэн WeChat дээр бас ярим холбоотой юм байна. Хэн бадсан соёлын холбоо.
0: Одоо ер нь манай Аршин болгосон маран гэд ярихгүй одоо энэ баран жүүдэмтний нэг юм нэг зүүн баран сүнтих захар нийлүүлээд одоо миний нэг халваттай 100 одоо өрийн 40 дүн байна уу анх нь 200 гарын хүн байжсан одоо буудчих одоо нэ оролдо хөдөлгөөнөнд юм хийхгүй болох юм зарим нь бас одоо халва сүлжээ дүүргэд явахгүй одоо дэмээ суугаад одоо дэмээ хим хийж өгчгүй юм ийгээд зарим зарим нь бол одоо хийж өгөө юм тавиад одоо жишээ бодвол одоо энэ хүн өнөөдөр нэг юм ояд гаргасан бол тэрийг олонтойгоо хуваалцаад одоо би өнөөдөр жишээ бодвол одоо юу хийж гэдгийг одоо ширдэг ойд гэдэг юм уу богч ойд гэж юм богч хийж гэдэг юм одоо ингээд олонтойгоо хуваалцаа ингээд толгон дээр нь тавьчих
1: тийм байна
0: одоо төрнөөс төрнөөсөө аваад нэгнээсээ аваад нэг нь бас сурчихна одоо оо эн чин тэрний тэр тантин тэр нэг хийсэн байсан тэр чин гоё байсан гэмүүд ингээд одоо их сайхан хийчих нь бас тэгээ соёл гэдэг юм бол ингээд дэлгэрэнгүй ихэр явах. Гинэ адам ганцхамны ийм халуун биш одоо барамжуун сүн гэм бол одоо гар урлагийн халуун бол бүр байна.
1: За.
0: Одоо энэ юуны гар урлагийн халуун бол бүр бие биендээ бүр одоо манайхны эднүс тийл одоо энэ тентгийн халуун бүр гар урлагт нь байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ ухааны нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянахч алмас ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

0: сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний өлжийтэй сайхан мэндийг тав хүнтэй өргөн дэвшүүлж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Эрхэм хүндэт сүлжээ асуулгач та. За гаргийн тавны хөгжилтэй мөч дугаар эхэлж байна. Тав хүн сайхан амьрсан уу? Сувдаа сайхан амьрсан уу?
0: Сайхан амьрсан уу? За, манай сонсогчдод чамайг их асуугаад байсан шүү.
1: За, сонсогчдтайгаа тийм ээ, та бүхэнтэйгээ уулзах бодлаа. Савдатайгаа мөс уулзах бод.
0: Харин шүү.
1: Бүгдтэй нь уулзах бодсон юм байна.
0: Тий. Тэгээ яа намайг ганцаараа болцсон юм. Нөгөө хөтлөгч яасан ингээ бүр өнөөд бүр дусхай бүр надаас асын шугамар хүртэл асуусан гэж боддоо. Тэгэхээр сонсогчийн сэтгэлд хэдий хичнээн их одоо баяр сайртай байгаагаа одоо ойлгож байна уу?
1: Энийгээ татчихсан юм уу гэдэг.
0: Энэ сэрвэ терапияч нэгс.
1: Тэгнэ та Эрдэнэд хотлоо энэ гэдэг
0: юм. Би Хорхе явчихчихвэ. Яа юу гөр яхад явчихчихв. Энэ дээр явчихчих.
1: Хорхи нөгөөх нь ганцаараа болчихад инэ чадахгүй нэг гонхтой юм яра сууж илээ.
0: Яа. Заа ингээд видео дугаар дээр манай сонсогчид маань орж ирж байгаа тавханд өглөөний мэнд хүргэе. За эрхий дарамт дарж байгаа сонсогчид та баярлалаа. Манай сонсогчид маань нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад тэгээд видео дугаар дээр үргэлжлэн ороод ирээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэгтээ орж байна шүү. За өнөөдөр бол одоо бүхэл бүтэн бүрэлдүүнээр багаараа сууж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр надаас бас нөгөө хөтлөгч яасын, Вилс яасын ингээд чи яга ганчаараа ингээд шаргахгүй амраа амар бас
1: хамтлагаа ишүүн бүрдсэн байгаа.
0: Өнөөдөр хамтлагаараа байна шүү.
1: Ер нь энэ хоёр өдөр одоо орны 33 дугаар хүчээний наадам болох гэж байна гэж тийм ээ. Дуугчмын тоглолтод олон хамтлагууд ирж байна. Тагууд нь манай хамтлагч гэсэн бүрдсэн байгаа.
0: Манайхад энэ дэх хамтлаг. Бүгдээрээ дуулдаг байхад манайхад энэ. Тэгээд юу одоо тэр дуугчмын найр ингээд байх л шүү дээ. Манай шилэн уудам талбай. За 99 гэдэг.
1: 99 том.
0: Тэгэд тэр хамтлагуудын явцраа тоглуулж байна. Юу энэд хамтлаг хэрэглэхгүй биз? Голд нь бас нэг тийм аа.
1: Комеди юу? Сэлэт комеди хийчих юм уу?
0: Болно шүү дээ. Энэди хамтлаг гэдэг юм. Ямар энэди гэдэг юм тийм аа. Тэгчихээд бас голд нь ор тоглож ивэл болчих юм уу?
1: Таманыг ер нь нэвтрүүлгээ сая хэлж байгаа ташармар бас илүүхэн төгөөгөө төгөрөө. Бид хоёр таа урам харилж дэмжээрээ. За хамтаар бас нэгэн сайхан өдрийг инээ төрөөр эхлүүлье.
0: За. За сонсогч та бүхэн маань видео дугаараа сонсхийн хамт өчгийн хамт за нөтрүүлэх нь цааш нь түгээгээд өгөрэй гэж тавханд найдаж байна.

аялгын нөтрүүлэг маань одоо их сайхан эхэлж байна. Тэгээд совдон боронтой сэтгэл гэдэг энэ хүү сайхан аялгуу дуугаар нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Өнөөдөр манай хөгжилтэй мөч тусгай дуугаар явах болно.

0: yo yo Тэгээ аялал нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид манайх видео дугаараа түр хаагаад авъя. Дахиад манайх видео дугаартай холбогдоод ороод ирээрэй. Түр хаагаад авъя. Одоо их шуугантай байж гэн, чураатай байж гэн гэд яриад ээж. Тэгвэл видео дугаараа хаачихъя. Тэрвээ дахиад дуун хамаагүй байвал бид нэр дахиад нэ. Хэрвээ бас болохгүй байвал видео дугаараа шууд хаагаад арааж угаараа нөтрүүлэх хичих тийм ээ.
1: За хэсэг шинжүүр нэг тохиролт хийгээд авъя.

0: Чи эрх мөндөд сонсч байгаа аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэв. Сая видео дугаараа ахаад нэг сэргээчлээ. Манайхан чааш нь мөн одоо холбоо сүлж юм уу найжинт тойрогодо хуваалцаад тэгээд одоо хурдуухан сонсгчид маань видео дугаардаа ороод ирээрээ. Сая одоо жоохон машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай байсан бол одоо зүгээр болчлаа шүү. Зүгээр болсон байна тийм
1: үү? Зүгээр болсон байна.
0: За, шууд нөхрөлгөө гэж хэлсэн шүү дээ. Яа.
1: Тийм, шууд нөхрөлгөө хаагаад нэг орсон чинь мөгий унтаад зэрсэн юм уу? Арай мэд гэж байна.
0: Тийм.
1: За одоо дахиад нэвтрүүлэгтээ орж ирээрээ, нэвтрүүлгээ төгөөгээд өгөөрээ.
0: За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань эрхий дар маань дараад нэвтрүүлгээ чааш нь төгөөгээд одоо хурдхан сонс хоёр хавийнхаа хүмүүсийг 90 ороод иргээд дуудаад аваад ир. Манай энэ дараа болж байна гэж нь яа. Америкт явцсан юм уу эсвэл?
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Америкт явцсан шүү. Овлж байна уу? За нэвтрүүлэгт ороод ирээрээ манайхаа видео дугаараа ахаа сэргээчлээ. Тэгээд өнөөдөр манай хөгжилтэй өмч тусгай дугаар явах тах болно. Тав хүн нэг нэвтрүүлэгт орж байна. Нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаараа 20 минутаа бидгэд чинь одоо машин мэрэгжилтэйгээ оролцоор байж байгаа авчлаа шүү. Тэгээд үргэлжлээд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод ороод ирээрээ мөн боломжтой хүмүүс нэрхий дармаан дараад за бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Тэгвэл манай сонсогчид манай тохон ороод ирэх болно. За аялал нөхрөлөг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цаг хүртэл одоо бүтэн нэг цагаар шууд нөхрөлөгч जैन тэгэд өдөр болгон адилгүй уулах болонтай өнөөдөр гаргийн 5 болж байгаа учраас манай хөвгчлөлтөө мөч тусгай дугаар үргэлжлэнэ. За дээр хоёр гаргад одоо вилес гадагшаа учиртай явцсан тэгэд ганцаараа бол хөөрхөн дурсамж аярсан бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай тэмдэглэсэн зүйлүүдийн одоо хуваалцлаа. Тэгээд бас олон сайхан сэтгэл хөдлөн дурсамжуудыг олонтойгоо хуваалцсан. Хүмүүс бас үнэхээр одоо тухайн үеийн амьдрал харагдаж байна. За 80-аад оны амьдралыг ялангуяа эргэжүүлсэн дурсамж бас олон байсан. Тэгээд олон сайхан дурсамжуудаа хуваалцлаа. Өнөөдөр манай хамтлагаараа ирдсэн болохоор манай хамтлаг бол инээд хамтлаг тийм үү? Тийм хамтлагаараа ирдсэн болохоор бид нар хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа явах болноо. Тэгэхээр сайн явдал цаат болон гэдэгчлэн өнөөдөр бас машины асуудлаас болоод жоохон бид хоёрын асуудал биш шүү. Машины асуудлаас болоод жоохон шуугантай болоод тэгээ сая нэг буугаад хаагаад одоо ахаад гараад ирлээ.
1: За манайх илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Ер нь аялалгүй нөвтрүүлгийн гарын 5-ны дугаар бол хөгжилтэй мөч хөөрхөн дурсамж гэсэн хоёр болон хавааж явах
0: тийм.
1: За энэ тань бол хөгжилтэй мөч нь бол одоо илүүд нөвтрүүлэх илүүд дугаар явдаг бол томдн хөөрхөн дурсамж болон гараа явагдана. Гэт хөөрхөн дурсамж болон дамс тавах өөрийнхөө сайхан дурсамж хөрсөн тийм ээ гоё сайхан өртийн амьдрал таарсан үлгэр учруудаа хуваалцчих болно шүү дээ. Заавал одоо хөгжилтэй мөчид тохиолдсон тохирулсан тийм инээдтэй байх аргагүй харин хөөрхөн дурсамж мөчид бол сайхан сайхан дурсамжуудаа хуваалцчих болно.
0: Тийм. Илүүхэн дурсамжааныг сайхан бичээд найруулад бидэнтэй хуваалцаарэ. Тэгэд бас бичдэг жорд хүмүүс амьдрал дунд олон байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн сайхан бидний юунд тааруулад дүгм авсархан мөртөө хөрхөн тэмд дурсамжуудаас хуваалцаарэ.
1: Тэр хөрхөн дурсамж гэж ярих юм бол уулгийн хувьд бол маш өргөн чулуутай. Тэг амархан сэдвэр ярахад сумны сургуульч юм уу 80-90-ад оны үеийн амьдралч юм уу тийм ээ
0: багнаа ясны сонсчих жоо. Сумны сургууль гэмэжинэ.
1: Өөрөө нэвтрүүлэг авахгүйч гэсэн анхаарч тийм ээ. Тэгээд бүх темирхүү сэдвүүдэн л дурсаад ярьчих гээд гой гой дурсамжууд гарна шүү дээ. Энэ бүх нь бас бидэнтэй хаваалчаарай сонсох жолонтойгоо хаваалчаарай.
0: Би өнөөдөр нь усуудыг айлхийг бодчихлоо. За бас юутай чуураад чинь гэж. Чураатай бол бид нар видео дугаараа шууд хаяа. Видео дугаар дээр хийхгүй. Одоо юун дээр араачун дээр хийчих болно шүү. Ингээд нөгөө хүмүүс ингээд шуугантай байна гэвэл одоо манус ингээд сэтгэл санаа хуваагдаад хийхий харахгүй болчихно. Тийм болохоор хэрвээ шуугантай байсаар шүү. Манус одоо видео дугаараа хаагаа шууд араачун дээр бол ямар ч асуудалгүй байж байгаа. Тийм болохоор араачун дээрээ хийчихнэ. Эртүүд өглөө бас тгсэн. Мөн шуугантай болоод. Тэгээ хүмүүс ингээд доорн шуугантай ихэр сүлдө бүр нэвтрүүлэх хийх санаагүй болсон.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлд 10 минутын өмнө дуусгасан.
1: За сонсоод болж гинүү жирэм хүмүүс хэлэх нь бол ус гайгүй байна үргэлжилж болно гэж байна. Битгий хаагараа гэж байна. шуугаа нэх байвал тийм ээ бас жохсоогоод арааjugaар нэвтрүүлээ. Арааjugaа үргэлжлэн сонсоорой.
0: Шууд арааjun дээрээ сонсчих болно.
1: Хэрвээ шуугаа гайгүй тийм ээ бас сонсоод болж ийн гэж хэвэл бүтэд тухарынхаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээ. Аа.
0: Үйлс байхгүй хорн би ганцаар чутарсан шүү. Чингэдэггүйс. Үстэй ганцаар чутарсан.
1: Үйлс юм уу? Үйлс юм уу?
0: Чиний юм уу? Ямар ч байсан өмгтэй хүнэлж өв байх хэвчтэй. Тэгээд яасан гэхээр нөгөө юу ханиад хүрээд. Тэгээд шүнжэнгөө унтсангуу ханиагаад. Тэгээд ирч хаалаа өвдөд. Угаан сайхан ярь чадахгүй. Ярьж явах тунд ханиах гад болохгүй. Үстэй өнөр бүтэрсэн чутарсан. Вилэс ирээсэ л гэж дотроо бодож суулжлаа.
1: Тэнийг амар үйлснэг чинь нэг хүн хэлсэн юм байна. Тэ юу гэж орчуулах вэ? Маагүй үйлсэн гэж хэлээ.
0: Мөлмөр үйлсэн гэж орчуулна уу? Амар үйлсэн.
1: Мөлмөр үйлсэн ч биш яаний үйл.
0: Шүү. Мөлмөр үйлэх бол бас хэмээгүй
1: шүү. Мөлмөр үйл. Бас гоё үйл шүү дээ.
0: Тэгвэл муухай байж.
1: Тэмээд амар үйлсэн гэж.
0: Аа гэдэг.
1: Тийм. За сонсоод болж байна гэж байна. Сонсоод болж ивэл нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.
0: Уу ер нь энэс юм байл нэ гэдэг ба. Энэсээр баг байх ч гэдэг шүү
1: дээ.
0: За энэ их чин гагваа.
1: Мууд
0: байлна
1: гэдэг.
0: Тэгээ би энэс юм чин одоо байлсан шүү дээ. Тэгээд одоо бол их сайхан хоёулаа ингээд өргөдөг шүү. Одоо би энэ их хөө байлгах чих өнөөс хойш.
1: Энэс хойш ер нь яах юм уу? Нөгөө хашин шохын гутчиг нэвтрүүлгийн төрөө 40 минут инээлгэж инээлгэж игээд хөрхөн дурс хүмжийнхаа нэг гоё уяралтай нэг хэсгийг хамгас суулт нь яраад бүгд дур байлдаг юм уу
0: тэгэж бодож байгаа.
1: Зарим надад 40 минут болхийн үеэр яваад өглөө даа шууд нэвтрүүлэг өчөхгүй.
0: Одоо гайлах юм байлиа гэдэг. Чи өнөөдөр би зүтгэрийн үлгэртэй ирсэн чи.
1: За бас хэдин инээдэн байна. Сайхан сайхан хөгжилтэй. Бас их хөрхөн инээдүүд байна.
0: Хаяа. Чиний чаач. Чөөдлөцсөнгөө байна
1: шүү. Чөөдөнд байгаа. Чөөдөнд байгаа.
0: Аа, чи өөр үйс өөр чөөдлөө ирсэн байх.
1: Яа, тэгээ нутсан дээр хүмүүсийн сэтгэлийн үжээд мартах гэж шүү.
0: Яаж ч юм уу ямар ярьж. Одоо нэг ярьчихаа гэж.
1: За, эхлэх үү.
0: За, эхлэе.
1: Очлоорой байдах цагаан нэр мэрэгжлийн асуудлаас болоод туслах жоохон алдчихлаа.
0: За. За чөтгөрийн үлгэрээс ярья. Манай Бэногийн ургамал. Чи улгамлын улгамал хэд хэдэн чөтгөрийн үлгэр бичиж ирүүлсэн. Тэгээд өнөөдөр чөтгөрийн үлгэр сонсоход манайхан бэлэн болсон уу? За чөтгөрийн үлгэрээс хуваалц. Өвс холсны ажил хийж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон банз орхоотой байхыг үжичгэд орой бочготой дайрж авахар болоод явж гин. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаад банзан авахар оцсон чинь хөөе өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэнла асчихсан байдаг гинэ. Шууд л оройтой үсэн босоод явчих гин. Өдөр нь юу ч хөө байдаг. Орой ирээд ирэхлээр нь айл буучихсан байдаг. Тэгэл хүүр онгон дээр гэрэн барьлаа. Говийн ганц айлд хоноод өглөөхөр гавлын яс өвөрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон. Бүхэл үлгэрүүд нь нэг нэгээрээ бодолд нь ороод тэр мөрөөрөө гараад тавьчих гин. Тэгсэн чинь юу байсан гэж санана? Юу байсан юм бэ нөө?
1: Юу?
0: Жогачлын хүмүүс өнөө буучин дээр нь майхан босгочход амарж байсан тэр гэдэг.
1: Би ч жүү тийм үү? Нас эртний жүүчиг юм уу? Бас нэр айд төрөхгүй явах үү?
0: Тийм, өдөр нь юу ч байсан чинь нэг банзан дээр одоо хүн амтны нүд харуул давч хийдэ гэж бодоод шин утсан чинь ээл фасчихсан.
1: Бүхэл бүтэн буучихсан.
0: Тэгэл дотроо нөгөө говийн ганц ээл яасан ийсэн гэж бодоод тэр чигээрээ
1: хатдаад нөгөө бас зэрэглэгэнд нөгөө гандирсан болгос үжигдэж байгаа гэдэг. Тэгээд тиймэрхүү юм дүр зургууд харагдсан байна.
0: Мөн айцтэй бас өглөө өвчих байсан.
1: За та нарын утас шуугантай биш ээ. Жохон мэрэгжлийн тал дээр жоохон асуудал гарцсан байна.
0: За одоо шуугантай болсон юм ч гэсэн манайха. Хэрвээ жалгаад шуугантай гэдэг байвал нөхрөлөг ярих аргагүй болчихно. Манайха шуугантай мэдч гэсэн манаасан. Нэгэнтээ ийм асуудал байна гэж ойлгочихлоо.
1: Ер нь сүн өрөө юмнес айн гэдэг бол нэг утгаараа буя ялгаж байгаа нь илүү юм лээ.
0: Тийм
1: байсан. Багтаа ингээд ганцаар гэрээ өрхөө явж байгаа дуртал айнаас юм байхгүй үст. Бодох тутам ингээд буяарч ханаад хойтой өрхөөд юм байдаг. тэгээд тэргүүрээ ургуулж бодно шүү дээ.
0: Тийм тийм. Би ер нь одоо одоо ч гэсэн тийм ард дандаа ингээд нэг юм явж байгаа тийм бодолтой шүү. Тэгээд дандаа ингээд араашаа харж явна. Тэгээд нөө хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Орой явж явахдаа араашаа бити хараа. Мөрөн дээр ч жолч унтарч гэнэ гэж хэлнэ. Тэгээд тэрий бодонгоо улам ингээд өргөө өргөө харна.
1: Нэрэн тийм. Тэгвэл өгнө манайхан ч нэг махан нутаг Ботборгаас арван. Тэгээд тэнд ингээд тодоогоод агүй хинэр. Ботборгаас болгон хөдөлж байгаа юм шиг.
0: Тийм тийм.
1: Араас хойноос нэг юм гарч байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Нэр нь санааны юм блэ.
0: За сүн орой бити буя айлгарэ гэж өө. Чи манай улгомлын ирүүлсэн анхны чөтгөрийн үлгэр. За залгаад байна шүү.
1: За залгаад дахиад чөтгөрийн үлгэр сонсох уу?
0: Чөтгөрийн үлгэр сонсно.
1: Чөтгөрийн үлгэрийн залгуулах уу та?
0: Өнөө хоёр. Өнөө хоёр чин араа чөндөр чөтгөрийн үлгэр яраа сууж байна. Ахトゥ хөтөлөө оройжин гон чөтгөр яраад сууж гин. Жүн хонхороор орой явбал араас чин нэрэс чин дууддах энтер гэдл баахан ярьж яраад гэр гэртэ харахаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гэтсэн маш их гарна. Хонхор дороод бургаасан яралд сууж ижээ. Араас нь аажимхан ирж байгаа нэгнээс чаас авна гэд тэрглээ тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторын гон досыг ваагалт л өгөөд нөгөөтх нь гот өгнө. Магатар нь маргааш нь нүд нь орой дээрээ гарчсан юм хойжуу хонгор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудж идэх шүү гэд яраад явж ийн гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхийг.
1: Яг энэ айлах нэг очрол бодогдож байна. Манайхны нутгийн нөхөн орой яг бүрийг үер. Торонто мал ирэхээр явсан байна да.
0: За.
1: Тэгээ мал ирэхээр явчихад бочоод ирж ихэд одоо нөгөө айлынхан залуу тэр хойноос нь нэлийн холын морьтой ирж байгаа харагдчих. Тэгээд бараагаар нь таньчихгүй юу нэг хотсны хүмүүс юм чинь. Тэгээд манай хүн бодчих энийг нэг сайн айлг ягт. Аа бүрээ тасарч исэн юм гэх. Тэгэд гэрүүдэ алхажсэн хойноос нөгөө жалуу морьтой тавхад ирсэн гэнэ.
0: За.
1: Тавхаж ирээл аа явж байгаа яас хэлгээ ярахгүй юм уу? Манай бүр ингээ харахчгүй болохоод ээж байгаа. Ямар ч юм болоогүй хажууд нь хэмж ирээгүй юм шиг. Тэгжэл нөгөөдх нь бас асууж гэн нэр энтрээр нь дуудаад яг сайн илгэр шиг. Засч нь яаж байгаа юм? Өнөр хам бодсон юм уу? Чин зохтууч юм уу? Нэлээд асуу. Манай бүр дуурахгүй гэж байна. Таах чиг уурсаа чиглсэн зүгээрэл алхаад ич. Тэгтэл залуу нилээд тэмдрээд тэхэд нь солгоо хэд дугаараа давхнаар нь бас дугарсан. Тэгтэл залуу өөр байхгүй гэж.
0: Тэгтэл.
1: Гэр чигээ өөр тас явсан гэж. За энэг сонсох юу болов аа? Битгий нэ гэдэг байдаг нь.
0: Энэ хэмээр аимшигтай байна гинэ.
1: За хэрвээ тан таалагдахгүй бол ус.
0: Тийм, үчхэн байх.
1: Өөр гоё гоё нэвтрүүлэг үжиж болно шүү. За нэг үгийг одоо олон тавтахгүй байхыг хүсье.
0: За. За, Шилэн голын араачд телевиз хорооны Монгол араачгийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын хөө үргэлжилж байна гэд үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Манай нэвтрүүлэг одоо сая чураатай байна. Шугантай байна гэд дахиад хаачхаад хач орж ирсэн шүү. Тэгэд манайхан үргэлжлэл нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ. За ингээд бас нэвтрүүлэгдээ үргэлжлэл хамт байж байгаа. Одоо 6 жил илүү хүн орж ирсэн байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: За жалгаад дахиад нэг бичлэг бичээс хуваалцъя тийм ээ. Солонгот тогсоо. Ерөн энэ чөтгөрийн үлгэрийн эхлүүлсэн чинь солонгот тогсоогийн нийтлэл шүү дээ. Намрын сүшүүн намрын үдэс шинжин дууламар гэдэг.
0: Тийм.
1: Тийм ээ. Юу наадч хүжир наадч хад бочиж байгаа юм даа гэд. Олон хүнэ бас гар утсаар дамжсан олон хүнд хүрсэн.
0: Тийм.
1: За ингээд солонгот тогсоогийн нийтлэлийг хаваалчи. Асрын дор хоршоонд өглөөний чайны юм авахаар ороод аавынхаа хамт сурлахтантай таарлаа. Дөчөрсөн хүний чинь хэн хэний алиас шар хүүхэн чинь ийм том болчих ч гэхээр амин байсан бол мунс нэлхаар мин гэж бодох үедээ гэж уурж амжлаа. Алиасар хүүхэн гэхлээр үнэн ч алиалаад аавын ханойтын шар бургасны амтыг баггүй амссан хүн дээ. Эмээ айлын хормонд хамжхаар яваад аав бит хоёр л байсан юм. Бургас түлж чай чанана гэдэг чинь хүн салхи аргагүй. Аав ном шихагаад чайган чантах. Аавынхаа өвдгийг налан уншаа номынх нь уулгийг уухчилцсан. Цай бочлаад аав баруун гэрээсээ сүүж өөхий авчирч цайгаа сүлжгээд зүүн гэрээсээ нанху авахаар орох хооронд голын гэрийн жаахан чонхон дээр эмээгийн сүлийн савнд хийгээд тавьсан ховчос ухаах нундгийн тархалсан цайны тогоонд чутгачхаад гүйж гараад жаахан чонхоор шахаж байсан чинь аав цайгаа нанхуудаа уудлахаар самартал цайны солонгорон хөөсрөөд аав гайхаад хэд самарсан чинь бүр улам хөөсрөөд л байлаа. Аа бүр амсаж үжлээ. Дандаа угаалгын нундаг амтгдсан байхаа. Хариуд нь би шар бургасан талсан гэв.

0: тэр чинь бүр улам хөөсөр нь шүү дээ. Самарх тусам сандаадаг гар байна шүү.
1: Сайн дийчих гэм гинэ.
0: Сандаадаг гар байна аа, сандаадаг гар байна.
1: Бис Багдалиа хөөхдөөс юм байна тийм ээ. Тэгээд яаж гарах юм байжлаа яах вэ? Мондох айцтай нэгэ таних лэр.
0: Харин шүү дээ. Үгүй дүн нэг юм хийнэ гэж үтхээр бас. Даваа нөт давжлаа наа, давжлаа. Бид нар нас хүмүүс илүү зүрх сэтгэл үнээр мilän зүрх сайтайд.
1: Тийм. Чүтгэрийн үлгэр яраад энэгээдсэн айцтай ус юм болов.
0: Гэнэгч нэг айцтай гэж.
1: Тийм байна.
0: За сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийнка гаргийн тавны дугаарыг хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарэ. За нэг хаагаад ороод ирсэн болохоор бас хүмүүс буучихсан байна гэвэл тийм ээ. Үгүй бол манайхан ч орж ирэхтэй жирэх 6 жоогаараа хүн болцсон байсан. Уух нь болцсон байсан.
1: За манай сонсогчд сүлж ашиглахчд ими бас гоё өөдр хүлээж авдаг юм байна. Ер нь бол одоо өнөөдрийн хувьд бол нэвтрүүлэг бол жоохон шуугантай ч юм уу бас цаана давхар сонсдод байгаа юм байна тийм ээ. Гэхдээ жирэм манайхны хүмүүс бол нийтэлтэй хэлж байна. Тэ ийм нэг мэдрэмж гоё байна. Багийн үедээ хараач сонсчихсан мэдрэмж орж ирж байна гэж. Илүү сайхан байна гэж. Тийм ээ амьдрал ял өнчлөөс нь яаж харах уу гэдгээс шалтгаална.
0: Тэр нь хөргий цаавараа бас бид хоёрдол урам жаргал
1: гэсэн шүү. Тийм тийм.
0: Яг хоёо ингэж хийсэн ч гэсэн тийм ээ ярьж байвал бид нартаа сайхан сонсгоч гинэ л гэж бид хоёр очиргуу шуугантай сонсгохтой сайхан сонсгохтой ч юу юм да.
1: Тийм тийм.
0: Бид хоёрдол урам жаргал өгч игэл ухаантай. Баярлсан шүү.
1: Баян гэж дэмждэг. Сонсох тавхандаа баярлалаа. Өгч та бүхэнтэй одоо ч нэг сүлжээ ашиглахч гэж үжигдэг астач юм уу?
0: Тийм манай аялалгын нөтрүүлэгт байн гахарлаа хандуулдаг, байн хамтайдаг та бүхэнд бас маш их баярласан шүү. Чи ажилгаа бас нүүлгэр хуваалчий.
1: За.
0: Мөн улгамлын. За улгамлын чөтгөрийн үлгэр. Нэг нөхөр өөрөө тахан харангэн. Дээр нь муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний чамаар чаманж байжээ. Тэгтэл гинт өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн шүү. Үжингүүдэл шилэн хүжүүн батараа төвчихгүй юу да. Тэгэж жохсон чинь байхгүй болчих. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирдэг. Тэгэд баргал сүнсэн жайлцсан юм сохолжод явж явж хөжөө хойно гачааныхын нэг айл тракторын онгочин дээр гөрөн ачаад гөринкө үүдийг ард нь босгоод төгөөд өвчсөн мэтдэг. Нөгөөч нэр нь гараад ирнэ гэн. Нөгөөч нэр нь алга болчих нэгэн. Тэгээд л бараг сүнсэн жайлцсан юм явлаа гэж. Чи ямар улгамлын битсэн чөтгөрийн үлгэрөөс хөөрхөн шүү тийм ээ.
1: Яг өөрөнд тохиолдсон үлгэр очирлоо да. Сэний төрөө үлгэр дээр ярьсан нэг орой чөтгөрийн үлгэр ярьж хаад гэдэг их хэлдэг үсттэй. Яг тэрэн дээрээс тэ өөр нэг үлгэрсэн очирлал бодогдож байна. Их сурвал байсан юм аа. Их сурвалтай байрыг хөтөч чинь хараа томтхоо янжи юм ярьж хонон та манай байрын наймуула яг тэр өөрөө байраараа чөтгөрийн үлгэр яраад 12 цаг өнгөрсөн нэг цаг өртсөн шүү бодож байна. Хүн болгол өрсөл өөр өрсөлт юм өддөг чөтгөрийн үлгэр нэмж давуулж яраад тэгээд эхлээд инегээд одоо сонсдог байсан сүултэн бүр сондол болох тутам намжраад бас жарам нэг сайхан ярьдаг учраас улам нөсгөлтэй ярина шүү. Тэгэл жарам нөр өрн яг тутам байр чимээгүй болно. Тэгжгээд унтаад өгцсөн байна. Тэгэд унтчихсан чинь гэнт миний дээр нэг юм гарч ирдэг байна шүү.
0: За.
1: Дээрээс нэг юм өнгөж. Толгойгүй.
0: Па. Яа яа.
1: Яг ингэ жамаараа гэж толгойгүй.
0: Яа, бүр өвгөн харахад хэвчлээ шүү.
1: Би тэгээд зүуд үнэнээ ялахгүй тэр үед. Тайлж үзлээ. Унтаагаар ингээд хормууд ингээд шихаад ухарж байгаа юм чи. Тайлж үзсэн. Улам ингээд шихаад орж ирдэг юм байна. Тэгж идэл ингээд би бас нойроосоо сэрдэг юм байна. Сэрж идэл одоо тэр нойрмог байсан ах шин болоод сэрсэн ах шин хоёр ингээд тэр юм үнэн болохыг мэдрээд ирчихгүй. Нойр миний тэр толгойгүй юм гарч ирчих юм чи.
0: Ёо ёо ёо.
1: Нүрээд ингээд орж. Би айсан хүчтэй бүр бахраад ингээд босоод ирсэн
0: шин.
1: Тэгсэн яасан тэгсэн нөгөө байрын нэг сайр унтаж орохгүй унтаж орохгүй тэрэн юм бас манай байр чөтгөрийн үлгэр ий тариороо ярсныг эгэ мэдсэн юм шиг ингээд говцаа ингээд толгох дээснээ ингээд татчихаа уулчихаа байр байраар тойроо хүн айлгаад явж байгаа
0: яг сүсчин жаасан гоё.

0: Тэрмүү цахаад ингээд айгаад тэрүү хооронд цочоод сэрчээгүй ах шин нэрэн толгой хүн өөдөөс ингээд нүрээ дааж өгөө ингээд ойрт ирж
1: ямар хэв
0: бахраад босоод ирсэн. Тэрүү өөрөөр мартахгүй. Жохон бас бүсэтг чинь жоох өрүүл биш эмжигтэй хүн байсан бол бас солиорон шүү гэнэ байх.
1: Гэн тэгэж бас буюу найлахгүй болохгүй шүү.
0: Болохгүй.
1: Зүгээр явчих магадгүй. За солиорчих магадгүй тийм үү?
0: Гэнэн жал унасдаг ч юм уу тэндээ байдаг юм байна лээ.
1: Тийм үү? Хэцтэй. Би ч бас шууд л намраад л унаад.
0: Намраад он.
1: Намраад манай дүү нэр тэгдэг юм хэрхий. Манраад гэж хэлж чадахгүй жоохон байх та. Намраад л очихно гэдэг юм.
0: Тэр нэвтрүүлэгт 974 хүн орж гарсан юм байна. 99-100 хүн байж байгаа юм байна. За 1000 хүн болсоор, үдсэн үнэ 5000 хүн болсоор манай бас нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш од болсон алдартай тэнүүс сонсхийн үлгэр юм.
1: Ярнаа гэж
0: авалцнаа.
1: За сонсох
0: тэнүүс сонсхийн үлгэр. Нэр нь аймар тийм үү чөтгөрийн үлгэр ярьдаг хүн шиг
1: өнөөдөр ер нь жоохон энэ жоохон үнэн өвгөө чи сая нөгөө толгойг хүн гэсэн чинь миний бүх ингээ сонин бүр чарс хийгээ явж
0: чи
1: яа
0: дахиад нэг өрөө нэвтрүүлэг эхлүүлдэг юм уу
1: аа чөтгөрийн үлгэр мөөг хамгийн түрүүд ирээд ингээ санаад
0: тэгээд одоо
1: мөөг сонсортой мөртлөө айцтай мөртөө айцсах уу гэж нь үнэхээр бид хоёроос орой чөтгөрийн үлгэр ярьж болох юм ч юм уу?
0: Тий. Одоо
1: тэгвэл
0: надад жоох байлтай.
1: Чи
0: харьхалаараа заавал би гэрэн чи ойрхон хүргэн буцаад ганчаараа айж.
1: Буцаад манай руу очоод би чамайг хүргэн.
0: Хүрч чадсан байлээ.
1: Хүргэн тасаа. Тэгээд Шилий хатын усаа сүлдээ айцсан байдаг нь. Энд чам гүйдэлтэй. Хоёр юм шинжэнгөө наастай. Энэ хоёр суугаал тайргийн хооронд нэг эрэгтэй өмгтэй хоёр шинжэнгөө нааш чаш явдаг.
0: Өмгтэй нь улаан хувцастай.
1: Тэс гарвстай юу? Тэг амар инээдэг. Аяар сайн инээдэг. Улаан хувцастай өмгтэй. Эрэгтэй дүүд шттэ. Тэр сүнс мэдээ одоо ч сүнс. Яй, өөрсдөө тасхой юм яриад би юм байсхаа сочно.
0: Та манайха мэрэгчлийн асуудлаас болоод жоохон дуу чанаа давхар сонсож байгаа юм байна. Гэхдээ одоо өнөөдрийн нөтрүүлгийн аргалаа сонсож хоорой. Мод нөтрүүлгийн дараа маш мэрэгчлийн хүн ирж тохирох байхаа.
1: Инээдэг улаан гоцтой юм хөтэй зүтгэр болоод шилтээ эрэхтэй зүтгэр гэнэ.
0: За яг юм таниус сүнсийн ярьсан. Тэнийг улаан гоцтой гацсан цааш нэг юм хөтэйтэй тохиолцсон учраас хаваалцсан юм байна. Энэ тоо сонотрийн бэлтгсэйдэн нийтлэх ойрхон болох байхаа гэж бодож байна.
1: Ярьж болно үү те болдох сэдв бэ те.
0: Зөөлрүүлээ те.
1: Зөөлрүүлнө.
0: За таниус сүнс ахсан байна уу ашиглах жах юм нийтлүүд ер нь манай нөтрүүлгээр дамжигдсанаас хойш бас хүмүүсэд их хүрсэн зөв хүмүүсийг их нэлгсэн бид хоёрыг ч гэсэн сайн нэлгсэн тийм ээ тэгэд таниус сүнсийн хаваалцсан нэг нийтлэлийг тавханд уншиж дуулгая хаха гэж хэлдэг юм байна тэгэд ахын ярахаар бол битсэн болгоныг дагуулж унших хэрэгтэй гэсэн тэгвэл тэр орч явах байтал орч чадна гинэ. За. Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөвгтөө явдал санаанд орч байна. Жуны амралтын үе байсан байхаа. Гэнэт нэг бүсгүй гэрээ үүдэн тичис гас гэд над чүг нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Чагаан банжил, чагаан ханжаартай бас нэг жижиг хар бохч барьчихсан жогсож байв. Гэжгээ хатруулсан болохоор баг эвгүйчийг харагдахаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Өөрхөө өрөмддөг гажар аваачаад үг гинэ. Мөнгө үгий гэж байна. Хэдийн мөнгө олох үедээ гэж бодсон болгоч миний бүсгүй бас ингээд танад хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханжаар чирүү сайхаагаан ч сэлсэн ч үгүй. Өнөө элжих шиг том дуутай мотораар явж өглөө. Жанд гараад өнөөч нь гинт дундуур тэврээ тавлаа гинэ. Би энэ баг эвгүйрч гарын салхав. Тэгжэтл

0: Чинаас бариад авлаа гин. За барьвал барьваа гэд бодож байтал дахиад л шилүү чунаас бариад авт юм байна гин. Мондох шүрүүл явжсэн баг. Би бүхихтэй агжихтэй арай гарын салхатал дахиад яг хоёр хаврагны доор жужаа махнаас бажигтаа татчихлаа. Ингээл татчихлаа. Би гэдэг хүрээд бараг байхчихсан байх.
1: Тэгээд
0: энэ гол хоёр гараараа ингээд гэж хэлэхгүй шээ. Хойсоо халт харж үжвэл нөгөө бүсгүйгийн нүдний шил нь болтраад нүдний шилнийх нь нэг гоён чихнээс нь унаад хамар тэр нь арай тогтож нэг юм жис гуйлаар хашгирж байна лээ. Яаж тахсан юм бэ? Хөөе, барьцахгүй бол.
1: Барьцахгүй.
0: Боруу талаараа нэг шахаж үжвэл хөлний хэсгүүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж эхлэв. Надад нэг юм төсөөлөлтэй. Хаврынхын доотой жижиг махнаас ингээд үсгүй батчихсан. Ард нь хийсэд явж.
1: Хоёр хөл ингээд байж хөвчихсэн.
0: Тийм тийм.
1: Цагаан банжилтэй. Шилнийхэн тал ингээд өвчихсэн.
0: Шахтагаас илүү амар юм биш үү? Чандмын уурх хотх 78 гажир болохоор удсанг үржиглээ. Буудаа гэж хятатар хэлээд лавлавтун жогсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү толготойгоо баахан очилтж байгаад юу ч гэсэн буудаа болтыг. Өнөө бүсгүй чинь цай өрөнгөтэй дотуучнаасаа өөр хулцсан.

0: ярьчихсан. Арийн полроо жаагаад нэг юм ярьж байна шүү. Чагаан шаа банжилийн мотрин гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон байна. Хөрхи хувсан датагтаад сандраад ороогдоод энд эндээс л бачаад ичсэн. Ярслаад удаа мотрин салхны шуугаан сонсохгүй яваад ирсэн. Тэгээд тэр миний өмдгий гадар өмдгий тайлж өмсөх гэв. Би дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэн хэлээд. Энэ уудан гоохар дэшээ 1000 метр явбал хүрчихнэ гэх. Хэн ч юм үжих юм байж харагдаад бүр ялгуур гарсангүй. Сүүлдэн бүсгүнхэн банжилийн авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штий. Хөрхий тэр бүсгүй нөхрөөрөө бараг алуулсан. Үнэн дээр би бүсгүйтэй хэлсэн боловч алуулна байхаа.
1: Йоо. Дотоодноосоо өөр юм бүү болчихчихнэ.
0: Хонгосгол нахын үндийн өмсгөл.
1: Дотор юм бүхэд өгсөнгүй үнэн үйлсэн гэж.
0: Тэнгэрс сонсох юм илгэрүүл сте. Манараа шүү.
1: Тэнэг утлын нэлэг байсан.
0: Сте тэнэг утлын.
1: Би сайн мэд буян бэрчээ шүү. Би тавих юм бол аймар юм.
0: Өнөөдөр нь тоо давхар гарч байгаа үед аймар ине үлбэр мунд.
1: Хариста. Ваа. Тийм үү.
0: Хамгийн гол нь сая уншиж байгаа тэрийг төсөөлөд ингээд хаврынхын доор талаас ингэж барьж хөлн гисгөр гуарт.
1: Гэ өөр тийм асуудал байхгүй ч юм. Яа. Өмнө хоолой парж гнаад. Бэсэн дээр инээсэн чинь бүр сонирн болтлаа. Гүний ийм инээдэмтэй гэж мэдээг.
0: Мэргэжлийн асуудлаас болоод жоохон нэг санаанд хүрхгүй шиг болчлаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Гэхдээ сайхан үлгэрүүдийг мэргэжлийн асуудлаа тохируулж хаадах та бүхэнтэйгээ хаваалчнаа.
1: Тийм. Гоёас нь. Тийм.
0: Тэр энэ чинь одоо дуу шуугаан бас жоохон хэцүү байгаа юм уу? Жармнаас сүлжээ тохоо мөн байгаа байдалд орвол бүр тод сонсохдгүй шүү дээ. Тэр юм юу чи гэж байна ямар ч юм байдгийн бай гэд. А тэгвэл одоо ер нь манай хөгжилтэй мөч нэвтрүүлэг оны шалгар уулдгийна. Хамгийн шохтой нийтлэлийн хатаах нарыг урьж авчирна.
1: Гаргийн дөрөвөнд аваа эргэж гинэ дараа гаргийн дөрөвөнд.
0: А бас болох юм аа.
1: Болно.
0: За уулзсан чагаар хэсэг үлгэрүүдээ хаваалчихгүй байл.
1: Шэндэс нэг юм үлдээгээд. Энэ амар мартам улгамлын. Өнөөдөр ер нь улгамлаа дүүлгэдэг юм. Улгамлын үлгэрээс хаваалчих юм. Тэгэд улгамлын амар мартамтах. Яаж тэ яаж мартамтах ингэж болдго юм бай гэж бодогдулмар. Мөөг түүхээр явна гэж мотортой очоод мөөг олсон гуйж гуйж мөөгөө мартаад алхаад хараад ирсэн. Мотороо мартаад алхаад хараад ирсэн гэн. Дараа өдөр нь өмнө надад хурж илжирсэн ногоотой өгөөд холоохон аваачаад булчгаад иргэхээр нь холоо аваачаж булчгаад эргээд хартал өчтөрийн орхисон мотор үжигдэхээр нь хурцэн шидэж явуулчаад мотор дөрөнгүйсэн гэнэ. Дараа өдөр нь торны амыг хаачаад өтнөө амыг аваад иргэхлээр нь таварчхалгаж очоод торны ам хаанга хойно өчтөрийн шидсэн хурцэн олж үжээд өнөө мөн өтнөө амын 9 тэнгэрийн чан орхичхоод ирлээ гэнэ. Замын хажуухнаас нэг тарвас аваад мөнгөө төлчгөөд тарвасаа мартаад хараад ирсэн. Гринко өөдөнд хүрээ бодож олоо буцаа очоод тарвасаа аваад хартал хажууд нь сүр сайхан туур байхлаар нь хөдөн туур аваад өнөө тарвасаа туурныхаа хажууд мартаад гринко хаяанд очоод бодож олоод буучиж гүйгээд нэг гартаан таруус нөгөө гартаан туурд үдлээд алчиг майжиг гэж хэдэн жийлгүйгээд гринко үүдэнд хүрээд унж явсан дугай тэргэн туур таруус хоёрын жахад мартаад ирсэн нь мэдсэн шít. Ёо ёстой үхчээ гэн. 16 дугаар давхаргаж суудаг юм аа гэн. Гэртэ харна гэсэн чинь чахалхан шат өвдөрчлөө гэд аргаан ядаад мачлаа гэн. 14 дугаар давхар хүртэл мачаад байтал өнөө чахалхан шатыг чинь засчхаад хөдөлж байна. Яамай да үлдсэн хоёр давхаргынчлээ довчилч хийгээд чахалхан шатанд нь орсон чинь шууд л доошоо уруутаад нэгдүгээр давхаргад бучаад ирчлээ. Жассан биш юм уу? Дээшөө өгсөйдөө гэсэн чинь засварт нь засч бараагаа дуршиж үдж гинэ гэн. Аргагүй дахиад л мачлаа. 16-аас өмнө 14 мачсан байсан шүү дээ. 16 давхар мачаад үүдэнд хүрээд дүлхүүрийн тэрхэн дээрээ марцсан амдад аргагүй буулаа. 13 хүртэл буугаад явж итэл өнөө чахалхан шатны хөдөлж чинь. За яамаа яамаа буухал юм чин да өвдөрхэй үл өвдөрхэй яад гингээд шатнд ороод буудаг даруулын дарлаа. 3 дугаар давхар хүрээд жох хийж аваад гэрэлч хүү агаарч хүү тах болооч хосчглоо. Утас ч тохоо байдаггүй, орилооч сонсдог амтан байхгүй, бараг чах шахам хоргодож арей хийж аврагдаж гарч ирээд айсан жовсон идэнд нэг л амсхаагаар дээшээ мачаад 16 дугаар давхаргад гринко үүдэндээ ирээд тэргнээсээ дүлхүр авахар буусна санаж олсон юм да би. Мун жүхнэ гэдэг чинь өнийл хэлдэг байгаа юм да гэж. Йоо. Сонсож байгаа бүр жалхан үрж штэ гэдэг. Тэг чинь 16 давхар шүү.
2: Нэг хүний өмнөөс жалхгүй. 16 юу хэд тавцсан? 3 тавцсан
1: шүү. Хариу штэ. Тамирыг бол мундах хийсэн.
2: 16 3 давна гэхээс 3 буух хүртэл амар шүү.
1: Гэчвэл штэ 16 шүү 16. Өнөө мөө жахалхан шатанд нь суухаар нь л дээшээ ивэхээр доош авч яваа. Доошээ ивэхээр дээшээ авч яваа.
2: Хамгийн гол нь дээшнээ даваа гарчих нь төлхөрөө мартчихсан юм байна гэдэг.
1: Харин шүү дээ. Ийм мартамтгай байвал яах вэ? Хүн ар гөрөөс чиг мартамтгай байна уу юу?
2: Салан баггүй гэдэг байдаг байх тийм ээ.
1: Өнөө самд нь туур авчихаа юу гэж хайдах шүү.
2: Би нэг удаа тийх тэгж мартсан. Машиныхаа төлхөрөө алан гэрте хаяад алан гэрийн түлхүүрийг машинтаа хайчгаа төлөв. Тэгэхээр түлхүүрийг хайчдаг ч гурван түлхүүрийг сольж хайчгаа хаанч орж идэхгүй.
1: Тэр бол хамгийн их зүйл.
2: Тэгээ манайхны хамт адилхчсаа нэг идуудаад алан гэрте ороод бүх юм шийдсэн.
1: Би яст тэр үлгэрийг гаргажсан. Хөдөө очиход оноо нэг арийн төөснөөс юм авч байгаа машиныхаа өмнө нэг донстой байсан хөөрөө шүү дээ. Тэр арийн төөшөө нөөчгэд юм авч байгаа түлхүүрийг хийгээд хийсэн чинь ажиллагдсан. Ажлах тогтгож зэрэг нөгдөхгүй. Одоо тэгвэл дүлхүр хаа байх вэ? Ахаад нөгөө нэг машинаа нөгөө нэг дүлхүр нь гэрт байна. Гэрийн тэр шургуулд байна гэж мэдж байгаа. Гэрийн дүлхүр хаа байх вэ? Тэр үе чинь тэр юун айнс мэнс ус байгаагүй байсан. Тэгээд 60 хэдэн жилийн өмнө хөчөр. Тэгээд гэрийн дүлхүр ямар ч сайн дамс нэг алуунд тавьтсан байсан гэдэг. Тэгээд алуунаас хүнээр гэрийн дүлхүр аваад бучаад гэрийн дүлхүрээр нь бас нэг хүн гэрт ороод тэгээд гэрэст машины дүлхүр яваа дахиад таксинт өгөөд тэгээд хөргүүлжсэн. Гэч үү? Бас залхуурмаар санагчихгүй юу?
2: Ана хавсарч өгсөн хүн ч байсан. Залхуурчихмаар тийм ба.
1: Хэвчээ бас байсан болж.
2: Тийм, 2-3 хүнийг хөдөлгөж шүү дээ.
1: Тийм.
2: Ер нь мартамтгай гэдэг ч юм блэ.
1: Өчөгч. Тэгэж машин интертэн юу гэн шиж ажиллах бол үнэхээр гэж.
2: Чардахлын үеэс тарилах тавснаас хойшноо мартамтгай өвч улам асчирч ирэх хүмүүс ирж байгаа.
1: Тэр үл гараа жоохон лаймор ба.
2: Тэгээ ямар ч үсэн мартамтгай хаамаатай үлгэрэд яа суулч болох шүү та бүхэн.
1: Мартамтгай л гэсэр коронавирус хашаа юм болсон гэдэг.
2: Жарам нь бол яг тийм болсон байна лээ. Бүр уг нь мартчихсан ч гэсэнгүй ээ.
1: Тийм, коронавирус хашаа
2: юм. Коронавирус хашаа би мартамтгай.
1: Ер нь мөнөө ч гэсэн тийм. Угаасаа мөнөө байсан ч гэсэн. Коронавирус хашаа би мартамтгай болсон гэдэг. Тэгээ үлгэрийн өнд хүртэл хуваалцах хоёла. Шуугантай байна гээд л
2: байна.
1: Тийм, машин асуудалтай байна.
2: Машин мэрэгчлийн хүмүүсээр сайн давхруулж хаад. Уг нь өмнө 2 өдөр давхруулсан юм да.
1: Тийм. Тэгээд бас одоо ямар гүм нөхөлч гэсэн юм атгүй.
2: Тийм.
1: За, аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн хөгжөлтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэнтэйгөө хөгжөлтэй үлгэрүүдээс хуваалцлаа. За, нөтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд үйдээ дугаар төр хэдийгээр шуугантай байлаа ч гэсэн бас нөтрүүлгээ аргалж хэрэгжилж игээд бидэнтэйгээ хамт инээж сонссон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан шүү.
2: За ер нь машин механикийн асуудал бол бас жууны жуу ямар ч асуудал үүсэхгүй гэж хэлэх нь жаргахгүй. Тэгээд өнөөдөр бас бид хоёр тодорхойлж хэлсэн гуналтай юм байна. Хэрвээ дараагийн нэвтрүүлгээр хаая нэг удаа иймэрхүү асуудал гардах дээр хүрвэл та бүхэн шууд араажуугаар сонсцохоорой. Араажуудаар бол одоо ямар ч ийм асуудал гарахгүй.
1: За өнөөдрийн үлгэрийг дахиад сонсох боломж байна шүү. Видео дугаар дээр бол дахиад сонсдог хэрэггүй. Гэхдээ араажуун дээр үдийн хойно манайх чинь 3 цаг лөө. Тэгээ орой бас сонсох боломжтой. Гаргийн өдөр бас сонсох боломжтой.
2: Тийм.
1: Гаргийн өдөр 9 цагт мөн араажуун дээр сонсох боломжтой. За, аялгын нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. За, энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснө нь Wheels Совтон Чичиг, Хянах Жалмас, Ерх Хянахч Бүрэнт дараагийн дугаартай болчихъя. Баяртай.
2: За, дараа гаргах тахын уулзцоо. Баяртай.

хаан хурч байна вэ гэж асууна. Өвдөг дээр нэрэ чэргүү дэрлэн унтаг саруулхны төрсөн дүүшгэн харгалжиж явж алсан хаяа хаяа жимжигнэн жахтныг гэдсэн маажисхийн өнгөрөн гарах өртөө бүрэгч ээжлэн явна. Нас буян өвгөнд хончны бүсгүй эрен эрнээ хоолох хөш хийж халуун хөдний тэнчүүлж өгснөөс хойш буян нөлөө тэнгэрсэн байлаа. Гэдэсгүй лэгэнч айдаж харшуултай тас дуурыг нэг аяг иччихдэг боллоо. Хаяа эмээ ухам

боллоо гэж ихээгүй жагнан чарай тавихад өвгөн харин таг дугаа тосч авдаг ажээ. Тэгээд гарч явахт нь хөөрхид ажимдрлын ядуу тарчихад нухлуулсаар байж архаг болчихжээ. Тэгээс гэлрүүлдэг хүн байна шүү хүн гэжээ. Гэтсэн чадчихад санаан чаддаггүй гэж үнэн бүгэ. Манай хитэн сэгсэрүүдэ өдөржин хилэм татаж ихрүүл өрүүл болоод байхаас энэ агуу шигч байсан болоо гэхээс насан буйны нолимсон тунардаг байлаа. Насан буйын хэсэх хугацаа эмээн ууж барбал явдны моторд сундалж хошуу орж биеэн гүжүүлэхтэн хитэн хүүхнийхэн алиндан ч үг дуулах байтугай утсын ч тосдуггүй байв. Насан буйын төрсөн утхан жорох болсон гачаан дарахын ирж баахан юм ярснаас болжээ. Талигч болсон дарма ухаамуутай пагмаа хоёроос хойш эмэгтэй хүний гарын хоол идээгүй утсан насан буйнд сарнай хийсэн хоол бодлын уймруулдаг ажээ. Огт нь усч айлгар болсон ч хийсэн хоолн төвөнд нэг л таалагдаггүй. Болдох сан бол хоннай айлих насан гэчэс болтол гажар нутаг дараа байлгаад нэг ухаан хийхийг санана. Гэтэл тэр сайхан бодлын гачаан дарах хурч ирээд боснуулж хайчихав. Хончны бүсгүй насан буйны уурн амар хөдлөн гачаан даргын гэрээсэн түлхэж гарахгүй халт харснаан зүрхэн төгсжээ. Орой хоноос ирэх өгнө насан буйнаас дүд талдлан сэмхэн далалж гэртэ оруулав. Яав гэж нөхрөн нүдэн бүлтгэнв. Өвгөн өнөөдөр гачаан дарахтай сүрхий хэрэлцсэн шүү. Бүр хөөгд явуулчихсан гэж саран хэлэхтэн нүдэн бүлтийн амсхан чухалдана. Явдан хөмсөг ятруулснаа санаа алдаж аваад яах вдэ? Ахтуул өөрөөлөр нэштэ бууж аваа. Жовоод жовлон баргадаг цаг гэж байхгүй ч жаргаад жаргалд ашуурдаг цаг харин байдаг юм шүү гэж баахан бууралцсан үсийн илүүж байтал насан буйн хурч иржээ. Нэг гартаа лонгтой арих нөгөө гартаа бурч барьчихсан нэмсэг чарайтай орж ирснаан ханжин дээр сууж. Заах уу бурч хийж ханчих. Шавдан тайган хоёр хундаг ууй гэхдээ сарам мэлэрч харжээ. Насан буйн нанхуутай чагаас өөрөө айгалж авснаан. Яава дургу байх юм уу? Өвгөн надаар чануулах гэж байна уу гэсэнд саран сандарч хэлээхүй ах юу яриад байна вэ? Одоохон гээд тогоо санах хөдлөгжээ. Тогоотай мах гарахаас өмнө гурав авчихи гээд хундгаа өргөхөд хончин шавдан эхнэрэн харж аваад аян даглаа. Сарын насан буйны амнаас нь ямар үг ундаг бол гэж байн байн харчгүй илгэн. Дөрөвдагийн хонин харуулж байсан айл нь тэднийг төр суух өрх хамд байхгүй гэсэн шалтгаар хагас жилийнх нь хөлсөн жоочийн өгсөнгүй билээ. Тэрэнд ихрүүл болоход бүр гэдэрэгэн хоёр хонд утчихлаа гэж гачаа сумнаас нь ирж ажил алдуусан бодогдлоо. Насан буйн сайн хүн гэж ирсэн чагаасан аваад жавдантай ярдах чи юмыг яаж мэдэхгүй гэж бодно. Өвгөн баахан халсчихж. Саранчи юу гэж мэлрээд байна вэ? Наашаан суугаад жаахан уучих. Хожим өвгөн наатай уулзах болов уугүй болов хэн битлээ гэжээ. Саран нэмсэн айчхаж илээ. Өнөөдөр гачаан дарга ирсэн манайхи явуулна гинөө гэж туранхай борч ирэн хурлийчхэв. Явдан шимэг гэж байсан хундагтайган барьсан хөвөр арай гэж жоргалсан бололтой. Өвгөн ахаа би аль хэдийн тоотой болчихсон шүү. Таалаг өвгүй ажил хийх хүн бишээ. Одоо хуулдурм чангараад жарамдан бас ихчүү юм аа. Өвгөн ахаа сэтгэл төвтгөхгүй байгаа бололтой. Би маргааш гачаан даргаыг өөрөө ирж учрыг нь олё. Гэвэл насан буян гайхчихж. Хүүхгүй. Та хоёр чинь юу юу яриад байна вэ? Гэж тэд хоёрыг ээлжлэн харснаа гэдэг нэг нь яж аваад. Та хоёрын зүрхэнд чинь шаруус тунчүү. Юун явуулахтай? Би бүр жилийн хөлсөй чинь урчилж өгөөд суулгана гэж байтал гэсэнд хоёул бүрч мэйх ирчихв. Насан буян үгэн худал биш гэсэн шиг өврөөс нь дөрүүлжилэн өгсөн чаас гаргаад энэ гэр явдан чи гарын үсэг жур гэжхэд эрүүгэн шувтран арчиж. Хүн гараах чинь бас сэтгэл онгойдог юм байна шүү. Өвгөн бие дал хүртэл хүнд хатуу үх хэлж үжээгүй. Өнчин хурга ишхийг өлөөрөө жүжээгүй. Нэг хүний юу хэлэх юм дэ гэснэн сэтгэлэнд эмжгэлдэ бололтой доглон долмос хачрын даган урсжээ. Гараан тосоод ирсэн гойрын чи хүртэл өөрнүүдэр харж байгаагүй насан буян гачаан даргаыг үнэхээр нэг муу жагнан хөөж явуулсан ажээ.

Явдан харсангүй юм чинь итгэхгүй. Итгэх хүн нэрэн байхгүй. Гэтэл үнэхээр тийм учир болоод өнгөрснийх саран гэрчлэн. Гачаан дараг үүдний гадна түлхэгдэн гарахтан. Би хэлсэн биш үү, надад бүү гомдоорой. Хуул чааж гэж ихнийх чи өршөөдөггүй шүү гэсээр явсан. Сарны нүдэн дүжигдэж чихэндэн сонсогдсон юм. Гачаан дараг насан буян өвгөнтэй уулзаад буян ямар байна. Дотор гажир явж үжүүлвэл сайн гэтэл хотод байгаа охиныхан хажууд байвал дүгм гэхшүү юм яраад баахан суужээ. Амнайхын жаваагийн үжихэд нэг юм хэлэх гээд дүгдрэн тойруулж тогшуулан байгаагийн ажиж мэдсэн насан буян ямар учир болохын шууд асуужээ. Гачаан дараг толгоогоо зэгсрэн, ай одоогийн чагт гачаан дараг суухаар гахыг харуулсан дээрээ гиснэн охид чин намайг ирж очлоо гэжээ. Гачаан дараг үгнээс зүрээн чохойлгосон болохоор чаашин шулуухан ярав. Хэдэн охин өөрөөрийн гажраан салгаж авахаар хошууны нутаг үлчрийн товчонд очоод засгийн ордны гэр гэх хариулт олжээ. Хошуу засгийн ордон сумны засгийн ордноос тамхтай бичиг авчирвал санал шаардлагыг тань хүлээж авна гэв. Сумны засгийн ордон хүрэхлээр ардын өмчлөлийн гажир шорон хамгийн үндсэн эрхийг гачааны зөвлөлийн хурал ба гачаан даргаас шууд хамаарна. Сумны засгийн ордон хамааралтын хүрээх өвчин ажиллан засаг явуулах эрхгүй гэжээ. Ингээд эгчдүүхэд бол гачаан даргаийг иржээ. Аав нь нас өндөр болж бас өвчин хуучинтай болохоор эм ууж байгаа. Мал ах байгаан эрхэлэхэд хүчиртэйгээр барахгүй буян байж халгах нөхчилж дөвмгүй гэхдээ гачаан дарга толгой дохчил байснаа. Гажар нутгийн хувааж асасаар нь авах нь хуулд нийчнэ гэж хэлв. Насан буян юу ярьж байгааг нь ойлгож ядан. Тэвэл төрсөн дарээд нь чи аваачаад тэр хуулаараа тэжээлэх кан яалаа гэж хэдрэн хурч гачаан даргаийг хөөж явуулжээ. Ааш нь хөдөлсөн өвгөн сүлдэн хэдэн охтоон дурхамдүн чи ирүүлэхгүй гэж ааш гаргасан байлаа. Энэ бол айлгрийн дотоодын учир шүү. Хажууж эргэлдэ айлтайгаа маргаан тавиул бас яах вэ гэд гачаан дарга хойхоо маажин хэдэн хүүхэд нь арга барам байж хэлэв. Нутаг үлчрийн өртөөнийхэн бас гажир нутагтан эжин сууж ховийн нэр дээрэн гаргаж авах нь хуулд нийчнэ гэж байтал гачаанаас ягаад эгмэг гээд байна гэж хүүдүүд хэлтэл нөгөө гурав нь ам амар бархралдан гарлаа. Гачаан дарга үх авчулж автгүй болж уурлагтан ширээгээ алгадан. Тэвгэл тануус эчхийнхэн зөвшөөрсөн гарын үсгтэй бичгэн аваад ир. Эсвэл шүү хоронд очоо гэж хасгаржээ. Насан буйны хэдэн охин амнаан гэж бэйбэйн харахад жалгаа хүн духын харснаа. Эсвэл байчихъя, аав яавал яах гэж доройхон дугарв. Нуун жиан их их чэн чарадангүй харсаар. Шүүх мөөхтэй очих юм бол би очихгүй гэснэн арынсан ухрав. Хүүдүүд хоёр дугаан ууртай харснаа. Чи тэгэд яах санаатай юм гэж дүү дагуулан тулган асуулаа. Дүү дагуулан гачаан даргаас ицсэн бололтой нүдэ энвчин өрүүлэн баахан гомгонж авснаа. Эсвэл жаахан байсгаад болох уу да гэвэл хүүдүүдийн өөр нь хөрсөн бололтой жавжинд нь чагаан хөс чахарж, аа намайг өмнөө бамбай барих нь уу, бүгдөр авна гэчхэд яг чаган болохоор юунд нь татгалчихсан юм гээд сүвэ тулан гачаан даргаийн өмнө очиж, за чи надад гэрч болж өгөө, би гажраа авч малаа мальжна, харин тэр хоннай айлд нэг хэсэг гажар гаргаж өгөхгүй үхэж өвшөөрөхгүй гэсэнд гурван дүн жоох тусжээ. Гачаан дарга тэгэхэд аавч нь грэ бичиж үлдээж гисэн шүү гээд хүүдүүдийг чоошертв. Арайч та гэж насан буйны хэдэн охин өвөртө тулыг үтсэн шиг гүлэрчихжээ. Насан буян эмнэлгээс ирснээс аваад гүн бодолд шигдэн санаа алдан суухтан хончин равднах хийг анжан аяг маягт нь хүртэл тунгааж боджээ. Хөдөс хүчний ажил хийж айлгараа авчиваа тед хоёр гэж чөмгөн дундарталж үтгэхэд тогтой орон гертэй болоогүй ятсан улс гэгчийн бодрох тулсмаа дотор нь төвтгөө болдог байлаа. Анхандаа эд уурс хэмээр юмчхүй мухлагтай гурван хүрд тарах төр дээр бүхэрслэн тэгээд хоноос нь дагаад ирэхтэн насан буян илүү гертэн оруулжээ. Шүдний юм гэж ташуур болтол хатсан бурчнуудад жишүүл хийхт насан буяны чэйжин дээр нь хүндүрлж авсан байв. Тэгээд л хураалган гертэн сарны дагуулж ороод, жаахо хоол хөшийг бол чуг идэн шүү, гэхдээ манай махшүл гурал бодоноос авна, танай өөрийн авчирсныг жарбал бочхтаа нөхч ав гэж хэлсэн гэжээ. Тэгээд юу ч болсон санснаар нь болголоо гэж сэтгэл

Энэ тайвурын оройн уух гэтэл саран хоол болсон гэж дуудав. Харшуултай орол сонго намтлагдсан тасдуурыг том аяганд хийж хоёр гардан өгөхөд насан буян харин сандарч гэж санбанд товсон авсан ажээ. Төвөнд яг л дарман тэгж чай хоолны дайж нөхөрдөн өгдөг нь бодогдов. Пагма бол хөөрхий бүлтгэнэн байж анх удаагийн хоол хийхдээ насан буяныг нэг аяг идэж барсан хойно өөрөө жуухны жахта чомчин идэж байжээ. Тэгтэн насан буян гайхаж, чи яагаад гажир сууж байх юм ээ? Дээшэн суугаад тойхтой идэн үйжээ. Гэхдээ пагмагийн нүдэн бүлтгэнөд аярхан болж байлаа. Тэр бүхэн гэлэс бодогдоод өнгөрөн. Саран шарсар дарсан хүмүүл тагвал тавьснаа. Эхөө, би чинь яаж мунгадж байх нь вэ? Ах саяхан эм уусан байтал. Ингээд хомход насан буян ажирч хүү нэг хэсэг савхуулж авв. Эх харалгам, нэг насаран идгээ идээд ирсэн улс юм хамаатай. Харин ийм сайхан дарсан ногоо идээгүү 20 жил болчихлоо. Гэхдээ саран их л баярлжээ. Насан буян хоол идэхч өөр хууч дэлгэж өөрийн өнгөрөлтөнд овчхон ярьж өгөхөд саран бүсхий аль цорын үзүүрээр нолимсон арчин шугшран байлжил байв. Насан буян хоолны хоёрлан балгадаг жангаараа жаахан илүү балгачихж айд. Юртэн хэж юр бүү тэнч гэж хэлдэг нь үнэн юм ээ. Үр хүүхдээ нь орох гэргүй. Үхгэн хүлээсэн жарж барахгүй юмтай. Адуутай нь бэлчээргүй, бэлчээртэй нь малгүй. Жаахан юм болсон улам шунахад жаргалн нахцсан жовлонгон өөрөө ирнэ. Ай хөрхи. Шороод орсон л амраа. Санаа жоох юмгүй, залах борооноос айхгүй гэж толгойн дамруудын ярьж байснаа унтхор өндөн явжээ. Маргашинх нь багуудаа шахаж байж өвгөн өндөснөн равднэд салдар хилэн ороод иржээ. Нүдэн хавганч хөлн дайврын жүдөхөн гихчи үуднээ хаяавч төшин жогсоход саран сандран очиж түшж агв. Саран гадсан бурчин нүдэж чагаатай гурал хийгээд өгсөнд өвгөн гой халуунаар нь үлээж байгаад хоёр аяг идсэнэн чахарсан хөлсөн ханчаагаран жүлгэж нуруу танийлгэн. Яа яах эм орлоо байна. Өчхөтөр хэтрүүлж гжээ гэснэн энэ яв. Саран ус бучилгаж их шангаанд жаймэн хөрөөгөөд аха эмээв үү гэвэл насан буян хүүхчийн хөрхөн инээч гэж. Өнөөдрөөс хойш эм уухгүй шүү. Энд их ажлаан дүхнүүлчихэд нутгатаа явнаа гэжээ. Нутгатаа явна гэнэ үү гэж саран нүдэн тормолж гайхвал өвгөн ажигч хүү рүү шуфтарснаа. Заах уу. Явдныг хонноос ирвэл миний танд очивол гэжхэд гадна гарч хорон хүрээгэн үжиж явжээ. Явдан хонноос ирээд ооч чайж уугаагүйгээр насан буян өвгний ирж оцсонд өвгөн жагтлын чаасан дээр битсэн найдлагын бичиг гаргаж өгөөд. За явдан дүү минь ээ. Өөрөөр бүү боддоо. Эхнэрийн чинь нэрэн чаг тааруулан эм үгэж ус бучилгаж авч ирснийн санахад ээж минь бодгодоод явчихлаа. Гажар нутаг яах вэ? Төрхөд дагаж ирээгүй. Үхгэд үрээд явах биш яс хойно. Би өмчрөхөд юу хийх вэ? Та хоёр хөөрхий сайл улас сайхан санаатай дүүнэр байна. Өвгөн би бүр тодорхой сайхан битчихлээ. Байсгаад хоёул гачаан даргын ирж тамга даруулчихъя гэвэл явдан. Энэ гэхээс өөр үггүй дүгдэржээ. Насан буян. Явдан минь. Татгалж хий чинь мэдэж байна шүү. Эдээ жийл хөлс хүчний ажил хийж явахтаа тэнгэрээс шалан үнэн гэдэгт итгэхгүй болсон байхтай. Гэе өвгөн ах нь үнэн сэтгэлээсэн хэлж байна. Би ч энэ нутгийн хүн бишээ. Сайн санаатай норсон ав намайг үлдээж авснаас салхул тогтож орох гэр оч хаяхтай айл болсон шүү. Одоо яах вэ? Хангэрээс холдож хадан гэртэн ойрцсон хүн юм чинь үлдсэнд нь буян болог гэж бодлоо. Тэгээд та хоёр манай малыг малжаацу. Надаас хойшвол баг охинтой минь харилч. Тэр та хоёрт эзэн болж өгнө гэвэл равдны өрүүл нь өмгөнж байсан нүрээн таран буян салганын гүн санаа альжээ. Гачаан дараг тэр үеэр л хэдэн охичин шүүх хорон жаалчихсан гэж насан буян дэхэл дамжуулаад хөөгдөж гарсан билээ. Саруулхан жалсан хоёр түнлийн өртөнд буумагч эмлэгд хөрвөл насан буян өвгөн морилчихсан байв. Үлдээсэн юм гэж дотоодын хамгаалалт тавчаа нэг арсан богч өгчээ.
Төрсөн нутаг Леонидан ясан тавь гэсэн хамгийн өцөн

амьдралтва нэг хов гэрээс бичиг байла. Гэрээс бичгийн хамт чавжлинд адуу төвсөн айлтай тогтсон гэрэг дамжуулж өгөх гээд найцсан бөгөөд равдныг нутаг үлчээр дараа суулгах гарын үсэгтэй бичгэн бас байв. Харин саруулхандан гэрээс сулгаж үлдээсэн жахталд эгч нарийнх нь шүүхийн дуудлага бичиг гартахаас өмнө нутагтан харж гомлоон тоочж бараад бүхэн гиснийг ойлгож уучлахыг бичээд бас нэг тогтойтой жахтлыг донгоровтой битүүгэрэн дамжуулахыг онцлон жахсан ажээ. Саруулхан аавынхаа чандрыг түнглөөд дэгдээж шарлын нутагтан сатжээ. Тохойгоос нь түшч мөрийн төвөрж нолимсэн арчиж явсан жалсанд яаж талархан олохгүй сэтгэл игдлэн байлаа. Хидийч уудан бахтамж дээр хүн юмдэ гэсэн бодол өөрийн эрэхгүй гэлсэхэд бүслүүрээр нь тавран авчи уддал нолимс унган жогсжээ.

77. Донгоров хэдэн жаг солих хувцаан бохчин хийж үүд гарахын жуур аавынхаа гэржүүг баахан харлаа. Аав нь бурхан болсноос аваад тэрэг чихэн гэрт хүн суугаагүй онгоджээ. Өмсгүй ховчос гундар хурж жээд тус аварсаахс мэтийн юмс хураасаар байгаад бүр холоо гутхан эрэгчихсэн билээ. Одоо гүнжмэн ороод суучхав. Чивэрлэн гэж бүтэн хоёр хоногийн ажил болсон ч донгоров ганц дэвүр хог богжууж хайсангүй. Аргагүй дэ. Гүнжма таг дуурахгүй юм чин яаж үх хамран ололчин. Наран цэмгийнх нь хэлсэн үх таарж юу магад гэсэнтэн өнөөдөр донгоров хошууны асардан суухаар явах гэж байна. Наранбатаа аваад удаадгүй машинахан гарын дэвшэнд юм хүм хийхдээ донгоров чарай барын гарц сууснаа дахиад л эргэж харлаа. Чихэн гэрээс адгана сүудэрч натвулжин харагдсангүй. Донгоров баруур чарайлан. Яви. Гэрээн олохтой додомдож суудаа. Бүү гачааны ажилгээд эмээгэн хамаарахгүйгээд бай. Учир тайвал утас ав. Гэсэн эмээ чин чарай нааштай болвол хилээдэл гэсэн санаахан талдалсан гуайлт мөн. Аа, мэтсэн. Гэж Наранбат албын төдий дугарснаа тэрэгнээ лавраан дугаргаж аваад чамд гарав. Эцэгхүү хоёр хошуу ортол хинэн чи үг дуугүй дүнсийн явж асрын өмнө хүрлээ. Чахар бол арван чиг өнгөрж байх болохоор саруулхан ажил буугаад ирээгүй байх нь. Наранбат аавынхан богч боодлыг гаргаж асрын шатан дээр тавьснаа. Үний юм уу? Гэж чарайхан үрчилжүүлэн асуулаа. Донгоров хөмсөг жангдан хоолойгоо жасч аваад толгоог нь тахав. Наранбат аман жавсралж аваад юм хэлсэнгүй тэрган жолоодон улаан дэнг шувд хөтлөнгүйлэгжээ. Донгоров асрынхан үүдэнд явлан сууж тамхан гарган татав. Тамхны утаа нь хоолойг нь хорсгож тэр ханиалгаж байсан ч датсаар л байна. Саруулхан шахалхан дугаагаан жирээдлгүйлгэж ирснаа Донгоровын үжээд жоохын жогсож гайхсан маягтай. Авах хэжээ ирсэн бэ? Утас авна гэжээ. Гэсээр дэгжин инээмсэглэн чахалхан дугаагаан жогсоолоо. Донгоров инээмсэглсэн шиг болсноо богчаа авч асрын шат давв. Хэрэм хандан жорог наач биесэн том хүүхэлдэ баавгай орон дорын тавьсан бөгөөд ягаулаа өнгө хосолсон чомоо харагдана. Жижиг тойл сам шүр өрөөстэй ганч бай хүүхэн хүнээ эрх чөлөөтэй бөгөөд өнжрөнгүй ганч ардмал байх нь тодхон байлаа. Авах яаж ирсэн юм бэ? Очиж уулжигээд зам гараагүй. Авгаа, би чинь сайн байна уу? Гэсэр саруулхан устай чомоо өгөл донгоров. Зүгээр л байна гэжээ. Саруулхан, авгаа, яасан бэ? Хилээчтэй. Дугай дотрон хадгалаад байвал бийт муу шүү. Гэвэл донгоров уртхан санаа алдаж аваад нолимсон бодисхэн урсаж. Хүүхэ. Би нэг учир хилээгээд хоолой дээр тулчгаад гарахгүй л байна. Гэвэл саруулхан хажууд нь суугаад авгаа хэлэлт хэлж болохгүй өвчин олов уу? Хамаагүй. Би охинтой ч адилхан шүү. Гэвэл донгоровын хоолой бүрч сүнкээр нь дуун чижир хийлж. Тийм ээ охин минь. Бүр мөн шүү. Тэгээд өнөөдөр энд бүр суухаар ирлээ. Гээд хоолын жангарав. Саруулхан юу болж байгааг ухч ядан альчуур норгон бошгож өгөв. Донгоров нь өөрөө жүлэгснээ өгрөө амгчин нэг хууц чижиргэлэн байж саруулхан дөгөөд хачраан даран суулаа. Саруулхан жигтлийн уншихтаа анчрын хэсэг улаан хэсэг чайран байснаа сүүл

Тан уруулан чижрэн гарын салганд явснаа. Үгүй. Тийм байх ёсгүй. Гэж үл сонстом хэлэхэд донгорын нүдэн жаартан уруулан чижрэгнэв. Сарвуулхан жагтлын хөнгөн гэх чижрэн дээр тавьснаа. Богчаа аваад гарав. Шахалхан дугаган аажмхан гэгч явуулсаар нэг мэтгэд эмнэлгийн хорондоо ирчихжээ. Тэр өдний хоолж ийдсэнгүү гүлрэн сууд суугаад ажил дангарав. Өдний хон түргэн авралтын өрөөнд хөнгүй сарвуулхан өвчтөний орон дээр түр хажуулснаа шийдмэг гэгч гараад гурван хүрдэд дуудан өөрийн юм хүмэн авчирулав. Гурван хүрдэд донгруваас алин сарвуулханы өрөө болохыг жаалгаж аваад хумсан толны чинээ чаас богч үлдээлгүй тагаад явав. Сарвуулхан хаа суусан юм бэ гэж асуу гэсэн донгормын хоолын жинград дуу гарсангүй. Насан буйны ирүүлсэн жахтлыг гүнжмаадан жоргалж байж үжүүлээд хойш төчхөм яавал жохно гэдгэн охтон мэдгүй бодол даргажээ. Донгоруу толгоогоо төврөн томгийн суухт гүнжмаас очиж алмарж байснаа. Арайч та. Ингээч харчин тогтож өхөлн дайварж. Чатан ба үнэн үхэлж байжээ. Гэт хоолын жангарын нүрэн дарам мэгшжээ. Донгоруу санаа алдсанаа очиж түшин босгох гэвэл гүнжмаас өгсөрж орхоод хутгийн дэрсэн хонгор чиглэн бүтчин алхажээ. Учир явдал өнгөрөөд 30 жил айччихсан болохоор гайгүй байхаа гэж донгоруу бодсон бүр тангараг нэрэгжээ. Жахтлын үсгүүд жирвэлж нүдэнд тодроод байх тусам донгоруун жүрх хатгалж хүйтэн хөлсөн асгарна. Гүнжмааг тэгэж ихэс сэтгэлээр унж гор тасран гонголно гэж тэр даанч сансангүй. Дугаа айдаад л байдаг гүнжмаагийн ингэж явахыг мэдсэн бол донгоруу гэрээсээ яасан ч гарч ирэхгүй байсан. Гүнжмаа төр өдөр тас харангуй болсон хойно Наранбатынхан гуайлгад байнбан санаа алдсаар харж ирсэн чи гэртэн өрсөнгүй. Хадмаавынхан өд болсон чихэн гэртэ суугаа гаран сүн өнгөрөөжээ. Өглөө босоод ус гжигэнж янжилсангүйгээр хураалтын эд уурсыг гадагш жууж чеврэлэх хийлээ. Наранбат эчхийнхэн тохоогоор очиж яах гэж байхын асууж хамжаа болох гэвэл гүнжмаа нолимсн хатсан жоохон ханчи гаран арцснаа. Эмээн нэг насаараа өнчин дотны гонгийн төсвөрлөн дотронж явж явлаа. Тануусын хөндөнч чохойлгоогүй. Вэлийг санвал хутгийн дэрсэнд чимээгүй байлаад онгочтой өвсөнд нүрээ угаагаад л ирчихдэг байсан. Авих чи намайг ичнээн жилээр хөө үечилж явна гэж үнэхэр сансангүй. Чадан ба худраг гүйж үннийн хэлж байлаа гэж итгэсэнгүй шүү. Хүмээн чи эмээгэн бодвол хэдэн хоног чих амар байлах. Эмээд нь онтон очих газар байхгүй шүү. Эсвэл гэж ихэр татан хэлснээн тохойгоор нь доломсон арчин хүүгэн түлэгчээ. Наранбат яахан ол ядан дүгдэрсээр арга бус эгчтэн утас авчээ. Наран чимэг дүүтэйгэн утасны чингийн дуусгатал яраад аван төрчих хошуундар очиж суулга гарч өвлөв. Донгоруу анхудаа хүүхдүүдийнхэн үгэнд орхол болжээ. Хөгшнөн аргадаг хүүгээ хаанаас нь ч гарч өгөхгүй жовхын эрхэнд наран чимгэн дуудлаа. Аваа, та одоо бүү элдвэвт санаа болоод байдаа. Эмээг шууд хэлээд нааштай болгоно гэвэл бүр доортуулчихын шүү. Аав дугайлах хошуундарын сууж бай, би арга бодъё гэсэн охиныхан үгэнд донгоруу жаажа мэдлээ гэж намуухан дуугарчээ. Төрөг жияны биел болсон төрсөн үргэсэн сарвуулхан хүртэл хүлээж авсангүй яваад өгчхөв. Эсвэл тэр жахтлын уулгын өр ганчар мэдээд дотор нь тас дарсан бол бас болох байсан гэхээс гүнжмаадан үжүүлсэн өнөөх жахтлын үг өсгөөд жиргүүлжин тодоржээ. Донгорын минь сайн байгаа байхаа. Муу насан буян чинь хорвоод амсгах чагна хэдхэн хонгол үлдсэн бололтой. Тэгтэн би бүх юмыг амсгалтай дээр нь амжуулж хилдгэн хилж шийтгэн шийтгэр бодлоо. Охот минь жарга жаалгийн ам хөөж уур уцарын мань хүрхсэн ч яах вэ? Сургаж чадсан үгийн биел эргэлээгээд л бодхоос бийдэн буруугаан аваад явхаар боллоо. Гэрээс бичиг бичгсэн бол хоор хуул ёсон зүв шийднэ гэж л бодлоо. За тэгээд чамдаа ярих юм ярий да. Хүүтэй болно гэж өхөрхий аав юм мань хүсэл байсан ч муухан даанч нэг санаанд нь хүрэгч гэж чадаагүй. Аргагүй чамай аргалж хонуулаад эвийн үжиг гэсэн булайтай бодол орсныг минь одоо уучлаа. Угна дармагийн мань хэлснээр чи хоногн жилгүй явсан гэлээч. Их болсон хүүхдүүдийн нүдийг яаж хуурах юм да? Бүгд учир өнөөхөл сөхөгдөж гарсан шүү. Тийм ээ. Ажиглаад л байхдаа сарвуулхан охноо минь
энэч ханайхаас алхаж хишгэх ааш аврын чамайг ягалд үтсэн шиг дураач юу. Өрөөл хамарнууд хөмсгийн ажгалда хөвөрэн шүү. Яхав хөрх юм уу охин минь буруу бишээ. Чам шиг автай үлдэг болсонд нь би санаа амарнууд энэ. За тэгээд эв хавийн үжиж байгаад охноон танаа давдаа. Уг нь би танай хошуунд явуулдган чамай ямар нэг чимээ гаргадаг болов гэж бодсон юм. Даанч тэгхэд усан дорсон шавар үхэр шиг сураг гүн гомдмор юм ээ. Гэсэн чи яхав. Юм өнгөрдөг зимбаран өнгөрч үлдсэн нь жалгадаг болохоор үгийг ингээд л төгсгий. Ахандан гэрэсэлж үлдээгээд чам дамжуулахыг найтахар болов. Үчгээд л бодлоон тогтоодоо. Одоо чи энэ жагтлын уншаад барахад би турсан нутгийнхаа шороодор орчихсон байгаа даа. Гэсэн бүг өглөрийн донгруу бүр чэйдэлж хэвчээ. Саруулханд утастаад хоосон утас гэсэн хариулт олсон донгруу Нарын баттай нэвтрэх харах байна уу гэсэн чинь бас л хоосон утас гэсэн хариултаа гэв. Донгруу эмнэлгийн хоронд очихыг санаулч жоргон хөрчөхгүй. Гэсэн ч үүд эсэргүүлсэн жээлийн модны дундаас ажаар жогсохоон тэр алдсангүй. Тэгж хийсэнд үйлдэл гарчээ. Жалсан яарж сандарсан маягтай эмнэлгийн хоронд гүйж орсноо дэмий удалгүй саруулхантай чуга гарч ирэхийн харжээ. За да, яарвал саарна гэдгийм дэ гэж донгруу байтхаг гонох тавтан хөлөн жөөсөр байтал суугаа асрын үүдэнд хөхалга жураастай алавнай машин жогсож дотроос нь хөх дүрмтэй ховчастай хоёр хүн хавтас барин бууж иржээ. Та донгор мөн үү гэж алган чарайтай тулгаж асуухдаа донгор учроо ханын олоогүйч толгой тойхлоо. За тэгвэл энүүн дээр гарын үсэг журж хурааж аваарэ гэд битүмжилсэн жахтлын тухтайтай юм өгчээ. Донгруу эргүүлж оруулан үзснээн юу юм гэвэл нэгэд үжил мэдчихнэ. Шүү хороноос хөргүүлж байгаа бичих гिचгээд явчихав. Донгруу гайха гайх давчин асрын шатыг хоёр хоёроор давж гэрт ороод өнөх тухтайг жадлаа. Барвитал дарсан улаан тамхтай шүү хорооны тулгын шаардаг бичиг байна. Шилтгаан тойлын дугам гэхүү. Лувсангийн хэрэгтэй холбогдсон байчаалтад шар үхрэн ховорон өмчилж авснаар тогтоогдож айл хотор тархан тавьж улсын тэтгэмжин гэд үтсээ шамшин жалгаснаар бүртгэв. Тэгээд үн тулгурийн хуул ёсоор өртөглөн бодож улсын хөмөрхөнд бочаалах гар таслан шидэгсэн бичиг байлаа. Донгоровтой холбогдох учир нь өнөөх 30 сар үхэртэн гачаанаас хуваарлсан гэсэн баттай гэрч баримт гаргаж чадсангүй. Лувсангийн хамсаатан болж нуун далдалсан бужир олжоор бодож тушаалх гээ шаардсан таслал гаргажээ. Хэдэн жилийн ашиг орлого улс гэртээ учруулсан хор хөнгөөл улсаас хуран авах үн өртөг гэж 87 том 9,000 төгрөгийг 15 өдрийн дотор шүүх хоронд очиж тодорхойлон тушаахийг цаг хугацаатай тулгасан байв. Би ямар лувснаас авсан ч бишээ. Дарж бас дунд нь 10 үхэр авч явсныг яагаад байчаадаггүй юм? Хм, яавал яах? Надаас ширхэхийн төдий шар ус авна гэж горон дат. Энэ муу лувсан хэрэг хийчихэд бааса над руу бэлтэх нь гэхээс зүрхэн хатгалан өвдөж авсан чи шүдэн жууж байгаад лонготой арахнаас ихэд сань жалгалжээ. Донгруу өглөө бүрийн эмнэлгийн хорооны үүднээ эсрэг талын жижиг хоолн гэрт чаявууж үд ойртоод бас тэнд шүлтэй хоол иддэг мөртөн орын ажил буух үед бас хоёрлан ууж нэг ногоо хууруулдаг боллоо. Саруулхан жарамдаан чахалхаан дугайтай жарамдаан жасны моторын ард сууж явж ирнэ. Жарамдан бүр охто танихгүй хүнтэй хамт явна. Бас хаяа чахтай ирхэн үжигдээд гарах нь харагддаггүй байлаа. Гаргийн нэгний өглөө донгруу өнөө хоолн гэрт очоод саруулханы бараг харсангүй. Үдийн ажил буутал ажаад бас харагдсангүй. Нэг чомоо юм балахчаад асрынхан үүдэнд ирвэл битүм жилв гэсэн үсэгтэй улаан час наасан байлаа. Юу болчих вэ гэж нүдэн шихийлгэн ураад хаях санаатай гар сунгатал хажуу тасалгийн хоолн гэр болгон төрөөсөлж байсан хүн модны сүудрээс гүйн гарч ирж шүү хорооны битүмжилсний уурж болохгүй хэрэгт орноо гэлээ. Уулын тулгын шаардсан хугацаа болтол хэрэг учраа тодорхойлж чадхгүй бол донгорвийн нэр дээр байх хоёр асрын жарын том төргөөр өртөглөн хуулаар хураах гэж байжээ. Донгорв өвдөг нугран газар та палитал суучхав. Гэнт ава ава гэж мөрийн нэг хүн түлхэж хасгарж байхаар нь харвал Наран бат нь байна. Үгийнх нь нүдэн бүлтэж чарайн хужиж ихчээ. Аава, шүү хорооных сая оцсон.
Асраас гадна бас манай малаас 20 том төргийн

бүртгэлж амна гинэ. Ээж мандраад эмгэлгэд орчихсон. Сая баахан сэхэ орохоор нь би наашаа ирлээ гэж байлгнан хэлв. Донгоруу нүдэн гүлэрсээр тийм үү гэвэл Наранбата торч тайглан 15 хоног дотор жоосон бүрдүүлгүйл хуулийн чагдаа шууд ажиллагаа явуулна гинэ. Одоо яан вэ аваа гэжээ. Донгоруу архан сэргсэн бололтой хоолой нь хурцхан жаваад тийм дээрэн тулсан бол жоосын өхгүүгээд яан да гэе аав нэг яваад ирээ гэд салдар хилэн босчээ. Донгоруугийн гадна байгаа малыг тусгай харуулын хүн ээлжлэн харуулж банкд байгаа хоёр түмэн төргийн хүртэл ойнсолсон ажээ. Донгоруу гэрэлт утас авч аймгийн төвийг чиглэсэн гэрэлэл гэрч болж чадна гэж эцсийн гордол өөртөлсөн учир байваа.

78. Сургаалтыг гаргийн дараа гинтний харуулдууд нь дагуулж явход арай хөдөлмөрөөр өөрчлөлт газар хүргэх гэж байх биш бижээ гэж бодон алхажээ. Дотоодын хамгаалаг товчооны үүдэнгэрийн хажуу тасалганд 2-3 шагдаа чарай муутай харж байснаа хавтастай бичиг авчран энд тэнд нь гарын үсэг журуулж хуруу даруулснаа. Одоо явж болно. Дахиад ихэр гаргуул хүндрэн шүү гэж өхий тэмсэх хэлэв. Сургаалт ингээд л хориулаас гарчихна гэхээс итгэж ядан ахин эргэн харсаар явтал жамийн дэртэж огссон хэрлэнгүйх машин лавар дуурхан нэг хүн чонхорон далалж байна. Тохойгороо нарны гэрэл халахлан харахад хүн танихтгууд сургаалт сэжиглэнгүй гэхч ойрдон очвол өнөх том хүн байв. Сургаалтыг гүн амсгаж авахтаа бөхчвэлийг доор нь ойлгох шиг болжээ. Хориулын хугацаагийн чинь мөнгөөр тулж бодсон шүү гэж том хүн хэлснэн хошуун төвөөс шууд шинэ төвийг чиглэсэн жамар гарч гүйлгэжээ. Тан талархлаа шүү гэж сургаалт сайхан гүхэлэх санаатай инэмсэглэн харвал. Ай хэрэггүй гэж би чамд хэлсэн биш үү? Чи дэндүү хэтрүүлчихснээс биштэй. За одоо энэнийг ярихгүй. Хоёулаа жамын хажуугийн хоолонгорд орж гэдэс гарья гэд гаднаа хитэнбор уйссан гурван монгол гэртэй малчин айлын жугаачлын газарт орчжээ. Том хүн нэг жим буус нэг нанх усуутай чай дуудснаа. Сургаалтаа. Одоогоос хоёул эр хүн шиг ярьж сайн ахтуу саар дансгүй гэдэг шиг явуулчвал ямар вэ гэд тамхины утаагаан чагаргал улам үлээв. Сургаалт үгнээхэн чаан нэг битүү хатуу жийл нуугдаж байгааг сэрж мэдсэн чи тэдийл ойлгосонгүй. Болноо. Айх юм байхгүй гэж эсэх хүүхэн хэлв. Өнөөх нь уухай эр хүн байна. Хоёулаа жамд гараад нэрэн ярээ гэж буусан идэгч уурх хэлв. Том хүн сургаалтыг батлан гаргахдаа арам тум дүүргийн торгуулийн мөнгө тушаасан ба өнөөх тэргэн бас 5 төмөр үнэлхэн хэлж ажрын жоосноос гасна гэвэл сургаалт чарайн ховорж авсан чи үг дуугарсангүй. Юу ч хэлсэн хоруулын хугацаа дуустал хэнж харах эрхийг өнөөхөн дотоодын хамгаалалт товчоо амалдсан болохоор хугацаа дуустал өөр явах хэрэгтэй гэдгэн байн байн үгнээ завсарт гавчуулаад байв. Сургаалт нэлээд удаан дуга явснаа. Тэгээд картад оруулдаг мөнгнөөс хасхна уу гэж дурмжхан хэлв. Тэгж хэлвэл юу гэж харуулна гэж чаана гартал бодчихсон бололтой. Өнөөх нь хаа хаа гэж хөндөө инээснэ. Хай. Тэргэдэн жоос чинь юу юм бэ? Би чамтай нэг их маймаа хийх санаатай. Гэвэл сургаалт гайхаж. Ямар маймаа гэжээ. Том хүн толгойд онхолж болон хуурай дуутай инээснэ. Их гэвэл бас яах вэ? Жилдэн жуу гарэ. 200 том аядуу чохон штэ. Баг гэвэл илүүдэн ярших штэ. Гээд шал тоохгүй маяг гаргав. Сургаалтын чихэнд орсноос жуу 200 том гэсэн тодоос тос сонсгоцсон чи том хүн харан басамгүй байхад нь ямар мами хийгээд тэдийх олдогд мэл гайхжээ. Том хүн арын ойл толондон сургаалтын нүд гэрэлтэн чарайн тэнийж байхыг тодхон харав. Тэгээд өөрөн хүч гарахгүй часан бөмбөгшийг өнхрөх тусам их болдог маймай чинь нэг удааны билээр нэг насны ашиг хүртэн шүү. Гэе таны энтхийн улсууд тийм ухамсараар дутуу бүү уралдаа. Чамай хэлсэнгүй шүү жалуу минь гээд эсгэрж явв. Сургаалт суудал дараан өндгөнж аваад та шууд л хэлчихэ би өргөнтэй таарахгүй шүү. Гэхдээ жалсны хутгалж оргсон омон гэлс хийсэн шиг болов. Том хүн замын жахта тэргэн жогсоож нүднээ шилэн духан дараан түлхээд уухай

тэгвэл шууд хэлчихье. Чи газраан гарга, би мөн гаргая. Олох ашхийг түрүү жилдээ машин багжийн сэтгэлэн хасаад үлдсэн жууны 30 чивэр ашхийг хоёул тэгш хуваана. Дараа жилээс нь тэрэгнээ тоогоор ашиг олно. Ямар вэ? Гэж судал дарын гэлдийн сууж асуулаа. Сургаалт хүмсхэн жангдсгийн гажруу. Танд 30 жилээр даажлуулаад өгчихсэн биш үү? Гэвэл нөөгийнхэн чирээд мөшөө тодром. Тэрэнд хөрсөн дөр мал малжиг гэрээ штэ. Одоо болоход хоёул чулуун гурхай гаргах гэрээ тогтно. Их гажир гэж хэлэхгүй. Арийн хаттай уулчин хөрчгөн гэвэл сургаалт. Авдартуу. Тэр бол манайхны дахдаг уул шүү. Гээд толгой сэгсэржээ. Том хүн уруулан чарвуулган хийвлээс нэ. Төвнийг би сайн мэднэ. Гээч хий дургуул алуутгүй шүү. Хаттай уул хаач байна гэдгийг мэднэ бижээ. Би чамай гэж бодоод хэлсэн юм. Чамайг хоруулд орохт хэн болгож үтс юм дэ. Харин чагаан удар чайвэж муугч нь хэлэх хүн өснөөс ч олон шүү. Одоогийн чайхта жоосгүй юм болов чи үждэ. Нохой бас голоод хоргоохгүй. Би чамай хоруулд байх чинь жоосыг чинь зохор мөг дутаасангүй карт чинь оруулд гараа оруулж өгч байсан шүү. Жаа баахан ярда. Чамайг би буудалд гүргээд өгье. Тэгээд өөр айлтай ярьж үзье. Хамжуухан шалвадаад амар суулгахгүй байна гэснэн тэргээ ночов. Сургаалт дугаа байснаа би сайн бодчихё гэв. Өнөөх нь ажигчхуу тэргэн барьсаар бололгүй дээ. Гэе маргааш өглөө ажил гарахаас өмнө хариу өгнө шүү гэжээ. Авдартын уулын бэлд хэдэн баг тэрэг ирж огсон дундаас сургаалт чоошин костюмтай хар шилж үүж гэлтгэнсэн хараарсан шахатай бууж ирв. Хад байж нь хамгаас илүү төвлөрсөн жүн сажуурыг жааж үг ярих чинь чулуун урхай мэрэгжилтэн бололтой. Том хүн толгой тохон оворжун жогсон. Утгар машин алсаас тоос баргуулан ирж жогсоход сургаалт. Доороос нь ухаж тэн үү гэвэл мэрэгжилтэн. Одоохондоо эхлээд доор гажийн тэгшилж тэнэ. Тэгэд ханан хатны суурын дэлгвчэж нураан. Гэе чагт халтай юм ээ. Манайхын шиг шууд дэлгвчдэг бол амархан шүү гэж яруугур чарайтай ярав. Том хүн толгой тохсноо. Таны хэлэг таарна. Юуж хэлсэн бид хэсэх ухчаа утгуур машинаар ажиллаж байгаад дэлгүчхийг бол жаахан байс гэж байгаад болъё гэвэл мэрэгжилтэн. Тэвгүйч болноо. Гэвчий хурд чинь баахан удаашранда. Гэе та гэрсүүхэн юм чинь таных ч үгүй байха. Эндхийг харж хамаарах хүн хэн гэлээ гэвэл томхон сургаалт хийж ааж. Сууж олоодогч жорготой жалуу шүү та санаа амар бай гэжээ. Чулуун гурхан ажлын байрлуулалт төдхөн дуусч явх болоход томхон сургаалтыг дуудаж итэргэндэн гарав. Хоёул жаахан юм зүвлээ. Утгуур машинаар ажилвал бид хоёрын олох юм хэдэн сар хойшлон шүү. Гэе хамаагүй. Дэлгэцэн хоноо шууд тайвэрлэг болохоор жоос гэдэг чинь тэр үед усыг урсаж ирнэ. Одоо бол багсаг дэлгэвчэж болно. Хэтрүүлж болохгүй шүү. Чи сайн харандаа. Нэг удаад нэг болт дараас хэтрүүлж болохгүй. Тэгвэл тесрэг дуун дэндүүих болчихно. Гэхдээ сургаалт. Хай. Санаа амар байгаарэ гэжээ. Авдартын ингэрт нэг мөр төмөр бөрөөсд гэр монгол гэр барихаас ч хурдан босч. Хамгийн жахын нэг гуужим тасалганд нь сургаалт суужээ. Тухайн жил аав нь хошууны барилгын материалын компанид дарга болохдоо яг л иймэрхүү алуун гэрте сууж байсан бодогдлоо. Гэхдээ аавын үгүй хийж орын нэжилсэн ч авгүйлэг өрийн ухаандаа өөрөө бүдэрнэ гэж жүүдэн данж сансангүй байха. Сургаалт төвөнийн хоруулд орхоосо өмнө сонсчээ. Тэрэгтэй болсон дараадаа барилгын материалын компанид хүрээ дөрөн лавар чарлуулан орж очиход үүднээ харуулах хайсангүй. Гэхдээ Човилгийн алуун гэрте нэг хүн сууж байсан бөгөөд тэр хүн Човилгийг сайн танихгүй гэдэг нь Иранаас нь мэдэгдэв. Сургаалт ихэл омог гаргах гээд хоолцсон дон арга ус үүднээ харуулаас байдлыг очиж асуужээ. Үүднээ харуул ийш тийш нүд хайснаа. Хөөе. Чи мэдээгүй юм уу? Човилгийг дээрээс байчаагаад ажлын жогсоож сул хорж байна шүү. Сонсоход Саландасын Катрин жирэг нь бас авч гэж гинэ. Өөр нэрэн жилийн сайн мэдгүй гэжээ. Харуулын хэлсэн үнэн мөртөн орны тойрон байцаг дугайланд санал очиж Човилгийн арга жил гаргаж алан тушаал дээр барилгын материалын компанид ерөнхий захирлын тушаал хариуж иж хуул бас ашиг олсон хэрэгэн л өрсөн байлаа. Жадан багийн боож өгсөн ч жохох хэмжээнд холуу

хангалттай байж, Грегийн үнэн бодит байдлыг нуурч хайснаас үүссэн хэрэг болж тогтоогджээ. Сургаалт гэхэд хохон тэр гэж чанга дуугар хараажээ. Лувсан ичгүү хоёрын хэргийг хушуу балгасанд мэдгүй хөнгүү байхад Грэл харин юуж сонсоогүй байв. Донруу тэрэгний өртөөнөөс тагшид сууж аймгийн дундад сургуульд хүрч эрдэмтийн ирэхэд хөдөө гэртэн явсан гэжээ. Арайч таах уу. Тэрэгн гарахгүйд би Грэлд утас авчхаад уу гэж дүдгэнсээр дахин утас авбал тосох хөнгүй. Тэгтэл Наранбатаас нь утас ирүүлв. Төвлсөн хугацаанд тулаад гуугар арай хон малыг хурааччихсангүй бижээ гэж аюулхай дарын түүхсээр утсаанд тосвол. Аава, хаа байх юм? Манайханд хэрэг гарсан. Сургаалтад дэлгэцсэн хатанд дарагдаад энчгсэн шүү. Хошуунаас дотоодын хамгаалагчийн ирсэн гэж амсгатан хэлж байна. Донгров аман ангийн бурхан минь. Даанч тийм байхаа гэд хэрэм түшин амсгатаар нь төр суужээ. Авдартын ингэрт бөөм дэвжэн болж чагдааны алга машин, түрэн авралтын машин дохондон гэлэлж улан жогсон. Шороо түлгэх машин дэлвчэгдэн бутарсан чулуун дунд ууглан малтана. Чохор чарайт нүүр чарайн шороо тол болчихсон. Энд байсан гэж жаахтан гарын салганж байла. Утхур машины төмөр саврт гэнт арсны өдөс шиг юм унжигнан гарч ирсэн сургаалт мөн болохыг хувцаар нь таньжээ. Бас нэгэн чог байв уу гэж чагдаа чарай тавин асуухт чогор чарайт бүрэштэй бөмбөг сажлах шиг толгой тохижээ. Авдартын ингэрт үүссэн онч их амин хэргийн их үүсүр нь тэр дараа тодлогдон том хүн эсгэлийн буудал хүрэх жамдаан чагдаанд хашгичжээ. Уулын жижиг боолт дээрээр чулуун ханыг сэвтүүлэн утхур машинаар тэврэлэх төсөв байв. Гэвч сургаалт тэднийг туулын жүрхтэй жолгууд гэж шоолон таван боолт дээрийг хадны ёроолт тавиад утсыг очоож орхижээ. Төвний нүдсэн ажилчин нүд нь орой дараа гарч дутаатал нүр хийсэн битүүдүү тэнгэр дөрхтөл чуураадлаа. Грэл дүүжүүлсэн зөвхөн цагаан ууттай уртхан нэг хүнээ дүрсшүүхэн юм байсанд грэл манарж өнөв. Тэр бүтэн гурван хоног дээрээ арай гэж сэхэ орж хүү минь гэж жүдөхөл дуугарчээ. Сургаалтын галаар дэгдэж нутгад нь сацсны маргааш нь эрдэмт ээжэн аваад аймагтан боччээ. Суйлт илэм жилэм тал дээр моч гожийн харсаар хочров. Чулуун уурхай тэр дараа битүмжилэгдсэн мөртөн вилхийг чинь хуул усаар ижгэнсэн ажухайлал болхон нотлогжээ. Малч хүү хүнж хүү болсон хоосон ханхай гэрэн суйлт зүрх хэмжиглэн харж аваад их чам дагаж гойгорн алхаж байтал авдартын хэр дээр нэг хүн бөгтгөнөн байх нь харагдав. Тэр навлан харахад яа хараггүй хүн байх мөртөн хоёр гурваарч байла. Суйлт гүйж очих гэснээн дотор нь хачин өвгүй юм гэлсэж сумны томилсон салбарт утасжээ. Чогор чарайт хоёр хамсаатантайгаан томилсон салбарын чагдаанд булгацсан юм ирж байхан өчгөлхөд чагдаах хүйтэрэ нээчхэд чаглахан бороохонхон даравчи дарж гуин дээр нь тулгаад авсанд чогор чарайт амин авах шиг муухай орлон үнэн үнэн хадны нүхнээс хагархай бутан гарч ирсэн. Дотор нь хэдэн бичиг байсан хийсэн хойлоотой арсан болт ургадад бөмбөрж байсан гээд сөхчихв. Далис уулын жилганд унаар хөшгөлсөн намрын эхнээ өглөө ажаа мөмийн бие чилэрэхжээ. Хошуу өмлөгд хүргэж хоёр хоног болмох чил эмгэн гэнт эрүүл сарвал болж гэртэн харна гэв. Момо нэг гараг сууч гаад харья. Хадлан уус бас арай болоогүй юм чинь гэж жалсан ятгсанч болсонгүй. Ажаа мөм юм хүмэн боож багалж л байна. Жалсан сарвуулханаар ятгуулах санаатай. Бийж хэлээд мохчглаа. Чиний ятгах үүчгүй юу? Ядуул эмчийн саналгаад жаахан айлгсан үх хэлчихэ. Хараад би энэ доорт бүл хэчүү шиг бодогдоод байна. Гэвэл сарвуулхан толгой тавьснаа ажаа мөмийн эмчилгийн өрөөнд орв. Тэгээд чахиртэй болсноо сарвуулхан хармаандан гараан хийж гарч ирэв. Тэр эмнэлгийн хорооны жадгай талын сарвчад тэнсч үг явв. Жалсан санаагласангүй араас нь дагаж очиход сарвуулхан эргэн торно харж авла. Жалсан тэсгэлгүй. Сарвуулхан мом юу гэнэ? Гэвэл сарвуулхан толгоогоо зэгсрэн. Ачаа момийг хаашил хөдөөгөрт нь харуулчиха. Жалсаахаа. Би танаас нэг учир асууя. Та үнээр нь хэлэн шүү. Гэж чарайгийн чортол ширтэн нухчтай ярлаа. Жалсан нүд чавчаж авснаа. Юувэ? Мэддэг бол нуухгүй л да гэв.
Саруулхан уруулан жим илгэж аваад жалсаахаа ажа мөмийн буй аяндаа сайжирчихнаа. Өнгөрөх юмыг өнгөрөөж хүл бүх юм дахиад хөвөрөн болчихно. Ойрд чухам яас юм бүгдийн надад хэлчих болно уу гэд алсад хөвөлж нөөх чаган үлсийг харж санаа алджээ. Залсан уруулан жуусхийн доош харснаа бүрэл сургаалтын өрсөгчд оонин өвөлжээг ирээд олоогүй байтал харин тэнэг мунах шиг дэлөвчөд хайчихна гэж гэснэн хоолын нэдрэн дуу нэрэнчээ. Саруулхан гар бохчноосон сүүлэ гадартай нойтон час гаргаж өгөх гэдэ жалсан нойторсон жохон жүлгэж хамран татснаа. Айта яйг хөвдөө явандан бүрэл хүнээ учран хүндэн хөлийн дуршаа болдог юм байна. Хөрхи аавынхан үнэн чагааныг олж эмгийнхэн санаг амраая гэж чадсангүй. Хүн гэдэг чинь гаднаас нь харахад бие биенээс нь ялгаагүйч дотор нь болохоор хогийн савнаас чааш юм дэ гээд тэнгэрийг өлийн харж санаа алджээ. Вайтгар гонгоос эхлэн учирсан жүлэн ярахаж алсан саруулхан нэг мэтгэд толгойгоо мөрөндөн налан хамрын шуухт нь нүдэн далимцран сууж байна. Гэвч хийж алсан байдаг бохондлон яраад гаргасандаа дотор нь харин онгойх шиг болжээ. Уар бутанд хийж байсан гойсон бичиг хэдэн хэсэг болон гурагдсан байв. Сургаалт дэлгэвчэгдсэн чулуунд оногдож савж унахын төвсд чохор чарайтын нүдэнд өртсөн хагарсан бутангийн хэмхэрхэ байлаа. Чохор чарайтай хагархаа оромтой варын хэлтрхийг авч эргүүлж өрүүлэн харахтаан саяхан сургаалтын чус мүжинд бэлтгэдэн унсны хоромхон журд марцсан гажээ. Турган авралтын тэрэг чагданай машин тохоо дуурган дэнгэлэлжүүлэн хөл бүл болж байхад чохрын тарихан тэрэх варын хагархайл эргэлдэн. Хошуу сумнай удардлагаас гачаан дарга наран батыг дуудаж байчаал хийхэр мэдэгдэв. Чохор өөрийг нь жүхэн өнөөх том хүнээ хөлсний хүн болохоор хижээвэл хижээ нутагтан харчихна гэж амбардам толгой бүхэлжин хэлсэн чи яг хижээ явах гэдгэн бүрэн хэлснийг хинэн ч сэжиг авсангүй. Урд өмнө гараадгүй онч их амин хэрэг бүх хошуу нутгийг дөргүүлжээ. Сочиж гайхсан хүмүүс элдв өссөөр тааврын ярилцсаар гэргэртэн харав. Төвний дундаас нэг л хүн чогжил сэргэж тунрах сарны гэгэнд уул хадны дундар ирэл болж мөнгөнэнэ. Тэрэн чохор чарайт байлаа. Авдартын уулын энгэр хормой дагаж айл амтан байдаггүй нь төвнөө гэрэл тусхан ирэл хийхтэн өлөмж тус болжээ. Чохор чарайт сунжин бөгчхнэн малцсны эчэст нэрэн нэг бодолтой юм олснон өвөртлөөд бучижгүй юу. Толмын уутан дотор өнгөн хуарсан борсаар л даавууд оролттой жийл байсан үжирж өнгөгдсөн муутуу чаасан дээр бичигдсэн бичмлүүд байна. Юу нэгнээ дансхар болов уу эсвэл хэн нэгнээс авах өрийн баримтаж болов уу гэж чохор баахан эргэлцсэн ямар ч тамаг тамдаггүй болохоор өмнөө тавиад харж суужээ. Чохор хүсрдэнгүй гэхч санаа алдан өнөөх бичмлүүдийг авч жуухны амсраар шургуулав. Олон жилийн чи хөгчд идэгдэж хуудаснууд нь наалдах нь наалдаж илжирхэн илжирсэн тэрх муутуу чаасан бичмэл тийм чамрхан галж олгож ночолгүй утхан харавтаа баагаж хамар ам хорсгоно. Чохор бөхшиж хахан гадна гарч жогсохтон гордлон хомсон толны төдий бууралгүй авдартын өнгөрийг харсаар байлаа. Соёлт дүүгэн хөдөлж ээж уулын эрдэмтэн аймаг орох тэргэн гаргаж хаадаг эртэн бучиж ирэв. Аянчны машинаас бууж хаашаа живхан ололгүй тэнглэж байхдаа авдартын уулын энгэрт юм түж байгаа хүнийг үзээд хэрэг мэдүүлсэн ажээ. Чохор чарайти баривчлах шилтэг хархан олдоогүйч өнөөдөртөө багтаж нутаг бүчгий чагда төв чанг сануулжээ. Чохороор жамчлуулан өнөх варын хагархайх чагдаа нар үжиж үжээд шидэж явуулан өөр юу олов үнээр нь тушаа. Хэрэг худлаар өчхлөн хожим хэрэг лээвэрвэл зүгээр тахгүй шүү. Эртний дурсгал дэдүүлгийг нууж далдал бол шууд л хуулаар хэлэлчин. Гэхдээ чохор айл хэдийн жадалж үжээд чорхой өмснөө бэнгүү юм гэж шидэж явуулсан хойлоотой арсан тасархай нуудыг үжүүлв. Томилсон салбарын дарга алган тэдий үрчээсэн арсны тасархайг авч үжээд энэ юу юм гэж дагалдаж явсан чагдаагасан асуувал тэрн толгой сэгсэржээ. Хорхой ийцэн бот баахан дух гарч жарам нүхэнд нь торсон сурын тасархай нь эгэл жарааны арс шиг байлаа. Томилсон салбарын дарга арсны тасархайг шидэж явуулснаа хоёр алган хавсан хөвөөд жаавалжээ. Чохор чи өнөөдөр тань яхгүй бол маргаашаас бид арга хэмжээ авна гэдгийг бүү мартаарай
гээд явжээ. Чохор царайтай соёлтой дуурсангүй, тэр гурван хүртэн барчхан болон царай муутай явжээ. Авдартын улнаас варын хагархай гарч оролтой турсаг гарлаа гэсэн чимээ жалсан сонсдох үед тэр учрын өнгөрөөд гарга болчихов. Ажаму маргалын жахтаа овуулсан шавгаан тэгшлэн хураагаад эргэж алхах гэтэл энгэрт нь нэг юм торох шуухан боллоо. Юу болов гэж эргэж харахад шавгын ёжоор эрхийн гогцож, салга гэтэл утсан тасарч хэж, ажамумын хуруунд эмрэгдэж буян нуулын даатгалын бөмбөрөн ариусгаж ирсэн эрхний мөхлгүүд нь жүг жүгтэн бөмбөрөн бутаржээ. Илээ халах, бурхан минь юу болоон вэ? Ямар тахлан буруу өрчих вэ? Ингэж уулаг алтхан худаг дээр хонон усалж байсан жалсанд сонсогдов. Мэдээ орсон чагаас аваад эмийнхэн тийхүү балдхийн үжээгүй жалсан. Ховоогоон шидчихэд гүйхтэн авдартын ууланд утаа тоос дэгдэж битүүдүү гарсныг тэр ойшоосонгүй. Эмэг хүн бол хоёр бүтэн өдрийн эрэл болоод эрхнээ мөхлөхүүдэн бүрдүүлж чадсангүй. Ажамум алгандаан тоолж чуглаасан мөхлөхүүдэн харж үүлтэж бүүдхэрсэн нүдэн байндан арчиж санаа алдаад байв. Жалсан сургаалтын дэлүв чигдэж үгсэн чимээг маргаашин сая Наранбатын утаснаас мэдсэн чи тэр дараадан цагааны явдал дээр нь очиж чадаагүй. Ажамум эрхнээ мөхлөхүүдэн бариад суугаа гаран гондчихж идэж ухаа санж гарчээ. Жалсан халуун тогонд орсон шиг сандарна. Тэгээд саруулханыг санж олжээ. Саруулхан домгрын асраас нүүж гарснаас хойш үг дугаан хурааж тэнгэрт хөлий тэнгэр хол, гажирт хөлий гажир хат өгин гоногт живж гүйчээ. Тэр жалсны утсыг тосоод тэгье би одоогорн эмнэлгийн тэргийн аваад очие гэв. Хүн буян илүү жавланд ороогдлоо гэж өөрийгөө тамлж байхад өрөөлийн хүн тосгүй ачих гарна. Өөрийнх нь гоног доор мартахчихдаг байхаа. Ажамум байндийнхэн чай холон санж толгой өвдөд байна гэж үгэлсэр байж эмнэлгээс гарч хүргүүлж ирэв. Саруулхан ажамумын уух хэмээж алсан хэлж өгөөд бучих тэргэндээ гарахад саруулхан чамд баярлсан шүү гэдэж алсан өөр олон сайхан үх хэдмээр байсан ч чаган болоод тагларчихлаа. Саруулхан нүд тод ялхан хараад жалсан ахаа эрээтэй үхэлвэл би гомдон шүү гэжээ хошуун дээр ирэх юм би гэснэн уруулан хажисхийн жохон жүлгэх шиг болов. Ажамум эмчлүүлснээ сайнар юм уу эсвэл төрөлхийн ам бүхтэй байснаа химүү бүүмэд алгамах аягандан хөшөглөн хуурай бодаас ачиж уугаад за миний муу шар толгой хоёр өдрөөс жав гаргаж тэр муу шар хүүхний аваад иргэм 8 сарын имаамах эм гэдгиймээ шүд уулгий чаанаа турхан байна шүү гэжээ. Жалсан инээж аваад мөн дандан дураараа ярих юм аа. Саруулхан хинээс ч чогоо байтал гэвэл ажамум өөрөө хөдлөгшөй болж дугайл дуудаад ирэ. Жүүнүүд татаад байдаг чинь манайхан ер нь зүгээр бижээ. Гэхдээ жалсан саял сургаалтын ам өрсөний санж. Момо жадамба амбагийн сургаалт энэ ч гэсэн шүү гэжээ. Ажамум гарын салганан жалуурж аваад элэхөө тэгэн тэгэн. Тэр өдөр шавгын ёжоор хүртэл нүд орчихсан байсан юм аа. Хурдан миний шар толгой явж хойтхон гүйчээгээд ир гэжээ. Жалсан явах байхан олитон баахан эргэлжин жогсоход ажамум гараан жанган яв гэж тойхов. Жалсан өр ганчар өмрөн суугаа соёлтой уулжаад юу ярхан олитхад соёлтой бүрж духийчхад жалсан эгч харахаас санж халирж байх мэт. Жалсан грин гадар дээгүүр нүд бэлчээснээн цоогор чарайд бас байна уу гэж арга ятсан үг өгөв. Ариуна яаж байна гэж асуух ёстой байсан ч тэр үг амнаас нь гарч чадсангүй. Соёлт духажсан хөвөрөн саяхан тамлсан салбарын хэн хөөгд явуулчихсан гэд хамраан татв. Жалсан баахан гайхаж авснаа. Цоохор яахлараа хөөгддөг байна гэвэл соёлт толгоогоон зэгсэрж өнөөх том хүнээ барихцантай холбоогүй шиг байсан. Гэе авдартын ууланд юм өрөөд байхлаар нь би томилсон салбарт мэдүүлсэн. Гэхдээ жалсны дотор бачуурах шиг болж юу өрөөд гэж сандран асуужээ. Соёлтын дотор нь баахан тавирсан бололтой мэдгүй. Дэлвчгцэн чулуун дундаас бутангийн хагархай олцсон гинэ. Хоосон нэг харсан болтой юм байсан дотор нь юучгүй байсан гэсэн гэжээ. Жалсан гол үсрэн босчож огсоод аа
Тэр арсан болтон тэгэд хаа байна гэж хасаргаж ихэн асуужээ. Соёлт гайхаж, зүгээр л нэг тамтах болчихсон хэрэггүй юм шүү. Уулын жалгаар хаягдсан байсан гэж хэлж бараадгүй байхад жалсан гарч гүйжээ. Жалсан бутарж хэмхэрсэн чулуудын дундаас атарч үрчээсэн хідэн хэсэг турсаг олов. Олон жилийн чий хөөгчөд идэгдэж үжирсэнтэй, нар салханд хатсантай, өнөөх ойсон бичгийн мэддэг хүн л юм гэж дөсөөлхөөс нохойч шинжгүй байхаа. Чохрын олж авхад битүү хойлоотайган байсан үнэн чи завсар жаалхайгаас нь юу гарч ирдэг бол гэсэн гордолтой өнөөх чохор төвнийн хэсэг хэсгэр хуулж урсан байжээ. Айл бүтэн бүтэн хэсэг нь хүртэл том гоны алганы хэрэгүү мөртөн одоо дарсыч хатаад өгсөн хулганы чинээхэн хурч исэн юм болчихжээ. Ажаа мөмийнх нь хуучилсан ээжийнхин төвөнд ярсан мөнж төвнээ гэр бүлийн гурвын амдар нь хагчуулсан янж янжаар ярагдсан юм нь өнөө нүдэнд нь үнэн мөнөөр нь тодорхойд жалсны жүрх нь яахан хараггүй эмжиглэв. Залсан турсхийн тасархай нуудыг чоглуулж хөрмөндөө боосноо соёлтын хэлсэн өнөөх дутуу шатсан бичгтэй чуг өвөртлөн гэр жүгэн гонохтойхон гойгорв. Бүх юм тэгээ дуусчихсан гэх ажүгээцэн бодолд тархан дүйрж байлаач. Цаанаа бас юу магад гэсэн өчүүхэн төдий хүсэл маналжиж байлаа. Авдартын хаднаас вар бутан гарсан чи хаарчихжээ гэж жалсан уран муутайхнаар өнөөх тамтгарсан өөдөснүүдийг ханжин даран асгав. Ажаа мөм гарын чичир хилэн тамдирсан тэх гэдэл байсан юм а. Том жилуурадж тус болсонгүй. Ай та хөрх юм гээд тусал толмосо жоохонд нь бөмбөгнөн байснаа хачрын жүсэн бөмбөржээ. Эмэг өмбөл хоёр уттал дугаа суугаад ажаа мөм гараан тулан хүчирдүн гэгч босч алив. Миний муж сар толгой сайхан боочих гэв.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 17 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 4 гаргийн 5 Урдан Жисэн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл нэг өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа

0: аймгийн намын хорооны шүүжээ зам байчин, Уртанжисын хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байчин судалт хийж шалгуулдуулан жолоодов. Зам байчин наадмын талбайд хүрч талбайн байрлуулалт зам харилцааны жолоодлох, үйлчлэг батлаг зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг тухайн газарт нь ойлгож, эхлэлтийн ёслолын сорилт тоглолтыг үтсэн бөгөөд тухайн талбайд 1-р фарантын тоглогчдыг болгон тохинолжээ. Тэр шугал шалгатан Уртанжисын хорны жуулчлалын наадам бол бүх орны жилд нэг удаа явагдаг өвдөг шуглаан байж, ил талийнхан дээд хэмжээгээр шуухалчлан нийгмийн эдэтгэдийнхэн маш анхаарж байна. Ил шат ил салам учрынхан хариуцлага сэтгэлэг болон бачим тулгам сэтгэлгэн өнөхөө чангадахж, нарийн намба ухаалан төсвөлж, нэх жохчуулан хамжилчиж, ил гохчооны ажлыг бүх хүчнээр нь сайдвар бийлүүлэн, өрмөч ончлогтой өндөр хэр төвшөнтэй үр бүтөмжтэй эрхлэхий өнөхөө батлах хэрэгтэй. Жолоодох шисчан ба ажлын тогтчийн улмын алхам шилдэг жүүлж, хүн хар тэргүнаа нааш чааша жорчхи хөтлөн жолоодож хамааран гэжмтхий шинэлүү ханчар өрнүүлэн, амрыг хамгаалж тогтууны хамгаалах, эмчилгээний батлах, сайн дурын үйлчлэг, ус чахалхааны хамгаалаг зэрэг ажлын нэгдэлтэй тулгуужуулан сайдвар атгаж, ажилгийн урагштай явуудхийн өнөхөө батлах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалтай уусалчлах ажлын сайдвар хийж, тус хугацааны жуулчлалын наадамтай уялдуулан, орон бүсийн нийтийн хөрвүүлгэний төрөл тэмдэг, орон нутгийн ончлогод бүтээгдэхүүн, содон жуулчлалын зам шугамын ухуулаг танилцуулгын нарийн намбай сайдвар хийж, соёл жуулчлал, идэ умдаан, арилжаа худалдаа, ардын зам үйл, соёлын үүдэл зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнжгий уусалчлахыг бүтэмжтэй ахиулан, жуулчлалын наадмын нэр алдаршил ба нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Гуйфэн, Жоухуй, Жаунзун, Цаунчин, Хянган, Вангвичан байчан судлалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ, ойрд Жунхэ Хуйнэн хязгаарт компани хөвөөч руу шундах 40 түмэн киловаттын салхин хүчний цахилгаан гэрэлт сэнг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөл зүйл нь анхдагч салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарчээ. Энэ нь төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төхөөрөмж ухсрах зангилгын шатанд орсны харуулж байна. Хөвөөч харуушны баян талбалгасны салхин хүчний цахилгаан гэрэлт чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд 7.5 сая ваттын салхин хүчний машиныг нарилаг оновчтойгоор золгуулж амжилттайгаар дүүжлэн ухсарчээ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19.6700 төмөн төгрөг байж, ерөнхий машин цогцолбарын багтаамж нь 400 сая ватт болно. Үүнд 320 сая ваттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин ба 80 сая ваттын гэрэлт чингээр цахилгаан гаргах төхөөрөмжийн ухсран, энерги нөөцлөг төхөөрөмж чичи 220 киловаттын хүчлэл дээшлүүлэх өртөөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж, 43 суур салхин хүчний машины бүх орон бүсээр төлөвжүүлэн байрлуулж, хөвөөч харуушны хөвчээдсэн баримжаатсан голдлоготой шин энергийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болсон байна. Уур амьсгалын хувирлт их барилгын хугацаа охор зэрэг ашиггүй элементэд чиглүүлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бүлхмөн цагуурын нөхцөлийг оновчтойгоор судлан магдалж, барилгын хугацааг амжин барилгын ажлын шинжилгээ ухаанчаар байрлуулж, баримжаажуулан дүүжлэн ухсарж, анхдагч суур салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарах үүргийг төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Жунхэ Хуйнэн салхин хүчний цахилгаан гэрэлт сэнг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөл зүйлийн даамал Шоушуэфэн сурвалжлагчид 2026 оны 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар торд нийлүүлж, төрөл зүйл нь байгуулагдсны дараа жилд 13 доншуур киловатт цаг цахилгаан гаргаж, жил бүр 39 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арилж, нүүс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 100% 1 түмэн тонн багасгах болно. Ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн хөдөлмөр үйлчлэг ба ажил олголтын үргэлжлэн дайчилж, орон бүсийн шин энергийн ажилсын хилхэжлийг төлдржүүлж, Шилийн гол аймгийн цэвэр энерги ашиглах ба энергийн бүтцийн хэлбэрийг хувируулахад бат бөх тулгуурлал хангана гэлээ. Энэ жил хөвөөч харуушуу нийт 43 голдлоготой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, аймгийн шатны 7 голдлоготой төрөл зүйлийг бүхнийх ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргээж, хошуу шатны голдлоготой төрөл зүйлийг яг бүлэг хуваан ахиулж, орон нутгийн бохирдолгүй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ, Өвөрмөглийн Уртанжисын хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан, Шилийн гол аймгийн гэл салаам учрынхан урчлан байрлуулж, нарилаг арга хэмжээ хэрэгжүүлэн, жагтлхүрийн эмэгтэй гэлмий журамжуулахаас зам харилцааны батлахыг чангадах хүртэл, үжимжин орны

0: хамааралтыг шилдэгжүүлэхээс хууль хэрэгжүүлэн чагдан байчаалтыг чангаруулах хүртэл үйлчилгээний хэр төвчнөө бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сатыг ухтаж байна. Орой өдрөн Шилөөтийн жахлахурийн ханил хамааралтын товчоо ил үжимжийн орон жочтын буудал онж гаралтын дэлгүүр жирэг голлогтой талуураар гүнжгэрэн соёл жуулчлалын тавар ба идэомдааны үн ханшийг голлогтой байчааж үн өсгөж худалдах, худалх хурамгаар хамдруулах ажлыг өрнүүлэх нжич үн ханшийн бэхлэл жирэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг чанга байчаажээ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс сануулмжийн бичиг тархах, тусгай сэдвтэ ухуулаг өрнүүлэх нжич хэргийн жишээгээр хууль чаажийн бэлгийг тайлбарлах жирэг хэлбэрээр дамжуулан эжигнэгчдийн хуулийг журмалж эжигнэлт хийхийг хөтлөн жолоодсон байна. Энэ хамт жахлахурийн ханд хамааралтын салаа мөчрийнхэн идэнэжүүлсэн амар төвшнээ боомтыг чанга захаж наадмын талбайд идэомдан худалдахаар байгаа худалдаачин өрхөд хэрхэмийн ханин харгуулалт ба боловсруулыг урчлан хийж идэний материалын гэрэлтийн мөрдөж дийлхий үнэнхүү батлахын хамт тухайн талбайд чанарын батлахын байчаалтын төрөг томлон наадмын хугацаанд их жахлахурийн эмэгч урмын бүх хүчнэрэн хамгаалахар байна. Наадмын хугацаанд их жамхарлчааны амар төвшний батлахын тулд жамхарлчааны хамааралтын салаа мөчрө тухайн газарт нь байчин үжих ажлыг олон удаа урчлан өрнүүлж наадмын талбайн эргэн торны зам орж гарах үүд төвлөрүүлэн тархах орон бүс жичээ зам дагуу тэрэг нөвтрөг нөхчлийг нарийн ойлгож зам шугамын амар төвшний гэм согыг бүх талар жагсаан байчааж чигчлэн жассан байна. Энэ хамта ирж явах зам шугам ба тэрэг жогсоох талбайг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлж жаал тэмдэг жичээ бачин байдлын аргачаг алхам дарга төвлөржүүлж замын түгжрэл үүсгэл сэргийлж байна. Шилөөтийн дотоодын хамгаалалт товчооны жамхарлчааны хамааралтын их ангийн дэд дарга Жоу Юн сурвалжлагчд хүн харва тэрэг хүсгийн хэмжээг урчлан жишжээ жамхарлчааны амар төвшний хамгаалалт бэлтгэл төслийг дахин давтан шилдэгжүүлж байна. Наадмын хугацаанд бүх ажилтан ажлын байр дараа гарчээ нааш цааш зорчиг тэрэг хүсгийг амиг журамтайгаар хөдлөн жолоодж ил төрлийн гинтийн байдлыг түргэн шийдвэрлж тойрон байчаах чиг тогтоон жижигрлэн сахих ажлын хуваарлыг тодорхойлон олон түмний амар төвшин эмэг журамтай явц суугатай батлах ангаах болно гэлээ. Одоохондоо яг жуулчлалын хөгжөнд улрал байж Шилэнгол аймгийн соёлын жахлахурийн ерөнхийлсэн засаж харгааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо дунд улсын адуун соёлын төвийн гол үжимжийн орноор голлог болгон амар төвшний дүрм тогтоол бачин байдлын аргачаг арга хэмжээ жич эжигнэлтийн зөвшөөрөл жирэг жангилгийн гогцоох тойрон байчаажээ. Энэ жил тусгай чигчлэн засаг ажлын өрнөөснөөс нааш бүх аймгийн жирэсэн жуулчлалын хорог нийтэн байчааж 29 жилийн хэрэг болгон дансалхий биелүүлсэн бөгөөд олон салаа мөчртэй хамтран сүлжээний халамжил газар тоглолтын талбар жиргийг хөдлөнгөөр ханин хамаарч амар төвшин мөртөн санаа амар жуулчлалын хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг үнэнхүү бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд цахилгаан саатгүй нэвтрэх цахилгаан хангалт тасрахгүй байх амар төвшний далд гэм сог оршихгүй байхыг баталхын тулд Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэлийн Шилийн гол дахь цахилгаан хангах компани цахилгаан хүчний баталгааны бүх явцын арга хэмжээг нарилгажулж цахилгаан хүчнэр тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлэхээр байна. Наадмын гол талбарын төв тайсан дамжуулан нэвтрүүлэх том дэлгэж ба идэ умдааны жүйлсийн үйлчилгээний тойрог зэрэг цахилгаан хэрэглэх хэмжээ төвлөрсөн цахилгаан хүчний баталгааны чиг бодлантай газар та чиглүүлэн Шилийн гол дахь цахилгаан хангах компани урдчлан төсөвлөх цахилгаан хүчний баталгааны бачин байдлын арга цаах ба гэнтийн байдал үүсгэхийг шийдвэрлэх сорилт хийхээр дамжуулан даалд гэм согхи эрт магдалж саад гарвал дараахан шийдвэрлэхийг баталж байна. Ажиллагааны батлах жижигүрлэх дугайлангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 кило алтын гол шугам, иж бүрдсэн тавчин тойрог, хүчтэл өөрчлөх зэргийн тойрон байцаахын хамт наадмын голлон эрхлэх нэгжийн хавсран талбарын доторх цахилгаан хүчний бүх төхөөрөмжийн нэгд нэгэр байцаан шалгажээ. Компани нь бас ил тусгай мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгож, намын гишүүний гавсхийн анги байгуулан цахилгаан утас хуучирсан даачин хэтэрж байгаа зэрэг цахилгаан хангах далд гэм согги бүх талаар байцаан арилгаж, төхөөрөмжийн ажиллагааны түгшүүрийн их үслээс нь арилгасан байна. Унас гадна бачин байдлын арга цаах 7 цахилгаан үсгэгч машин тэргийг гол болох цахилгаан батлах чигд урдчлан оруулж, даачийн тохируулалтыг биелүүлэн цахилгаан хүчний баталгааны хугацаанд 24 цагийн жижүүр, сэлбэн засах игнэ, бачин байдлын арга цаах машин тэрэг тохируулж, гэнтийн байдал үүсвэл түргэн шийдвэрлэхийг баталжээ. Шилийн хот дахь цахилгаан хангах компани хотод үүргийн цахилгаан хангах газрын дарга Жинлей сурвалжлах хүлээхтэн Одоохонд цахилгаан хүчний баталгааны ажил яг эмэг журамтай явагдаж байна. Наадмын хугацаанд бид ажлын байраан батас ахиж, наадмын урагштай явагдахыг бүх хүчнээр батлана гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгулын аймгийн Чаврын салаа мөчрөөр Өвөрмөглийн Ортон нисэ хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их Чаврын ханин хэмжилтийн ажлыг сайдвар хийж байна. Чаврын урчилсан мэдээллийг үндэслэвэл 18-аас 20 өдөр болтол наадмын талбайд бага бороо орох чавгар илэрж, хамгийн өндөр агарын дулаан 28 градус, хамгийн дор агарын дулаан 17 градуст хүрчээ. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилана. 18-ны өдрийн өмнө дараа наадмын эхлэлтийн ёслол явагдах үед наадмын талбайд бага бороо орно. Чавгарын салаан мөчрийнхэн наадамчин олонд наадмын хугацаанд өндөр халуун чавгарыг сайдвар анхаарж, грин гадна ажил хэмээн жуваач наадахтан нарс хар сэргийлэхийг сануулж байна. Мөн ч одоохонд яг үерийн хугацаа болж, хүчтэй солонгосгол чавгар гинтийн чанартай юм уу, хэсэг гажар орны чанартай үүсч мэдэг болохоор өргөө олон түмэн чавгарын хамгийн шин урчилсан мэдээллийг сайдвар анхаарж, явд суухан жүйж өгстэй тохируулахыг сануулж байна.
1: Манай орны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурал Шилэн хотод байгуулагдаж, анх дахь хугацааны гишүүдийн их хурал хуралдуулав. Хурлаас Шилэнгол аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурлын дүрм Шилэнгол аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний холбоот хурлын гишүүний хамаарлын аргыг хянан зөвлөж батлан, анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурал хяналт тавигчийн комиссийн бүрэлдэхүүний сонгон гаргахын хамт, анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурлын анх дахь удааны хурал, анх дахь хугацааны хяналт тавигчийн комиссийн анх дахь удааны хурал хуралдуулжээ. Хурлаас шухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Сайн Дурын үйлчилгээний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн намгай туушлуулан, өртөн часах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт үйлдүүлж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон, улсын байлдах бодлогод үйлчлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэх шаардлагатай нэгт үйлдүүлэн, эл шатны эл төрлийн Сайн Дурын үйлчилгээний зохион байгуулалт болон сайн дурчуудын хөтлөн жолоодож, өтгөс нийлхэс жимдэгчүүд ба хүчирдэлтэй олон түмэн жич ард олны бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлын тойронд газар ордны онцлогтай Сайн Дурын үйлчлэг өрнүүлэн Шилэнгол аймгийн Сайн Дурын үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ны өдөр Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалаг товчоо Шилэн удам талбайд жасалтыг чангатах ардын амар түвшний хамгаалах хөгжилтийг ахуулах гол сэдвтэ ухуулгын ажлыг өрнүүлж, олон түмэн жичээ жуулчлах садад хандуулан амар түвшин хуулар жасаг мэдлэгийг төөмөлжүүлжээ. Ажилгад Шилэнгулын дотоодын хамгаалах уламжрынхан гоч сайхан уран сагны тоглолт гаргахын дагуу мөхөлдийг эсэргүүчих зам гарал чанай хамааралт хортод чаажлах зэрэг голлогтой хөрөөний амар түвшний мэдлэгийг ухуулан тайлбарлажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол өртөн часах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд явагдана. Одоохонд барилдааны нэр мэдүүлэх ажил шувтаргантаа орж, эл газрын шилдэг бүхчид наадамд цодголохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг шангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлдэг. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн Шилэн хотын зүүн өмнө бай, мар уужимчин хошууны өмнө байд дунжиргийн бороо орно. Бус гажар оронд бага бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн солигурсгал чавгар илэрнэ. Зүүнээс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймагт үлдээс тунглах шиж, улгай, баруун гүжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долон нур шинд жирэмсгэн багвараа орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн чанг солигурсгал чавгар илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглагаас үүсэж, өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Зүүнээс 2-3 дэсийн салхи салхилана. дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлтэйгээс

Монгол шиж хойноос 4-д сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 8 чугултал тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 2-3-д сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нөтрүүлсэн чаврын мэдээгээр давшнуудаа нөтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20 чугултал энэ сүн Шилиотын жуу өмнө бай. Баруун үзмчин хошууны өмнө бай дэ дунжиргийн бороо орно. Бус гажар оронд баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн солигурсгал чагуур илрэнэ. Жүүнээс 2-3-д сэн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт үлдээс нь тунглах шиж. Улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долон нур шинд жирэмсгэн баг бороо орно. Жарамсаг гажар оронд хэсэгтэн чанга солигурсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4-д сэн салхсалхлана. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 20 чугултал бүх аймагт тунгалгаас үүсэж өмнөөс 4-5 сэн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8 чугултал баг бороо орно. Жүүнээс 2-3 сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8-аас маргаашийн 20 чугултал үлтэйгээс тунгалах шиж хойноос 4-д сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 8 чугултал тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 2-3 сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршин ерөөл
1: бүрлаа сүгэлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давчлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг
2: Арачуун хөлөн сонсчоо сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу сайхан зусч байна уу Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радиогийн малчтын андуусхан нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна би хөтлөгч Урхан байна За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр манай үдсгэлэн төдөө тусгай дугаар явагдаж манай хорооны сурвалдагч сод билэг алмас амин урт нар тусгай үндсэн шитэнд хүрч сурвалжилсан сурвалжилгийнхаа төрөгдөл буюу уулгаасан бид бүхэнд ярьж өгөх болно та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо

0: байцаа. Тэгвэл онцгой дугаараар одоо манай гурван сурвалтлагч манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд бид бүхэн цаахаа ярилцах гэж байгаа юм. Одоо сурвалтлагч нараа сонсогчтойгоо уулзъя. Сайн бацхан уу?
1: За, та бүхэн сайн бацхан уу? Араа жагсаа сонсож байгаа хэрхэн өндөрт бас сонсогчтой нартай өнөөдрийн амгалан айлтган жолгож байна. Сурвалтлагч содил юу байна?
2: Хэрхэн өндөрт сонсож та бүхэн сайн бацхан гэж нүү. Та бүхт өнөөдрийн үндий өргөн жаргаж байна. Би сурвалтлагч Алмас байна.
3: Сонсогч хэрхэн өндөрт сонсогчтой? Би сурвалжлагч амьд байгаа.
0: Та гур бас одоо сайхан сурвалжлын хоолгаас өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж тийм ээ. Өөрийнхөө одоо явсан харсан тэгвэл төрөгдлөөсөө сайхан ярьж өгч байгаа юм байна. Та гур дан баярлалаа шүү. Ингээд улдаар манай сурвалжлагч Алмасах улдаар сонсогчтойгоо уулзаж тэгвэл бас одоо үндсэн байдал ямар шохон байсан уу? Та нар хэзээ очиж ямар газруудаар сурвалжсан уу энэ талаараа танилцуулах уу?
2: Манусын нэг үнсэн шатны гүнжгээр жохны сортлоо хавирлах нэг сарамжиргийн ажилг тэ уйлдраад манай нэг нэгдүгээр сарамжиргийн бүрхэм нэг үнсэн шатны гүнжгээр сарамжирыг хийсэн байдлаа сонсогч та бүхэнд дүн танилцуулж авья. Чад өгний танилцуулсан юм одоо нэг манай нэг өвөр мөрийн уртан часаагаар нэг намын хорогоос нэг бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Францад нэг үнсэн шатны гүнжгээр жохны сортлоо хавирлах юм нэг ажилг үнэлж байгаа тухай нэг дүн танилцуулж авья. Тэгвэл одоо манай орон гол одоо энэ жилийн 3 сарын 30-ны өдөр бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Франктур одон үнсэн шатны гүнжгээр жоохны сортлоо хавирлах энэ сурвалжлагын ажилгаа өнөрлөх юм нэг FT ослыг одоо хотод явагдуулад одоо энэ хорол дээр бол одоо бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Франктур 7000 гари нэг саний мөдөний сурвалжлагч ажилтнад одоо нэг үнсэн шатны гүнжгээрч одоо нэг үнсэн шатны нэг мальчик тараагаар нэг үнсэн байдал мөн мальчтай амьдрал мөн эсвэл аж ахлал алан байвруч юм уу эсвэл одоо нэг багамтч юм уу эсвэл мальчтай нэг хамгийн үнсэн өөрийн нэг амьдрал хайгаан өчигэн байгаа байдал юм уу өнөө тэрэнд одоо нэг үнсэн шатны гүнжгэрч ийм нэг сарвалжиргийн ажилгаа өнөөлөг тоо нэг бэрүүт хийсэн юм уу одоо энэ таны ажилгааны бан нэг миний хавны батар анчгай шаардлага бол одоо сарвалжлахын төдий биш заагур нь үнсэн шатнд нь бууж ирээд одоо ширүүн малчтай эрт мөсгөл малчтай эмдэрлийн ээлгэн чанагшнаад гэртэн сууж ирээд ханж ирээд нэг үлдрэн эмдэрэн байдлын ээлгэж ирээд одоо үнэнхүү өнөөг малчтай нэг эмдэрлээ ахыг бээрэн бэжлэн ээлгэх юм хүм айгийн сарвалжлыг өнөрөх чортой тэгвэл одоо энэ сарвалжлагаар дамжаад манай өвөр монголоор нэг аж ахны юм хөгжилд арт эмдэрэл юм уу эсвэл одоо нийгмийн давшилт ч юм уу энэ талын нэг эсвэл энэ сайнлж ажлын нэг ажлын хэсэг нь хөгжилт ч юм уу одоо энэ талаар ерөнхийдсэн нэг ах хүний хэрэгтэй гэж ингэж ерөнхийд нь байрлал хийсэн юм аа. Тэгвэл одоо энэ манай орноос энэ нэг саний мөнтэний ажлын Францад ийм нэг ажлын нэг гол өнөлж байгаа одоо голту одоо нэг ерөнхий шүүжиний нэг өвөр монголын тухай ширэг чухал яраа ширэг жаврын жирэг санаа болоод бүх улсын хоёр хөрлийн жирэг санаагийн урамжлах тэгвэл нэг урд тажиг оны намын хорооны нэг нэг тав дараа нэг ажлын бэрлэлт одоо нэг баттай тоошл найдварч өгөх иймэрхүү одоо нэг их талын өндөрчөөс одоо нэг бүх орны хвчанд энэ нэг өнөрлж байгаа ажиллагаа болох юм ба тэгвэл одоо өнөр дамжаад одоо нэг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхний жилд одоо нэг энэ талын ажлын хэсгийн урагтай давшаад байна нэг өгсөхн одоо нэг хавлаг юм өгсөхн нийгмийн орчин тойны бай болгож өгөөднөөс ийм нэг ажлын том байгуулалт явагдаж байгаа юм ба тэгвэл ажиллагаа нь одоо 12 сарын сүүл балтал явагд.
0: Тийм байна.
2: Тэгвэл одоо манай ширингийн эмгийн хамгийн өчлөрийн төвийн ураас одоо нэг эмгийн намын хорооны энэ ахургийн системийн нэг шаардлага байрлал ясаар бас дараахан хөдөлжиж одоо бүх төвний хүчинд одоо олон сарвалжлагчдын үндсэн шатнд тэмэлж нэг сарвалжлагийн ажил хаагаад жоон байгуулалт явуулсан юм а. Тэгвэл манай Монгол жуулчлал орхинг бол одоо 5 сарын 11-ээс 15 болтол нэг дугалан тэгвэл 15 сарын 18-ээс 22 болтол 2 дугаар дугалан 6 сарын 10-ээс 16 болтол 3 дугаар дугалан мөн одоо 6 сарын 22-ээс 27 болтол 4 дугаар дугалан энэ дөрвөн дугалан гэнэ сарвалжлагын бүлэг хэмээн тэмүүлээд одоо манай Шилэнгоны аймаг хаан 13 нь хошуу шинэ атанаар гүнжгэрч одоо манай сүл холдуу нэг атны ажилс ун тамоны ажилс юм уу өнөө Монгол барны нэг холбоодрын таны ирсэн 3 жилийн туршиг ажлын тухай энэ ажлын иргэн тайранд одоо чихэр бас энэ анчаард гачаач юм уу эсвэл одоо хилийн малчтай эмдэрл юм уу эсвэл нотог бас уйтад ч юм уу эсвэл одоо уйтан гачаан дарагч юм уу иймэрхүү иймэрхүүсэд бар манай нэг дөрвөн дугалын уу одоо сарагарын тарш үсэн шатар гүнжгэрэд анэ нэг сурвалж ийгэд ирсэн юм уу.
0: Тийм байна. тийм байна.
2: Маш
0: амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Тэгээд та дөрөв бол одоо баруун биеэр хэвсэн баачлаа тийм
1: үү? Тийм, хоёр сүнд өрөө.
0: Өрөө. Тий, өнөөдөр одоо манай сургуульч энэ хоёр бас цог хэвсэн.
1: Цог хэвсэн. Өнөөдөр бас өөр сургуульч тэгээд нэвтрүүлэгтэй.
0: Тийм, дараагийн нэвтрүүлэг бас сонсогчтой байна. За, тэгвэл одоо үндсэн байдлын талаас бол сайхан ярьлаа. Тэгээд одоо та дөрөв бол нэг гараг явсан байж та тийм үү?
1: Тийм, нэг гараг явсан, нэг гараг явсан.
0: Тийм байна. За, Ирээн хот сүмд шүүхний одоо малчин том маань одоо яаж байгаач амдэрж байгаа. Тэд нарын одоо дундаас ямар ямар гацаа нутагт оцсон. Тэгвэл энэ талаар бас манай сод үлэх сонсогчтой ярина.
1: За. Тийм, бид одоо 5 сарын 11-ний өрөөнд одоо эндээсээ гараад. Тэгээд одоо бас бид ч нүүд одоо гажар нутаг уудам хушуудаар одоо сорлоогоор явж байна шүү дээ. Ингээр нь бас чагаж авдаж айл болох бас жоохон чагаж авдна. Тэгээд чаг саатахгүй байдлаар явахын тулд эндээс гарах гэдэг нь зэрэг замдаа одоо улдаар бид өрөө
0: чөлөөтэй ярья
1: тийм үү? Өрөөнөр ороод тэгээд шугамаа ангид тогтсон юм. Улдаар өрөө төрөө тийхэ баруун сүнд ингээд буцаад жуунсан дээр наашаа эргээгээд ингээд тогтоо. Тэгээд эндээс гарах гэдэг нь зэрэг бид өрөөнд өрөөний одоо өрөө чинь дөрвөн малж гэж хатаа шүү дээ. Одоо эрдэнэгөө тойл сүгэж хөвгөл туяа гэдэг. Нэг сумтай, энэ сумдаа дөрвөн гачаатай тийм гэрэлт ат сум. Ингээд бид одоо миний хувьд бас нэг тийм нэг сонирхолтой. Аа цан жирсэн газруудаа бас болох юм дээр сорвуулдагч хөрөөгөө газраа хүрээ гэж боддөг юм. Тэгэхэд энэ санаагаа манайхантайгаа яриад гэсэн болно гэж. Тэгэхэд би бол ер нь одоо миний хувьд би бол одоо үнсэж дараас харьцангуй амлын олон явдаг. Аа тэгээ өрөөнд бас харьцангуй чөн оцсон. Чөн оцсон дээр бас нэг хэдэн гачаагаар нь ердөө хүрээгүй. Жишээлбэл Эрдэнэгов гачаагаар ердөө хүрээгүй. Тэгээ одоо би энэ удаа одоо манай сарвуулдах дугайлаа одоо тусгай сарвуулдахаар явах одоо энэ юм дээр би тус нэг Эрдэнэгов хайр хурц хийгээд. Тэгээ одоо дам дамын харьцаагаар одоо Эрдэнэгов одоо гачааных нь удирдлагтай харьцаад. Гэсэн тэт одоо замдаа харьцаа явж байна шүү дээ. Одоо бид бол одоо өрөөнд орхосоо юм. Шот даад юура нэгдүгээр сарвуулгын чиг дээрээ үрчгий. Яг Эрдэнэгөвчнүүд нь Эрдэнэ хотын хаан яг зүүнтэйгөр ингээд хил тулаад ингээд хилэгсэн урагшаа урталчин тийм газар үүтэй юу гацаа юм блэ. Нутгатай гацаа юм блэ. Тэр бол одоо эндээсээ яалаа яг Эрдэнэгөвэд хөрөж штэ дамж штэ одоо тэр яг одоо хотын хаан зүүн жахас зүүншэн бол Эрдэнэгөв гацаа юм байна. Аа тэгээд одоо гацаан дахтай урнаа гэдэг одоо гацаанай намын өрөө шүүж гацаан дарахтай харчаад. Тэгээд гачааны хаш хүчи яса та яг яруу одоо ротор амс нэг хадалтай яруу байсан боловч одоо бидэнд бас дүгмийн үжүүлж одоо гачаандаа байгаа одоо хамаа бүх хүмүүстэй холбогдлж өгөөд тэгээд бид нэгдүгээр чигэл Эрдэнэгов гачаанаа малчин байл тийм ба
2: тийм
1: жуулчны юм эсвэл хэлж байгаа
2: урхан
1: урхан тэдний түрээд за тэдний бол одоо жуулчны юм эсвэл одоо сайхан дөхнөн готын яг ойрхон түүн талд нь ойг ойрхон байна. Тэгээд тэдний дулдаар хүрээд за тэгээд тэр жуудлын үс эрхэлж байгаа хандлага байдлын айлгаа. За чигээр нөхөр нь бас одоо хил хамгаалагч. Одоо ийм айл байгаа. Тэгээд тэр айл дээр анхудаа хүрээд одоо хурж ийнэ. Нэгдүгээр чигээр тэн дээр хүрээд чигээр саруулаа. Тэр айл бол одоо бас нэг хотын ойрхон давуулгаан ашиглаад энэ жугаатлын үл их хандлагатай эрхлээ. Тэгэхээр тэр Монгол хоолон тийм ээ. Монгол хоолон бол тэр урхан бол яаж хийдэг нь одоо тэр айлбар яан за одоо ингээд хүнд одооны хүн чинь зүгээр л гэдэс чадхын төлөө юм итгэхгүй шүү дээ. Тийм. Тэ ба? Аа тэр бас сайхан царай сайхан тийм ба? Яан ч дурсан. Аа тэр нэг сайхан аа тэр одоо юу гэдэг юм? Тэр нэг яал гэдэг орчин нөхцөл зүгээр одоо тэр нэг бас нэг харааны бас нэг үжээд одоо тэр хаалын үжээд баясах тийм ба? Тэр яан яан яан гэдэг хавч ингээд гэдэг л авна шүү дээ. Тэр ганчхан гэсэн ч гэдэг юм төлөө биш. Тэгэхээр өнийг л одоо хүм сайн мэдэж шүү дээ тэр урхан гэдэг малчин. Тэгээд одоо тэр удаан болгоод одоо жишээлбэл бид нэг л хоолыг хийхэд бол нэг л янзаараа гаргаад байхгүй. Жишээлбэл би нэг л янзаараа гаргаад байвал нэг жочин хэд удаа ирвэл одоо вэчих шүү дээ. Аа бас л энэ хаал. Тэгэхээр тэр сайхан халивэр яан юм уу өнг мөн ингээ сайхан хаврга ингээд яхаа удаан болгоно хүн ингээ чи хэрэглэгч жочтын хаан жуулцдаг тэг хаана карлыг талдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр ирэх одоо теднэд ирж одоо жугаалах тэгвэл хаалч яадаг хүн бол одоо байнгын насраагүй байдаг гэж. Тэгээд энэ тухай бас мэдээлэл одоо манай энэ шидэнгийн Монгол сан дахь үйдүүд дугаар одоо манай хамжаатлын Монгол үйдүүд дугаараас тусгай сарвуулгын явуулсан тийм байж байгаа. Тэгвэл нөхөр нь бол одоо хилэн Хилэн чагддаг.
2: Хилчин.
1: Хилчин. Ийм сайхан айл байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм. Тэгээ танд байсан дээр нь дам бас нэг яг нэг адуучин айл Эрдэнгуугаа нэг Ахмад адуучин Эрдэмтэх байгаа. Одоо бас олон адуутай. Тэгэхээр нутгийн Монгол адуугаа малжж байгаа тийм айл. Яг нэг бас нэг тэр чи одоо 5 сарын дундаж эн чинь бас яхан арай бас барашд ногоожж авдааг гандуу шиг байсан. Тэгээд тэр бүмэн талын нутг дээр одоо адуугаа гаргаж байгаа. Ирж ихтэй яг сайхан таарлаа. Уцаар одоо тэр айлын урхан ингээд халуугцсан. Одоо саднараа юм блэ. Халуугцсан чинь яг ойрхон биднээс оруулгын зүгээс ойрхон байна. Тэгээд бид бас адуун дээр нь хурж уулдлаа. Бас сайхан Ахмад адуучин. Тэгээд Монгол адуугаа мс олон тагаар сайхан малж чинь. Тэгээд бас жүсэм жүсэмээр ялгаад сүрэг гаргаад бас нэг 8-9 ажиргаа адуутай. Сайхан тийм сайхан адуучин айлыг одоо адууныхын бэлчээр дээр адууныхын эжентээ уулж авсаж яхан хууч өөрөө жагдаад бас нэг байдлын мал малж байгаа байдал үндсэн байдлын бас байдгаад тэгэл явлаа даа. Тэгээд одоо тийм нэг ер нь өнө Эрдэнгуу гачаагаар бол бас соруулгач дэмий хүрдэггүй гэж тийм байна. Тэгэж хүрдэггүй гэж сонслоо. Хүрдэггүй юм байна. Тэгээд ата битүүлс яг нэг наач хаарна хурсан болохоос цаагуур наяг цагийн араагаар бас явд ийсэн ба тэр шиг уудам нутгатай гачаа ш та. Тийм. Тэгээд бас энэ сүлд нь одоо бид тэр оройгоо өрөө хат руу орж ирээд одоо бас цагийн замдна гээд манай сарвуулгийн орой болсон шүү. 9 чиг орой 9 чиг хүртэл сарвуулдлаа ш та. Аа тэгээд одоо нэг цагаан гурван гушин гадраа хаваага ирэхдээ зэрэг их бачин болгон байхтай. Тэгээд одоо юу юу нэ оранжлогоор хүн бас оранжлогоор адлж ийн хүн адр гачаанай хут одоо нийлээд тэр нэгцэн газраас адлаад ч тэр байдал тэрийн тан дээр нь одоо бид бас хурж сорилтлага авлаа. Тийм тэр гачааныхын тийм гачааны 8 үрийн сорилтсан талаар манай алмас
0: тийм байна. За сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилэн голын радиод хэл ус Рооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга дугаарын үзсгэлэн төтөө тусга болон болно. Өнөөдөр Шилэн гол аймгийн хамж хөдөлгөөрийн төвийн сургалтлагч Алмас Содвилэг амин урт нараас бид бүхэнд сайхан ярилцаа өгч байгаа. Эднэрийн одоо үндсэн шатнд хүрч сурвалжсан ойлголт төрөвдөл сайхан сонин сайхнаасаа хуваалцж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. За.
2: Тэгвэл миний хэвд нэ сарвалжгаар дамжаад ярьсанаар нэг Эрдэнгав гачаа гэдэг үг нэг эхлийн гачаа мөн өрөө хатаас ярилцаа бий гачаа. Тэгвэл бас нэг гачаа бас өөрийн нэг орон бэрийн давалгаа ашигнаад бас миний бодхоор бас яг анчрагтай нөхөд энэ жил хийж байгаа батж байна. Манайс бас энэ гачааны намын үрийн шүүжи урнаа гэдэг нэг жанохон ирээдүйн жанохон өмгтэй. Миний бас оруулж ирээд гачааны байдлын тавиас ойлгож дагууд нь бас тэр манчтын сарвалжийн яг жартунда бас үнсэн жилийн бас ярьсан ба. Энэ гачаа нэг дүгүрт хүрлэн юм нэг танараа энэ гачаандаа өөрийн нэг төмөр тарыг үлдэртэй. Надаа ярангуу энэ сэхлэт бүр бүр мөнгөн төрөн жилээр дамжаад хатаас байвал өгсөн. Гэвч энэ гачаа өөрөө одоо хэвэр үсэг хэлбэрээр өчнөн дээ. Эндэн бас өөрийн гачаа болоод ээр жиргэлдээ нэг хөгжшрэн хөгжүүлт гачаа ч юм уу. Энэ гачааныхан нэмэн малчди өөрийн нэг төмөр тарыг үлдэртэй. Одоо хэрэг ажилч нар хэрэгэлж байгаа. Чангаад бас шалан хүрээс олгоод төмөр тарыг үлдэнэ. Нэг үлдэрэн нь борлог нь бас нэрэж зүгээр гэж ярьж байна. Анчхрын нэдэнээр авчлуудаан одоо ч манай энэ бүх эм өдөр нэг өсөж асаг юм төрөл жилийн илүү хэрэгжүүлж явах удаа. Чага төмөр тарын өргөн тэний хоёр сүнэт юм уу ийм хэрэг ажрын нэг өсөж асагд бас барууллаад их зүгээр гэж ярьж байна. Анчхрын жилээр авчвал бас одоо нэгэн төвийн Монголын жаргалыг хүртэл бүр тасаж өгөхөд байж байгаа. Дараагаан Монгол төлөө гаргаан жил байна. Харин өн нэг талаараа нэг анчлагч бод. Нөгөө хайдгаар талаараа өнөө гачандаа бас нэг хар өхрийн нэг суран ачтай. Энэ мөн одоо тохийн цаг үедээ мөн 22 3 4 оны үед энэ өрөө хатаас мөн төрөл жилээр дамжаад ийм нэг өхрийн өртөж их сайрын ачаар байгуулж өгч. Энэ мөн нэг өртөө гэж өнсгөө нэн чанагшнаад уур компани дөрөсөлж өгөөд дөрөсөн мөнгөө аваад хамтын орлого өгч. Энд чинь бат нэг жилийн нэг гачааны өөрийн нэг орлого өгч харагч байгаа бас өдгөр тийм байтрас авч бас авч үгэрч нэ бандар анчлах гэж байна. Уг гол дуур тараас авчруулах гачаандаа мөн манай нэг эмэн балин жах тэр үртэ. Энэ бол одоо бас уралын чинэртэй шилхэнаас болоод манус очигэд эрэ бас өдгөрөндө хийдэл байгаа. Гэвч энэ хөтэн жилийн өдгөрөндөр дамжаад эдэн бас мөн нэг эмэн балин жахтан бас сэнэ ерсэн хар хүрийн суурн энэ малын нэг суурныхан өдгөрөндө хэлбэрийн ашигнаад энэ эмэн малын жахан бас гашчаан компанд дөрөсөлж өгөөд мөн дөрөсөн мөнгө амх хэлбэрээр яг манус очигэд ярилцж яг ялтаан байсан. Тэгээд өсвөр бас

0: Тахныг л одоо бүр хамтын ажиллахыг божирууллаа гэж ярьж байгаа. Тэгээ нэг гачаур бас их өөрийн нэг онч харгатай өнсөрөөд хамтын ажиллах нь бас их хөгжил божигдлыг явж байна гэж ийм нэг төрөгдөл өгсөн юм аа байт.
1: Тийм байна. Зөвхөн ийм сайхан одоо хөдөө орон нутгач нь одоо яг сорволлого шүний хувьд бол ингээд байнга хөдөө буужихгүй болно. Хагасчил юм уу нэг жил одоо ингээд нарандан сууж байгаа. Тэгээ одоо ингээд яг хувьд бол хувралтон их байдаг. Хэрвээ бид нэг жил сууж хаад жилийн өмнө бууж исэн байдлаараа тэр гачааг төсөөлө бодоод байвал их хожирчсан бодол байхгүй юм аа. Тийм, чи хөвгөлтөл хувралт төвдөлд их арим. Тэгээд одоо тэр чинь манай малтаж байна байнг шиний юм сэтгэж тэгээд дандан сайхан сайхан юм сэтгэж тэгээд хөдөө орон нутгийн хөвгөл их өрнөнгөө гэж би бол ингэж ойлгодөг. Тийм, сая саанснаас марцнаас энэ тэр айл дээр нэгдүгээр айл дээр хүрэхэд бол тэр айл урхан бол захар юм. Захар тэр мордчихсан захар бэр. Тэгэхэд бол одоо яг мал ажихан ган тал дээр бол тийм аа. Энэ өвлөн чундаа энэ энэ шин сэрүүн уудам нутгаан жусаад мал авчираад өвлөн бол одоо дөрхмөнгөө нутгад тандаа аваад чадаа үйлчлээ. Өвс мордоо тандаа сайн нэг дулаахан шта. Бангараанаг өдөө байгуулж тандаа үйлчлээд ахаа. Тандаа үйлчлээд чундаа ээшэн гарч ирээд 6 сар урлаа, жугаатлаа нэлээ. Үнэ амлаан саалаа, саал итгэн цагаан итгэн сүүл цагаан боловсруулаа. Тэрийг одоо жугаатлалтай атаа сайхан борлуулад ашиглаад ингээд уйлдуулад энэ жугатл юусан маш сайхан эрхэлж байгаа юм айл энэ яснах
2: өдөр ярих гэдэг
1: аа тэгээд их энэ ярихаас урамтай жаа чигээрсэн тэр өрөнгөдөгч бас гандуун газар чигээр салхи хэрэгтэй
2: тэгээд бас сарчсан бас учиргүй
1: бараа ер нь нэтэн намрын бараа хэдийвэр нийтэм сайн гэдэг бол тэнд бас арай жоохон гандуухан шиг тэгж ярьж ирсэн тэгээд бас одоо тэр жугатлын чиг гаргаж байгаа жуулчлалын чиг гаргаж байгаа айл болохоор шамаас бидний очиход одоо гэр бүлээр амсана хотынхаа араар сайхан мод тариа тийм аа
2: уснаа
1: аа ингээл хотын айл очиод хөдөлмөрч ус уучин одоо чаг завгуулж гэж яаж ирсэн тийм тэгээд чиг бол одоо мод одоо хот руу ороод бас нэг манай амин урт тусгаас аруудлаа авсан байна одоо
2: тийм байна амин урт бол одоо 90 хотын настачуудын хүрээлэнд хүрч бас байсан тийм үү
3: амин дараа настачуудын их сургуульгээд одоо 90 хотын Монгол төрөлд бол байгуулагдсан тийм сургууль байгаа. Аа. 2026 оны 4 сарын 18-ны өдөр бол байгуулагдаа. Одоо хүрээ өвчтэй бол бас маш өргөн 120-од хүн одоо нэр бүртгүүлсэн настайчууд одоо өдөр тутмын амьдралаа илүүгжүүлж одоо настай үеийнхээ амьдралаа утга болгохтой болох гэх төлөө бол одоо настайчуудын их сургуульд очиж одоо соёл тамирын хөтөлбөр юм уу? Ата гар урлал ша тоглоом зэрэг имийг бол нааддаг. Тэгээд тус удааны энэ сурвалжлагаар дамжуулаад бас олон сайхан хүмүүнийг сурвалжилсан. Жишээлбэл тус сургуулийн дэд захирал Гэрэн Танаа гэдэг их чиг сурвалжилсан. Одоо энэ их зүйл бас олон жилийн хийдэх бас буйны ажил хийдэг ховор нь аз ахуйл байгуулж байна. Бас тэгээд их сургууль дэд захирлын ажлыг бол хийж байна. Зэрэг одоо олон жилийг үл хийж яваа юм нэг шилдэг амхтай байгаа. Тэгээд бол бас бутсан бас соёлын үеийг уламжилж байгаа ган болгож ирэх настайчуудыг сурвалжилсан. Ажилласаа амарсан багш бараа үжимч нь хошуугаар нутгтай. Эрэг отод бол 20 жил адсан ажилч амьдрсан багш Дорно гэдэг багшийг сурвалжилсан. Оюун гэрэл гээд хөвөөч шар хошуугаар нутгтай эсхийн урал хийдэг. Тэгээд энэ сургуульд ирж одоо настайчуудаа нисхий уралж аажх гэмүү одоо шин сүвэн зүйлийг үл хийж өгдөг. Эротын гэрэл тод сумнэ тойл гачаанэ гэгэн хас гэдэг гар урал хийдэг хүн. Зэрэг одоо бас сургаахч тэгхий гэдэг хүмүүсийг ол сурвалжилж одоо 20% бүр одоо өөрийн гэсэн тийм нэг үүрэг хариуцлагатай энэ их сургуулийг одоо утга уулгын төвлөр болгож настайчуудад голч яруулж одоо ийм нэг чиглэл үл хийж байгаа.
2: Тийм байна.
3: Тийм. Тэгээд бол бас маш сонирхолтой. Ойл хошуул чинь бас ийм нэг их сургууль бас явагдаж байгаа. Их сургууль гэдэг чинь одоо их хот л гэдэг гэж боддог ч тийм биш юм. Хошуул чинь бас нэг ийм их сургууль бас байгуулах хэрэгтэй юм байна.
2: Настайчуудын
3: их сургууль.
2: Настайчууд авч ил бол бас сайхан
3: тийм утга уулгатай гэж бодож байна тийм. Тэгээд яг залууны үеийн сурвалжч болсны хувьд бол ингээд Бэрэн Өн Франтц очиж сурвалж авах нь бас ажлын чадвар юм уу, мэдлэг мэдчилт бол бас маш их ашиг тус авчирч өгсөн бас илүү ингээд Бэрэн оролцож ивэ гэж бас бодож байна.
2: Тийм байна.

0: Тэгээд бүхэн удаан ясна. Хойно ололт гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
0: Солон жилийн сургууль байна.
1: Шинэхэн байгуулагдсан сургууль ба штэ тийм үстэйчүүд юм.
0: Мэдээчр бол бас ойл хошвэ шинаар бас олон байгуулагдах шиг хэлжсэн
1: юм байна.
0: Настайчүүдийн нэгэн болсон шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Нэгэн бол.
1: За настайчүүдийн хүрээлэн гэж үл баг олон кей газар бүр байна.
0: Тийм тийм.
1: Тэ настайчүүдийн сургууль гэж сохонтлогтой сургууль байгуулагдсан талаар манай сургуультайч амь уурт ярьлаа. Ингээ та нар бас одоо тойлг хацаанд хүрсэн гэсэн үү?
2: Тийм, тойлг хацаанд хүрсэн. Тойлг хацаа залгаад одоо тойлг хацаа. Тийм. Өөр хатын чал тойлг хацаа. Тойлг хацаа бол одоо бас дуурын нутгаа. Мэдээж одоо Монгол төмнөө бүгдээрээ мэддэг одоо торгон хоолой чатуучин уян мэлгийн нутаг байна. Тийм. Тэгээд одоо тэрнээс шашаан бас одоо эрэг санагдах аавын хайр дугаараа алдарсан тогоотой гэдэг.
1: Тийм
2: байна. За, чөлөө одоо гэгэн сонгог гэдээ дуусан сарам мантаг.
1: Аа.
2: За, тэр хүмүүс ч одоо ингээд одоо ийм ийм одоо олон сайхан дуучин гарсан. Тийм сайхан алдартай нутга тайл гачаа гэж. Тэгээ энэ гачаагаар бас хүлдэ тусгай ер нь асаа бид ч бас нэг онцлогдох цаа гэж оруулж явж байгаа шүү.
1: Тийм
2: тийм. Тэгээд одоо тайл гачаа бол яа харахгүй одоо дуурын нутгал гэж би ойлгодоо ч ингээд тэндээс артын амын артын дамд одоо яргаддаг чонин гүн гэж тийм нэг сайхан хүнд яаж хадаг чонин гүнгийн уснаас уусан дуучин болдог гэсэн тийм яриа бол эрт яргадаж тэр юус эрт сонссон.
1: Тэр газар
2: одоо тийм сарвалдаж өнийхөө одоо тийм нэг юу шүү дээ ими санарахуулж санагддаг тэр нэг жангаас болоод энэ удаа очсон дээр бас тэн төрий гэж удаа тусгай хүрлээ нутгийн ахмад дэлгэрвэ гэдэг агаар замтлуулаад чивэл нутгийн тэр нутгийн дуурд нут гэдэг одоо яачаал хоёр одоо замтлаа
3: тэр хоёрын гүнээ хатгаас нь угаад бас дуучин
2: болсон.
1: Хаан гоо сайхан болцсон
2: байна. Дуучин болё гэж одоо хатгийн уснаас нь амслаа эцэллаа тий.
1: Сайхан байна.
2: Тийм тэгээд ингээд явлаа тэгээд бас олон ер нь тэр нутгуул ер нь нэг найр хоймор дээр ханьч гсэн ам барин тэгэл дуучдаг. Тийм сайхан авиастай хүмүүс л олон одоо ангийн дуулцдаг усуд хоолой сайтай тэгж бас нутгийн ахмадуд бүр ярьж байна. Би ч энэ төр нутгаар явахад бас хөдөлтэй ахмадтай бол дэлгэрвээс гадна Сочин Баатар бай гэж уулзлаа. Тэгээс цагийн араанаас бас нэг хэдэн хүнтэй уулж игээд дийлсэнгүү завтсангүү. Тэгээж цаг бачмалхан яарахан тэр өдрөл яг хэн бол амин урт очдийлсэнгүү амин урт Яг хот төр үлдээд одоо тэр настайчуудын их сургууль дээр нэг адлага байна гэж. Тэгээд аа сургуулдлаа да. Тэгээд дагууд нь бас одоо тэр сая хэлсэн настайчуудын их сургуулийн дэд захирал Гэгэн танаа. Гэгэн танаа гэдэг нь маш одоо чадварлаг бүсгүй. Одоо гэрэл татсан сүүж цагаар нутгтай. Тэгээд одоо гэр бүлээрээ ирээд хотод ороод одоо тийм гар урлын Монгол гэрийн сэлмлийн үйлдвэр гаргаж байгаа. Тэгээд асар үйлдвэртэй тэгээд их дамгуу. Тэгээд бид бас тэр талаар нь бас тусгай сургууллаа авсан. Тэгээд сарвалдлага одоо давхарцсан болохоор амин уртга өрөөт төр үлдээгээд тэр настажуудын адлын сарвал их сурвал дээр хадлагыг сарвалдуулаад бит гурулаа өрлөөрт гараад дараа бол тайлгач чанд хүрээд тайлгач чанд хүрээд тэр нэг өдөр сарвалжилж хаад бачаад арайн өрөөт төр амбачиж ирсэн.
1: Тайлгач чанд ирэх хатас ойрхон
2: байна. Ойрхон ойрхон. Тэр үлээ ингээ хатаан дугаалаад байхаар бол. Тал 80 газар руу 100-ны газар тэгэлтэ төвтөл үтээ 100 юм уу та. 100 ил байж юм уу. Тийм.
1: За тэгвэл одоо тойлго хацааны талаар яриад барьцгаа.
2: Тойлго хацаа бас ярвал ярмаар юм байна одоо.
3: Цагийн
2: араанаас аа тийм ээ.
3: Цагийн
2: араанаас тийм.
1: За тэгвэл одоо сүнд гараа хөшөө орсон.
2: Тийм, сүнд гараа хөшөө. Манай энэ чинь ер нь цагаан дотор ярьж барах нь уу? Барахгүй шүү байх.
1: Тойлго хацааны ондон бас сондөрхөлтэй зүйл.
2: Тийм, эсвэл өрөөнийхөө хавьд яриа бараач гал. Тараад аа.
1: Тэгээд
2: өгөөд одоо сүлийн аяр хөшөө.
1: Баян
2: чулуу гацааг уугаар хагас ярьж амжилгүй амжихгүй юу тийм байна. Баян чулуу гацаа эсвэл баян чулуу гацааг одоо манай энэ удаан өдрөлд ондлогдох цагаар яаж тань тийм үү? Ондлогдох цагаг бол бас жаддах юм уу? Эний одоо яавал таарна уу? Ярна уу?
3: Тэр гацаа ярьж.
2: Тэр гацаа юм
3: тийм.
2: Тийм. Тэр гацаагаар яваад
1: нэг өдөрт барчих уу толгоцсон?
2: Тийм, толгоцсонд нэг өдөр яагаад үд өнгөрөөд бит чинь дахиад юун дээр хоц? Үтэн гэр үтэн гэрэл тацсан дээр бас нэг
3: сайн усгач
2: сайн усгач аа гэж нэг ногоо цагаан тарьдаг хатд үндэстнэ одоо хүмүүс төглөрч усан тийм суман дээр байгаа гэж тань дөрөөс нэг тэр нэг бас ногоо цагаан тарьж байгаа байдлаас оруулдлаа
3: тэгээд нэг чинь манайга энэ чанаг өнөн өөрөө хатын чаран гач тэр тэрэлэг гач
2: гэж хэлж байлаа
3: тийм үүтэ нэг ишин ногоог нь бүг ишин нөгөөний хаан жооны 40 иргэн бүр Монгол төшөнг харагддаг. Одоо ч ингэж манаас бас яг зам таарат энэ Петри өргөсөн болохоор бас тэрээр очиод байна. Петри өргөд сорилжрах байдсан.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд одоо тайл очиос одоо дуутай дуучинтай нутаг хурдан мөртэйч нутаг тийм. Тэнд дондаа одоогийн өн чаг үеийн алдартай тагч байгаа тугал өрөн гэдэг мэр. Одоо яач ялалтахын тугал өрөн гэдэг мэр ч одоо тэр их цанаа мэр.
1: Тийм байна.
2: Алдартай. За чигүүд одоо залуу уяач одоо эрдэнэт. Бас өнгөрөх одоо Монгол барны өвлийн уралдаан уралдаан дээр шил хацад явагдсан дээрс мөрөө айрагдулсан залуу уяач. За тэднийхэр хүрлээ. За тэгвэл одоо Ахмад уяач юм. Бид бол Сүчинбаатар гуйн төрхөд бол Чонин гонгийн яг хөндийн өмнө дээр сууж байгаа нэг айл төрсэн. Бид энийг л одоо дуучин уян бэлэг багш танилцуулаад тэгэд би өмнө нь одоо уян бэлэг багштай WeChat-аар ярьсан байсан. Яг л бол энэ одоо очих нараа уян бэлэг багштай уулзъя гэж хэлсэн. Уулзаж авцсан уу яг гадагшаа гарцсан байсан. Тэгэд нэг бүлэг юм аа бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн уян бэлэг. Аа энэ хүмүүстэй уулзвал бас нэлээд юм ойлгочих байх уу гэхэд. Тэгэд одоо хүн ариун жочим хөрснөө юм уу Ахмад Сүчинбаатар Ахмад бас тэтэлэн бас сайхан тавьж ярь дийлсэнгөө бас жоохон жаа жочимгцсэн юм уу. Тэгэд сүүлд надад нэг ингээ харсан чинь тэр юун дээр нэг хамарч байгаа хар морины одоо сүудэр байна. Хоёр морь ингээ яасан. Тэгээ тэр морины асуусан чинь өөрийнх нь морь гэнэ. Энэ 80 хэдэнд одоо хоёр сүндийн хушуу их нарийн айнаанаас нь авч ирсэн тийм сан. Тэгээд энэ ахмадтай одоо тэр морины руусан нөгөө ярьсан чинь тавигдаад одоо морин гой яриад тэгээ би харамслаа нөгөө уг нь одоо мэдсэн бол улдар морины нэр одоо дараан дээр хутгын яруусан бол бүр гой ярих байсан байна. Тийм тэгээ одоо шаг одоо нэгтэй бас нэг өмнө баахан яруулцсан чинь тэгээ бид бас одоо чаг учм бас дараагийн сурвалд руудаа явна гэд одоо тоглол өрнөө эжин одоо гадагшаа гарна гэд яарад бидний хүлээж исэн.
1: Тийм байна.
2: Аа тэгэд тэгээ яарад одоо сарвалдчихын дутуу уусан шиг санагдаж байна. Яг үнэн нь л чагтай байсан бол дахиад яруусан бол тэр Ахмад бол тэр нутгуусны хаан тухайн хүн тоны өндө чиг чаны өмд тэр хутга модгийн тухай бас илүү сайхан ярих байхаа гэж утсан. За чаг утсан маань дүрч.
1: За ингээд одоо хөтөн нутгийн өрнөн хөгжилтийн талаар таагур өөр өөр хараасаас бид бүхэн сайхан ярьж өглөө. Өнөөдөр би ч гэсэн сонсогчтойгоо хамт таагурын яраанаас сарим сайхан зүйлийг ойлгодоо их баярлалаа шүү. Тэгээд маргаашны нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлье тийм ээ. За ерхэм сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ төрөө өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөйдгээс өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майс юукийн нэгч бүрэнд маргаашийн 10 цаг 30 минутаас дахин цолгоё сонсогчтой. Мөн сонсогчтой бүхэн цагтаа нэвтрүүлгийн хөлийн сонсноо гэж хүсэн байдгийг баяртай.
2: За баяртай.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтархийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүш бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мө. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мө.

Ганцтнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлах хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул дөхчүрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул дөхчүүрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул дөхчүүрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэн сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амраа мөглөн гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 7 сарын 18-ны өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 6 сарын шинийн 5 гаргийн 6. Урдаа та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу далийн 7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын араажуу төлбөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дуунаас сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө. Шилэн голын радио төлөвс хорооно Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэлсэн тунглаг шиж улгай, баруун гүжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхан хошуу, долнур шанд жирэмсэн багвар орно. Жирэмсэн газар орнд хэсэгтэн чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол

Бүх аймагта тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлаа. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэйсэн тунгалгашиж хойноос 4 дэсийн салах салхлаа. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлаа. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Сайн нөхрүүлсэн чаврын мэдээг авчнуудаа нөхрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэйсэн тунгалгашиж улгай, баран үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнур шанд жирэмсгэн багвар орно. Жирэмсэг газар орон дэх хэсэгтэн чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэйсэн тунгалгашиж хойноос 4 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үйлжээ.

0: сонсох юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөөрийн нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочноо дуулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхрөлөг өнд хүрээд өндөрлөн өндгаараа нөхрөлгийг найруулан нөхрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц өрөнд
1: Гарын төвсөнд
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм бингийн ойрын хугацааны чухал жаврын жорох санааг уламдлан суралж, холбогдол бүхий адилыг содлон байрлуулсан.
1: Чилийнхнээс одоо болтол манай орон амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргий 1600 түмэн мөө бийлүүлсэн.
2: Бүх улсын ардаа сэжгэнсэн нэр таж ах байллын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлэг хийх хурал Хөх хотод өндөрлсөн.
1: Угаа ингэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
2: Баян нуур хотод хаврын буудаага хадаж хурааж эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр өр тандс хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зэрэгснааг уламжилэн суралцж, холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулжээ. Өр тандс хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уй Жун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Фужэний Чэнжоугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрт гарсан төмрийн тухай чухал жаврын зургснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал бүрийн шаардлагын нарийн хянамгаа найдваржуулж, эндлэс гүнзгий сургамж авч, цаг ямагтаа санаа ширгах, хариуцлага та сэтгэлгээгээр амар төвчний батлах ажлыг сайдвар хийж, ард олны амь насны төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй. Урхай төмөрлөг хайлуулах аюулт хэмээн бодис энерги зэрэг голтлогтой хүрээг нэгт анхаарч амар төвчний далд гэми байцааж засах ажлыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын дүрмийн системийг төлдөржүүлж хүнд онц их эндэл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянам байцах дугаалангийн байцаалт болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг төв чангаар цэгчлэн сайжруулах хэрэгтэй. Үерийн хугацааны борооны байдал ба үерийн байдлыг нэгт анхаарч хянан хэмжиж урдчлэн сэрэмжлүүлэх далд гэми байцааж засах бачин байдлыг арах зах ба аюулаас аврах зэрэг ажлыг гүнзгий нарилах сайдвар хийх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байр тохиос хариуцлага үүрэглэх, зэргээр атхан хамтаар хамаарах, тушаалдан осолд бол хариуцлага нэхэмжлэх, гурвын хамаарахад гурван эрх хүчийн баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, элз зүйлийн амар төвчнийг батлах арга хэмжээг бүттэй нарилаг найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын зургснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, ардын хотын ойлгогдохууны бүх талаар үйлдэлгжүүлж, хэрэгцээг ардаас асуух, арга бодлогыг ардаас сурах, үр бүтөмжийг ардаар үнэлүүлэхийг баримталж, хотын шинжлэх ажлыг гүнзгий нарилаг бүттэй хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалтай төрөгдөл, амар төвшин төрөгдлийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хуучин сугаал тойргийн өөрчлөлийн шинтгэхийг одоогчилсан ардын хотын бүтээн байгуулахын чухал агуулга болгож, ард олны анхаарч байгаа явдлыг нэгдэгээр сайдвар хийх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын төвчний дэвшлүүлж, их баялаг үйлчилгээ хамааралтай зэргийг үндсэн шатанд боолохыг ахиулж, ажил олголттой сургаан хүмүүжил эмэмлэг болон өтгөөс нэлхэстэй холбогдсон асуудлыг хүчээ төвлөрүүлэн сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын удирдлага доорх сугаал ардын зөвлөл, орон сууцын өмчтний зөвлөл болон адал ухаан үйлчилгээний аж ахуйн цогцолтон ажиллах шин загварыг идэвхтэй сүвгчилж, адал ухаан үйлчилгээний баримжаагийн системийг уламдаг алхам төлдөржүүлэн, сугаал ардын амьдралын нэн түхэм дутнын тааламжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3 дугаар улирлын төвийн шатны хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтцын хурлын зөрөгснаг уламжилэн суралцж, хэлбэрийн үзлийг цэгчлэн засаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэхийг засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилтэд уялдуулж, цэгчлэн засах хариуцлагыг чангатхан бүтээжүүлж, үндсэн шатны тусгал чанга байгаа хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, асуудлыг банк илрүүлж, банк шийдвэрлэх тогтцыг бүрэншүүлж, цэгчлэн зассан үр бүтөмжийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
2: Одоо үзэгслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монголд хаяллагдсан тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Энэ жилийн эхнээс нааши манай орон амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1600 түмүү баялуулв. Энэ жил өртөн жас хорон 3 умартын халхавчаагийн инженерийн 6 дугаар хугацааны төсөл зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерийн лабдун баттай найдваржуулж

0: хэлэхэд микрофин багчаар бордуурын холж үйлдсэн шим тэжээлт баглаг шинээр содлон гаргаж ногооруулалтын адилд хэргэлж байна. Энэхүү шин тэжээлт баглаа нь ганхурын орны чих модны эдгэрэлтийн нормыг 130-аар дээшлүүлж чадна. Энэ жил өртөн жасхорон ажил олохоор тэтгэмжийн орлуулах жаврыг үргэлжлэн төгөөмөлжүүлж, малчин тараачдын жохон байгуулан амхын бутан байгуулалтад оролцуулж, бөхчилд 10 дүншүр гараа төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс олгомж олохоор байна. Ойлгосноор одоохондоо бүх орноор нэгэнтэй амхын бутан байгуулалтын үүргийг 1626 төмөв бийлүүлв. Энэ нь дэлсэрэгдлийн сэргийлэн жассан тал байна 786 төмөвд хүрч ерөнхий айхчин жишэлтэд нийчэж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 16-ны өдөр бүх улсын ардаас эзгэнсэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх их хурл Хөх хотод өндөрлжээ. Их хурл нь Өвөр Монголын үхэр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхээ, нам нисэлхийн аж ахуй, амьд үтсийн эмэмлэг, одоо үеийн тоноглол үйлдэх хийгээд шин материал зэрэг дөрвөн их давуулаг аж үйлсийн тойронд дөрвөн талбар тусгай сэдвт аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагааг зохион байгуулж, бүх улсын ардаас эзгэнсэн аж ахуйлалд хамтралцааны урилга явуулжээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоогийн дэд тэргүүлэгч Чиан Шин бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Чи Шанг Дун Өвөр Монгол шинэ энергийн талаар өвөр мэт давуулагтай болохоор дайтын төв, оюунт бодлогын төв байгуулах талаар маш чанга өрсөлдөх хүчинтэй юм а. Хойшид Өвөр Монгол нь лавтай тоочилсан аж ахуйн хөгжилтийн дагуулагч болно гэдгээд итгэлтэй байна гэжээ. Аж үйлсийн хөгжилтэнд төрөвний худалдаа эрхлэх орчин нөхцлөөс салж чадахгүй юм. Энэ жил бол Өвөр Монголын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлийн эс чанарыг дээшлүүлэх он юм а. Өвөр Монголын урт анзас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрм энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс жинхэнэ хэрэгжүүлэгдэж аж ахуйлалд ашиг хүртэх 34 зүйлийн арга хэмжээг нийтэлжээ. Эдгээр арга бодлогын чум орны гадных аж ахуйлын Өвөр Монголд нутгшин үйлс боцгох ихтгэл зоргийг хөвчилжээ. Үхэр хоньны махны бүх аж үйлсийн хэлхээний тусгай сэдвтэ золгоцооны ажиллагаагийн ахуй талбайд Чаншихэ бүлэглэл Өвөр Монголын Лаус Үеэн компанитай байлт худлахын хамтралцааны гэрээ тогтжээ. Чаншихэ бүлэглэлийн дэд хэрэг мэдгчдийн дарга Жан Шавдун орон нутгийн аль шатны удирдлага аж ахуйлалд тулгарч байгаа төрийн бодлогын асуудал туслыг найдваржуулах явцад учирсан хүчир асуудлыг бүр өндөр бүтэмжтэй бөгөөд цаг тухайд нь шийдвэрлэн өгч байна. Энэ нь мөн ч бидний Өвөр Монголд бэл оруулж үйлс босгосны чухал нэг шалтгаан болно гэжээ. Виндо бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жүнли Жав Өвөр Монголын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл явах тутмаа сайжирж байна. Энэ жил Өвөр Монгол чөлөө тарилжааны туршилтын орон байгуулах зөвшөөрлийг оллоо. Бид ч гэсэн энэхүү төрийн бодлогыг зорж ирсэн юм. Бидний энерги арвилж орчин тойрны хамгаалах хил алсалсан арилжаа Өвөр Монголд лавтай маш сайн хөгжинд гэдгэд итгэж байна гэжээ.
0: Одоо Ога ингэсэн тусгай мэдээллээр сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтгаж бүхтэн болтмрын үйлдвэрийг байгуулсан гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үе дараа 1949 онд манай улсын болдын гаралтаж өвхөн 15 том 8,000 тонн байж тухайн үеийн дэлхийн болдын гаралтын 1,000-ийг нэгдэж хүрэхгүй байв. Энэхүү байдлыг хуурулахын тулд анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 3 их болтмрын суран газрыг голдлогтой бүтээн байгуулсан юм. Бухтын болтмрын үйлдвэр бол дараа улсаас үндэсний оронд байгуулсан анхдагч том хэлбэрийн болтмрын холбоолсон аж ахуйлал болно. 1949 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордны Хүнд Аж Үйлдвэрийн яамн бүх улсын болтмрын аж үйлдвэрийн хурлыг хуралдуулж Бухт хотыг Боомтын доторх болтмрын төвийн нэг болгон бүтээн байгуулахаар тогтож 1950 онд Төвийн Ардын Засгийн Ордын Төмрийн Уурхайн Байчаалтын ангийг Бухт хотод томилж хайм байчаалт хийлгэв. 1953 онд манай улс анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлэн хэрэгжүүлж, Бухтын болтмрын үйлдвэр нь 156 жилийн голдлоготой инженерийн нэг болсон байна. 1958 онд Бухтын болтмрын үйлдвэрийн их хэмжээний бүтээн байгуулалтын хугацаанд орох үед хүмүүсийн хүсч байсан 1-р номерт өндөр жуухын бүтээн байгуулалт нь харин төхөөрөмж болон бүтээн байгуулалтын материал хүрэлцэхгүй хүчир асуудал тулгарв. Энэ тулд намын төв хороогоос арга сүвгчилж Бухтын болтмрын компанийн хүчирдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэж дурджээ. 1959 оны 1-р сарын 19-ны өдөр Ардын өдрийн сонны төрөө нүүртэ голдлгээ баталж Бухтын болтмрын үйлдвэрийг дэмжигсэн гарчтай хорооны өгүүлэл нийтэлж улс даяар Бухтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжихийг хүсэн уралсан байна. Намын төв хорогийн хүчтэй ураалга доор бүх улсын 22 мож орон хотын 8 том гараг кадр мэрэгжилтэн ажилчин Бухт хотод чуулж тухайн газрын олон тумтай хамтар Бухтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Өөртөө жас хорны намын хороо бас Бухтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн

0: байгууллалтын дэмжих зөвлөл байгуулж, эл аймаг хотын зохион байгуулж, бүтээн байгуулалтад хэрэгсэх Эдвардсын ханган Бохтын болтмрын үйлдвэрийн хүчирдлийг бүх хүчнээрээ шийдвэрлэв. Бүх улсын дэмжлэг доор Бохтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад түргэн хурц жарайхаж 1959 оны 9-р сарын 26-ны өдрийн 5 цаг 55 минутад 1-р номерт өндөр жуухаас анхны төмрийн хайлш урсан гарч уулын төлөвлөгөөс 1 жил урчилжээ. Тэрхүү чагмачөөс Өвөр Монголын тал нутгаас ямар төмөрч гарахгүй байсан түүхийг эцэслүүлв. Сэтгэл нэгтэн хүчин хамтгаж Бухтын болтмрийн үйлдвэрийн байгуулсан үйлдэлгэд хурамдуулсан үндэстэнүүдтэй хамтаар бүлгэмдэн тэмчиж хамтаар жижиглэн хөгжгөө жорсон эрхэм нэндэн жорох санаа нь дундадын үндэстэн агуу их үүдэн бүтээх жорох санаа, тэмчлийн жорох санаа, бүлгэмдлийн жорох санаа, хүсэл зүйдэд хэрэгжүүлэх жорох санааг төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Энэхүү үйлдэлгэн шин дундад улсын үндэстний гажир орны аж үйлдвэржилт болон үндэстний бүлгэмдлийн гүнжгэ уулсалчлын бэлэг тэмдэг болж Өвөр Монголын жишээч өртөн жас хорны эрхэмдэд Ярвалдрын сахин хамгалах үндэстний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг явуулахад бат бөх суур тавьж өгсөн байна.
1: Өвөр Монголын арааж үй төлөвт сарааны мэдээ 7-р сарын 16-ны өдөр Баяннуур хотод 40 том 3300 мө буудайгаа хадаж хурааж эхэлжээ. Энэ жил Баяннуур хот хаврын буудайн 2-ыг өөрчилж 3-ыг төхөржүүлэх, босоо цогцоор жиг тарих, ус бордоорыг нэг цогчжуулах зэрэг олон зүйлийн тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Тарайлангийн мэрэгжлийн ажилтнууд тарж ургуулах бүх явцын мөрдөн мэрэгжлийн жолоодлыг хийж, буудайн ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд нэг сүрчээлт 3 сэргийлэлтийн хамаарч хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан хуурай халуун салхи, хорхон хөнөөл зэрэг байгалийн гамшигын түгшүүрийг сэргийлжээ. Одоохонд хотын шатнаас дээших дагуулагч аж ахуйн цахилгаар тарьсан буудайн талбай 19 том 40,000 мөд хүрч, худалдан авах хүн ханшийг жим бүр 1 төгрөг 50 мөнгөөс 2 төгрөг 20 мөнгийн хооронд тогтворжуулжээ. Баяннуур хотын тарайлан малаа чухан товчооны ажилтан Данхун Бөө одоохонд цаг бүрийн ховролтыг нэгт анхаарж буудайгаа завдан хурааж мөхлөг амийг ч гээгдүүлгүйгээр хөмөргөлхий баталж байна. Үүний хамт буудай хадаж хураасны дараа нохон хошуугийн өвс, намрын ногоо зэрэг тармилыг дахин тарих ажлын өндөр бүтэмжтэй зохион байгуулж тарайчдын урлагыг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна гэжээ. Одоохонд бүх хотороо нийт 800 гарай хадаж хураах машины зохион байгуулж, буудай хадаж хураах ажилд оролцуулж байна. Бордохон орны буудай хадаж хураах ажлыг 7-р сарын 25-ны орчмоор дуусгаж, Уулархаг орны буудайг 8-р сарын дунджаас эхэлж хадаж хураахаар төлөвлөж байна.
0: Өвөр Монголын арааж үй төлөв сарааны мэдээ. Өртөн жас хорны 16-р хугацааны баян тамирын чуглаанаа сур харбалтын уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Бохт хотын адал мэргэдлийн сургаа өмөдлийн хүрээлэнгийн баян тамирын талбайд эхлэв. Хамгийн түрүүнд эмэгтэй 14 наснаас доошх, 16 наснаас доошх, 18 наснаас доошх 3 дугайлангийн уралдаан явагдав. Тус уралдааны эрхлэгч болсны хувьд Бухтын энэ удаа 24 тамирчин томлон уралдаанд оролцуулав. Эмэгтэй 18 наснаас доошх дугайлангийн уралдаанд тус хотын тамирчин Орвиян 70 метрийн уралдаанд тэрүүлжээ, 60 метрийн уралдаанд дэдэлжээ. Тус хугацааны уралдаанд бүх орны 11 аймаг хотын 200 шахам тамирчин оролцож байна. 5 өдрийн уралдаанд тэд нар эрэгтэй эмэгтэй ховь хүнээ уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй бүлгэм нэгчийн уралдаан болон эрэгтэй эмэгтэй хослон уралдах бүлгэм нэгчийн уралдаан 3 төрлийн уралдаанд өрсөлдөж нийт 42 алтан медалийг шалгаруулах болно.
1: Өвөр Монголын арааж үй төлөвт сарааны мэдээ. Өвөр Монголын Уртан зас хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадам 7-р сарын 18-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхлэхээр байна. Одоохон тоглолтын сорилт боловсрал талбарын байгуулалт, уралдааны бэлтгэл, үйлчлэгээний батлах зэрэг ил зүйлийн ажил эмх журамтай явагдаж байна. Энэ жилийн жуулчлалын наадмын эхлэлтийн өслөлд соёл биеийн тамирын элемент, одоо үеийн бүтээлч сэтгэмж болон тал нутгийн онцлогийг уулсалцуулж, агуулах хэлбэр илрүүлэх аргын талаар өнгөрсөн хугацааныхтай харьцуулбал олон зүйлийн шовтлолт гарч дэстэвшүүлсэн байна. Гол хурлын талбайн тайзны барилга, ардын зан үйлийн үзмжийн байрлуулалт, ижбүрдүүлсэн чадамжтай орны өөрчлөлтөд зэрэг ил зүйлийн барилгын ажилч шувтргандан орж наадам эхлэхэд бэлхэн болгочээ. Жуулчлалын наадам ойртоход 408 зүгсний жуулчид Шилэн голд хүрэлцэн ирж хэж байна. Шилэн хот хот тойрга засан чимэглэх өвс мод нөхөж тарих, нарилаг арчлан хамгаалах зэрэг ажлын нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулахын хамт бүх аймгийн ил зочдын буудал, идэ амдааны ажил төрлийн үйлчлэгээний чанар шинсаг бүх талаар шилдэгжүүлжээ. Наадмын хурлын талбайд хүрэх олон журмас тусгай тэргийг нэвтрүүлж, том хэлбэрийн сүйтгэл хураахгүй тэргийн жогсоолын талбайг нэмж байгуулан жуулчдын явц суухад бүх талын шилдэг үйлчлэгээ хангахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөнөөс хорны намын хорооны ухуулах хэлтсээс жолоодож, өртөнөөс хорны намын хорооны электрин бүлгмөөс голлон эрхэлсэн онлоор чуураадсан шин аян 2026 оны Өвөр Монголын өртөнөөс хорны онлын тайлбарлан ухуулах уралдааны шигшээ уралдаан ойрд явагдав. Шигшээ уралдааныг жалуу сурагч аж ахуйлын ажилтан ажилчин, малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаалаар дэ намын гишүүн кадр дөрвөн тусгай талбар хуваан явуулж, намын шиний үдэх онлыг олон түмжлэх оновчтой уламжлалыг ахуулав. 7-р сарын 7-ны өдөр жалуу сурагчдын тусгай талбарын уралдаан Бухт хотод эхлэв. Бүх орны элфрантаас ирсэн 19 оролцогч дэрэгдэх баг явдлаас гардан нутаг орныхоо хувиралтоор сэдвэлж намын шиний үтсэн онлыг үнэн боттой үлгэрд уусгах нь тайлбарлав. Уралдааны дунд 5 оролцогч шийдвэр уралдаанд дэвссэн байна. 7-р сарын 10-ны өдөр аж ахуйлын ажилтан ажилтнаа тусгай талбай уралдаан Үхэ хотод явагджээ. 24 оролцогч адлын байрын үнэн өнгөрөлттэйгээ уялдуулан амьдлаг өгөөд боргожуун үг хэлээр намын шиний үтсэн онлыг уламжлав. Уралдаанаар дамжиж 7 оролцогч дараачийн шатны уралдаанд урагштай давшив. 7-р сарын 14-ны өдөр малчин тараачин болоод нийгэм тойргийн суугаал ардын тусгай талбар уралдаан Хянган аймгийн Хорчин Барангарын дундад хойш өнө Баян Хошуу болгосны Хар Дувгачаанд явагдав. Бүх орны 12 аймаг хотод ич өртөнөөс хорны шууд хараа нэгжийн 18 оролцогч уралдаанд оролцож, Хорчин Барангарын дундад хойш өнө 40 малчин тараачин болон нийгэм тойргийн суугаал ардын төлөөлөгч хянагч болов. 7-р сарын 16-ны өдөр намын гишүүн кадржуудын тусгай талбайн уралдаан Улаанхад хотын намын хорооны намын сургуульд явагдав. Байгууллага нэгч сургууль аж ахуйлал зэрэг адил бус фронтаас ирсэн 19 оролцогч тус биеийнхээ адлын байрын үйлдэлтэйгээ уялдуулан бүх орны элфрантингнээ өртөнөөс хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулж байгаа ойрглом халуун үйлдэлгийг амтлагаар тайлбарлан ухуулав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 13-р хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сонгодог үлгэрээ ярих яриа илтгэлийн уралдааны Өвөр Монголын анхны уралдаан 7-р сарын 16-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Бүх орны ил шатны жуулчлуурын 53 сурвалжлагч уралдаанд оролцож тухайлсан ажилтайгаа уялдуулан сурвалжлан мэдээлсэн сэтгэл хөдлөм үлгэр уучраа ярьж бүх орны сонир мэдээний ажилтнуудын үндсэн шатанд үндэслж төв ёсыг баримтлан шинийг үүдэж хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргасан сайн сайхан дүрс байдлыг олонд харуулжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагч Амал Сайкси хайсан мэдээлэл олны сэтгэлийн хүндсний шалтгаан гэсэн гарцгаар Элис Засан Баатар Инвижини улс алслан Америк хүн Сайксиг ирсэн үлгэрийг ярьсан байна. Уралдаанаар дамжуулан 5 оролцогчийн сонгон Өвөр Монголыг төлөөлөн бүх улсын шилдэг сурвалжлагч сонгодог үлгэрээ ярих яриа илтгэлийн уралдааны шигшээ уралдаанд оролцуулна.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. 7-р сарын 1-ний өдөр болтол манай орон хүүхэд байжуулах нөхөр мөнгийг нийт 10 дүншүр 2000 төмөн төгрөг буулгаж нөхцөлд нийтсэн 33 том 2000 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: 6-р хугацааны шилэн гол цагаан эдэний үзүүлэг жичээ шулуун хөх хошууны 14-р хугацааны цагаан эдэ гүнлэн шалгаруулах ажиллагаа ойрд шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошуунд амжилттай өндөрлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоо Алтан Далай, чижүүр найруулагч Урхан Хянагч Ариун Ерөнхөө.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус хэлжийн дугаараар баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгэмлэгийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм тавхимдээ хүргэе. За, нэгдүгээр сонсох дуу болвол үжимчин төрөслийн тэрхүүнд дуулагддаг их богд булган ханга гэсэн дууг сониртуулъя. Энэхүү дууг баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгэмлэгийн олон гişгүүдээс дуулсан юм аа.

Залгаатай хүндээ хөрөх гэж байгаа дуу бол үжимчин ардын уртын дуу дүүрэн чан. Энэхүү дууг бол баруун үжимчин хошууны уртын дууны нийгмилгийн настайчуудаас дуулсан юм а. Мөн ч Бээжин хотод явагдсан настайчуудын үдшилтэд оролцоод энэхүү дуугаа өргөн барьсан билээ.

сайн амгалан энг сайн жаргалан болтугай. Үжимчин нутгийн хөрсөн дээр өсөж тарсан малчны хөвгүүн үхө түүхийн алтан хууцанд уламжийн чуутай аврага бөхөө.

бол дуурн жаан, жорох шанта сурайдан хураасан нөгөө өрс бол дуурн жаан. Нарын сарны гэрлассан арван өнгийн жангаан сордон, навч жичхийн өнгөжилтсэн аслан баттай туушуун мэрлж байна. Хавруу мөнгөн жодгон гэлж ад хүчтний сүр өнгөжин батран торгон хормавчин алгэлж чимэд хүчирхэг дурч өөрөө шуугдана. Эрийн жолгоо мандан батчиж бүхийн алдар шуран халах болтугай. Эрин чагийн хөвдгийг инэрхээлж сул дахь хэмрэн дэлгэрэх болтугай.

0: За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
2: Бачхано бичхан найжуудаа, шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон тавхан тагаан балжаасаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлтгч нь байна.

Энэхүүгийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын багчуудын санаанд жохолоо нийтлүүлсэн Шилэн хотын 11-р бага сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бачхан найз нарынхаа жохол бүтөөлөсөн сонирхож жохолын контаринд дөнгөн ярилцаж орнолох боллоо. Дүнрүүд минь нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу минь дөө?
4: Сайн байна уу?
3: Аа юу нэр татам минь дөө? Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцсан уу?
4: Чига. Сайн байж чана уу? Би бол Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 6-4 ангид сурчиж байгаа Дүүлэн гэдэг.
3: Одоо миний дүүгийн бичсэн миний хаврын амралт гэдэг жохойл нь бол өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд өгчин одоо юу нэр баяр хүргэе. Тэгээд миний дөө одоо энэ жохойлоо хэзээ бичсэн уу?
4: Энэ жохойлоо яг энэ хаврын амралтад бичсэн.
3: Өнөө жилээс эхлээд бол одоос сургууль нь хавар намрын амралттай болсон нь бас их сайхан санагдаад төгөнгөрөн сэтгэлээ энэ жохойлоо бичсэн тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудаа энэ жохойлооны уншаа сонирхолно.
4: Чигээ.
3: За.
4: Миний хаврын амралт. Энэ жил улсаас хаврын амралт тавьж хүүхэд бидэнд хөөр хөгжөө авчирсан да. Би энэ амралтаар хөдөө гөрдөө хэрсэн юм. Хөдөөгийн ширгал замаа өлөгөхөд 100 цагийн уур амьсгал чөөжийг уужруулан сэтгэлийг баясганаа. Бараа орсон болохоор хөдөө нутаг минь ногоон хөрмөө өрт өмсжээ. Өвснээ сур, сэлхнээ аясаа сэрвэлжин, шинхэн ногооны үнэр хамарч сотхон, чаан нэлэх үнэг инж хааж, адуун сөрөг таатай ичлэнэ. Тугал одогнонгүйж хөрөгч үнэ нүдэн бүлт дэлгэн харна. Ийм сайхан үжимс жүргийн дундуур явсаар би гэрдэ хүрлээ. Би гэрд хөрмөгч өөдтэйгээ хамт хар бор ажил хийв. Өөж минь намайг том болчихжээ, миний ойхон тусад оржээ гэж магтаж ил байла. Уулан бодвол би чин ажлын өвдвийгээ жаахан олдог болтон тул өөж минь баярлсан байхаа. Би өгжүр туглаан өгчхээр гарлаа. Тугал өгчгөхөөс нэдэнэ нэг учир санаанд орв. Тэр өглөө өөж минь өнөөс ахтаа надаар тугал татуулсан юм аа. Ямар ч дуршлаггүй би чин туглаар хөл дөрөн гişгүүлж өөртөл байлав. Өөжөөрөө аргадуулж байман сая уйлхаан жогсов. Одоо энэ уучраа ботход ичмөр юм аа. Тийм болохоор л өөж минь намайг тусад орсон гэж хэлсэн байлгүй дөө. Тугал татхад өхөн ивэлснээ дараа туглынхаа хүжвчийн доогуур ногтон шургуулж оруулаад хамраас нь зөөлөнхөн татаж жээтэй жогсон шүү. Амралтаар миний бас нэгэн дуртай учир бол дараа хурах ишгтээ тоглоно. Хурах ишг миний дэргэд оварч жарминь уяагийн идэн жарминь чихийг өхнө. Яста хөвгөлтэй гэж мэд. Би ишгтээ мөргөлдөж наадах дуртай. Ишиг ухарж ухарж байгаад холоос дөгдөж ирээд хамаг хүчээрээ намайг мөргөн. Нэг удаа мөргөд дийлэхгүй бол дахиад бас мөргөн. Хөрвөө хоёр удаа мөргөд дийлэхгүй бол жил гаргаж миний дээр үсэрч гараад тоглоно. Би чин харин ишгтээ мөргөлдөх гэж хий мөргөж гажирд толгойгоо оноод өөр хөдөлж би наадахгүй гэд хэрдэг. Маргааш нь би өдгөр учрыг таг марцгаад бас л мөргөлдөн. Ха ха ха. Ишиг нь бас уруулан чарвилгаж хамраас дэлгэд баатар идэлтэн гэдгэн гайхуулах нь мөн хөвгөлтэй. Тийм болохоор ямагийн сэлмэн өвөрт сахал ихэд баатар гэж хуучилдаг байхаа. Миний хаврын амралт гэж ийм л сайхан, тийм л гоёхан. Амралт дуусаж сургуультан бүчнэ гэж ботхоос хайрт аавэж, хөөрхөн тугал, боржгор хурах, дөгжин ишхэлсэн салж ядна. Намайг жолоодсон багш бол оюун билэг багш болно.
3: За, ямар гоё жохолын, жохолон гоёч бичсэн байна. Бас гоёч уянгалдагд байна шүү. Сургуультай ер нь мид уралдаан тэмцээнээр шүлэг жохол дотор уянгалдаг уу?
4: Уянгалж байсан.
3: За, хөдөө гөрдөө харсан явлаа бичсэн байна тийм ээ, хаврын амралтаараа. Хөдөөгөр нь хаа байдаг уу?
4: Миний хөдөөгөр цагаан нуураар байдаг аа. Авах гошүүний хаа.
3: А, авах гошүүний цагаан нуур их юм байна. За, тэгээ хөдөөгөө харих замдаан бол мид бас гар утасны дээр оролцохгүй. Тэгээ замын хажууд хөжимжиг бол ингээд их сонирхоод явсан. Тэрийг нь бас жохолдоон бичиж оруулсан тийм ээ. Жохолдоон бас одоо хөдөө хариул аав гэж хавсраад хар бор ажил хийдэг гэсэн. Ер нь одоо яг жохол дээр гарсан ээжээ хавсраад тугал татаж өгөх юм уу? Хураг ишхэн ухчихаас босод бас өөр ямар ямар ажил хийдэг үү?
4: Хай заримдаа би бас хураг ишиг өгчдөг. Хай заримдаа бас аргал түүдэг, хань усалдаг, үхэр бас усалдаг.
3: мандаг дүү юм шүү. Ямар олон ажил хийж чаддээ. Яг одоос төлийн чад хаврын амралт тавих нь бас их сайхан санагдсан байхад хураг ишигтэйгээ очиад наачих нь тийм ээ.
4: Олон хураг ишиг гарсан билээ. Зарим нь бас өгжөөр ишиг гарсан. Хойд ээж аав хуучиртай байсаар би бас өгчдөг билээ.
3: Тэгэхээр жахаал дээрэн бол бас ээжийн хавсраа тугал татаж өгдөг гэсэн. Өглөөгчтэй ээжтэйгээ хамт үнээс ахаар гардаг.
4: Тийм. Тэгээд нэг удаа тугал татчихсан чинь нэгэн тхэн миний хөлдөр гişгэнгүүн өөртөл байлаа. Ээжээрээ гаргатуулж байман жинсээ байсан жагсан.
3: Цадалтай тугал болохоор татхтаа бас яхан хүчирдэг юм байна тийм үү? Тэгээд хөлдөрөнг гişгүүлчихсэн нь. Одоо мидүү багцруулаан төгсчихсэн бас одоо том болцсон, чадлаа орцсон, өн жоно амралтаараа очиад өдөнд тугалд очихгүй л одоо бас алчгүй байх та. Үнэ саадаг уу?
4: Үнэ саадаг, сааж өнгөрч исэн.
3: Аав ээж нь бол одоо банк хөдөөгөн байдгийн байна тийм аа?
4: Тийм аа.
3: Мидүү тэгээд сургуульд нь хэн харсуудаг уу?
4: Би байр суудаг.
3: Багцруулаан төгсчихсэн анхтамтаа орохтаа бас байр дансан уу?
4: Бас байр суна.
3: Өн жохолосон бусад өөр бас ямар ямар сайхан жохолоод бичижсэн үү?
4: Бичиж өнгөрч исэн.
3: Багш надаа тасгаал үлдээдэг байхаа тийм аа жохон бичлэгийн тасгаал.
4: Тасгаал дээр бичижсэн.
3: Тэр жохолоодасаа чөлөлдж гин эсвэл мид бас одоо уралдаан тэмцээнд энэ төр олон оролцдог гэсэн уралдаанаараа уншижсэн шүлэг энэ төрний чөлөлдөгөө шүлэг байна уу? Тэр шүлэг ани бас найд нартаа уншаа сонирхолтно.
4: Хонгор сэлхэн сэрчгэн ирэх үе хулсны намаа найган ганхмай хумхын тоос дөгдөн хөдөлгүйе холын минь нутаг мөрөөдөгдөн санахмай агарын нарныг үүлэр далдлахуя алтан дэлхийн энэ бүрхэн сүрдэрлэгдмэ аглагын бараа хөөрн харагддахуя амраг нутаг миний мөрөөдөгдөн санагдмэ засгийн модныг намжуулан сэтгэлийн нүд нөхөд зүрхнийг дэлгэлэг сүлмэ сүмөр чин масу салхинаа дуу сүмөр бодвасу нутгийн нөхөд хаврын сэлхэн сэлхэн хүр болгоч халуун амьсгал нөхөлхөө энэ уу сайхан хайрын сэтгэл дулаан болгоч хасдал гонголонгүй ану юутэ гчүү
3: энэ гэтэлийн бичиг дэр байж байгаа шүлэг нөө
4: бишээ би нэг наасан чигтийн нэг бүхэл нам авсан. Тэгээд
3: дайсын
4: зарим нь чөдлөөд шүлгний уралдаанд орчихсон.
3: Оо, тэгвэл бас энэ цагдаа олон нам жохолоос уншдгийн байж тийм ба мэдэ. Одоо ямар ямар нам унших дуртай байдаг уу? Үлгэрийн нам илүү уншдаг уу? Эсвэл бас өөрөө жохон бичдэг бичдэм үү? Шүлэг, жохол, найруулын нам дээр илүү унших дуртай байдаг уу?
4: Баригтад үлгэрийн нам, шүлгийн нам, баригтад энэ бүгдийг нь уншчихсан. Олон нам байна.
3: Одоо бас 6 дугаар анаа төгсөх боллоо тийм ба. Төгсөлт тоглолтоо хийгээд барьцсан уу?
4: Төгсөлт ястлалаа хийгээгүй байна. Гэргийн 6-нд хийнэ гэж байна.
3: Төгсөлт эсвэл дөрөө бас одоо ангараа ямар ямар тоглолт гаргана гэж байна уу?
4: Манай ангараа дууд уулна гэна.
3: Ямар дууд болно уу?
4: Эх хорон болон чун чах.
3: За тэгвэл тоглолтын бас өндөр амжилт хүсье. Одоо мид одоо жоны амралтаараа юу хиймээр байна?
4: Жоны амралтаараа хөдөө очиж аав ээжийн хамжин тоглоогчин олон ариун ажил хийнэ.
3: Тамандаг ажилттай дүүнэр байна шүү. За баярлалаа. Түгдэн тэгвэл сорилгийн кондор амжилт хүсье.
4: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За минь дууда юу нэрэд нөтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцна уу?
4: Би бол Шилэн хотын 11-р багс сургуулийн 6-4-ийн санд хөрвүүлж байна.
3: Миний дуугийн бичсэн одоо бид итгэлтэй бай бид гэдэг жохол нь бол бас өөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд их чинь одоо юуны урд бас дууда баяр хүргэж байна. Тэгээд яагаад энэ жохолыг бичсэн үү?
4: Би миний нэжиг бодож олоо тэгэд сэр анхандаа бидэн итгэлгүй сэтгсэд байх үед гаран өрөхгүй. Одоо миний Монгол нэм багш жоргжуулаад тэр одоо бидэн итгэлтэй болов.
3: Багшин жоргжуулахын дагуу миний дүүч гэсэн сайн найзааны бас ингээ бидэн итгэлтэй бай ингээрэ тэгэрэ гэж жоргжуулсан байх л да.
4: Тийм үү.
3: Тэгвэл одоо урьчлаа дүүгийнхээ бидэн итгэлтэй бай бид гэдэг энэ жохойн сонирхи болно.
4: Бидэн итгэлтэй байя бид. Жоргоор илэн, сургаар олон гөгчөөр бид жоргтой итгэлтэй байвал альва хүчээр бэрхийг бүр илэн давж дийлнэ. Харин биян болохгүй, дийлэхгүй, чадахгүй гэдэг хэш ухраад байвал ямар учрыг ч хийж дийлэхгүй болно. Хичээл сурлаг, тамир боловсрал, наадам тоглоом бид аль талаар ч гэсэн өөрийн давлагын давлагаа мэдж цаг тухайд нь бадруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл жил бүрийн 6 сарын 1-нд хүнд хөнгөн би тамирын уралдаан дээр сурагч бид олон тамирын уралдаанд дөрөн мэдүүлж анги нэгчтэн яруу аль дээр авчрахаар мэри тамчил жохно. Жирэг байвал жирсэндэн гэдэгээр жирэгтэй итгэлтэй байдгаас тамирчид саяа шилдэгсэн хэр бутомж олж чадна. Байса жирэмдэн хичээл дээр багш биднээс асуулт асуух үед мэдэх байдлаан гар өргөж өргөсөн эх байдал гаргадаг. Бид өнхүү байдлаан хавруулж бидэн итгэж жирэгтэйгээр гараан өргөж багшинтаа сэшаалыг олохоор үл баран сурагч нөхдөнгө дуурал болж чадна. Бидний сурдаг амьдрал тумд иймэрхүү жишээ бас мөнгүй олон байна. Гэвч бидэн итгэх нь бас хөмжигтэй байх хэрэгтэй. Мотгүй байгаад мөдөнгөрөх маш муухай. Хүн болгон дутагдалтай бид өрхөвшө дутлахан зөвөр танин мэдэрж сэн давуулах талан бедруулвал таарна. Ярангүй багш болгон гэрийн аптинкан сургаалыг сэтур сасах хэрэгтэй. Нээж нар минь би бидэн маш ихтгэлтэй шүү. Би хол хийчихэдэн, юм айчихэдэн, мэр унжачихэдэн, намаач цай сурчихэдэн. Та нар ч бидэн ихтгэлтэй бэ. Ирэх маргаашинкан төлөө хамтаа чимээж яа бид.
3: Ямар гоё жохол бай. Бицэн нь ч гоё бай. Нид өөр нь дөр дуунаар уншиж байгаа ч гэсэн бидээ ихтгэлтэй гоё уншиж байгаа юм байна шүү. За тэгээд жохолт нь бол сая бас одоо 6 сарын 1-ийнхэн тамирын хөдөлгөөнд бол өөрөө ихтгэлтэй оролцох хэрэгтэй гэж байсан. Миндөө тэгээд жил болгоныхон 6 сарын 1-ийн хүүхдийн баярын өдрөөрөө тамирын хөдөлгөөнд оролцох уу?
4: Оролцох уу?
3: Ямар ямар уралдаанд оролцох уу?
4: Гүй хуралдаанд.
3: Одоо яг аль жилийнхэн ямар уралдаан дээр их маш их ядраад байсан юм уу? Тэр үед нь хамтаараа бүлхэмдөд өрдө ихтэлтэй байснаас ингээ анги нэг чинь яруу аль дээр олсон гэдэг тэм жижиг үлгэрэнтер байна уу?
4: Өмнө жилийн дамжуулах уралдаанд.
3: Тэгээд өмнөд хүүхдүүд нь жахаа анийхын шиг үгээ дийлэгдмөр болцсон байсан уу?
4: Тийм үү.
3: Тэгээд мий дүүнийх дээр өрөнгөт нь ихтэлтэй гарсангүй юм уу?
4: Жирэгтэй гүйсэн.
3: Хүчин дамжуулах уралдаанаа ярьж байна тийм ээ?
4: Тийм үү.
3: Хүчин дамжуулах дээр нь өмнө охидн сурах чинь яхаа өөр ангаас хочир чолооч гэсэн хажиг чолоо гэж ухарсан гуугаар дийлнэ гэж өөртөө ихтэлтэй ороод тэгэл өндөр амжилт авсан юм байна шүү тийм ээ?
4: Тийм үү.
3: Мандаг байна шүү. За мэдүү ер нь багасаа юм бидэ ихтэлтэй байснаа.
4: Тийм үү.
3: Тийм болохоор чи яагаад ингэж бид их амар ихтгэлтэй болсноо? Аав ээж нь магаас их жоргжуулгаас болсноо? Эсвэл юунаас болсноо?
4: Миний аав ээж намайг жоргжуулаад би бид ихтгэлтэй болов. Тэгэд одоогийн хэр бүтөмж байна.
3: Мэдээ өөртөө ихтгэлтэй мөртөө бас найд нөхдөө бас жоргжуулд өөрт нь ихтгэлтэй болгодог юм даа хөөхтэй шүү. За тэгээд жохолт нь бол бас одоо жоргоор илэн сургаар олон жорог байвал жорсон доон гэж олон олон сайхан одоо жүрс ч үгүүд бас хэрэгэлсэн байсан тийм ээ.
4: Тийм
3: үү. Хаанаас нь жүрс ч үгүүдээ сурсан нь?
4: Багш бид үсийг өөр нам яшаад жүрс ч үгийг төлөгдөг.
3: Аа, хичээлийн намаасаа босод бас энгийн чагд өөрсөөл сэлүү нам уушуулж тань дотроос нь жирс ч үг юм уу эсвэл уран сайхан хэллэгүүдийн түүж бичүүлдэм байн тийм ээ?
4: Тийм үү.
3: Тэгвэл одоо

0: би хажмын хүсэл мөрөөдөл нь юу юм бол халандтай адилхан тийм дэлхийн хунтахт уралдаанд оролцсон хөл бөмбөгчин болъё гэдэг мөрөөдөлтэй юу? Эсвэл бас мэд үеийн сайхан чахол битгий хажим там болоо бас чахолч болъё гэж боддог уу? Ер нь ямар мөрөөдөлтэй байдаг уу? Олон нам уншаад их мэдлэгтэй хүн болъё гэсэн бодолтой юм байна шүү, тийм ээ. Агийн цаг дан бас олон нам уншдаг байх л да, ийм гоё чахол өчөө юм чинь.
1: Тийм аа.
0: Ямар ямар нам уншдаг вэ? Уншиж байгаа намуудаасаа нэг хоёрыг танилцуулбал.
1: Миний уншсан Чингис хаан. Хар хөрөөний цагаан төв.
0: Мандагд байна. Төгсөө тоглолт нь хийгээгүй байх гэсэн, тийм ээ. Бас тэгээ баг сургуулаан төгсөх боллоо. Хамгаас салж идж байгаа нь юу юу? Медугийн хавьд. Хөл бөмбөгийн багийнхаа найзнуудаасаа их салж идж байгаа байх л да.
1: Нэт нөхөд. Багш.
0: Ажана амралтаараа юу хийнэ? Тэгэхээр анх тунтаа орчход бас энэ хөл бөмбөгийн дур бахан хайхгүй үргэлжлэх хөл бөмбөгөө өшгөлөг байхаа.
1: Тийм аа.
0: Хөл бөмбөгөө өшгөлөн бас олон нам уншиж энэ жохон бичлэгэн чигсэн бас дэвшлүүлэн, тийм аа.
1: Тийм аа.
0: За баярлалаа. Дүгдэн тэгээ сурлагийнхаа өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Бичхан ажиода энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өнөөдөр бид Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бичхан найз нарынхаа чохол бүтээлтэй танилцлаа. За миний хаврын амралт, эд хөөхтэй хөл бөмбөгний уралдаан, бид итгэлтэй байяа бид гих эдгээр чохолууд бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг бүтээлүүд байж байгаа. Ингээд дүнрүүд маань ч гэсэн энэ чохолынхаа тайранд хөрхэн ярилцаа орнууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тас ажийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт. За дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бичхан дүүгийнхэн жохолоос үргэлжлэн сонирхъя. Нэвтрүүлгээ хүлээвсэнсэн хөрхэн дүндэртэн баярлалаа.

0: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 18 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 5 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Замбайчин Уртаньсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодсон.
1: Хөвөөчөр ушуу 40 том киловатын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөн ахиулж байх.
0: Шилингул аймаг үйлчилгээний хэр төвчлэн бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 17-ны өдөр Уртаньсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Замбайчин Уртаньсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодов. Замбайчин наадмын талбайд хүрч талбайн байрлуулалт, замхарлалцааны жолоодлох, үйлчлэг батлаг зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг тухайн газарт нь ойлгож, эхлэлтийн ёслолын сорилт тоглолтыг үтсэн бөгөөд тухайн талбайд 1-р фарантын тоглогчдыг болгон тохинолжээ. Тэр шухалчлагтан Уртаньсан хорны жуулчлалын наадам бол бүх орны жилд нэг удаа явагдаг өвдөж шуглаан байж, эл талынхан дээд хэмжээгээр шухалчлан нийгмийн эдэтгэлийнхэн маш анхаарж байна. Эл шат эл салам учрынхан хариуцлага сэтгэлэг болон бачим тулгын сэтгэлгээ өнөхөө чангатгаж, нарийн намбай ухаалан төсвөлж, нэх жохчуулан хамжилчиж, эл гогчооны ажлыг бүх хүчнээрэн сайдур бийлүүлэн, өрмөч ончлогтой өндөр хэр төвшөнтэй үр бүтөмжтэй эрхлэхийг өнөхөө батлах хэрэгтэй. Жолоодох шис чамба ажлын тогтчийн уламны алхам шилдэгжүүлж, хүн хар тэргуна нааш цааш жорчхийн хөтлөн жолоодож хамааран гэжимтгий шинэлүү ханчар өрнүүлэн, амрыг хамгаалж тогтууны хамгаалах, эмчилгээний батлах, сайн дурын үйлчлэг, ус чахалхааны хамгаалаг зэрэг ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдур атгаж, ажилгийн урагштай явуудхийн үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Суйл жуулчлалтай уусалчулах ажлын сайдур хийж, тус хугацааны жуулчлалын наадамтай уялдуулан, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдэг,